0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sórfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 1, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna fordæmir harðlega drónaárás sem gerð var fyrir 10 dögum á kjarnorkuveri Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Atlagan sé brot á alþjóðalögum. Yfirvöld í furstadæmunum sögðu 6 drónum hafa verið beint að verinu og að þeir hafi komið frá nágrannaríkinu Íran. Eldur kom upp í verinu sem í Abu Dhabi eftir að einn drónanna hæfði rafal. Öryggisráðið segir ekki hvern það telji bera ábyrgð á árásinni. Öflugar vígasveitir stundar af Íran hafa komið sér fyrir í Írak og gert þaðan árásir, hvort tveggja innanlands og gegn nágrannaríkjunum. Þær hafa fært í aukana eftir að Ísrael og Bandaríkin hófu stríð gegn Íran í febrúarlok. Að minnsta kosti 3 palestínumenn voru drepnir og nokkri til viðbótar særðust þegar Ísraels her gerði stórfellda loftárás og íbúðarhús á fjölmennu svæði á Gaza. Þetta hefur BBC eftir hvort tveggja sjónarvottum og læknum. Skrifstofa forsætisráðherrann Benjamins Netanyahu segir atlögunni hafi verið beint að Hamas-leiðtoganum Mohammed Odeh. Hvorki Ísraels herinn í Hamas hafa tjáð sig hvort Odeh hafi týnt lífi. Yfir 30 voru drepin í loftárásum Ísrael á suður Líbanon í gær og minnst 40 særðust. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvega ráðherra, segir fátt eitt koma óvart í nýri skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands eignarhald stærstu útgerða á íslensku atvinnulífi. Niðurstöðunar eigi erindi við heimili landsins sem skipta við fyrirtækin á degi hverjum. Í skýrslunni kom meðal annars fram að 20 kvótahæstu útgerðir landsins hafi í árslok 2024 átt ríflega 400 miljardar í öðrum fyrirtækjum. Atvinnuvegar á þeirra segir ljóst að jafna þurfi leikreglur til hagsbóta fyrir heimili landsins og atvinnulífið í heildsinni.
2: Þessi stóru sjávarútvegsfyrirtæki þau eru að spila í allt annarri deild, jafnvel allt öðru hagkerfi en restin af atvinnulífinu og íslensk heimili. Mm. Það sem þau gera upp í annarri mynt á meðan restin af atvinnulífinu, fyrirtækin sem eru í samkeppni við þessa stóru sterku útgerðarfyrirtæki og íslensk heimili eru háð þessari verðtryggðu krónu okkar.
1: Þetta sagði Hanna Katrín Friðriksson og þá er að veðrið suðvestlæg átt stýningskólakaldi eða stýningskaldi en kaldi eða stýningskaldi tíma í nótt, hvassast norðvestanlands. Skúrir víða land en bjart með köflum og þurft austan til, hiti 7 til 15 stigað deginum til, hlýjast fyrir austan, það lægir heldur annað kvöld og kólnar en það snýst í norðaustan átt á vestfjörðum. Austlæg eða norðaustlæg átt næstu daga og víða dál til rigningin slitta eða snjókoma til fjalla norðan til fram á helgi, einkum þó norðaustan til kólnandi veður, einkum fyrir norðan en hægt hlýnandi frá með sunnudegi. Fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

kickstartaðu sumrinu með Gus Gus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Yfir 30 voru drepin í loftárásum Ísrael á suður Líbanon í gær og minnst 40 særðust að sögn í líbanska heilbrigðisráðuneytisins. Ríkisfrétta stöðin NNA segir 2 börn og 3 konur meðal hinna látnu. Reuters hefur eftir líbanskum öryggissveitum að Ísrael sér hefði gert yfir 120 loftárásir á einum degi bæði í landinu sunnan og austanverðu. Hezbollah-hreyfingin segist hafa gert árásir á ísraelska hermenn og skriðdrekasveitir í suður Líbanon. Ísraelski forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu tilkynnti í gær að hert hefði verið á hernaðaraðgerðum í suður Líbanon. Fjölmennt herlið hefði sjálfsagt undir sig víðfeðum með landsvæði með það markmið að vernda byggðir í Líbanon norðanverðu. Utanríkisráðherra Kúbu hefur biðlað til heimsbyggðarinnar liðsyni svo koma megi fyrir að frekari hörmungar skelli á landinu sem hefur mátt þola happan Bandaríkjanna og olíu frá Venezuela mánuðum saman. Djúp orkukreppa hefur skapast ofan á bágt efnahags ástand sem varað hefur árum saman. Ráðherrann Bruno Rodríguez Paria ávarpaði öryggisráð saminuðu þjóðan í gær og sagði tíma fyrir komin að alþjóðasamfélagið standi með Kúbu. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur iðurlega gefið í skinn að hernaðarárás verði gerð á Kúbu. Undirskriftasöfnun er hafin gegn nýjum meirihluta sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Samfylkingar í Hafnarfirði þar sem þessi krafist að Valdimar Víðisson, fráfarandi bæjarstjóri og oddviti Framsóknar, sitji áfram. Nýji meirihlutin hefur ráðið Þórarinsson, fyrirandi framkvæmdastjóra sjálfstæðisflokksins, sem bæjarstjóra. Orri Björnsson, oddviti sjálfstæðisflokks og formaður bæjarráðs, segir Þórð vanan að vinna með ólíku fólki. Þórður verði bæjarstjóri allra flokkana og allra hafnfirðinga eðlilegt sé að fólk mótmæli.
2: Við erum bara í lýðræðislegu samfélagi, fólk má gera það sem það vill, það má safna undirskriftum að það má gera nákvæmlega það sem það vill og við þennan marka og þannig eru einhverjir að mótmæla og það allt í lagi. Við munum vinna okkur traust og við höfum mikið traust.
1: Sagði Orri Björnsson. Og þá að veðrið. Suðvestlæg átt, steiningskóla kaldi eða steiningskaldi en kaldi eða steiningskaldi tíma í nótt, hvassast norðvestanlands skúrir víða land en bjart með köflum og þurft austan til. Hiti 7 til 15 stigað deginum til, hlýjast fyrir austan. Lægir heldur annað kvöld og kólnar en snýst í norðaustan átt á vestfjörðum. Austlæg eða norðaustlæg átt næstu dag og víða dáli til rigning en slitta eða snjókoma til fjalla, norðan til, fram á helgi, einkum þó norðaustan til. Kólnandi veður, einkum fyrir norðan en hægt hlýnandi frá og með sunnudegi. Fréttir verða næst, sagðir í útvarpi klukkan 5, þangað til minnum á vefinn rú.is, fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Birnir, Högni, Hercules and Love Affair, Inspector Spacetime, DJ Margir, Guskus, í höllinni 30. mæ, miðar á moment.is.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

veður bani beint á beran bossan Út í haga sleip og meðal hrossa Opna augun og er til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur þegar dagi leggst á kottan Sumari var lígi, en tilhugsunin heldur mann á lífi Stend í þakka skuldi þessa þykku steypu Aldrei alveg rólegur því þetta er grimmur heim

0: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPN og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með því.

0: síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þókalla ákveður einhliða án nokkuð samráðs eða tilkynningar að loka á þetta ákveði.
2: En kjaraðinni samningsbundna launahækkanir eru klárlega ekkert að býta en það er langt undir þeim mörkum sem að tölurnar síðan sína.
3: Það hellingu lögum eftir sem ekki á tónleikunum ennþá.
4: Og ég skil ekki af hverju sum lögbrot eru bara hort framhjá þeim og önnur ekki.
5: Og líkur á að sumar verði hlýrra en í meðalári eru sem sagt meiri heldur en minni.
6: Síðdegisútvarpið alla virka daga frá 4 til 6.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markús Þórhaldsson segir fréttir. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjara, hefur beðið samningamenn Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugumanna að tjá sig ekki efni kjaraviðræðna við fjölmiðla umfram það sem nauðsynlegt Vísir greinir frá þessu hefur eftir ástráði að enn sé langt í landi í viðræðunum. Boðað hefur verið til fundar í kjaradeilunni klukkan 10 árdegis. Kjarasamningar Æslandir við flugumenn og flugvirkjafélag Íslands runnu út í september lok og lentu á borði ríkissáttasemjara í apríl. Ekki hefur verið boðað til nýs fundar með flugvirkjum eftir að fundi var frestað í gær vegna veikinda. Deila Æslandir við flugfreyjufélag Íslands ekki komin til sáttasemjara. Kanadísk stjórnvöld hafa frá og með deginum í dag lagt á 90 daga komubann fyrir ríkisborgara líðstjórna lýðveldisins Kongo

0: Úganda og Suður Súdan vegna faraldurs ebólu sem þar geisar. Kanadískum ríkisborgurum og öðrum sem heimsótt hafa smitsvæðin gert að sæta þriggja vikna sóttkví frá og með 30. maí. Bandaríkjastjórn hefur sett takmarkanir á komur ríkisborgara landana þriggja og stjórnvöld á Bahama hafa svipuð áform í bígerð en hefur ekki greinst ebólasíking í Kanada, Bandaríkjunum og Bahama. Kona frá Úganda í einungrun á Indlandi vegna grunns ebólasíkingu, það yrði fyrsta sýkingin í Suður-Asíu síðan 2014. Forsætisráðherra Bretlands og Póllands undirrita í dag nýjan gagnkvæman varnarsamning að því segir í tilkynningu frá breskum stjórnvöldum. Samkvæmt ákvæðum samningsins munu ríkin berjast sameiginlega gegn skipulagðri glæpastarfsemi, styrkja varnir, verja landamæri landana og auka samvinnu við Evrópusambandið. Pólski forsætisráðherrann Donald Tusk væntanlegur til fundar við Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands síðar í dag. Sá síðanefndi segir ríki nú þegar trausta samherja en þau bönd þurfi að herða enn í ljósi þeirra áskoruna sem blasi við Evrópu. Bandaríkjamenn eru staðráðnir í að snúa aftur til tunglsins áður en síðara kjörtímabili Donald Trump forseta líkur árið 2028 og í miklu kapphlaupi við Kínverja sem hafi ekki ólík markmið. Sjálfvirk lendingarför, skynvættir drónar og öflugu farartæki tunglfara eru meðal þess búnaðar sem NASA hefur afhjúpað. Ætlunin að senda mikinn búnað til tunglsins til undirbúa byggingu bækistöðvar sem ætlunin að verði tilbúin 2032. BBC segir flesta sérfræðinga vera heldur efins að áforma bandaríkjamanna gangi eftir og að líklega sé að kínverjar verða undan að senda menn til tunglsins. Vel hefnuð mönnuð ferð Artemis 2 umhverfis tunglið í apríl breyti litlu það. Fréttir verða næst það útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 17 metra á sekundu á Straumnesvita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðvestan 5, rigning og súld, hiti 60, loftrýstingur 1021 millibör stígandi, Seltjarnarnes, suðvestan 9, hiti 70, Gufuskálar, suðvestan 9, hiti 60, Stykkishólmur, suðvestan 6, Hálskýjað, hiti 60, Flatey á Breiðafirði, suðvestan 11, hiti 70. Patreksfjörður, vestsuðastan 5, hiti 60, Bíldudalur, suðastan 4, hiti 60, Bólungarvík, suðastan 7, hiti 60, Straumnesviti, suðastan 17, hiti 60, Hornbjargsviti, suðsuðastan 4, hiti 60, Blönduós, sunnan 6, hiti 60, Skagatá, suðvestan 10, hiti 7 stig. Sauðanesviti, sunnan 8, hiti 9 stig. Akureyri, sunnan 5, hiti 9 stig. Grímsey, vestan 8, hiti 7 stig. Flatey á Skjálfanda, suðvestan 7, hiti 8 stig. Húsavík, suðsuðustan 1, hiti 7 stig. Rauðinúpur, suðustan 4, Hiti 5 stig, Raufarhöfn, suðvestan 5, hiti 3 stig. Fontur, suðvestan 6, hiti 6 stig. Bjarnarey, vestan 8, hiti 10 stig. Dalatangi, vestsuðvestan 1, léttskýjað dálítið sjór, hiti 8 stig. Seley, vestsuðvestan 4, hiti 7 stig. Vattarnes, vestnorvestan 4, hiti 7 stig. Kampanes, suðvestan 1, hiti 7 stig. Papey, vestsuðvestan 3, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 8, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, vestan 12, hiti 6 stig. Skarðsfjöruviti, vestsuðvestan 5, hiti 8 stig. Stórhöfði, Vestsuðvestan 9, hiti 7 stig. Vestmanneyjabær, vestsuðvestan 4, hiti 8 stig. Eyrarbakki, suðvestan 9, hiti 7 stig. Grindavík, suðvestan 8, hiti 7 stig. Garðskagaviti, vestsuðvestan 12, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 8, rigning, hiti 7 stig. Sjóveðurspá. Um 200 km vestur af Lófót er 1030 millibara smálæð sem þokast austur og grinnist. En 300 km vestur af Skotlandi er vaxandi 1032 millibara hæð, einnig á austurleið. Á Grænlandshafi er svo nokkra smálæðir sem hreyfist lítið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Suðvestan 8-13 metra á sekundu en lægir seint í dag. Vaxandi norðaustan 8 á morgun, 8-18 undir kvöld, hvassast austast. Faxaflóamið. Suðvestan 8-13 en 3-8 undir kvöld. Vaxandi norðaustan 5-10 á morgun, 10-15 undir kvöld. Breiðafjarðarmið. Suðvestan 8-13 en lægir seint í dag. Gengur í norðaustan 10-18 seint í nótt og á morgun. Vestfjarðarmið. Suðvestan 8-13 en lægir með morgunum. Gengur í norðaustan 10-15 seint í kvöld og á morgun. Norðvesturmið. Suðvestan 8-15 en lægir seinni partinn. Gengur í norðaustan 10-15 seint í kvöld og nótt. Norðausturmið. Suðvestan 8-15, hvassast vestan til, en mun hægari í kvöld. Snýst í norðaustan 5-13 í nótt, hvassast vestast. Austurmið. Vestlæg eða breytilátt 3-10, snýst í norðaustan 5-10 í nótt og á morgun. Austfjarðamið. Suðvestan 5-15, hvassast sunnan til. Lægir í fyrramálið en snýst síðan í vaxandi norðaustanátt með rigningu 10-15 setnipartinn. Suðausturmið. Suðvestan 10-18 en lægir í kvöld. Vaxandi norðaustanátt með rigningu á morgun 13-20 undir kvöld. Vesturdjúp. Suðvestan 10-15 en vestlæg eða breytilátt 3-10 setnipartinn. Gengur í norðaustan 10-18 á morgun. Hvassast nyrst. Grænlandsund. Suðvestlæg 5-13 en snýst í norðaustan 8-15 síðdegis. Norðaustan 10-18 sunnan til á morgun, annars mun hægari. Norðurdjúp. Vestlæg eða breytilátt 3-10 en gengur í norðan og norðaustan 8-15 undir hádegi, fyrst norðvestan til. Norðaustan 8-13 sunnan til á morgun, annars hægari norðlæg átt. Austurdjúp. Suðvestan 8-15 en hægari norðvestan til. Snýst í norðaustan 8-15 á morgun, hvassast suðvestan til. Færeyjadjúp. Suðvestan 8-15, hvassast vestan til en dregur úr vindi syðst. Breytilega 3-10 í nótt en austan og norðaustan 8-15 annað kvöld, hvassast vestast. Suðausturdjúp. Suðlæg 5-13 en suðaustlægari á morgun. Suðurdjúp. Suðvestan 8-15, hvassast norðvestan til en lægir í dag. Norðaustan 8-15 á morgun, hvassast suðvestan til en heldur hvassari annað kvöld. Suðvesturdjúp. Minkandi suðvestan 8, breytilega 3-8 undir kvöld. Gengur í norðaustan 10-15 seint í kvöld, fyrst vestast. Norðaustan 13-18 á morgun. Næst verðum við fregnilesta frá Veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10. Veriði sæl.
2: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, hefur beðið samningamenn Æslandir og félags íslenska atvinnuflugmanna að tjá sig ekki efni kjaraviðræðna við fjölmiðla umfram það sem nauðsynlegt Vísir greinir frá þessu hefur eftir Ástráðu að enn sé langt í land í viðræðunum, boðað hefur verið til fundar í kjaradeilunni klukkan 10. Síðar umræðum þingsályktuna tillögu utanríkisráðherra varðandi framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu var frestað laust fyrir klukkan 11:30 í gærkvöld. Utanríkisráðherra á mælendaskrá tillöguna á þingfundi sem hefst klukkan 3 í dag ásamt 8 þingmönnum Miðflokksins. Þeir hafa ásamt fleiri þingmönnum stjórnar andstöðunar farið fram á að leynd verði aflétt af gögnum áður en hægt verði að greiða atkvæði tillöguna. Maður gisti fangageymslur lögreglunar á höfuðborgarsvæðin í morgun grunaður að hafa framið líkamsárás í Háaleitishverfi. Lögreglan rannsakar einnig innbrot og þjófnað úr gámi í Hafnarfirði. Þetta kemur fram í morgun skeyti lögreglunar þar sem að stærstum hluta greint frá umferðarlaga brotum á borð við hraðakstur, akstur undir áhrifum og án ökuréttinda. Einn ók bif reiðbúinni nagladekkjum, annar hafði filmur í framrúðum og þeim þriðja var gert að mæta með bíl sín í skoðun enda ljóslaus að aftanverðu. Ættstofn einhverjar sjaldgæfustu páagauka tegundar

0: heims hefur vaxið stórlega undanfarið, ekki síst vegna dugnaðar eins pars á Nýja-Sjálandi. Náttúruleg heimkynni tegundarinnar Kakariki Karaka eru þar í landi, hún í mikill útrýmingarhættu og tvisvar hefur hún verið talin út dauð. Það bil 450 fugla að finna á sérstökum griðastöðum og hættulausum svæðum í náttúrunni. Starfsfólk griðastaðar í Christchurch kynnti þau Nacho og Trixie kort fyrir öðru árið 2024 og síðan þá hafa þau eignast saman 55 unga þar af 33 á þessu ári einu saman. Þá skulum við líta til veðurs, suðvestlæg átt 5 til 13 metrar á sekundu en hvassara norðvestanlands í fyrstu, skúrir víða land en bjart með köflum og þurrt austan til, hiti 7 til 15 stig að deginum, hlýjast fyrir austan. Það lægir í kvöld og kólnar en snýst í norðaustan átt á vestfjörðum. Spáðir norðaustan átt á morgun 10 til 15 á vestfjörðum og suðvestan til, annars hægari. Rigning á suðaustulandu og austfjörðum slitta eða snjókoma inn til landsins landið norðaustan og austanvert, einkum til fjalla. Annars úrkomu lítið. Hiti frá frostmarki að 12 stigum. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
1: Ný tónlist utan úr heimi. Lögin sem

0: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
1: Rás 2. Þetta Rás 2.

0: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
1: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dægurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn skipt.
2: Já, einhver óþægindi vélan.
3: Já, það er ekki það. Það verður andsetinn, þetta kemur fyrir að bestu bæ. Já,
1: ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dægurmenningu. Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
4: Getsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grín hópur á samfélagsmiðlum.
1: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 20. og 7. maí. Klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ísraels her hefur enn hert árásarþunga sinn í suður Líbanon, tugir týndu lífi eða særðust í stórfelldum árásum hersins í gær, þeim umfangsmestu nokkura vikna skeið. Einn leiðtoga Hamas á Gaza er sagður fallinn.
1: Ísraelski forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu tilkynnti í gær að hert hefði verið á hernaðaðgerðum í suður Líbanon. Fjölmennt herlið hefði sölsað undir sig víðfeðn landsvæði með það markmið að vernda byggðir í Líbanon norðanverðu. Reuters hefur eftir líbönskum öryggisveitum að Ísraelsher hefði gert yfir 120 loftárásir í gær bæði landinu sunnan og austanverðu. Yfir 30 voru drepinn og 40 særðust í árásum gærdagsins. Ríkis frétta stöðin NNA segir konur og börn meðal hinna látnu. Hezbollah-hreyfingin segir það var gert árásir á ísraelska hermenn og skriðdreka sveitir í suður Líbanon. Frá því viðkvæmt vopnahlé milli Ísraels og Líbanon hófst í apríl hafa yfir 600 Líbanir verið drepnir í atlögum Ísraelshers. Að minnsta kosti 3 palestínumenn voru drepnir í gær og nokkri til viðbótar særðust þegar Ísraels hergerði stórfellda loftárás á íbúðarhús á Gaza. Skrifstofa Netanyahu's segir atlögunni hafi verið beint að Mohammed Odeh, leiðtoga hernaðarams Hamas sem sé allur.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, hefur beðið samningamenn Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna um að tjá sig ekki um efni kjaraviðræðna við fjölmiðla umfram það sem nauðsynlegt er. Vísir greinir frá þessu og hefur eftir ástráði að enn sé langt í land

0: í viðræðunum. Boðað hefur verið til fundar í kjaradeilunni klukkan 10. Sænska þingið hefur bannað hjónabönd frændsískina og annara náina skyldmenna. Frumvarp þess efnis var samþykkt innróma í þinginu og lögin taka gildi 1. júlí. Engar undanþágur verða veittar frá ákvæðum þeirra, meðal annars verða ekki staðfest skyldleika hjónabönd sem stofnað til erlendis. Norska þingið samþykkti svipuð lög á síðasta ári. Síðari umræðu um þingsályktuna tillögu utanríkisráðherra varðandi framhald viðræðna um aðild Íslands að ESB var frestalaust fyrir klukkan 11:30 í gærkvöld. Utanríkisráðherra á mælendaskrá tillöguna á þingfundi sem hefst klukkan 3 í dag ásamt 8 þingmönnum Miðflokksins. Fréttalestri lokið.
1: Morgunútvarpið. Á Rás 2.
2: Morgunútvarpið býðu góðan dag, það komið 20. og 7. maí og klukkan hún 3:00 yfir 7 og við ætlum að vera með ykkur Atli Fannar, Þráinn Steinsson og Gunnar Dís til klukkan 9. Stráka tíminn flýgur áfram.
3: Það gerir það.
2: Hann
3: teymir mig eftir sér.
2: Já, jú, þetta var fallegt. Mér líður eins og þessi mánuður sé nýbyrjaður.
3: Já, það er bara þetta í júní og það bara hérna kominn miðvikudagur. Þetta var auðvitað gerist þetta hratt í svona vikum þar sem að mánudagurinn svona spesa sem síðast. Já. Þegar annar hvítasunnu banka á dyrnar sko.
2: Þetta alveg dásanlegt þegar svona
3: Já, já. Ég verð að spyrja, ertu búin að hlusta á sko mér bara dempeint í þetta. Ertu búin að hlusta á þáttinn sem sagt vatnsendamálið frá Þóru Tómasdóttur?
2: Álög.
3: Já, álögin og vatnsenda.
2: Já, ég hlustaði á þetta í gær. Ég sleppti að fara í tíma í ræktinni
3: já.
2: Og fór bara sjálf í ræktina
3: já.
2: Til þess að geta hlustað á þetta.
3: Með þetta í eyrunum
2: og ég, já. Sko, það leið bara hálftíminn.
3: Já, já.
2: Það svakalegt mál.
3: Þetta rosalegt mál og þarna auðvitað búið að vera svona mikið í fréttum mjög lengi. Það að segja bara öll þessi, það sem hefur verið að úrskurða og komast eitthvað svona niðurstöðum þetta land. Mm-hmm. Þetta þessi þáttur sem að er inn í seríunni sko sögur og raunveruleikanum.
2: Já.
3: Sem að margir mjög góðir þættir þar. Mjög mörg merkileg mál en hérna núna fjalla um Hjaltastæðættina sem hefur verið að takast á hver eigi og megi búa á vatnsendajörðinni sem eru utan Flennistór
2: mm-hmm.
3: Þetta bara eitthvað, þú veist ég kann ekki segja það hvað er stórt
2: Þetta bara í raun framtíða byggingarland höfuðborgarsvæðisins
3: Já og allt sem er að gerast þarna byggir á okkur sko alveg bara erðaskrá frá 1938
2: 90 ára gamall erðaskrá
3: Já og bara hvern fólk að hlusta en við ætlum líka að fá Þóru til okkur eftir 8:30
2: Já, hún kemur fyrir lokþáttar og við ætlum einmitt að ræða við hana þetta áhugaverð mál, mér langar líka að vita af hverju Þóra ákvað að kafa í þetta?
3: Já, hún nörsk líka að finna mál sko.
2: Já.
3: Og þetta ótrúlega, þegar ég sá á maður að taka þetta verið bara sniðugt
2: Já.
3: Og þarna bara að, svona aðeins að útskýra þetta fyrir okkur einmitt, við fáum reglulega fréttir bara yfirlega af dómsmálum einhvers konar niðurstöður sem að fara í eitthvað en svo veit maður aldrei einhvern veginn hvað staðan en já, hvernig fólk að hlusta þetta ekki samt fyrir en eftir morgunutöfnið ekki byrja strax
2: Nei, það alveg gaman að fá hana til að svona tísa þetta
3: Já, bara svona aðeins að koma okkur inn í þetta þetta er alveg mikið til að meðtaka maður svona hlustar á þetta, maður alveg vá það er bróðir afa einhvers og það er sonur og föðurbróð þetta allt einhvern veginn svona sko. Alls konar sko personur og leikendur sem að, getur orðið pínur ruglingslegt
2: Já, þetta getur orðið sko, ég vandaði mig við að halda þræði
3: Já.
2: Og þetta samt hélt mér af því ég á alveg til að ruggla svona þegar ég að horfa á þætti hver var þetta, hvernig var þetta en þetta var mjög skilmerkilega sett fram
3: Já, er það
2: Fólk þarf ekkert að óttast það allavega að ruggla þarna eins og ég bílast það verðum
3: Nei, mitt, þetta líka bara gott tempo hjá Þóru sko, maður ekkert að ana áfram sko
2: Nei, ég aðeins að líta þetta á kortið, sumar þið komið fyrir austan
3: Já, býtuðu, hvað konar tekist af að...
2: 11 stig og eigistöðum og glampandi sól.
3: Ok.
2: Heldur að fólk sé að fara að maka á sér sólaverðna fyrir núna.
3: En sko, en það var eitthvað svona eitthvað leðið spá.
2: Já.
3: Sem að var samt sko það var svo tvísýnt sko, það var eitthvað, þetta var eitthvað svona barátta ég vil segja barátta góðs og ills
2: að því þegar ég lít ég segi þetta með engri ábyrgð ég hérna á veður.is og ég bara skrolla hérna á dagana Vist, það voru gott svona þú veist þegar ég nenni ekki að lesa langlokkuna og og ég sé það hérna að klukkan 12 í dag á að vera komin 14 stig hitti á Egilsstöðum og glampandi sól
3: já.
2: Þú veist bara húsbílafélagi það bara keira þangað núna
3: já, já.
2: Það bara á leiðinni það verið grillað þarna á hérna tjálstæðin í kvöld og farið á teihúsi og svona
3: Já.
2: Á fimmtudaginn hins vegar að það sem gæti verið að fæla húsbílafélagi frá það að á fimmtudaginn þá komið fimmstega hitiðar og rigning
3: Já.
2: Farið úr 14 í 5 sjáðu auðgana sem við búum við hérna á föstudaginn þá komið þriggjastega hiti og ég ekki frá því að úr þessu skýi hérna sé bæði að koma dropar og slitu hél
3: Já, sko, það segir alltaf hérna bara játt og samt viðurfræðings að morgun mun kólna allmikið landið norðaustan og austanvert og mun úrkoman sem fellur samhliða að verða í slitu eða snjókomu formi ofan 100-200 metra fyrir sjávarborði.
2: Já,
3: ekki. Gerir maður á fyrir snjó og krapa á vegum á því svæðis með erfiðum aksturskilurum sér í lagi á fjallum. Þetta sko...
2: Þetta við björs.
3: Þetta ekki það sem við vonumst eftir svona í byrjun í júní.
2: Nei.
3: En sko við þurfum bara andun í kviðin en sko
2: eða lokmæ.
3: Já, eða lokmæ. Já, ég segi það. Og þarna þannig að þetta já. Þannig að ég segi bara eða ekki bara njóta dagsins.
2: Jú. Þess vegna ég að segja. Ég að segja fólkinu mínu fyrir austan að núna bara það að vakna núna. Það bara vera á táslunum, skella sér einhvern veginn, komir alveg saman hvort þú sért í klossum eða hvort þú sért í espadrillum eða hverju þú ætlar að vera, það er stuppusnaveður og það er ermalaus bolur og njóta dagsins í dag.
3: Já, það góð pæling.
2: Já.
3: Við ætlum einmitt ástundið að fá hennar Þóru til okkar og eftir með vassendamálið sitt, þá ætlum við ætlum að tala eins Ísland og hvort að Ísland sé hreinlega orðið og dýrt fyrir bara venjulegt líf.
2: Já.
3: Þú veist, bara fyrir þetta bara venjulega hefðbundna líf, þegar maður gerir stundum hluti.
2: Já, það, sko, maður væri til í að gera hluti.
3: Já, það var í gaman. Og hann skrifaði mjög svona áhugaverða pistil á vísi, hann heitir Valerio Gargiulo.
2: Já.
3: Og hann sem sagt... bara veltir upp þessari spurningu hvort það sé, sko, hvort Ísland sé orðið á dýrt fyrir venjulegt líf, hann séist heyra svona æ oftar að það sé bara ekki þannig að það sé bara orðið of dýrt venjulegi hlutir,
2: já
3: fólki sem kannski bara með sæmilega tekjur
2: Já, líka það sé orðið skrítið að það sé munaður að veita sér eitt kaffibolla annarstaðar en heima á sér
3: Já
2: Þetta svona orðið þannig og það bara munaður að fara út að borða með börni sín sem að getur kostar 2000 og þú gerir það ekkit mjög oft
3: Þetta ríkt land veist, og hann er velti fyrir sér líka hvort það sé bara ákveðin þversök fólkinu því að í þessu ríka landi sé fólk einhvern veginn undir svona stöðugri fjárhagslegri pressu veist, í þessu bara venjulega lífi, ég ekki að tala bara einhverjar utanlandsferðir eða einhvern lúksus, bara venjulega lífinu
2: Töskur, við erum bara að tala nei, við erum að tala kaffibolla Við ætlum líka að tala kallmenn og sorg hérna á eftir og við ætlum að byrja samt á gervigrindinni.
3: Já, sem sagt, við erum hérna með mann sem ætlar að koma að spjalla við ykkur sem búin að, hann heitir Stefán Atli og búin að svona kenna eða svona kynna gervigrindinni, svona kenna svona inganga gervigrindinni, sko 1500 eldri borgurinn. Þarna sjáum við, þarna ýmislegt í þessu, við sjáum þetta til að grillar áhugi en það vilja þau bara ekki vera eftir í þessari sko tækni byltingu sem í gangi og þarna hann segir Stefán allir að það sé svona ákveði sjálfstæði fólki því að kunna á ný tæki og kunna á það sem að gerast
2: Já, ef ég væri eldri borgari
3: Já.
2: Og þeir hafa Jú, meiri tíma en við sem erum að vinna og ég tala nú ekki að við hafa heilsu og svona. Ég myndi liggi í gervigrindri.
3: Já, svo það getur það líka að vera svolítið varasamt. En þá fínt að kunna þess á þetta.
2: Já. En þú veist, það örugglega bara, þetta lítur að opna fyrir manni alls konar heima og tækifæri.
3: Ef við ekki bara fá eitt lag og fá svo hann Stefán Atla Rúnarsson til að koma og kynna þetta fyrir okkur líka.

0: kallanir og
1: Gömlu kallanir, þetta tengist nú reyndar ekki því sem við ætlum að fara að ræða sem að
2: Jú, það tengist því
1: Jú, sem eru eldri borgarar og gervigreindir en þú varst að sko tala sjálfa þig sem gamla kall
2: Já, ég var að segja ykkur hérna, það var að kekta okkur að ég væri með sem byggla haspur, ég væri eins og gaman kall
1: Já, þú væri bara svo gömlu kallanir
2: Náskinu og Stefáni
1: Já, en að hífa sig upp stiga hérna
2: Já, já
1: Já, þetta er svona, en sko við ætlum að fara að ræða gervigreind, hún við erum með þrá ekki fyrir gervigreind því sem þetta það verður reyndir að viðkynast
2: Já, já, og hann, Stefán Atli Rúnarsson hann hefur undanfarið með sér frætt fólk hérna ýmsu gervigreinda tól og alls hafa til dæmis 1500 eldri borgara sótt hjá honum námskeið og Stefán segir að sé svona ákveð sjálfstæði fólki því að kunna hann í tæki og það sé mikilvægt að eldri kynslu þessi þáttækundur í tæknithróuninu ekki skilin eftir á hlíðalínunni og hann kominn til okkar, vertu velkominn Stefán
3: Já, takk, gaman að koma
2: Já, bara gaman að fá því, þannig að hvað segir okkur sko, þegar þú fer að stað með því námskeið, þú ertu búin að kenna öllum aldursópum á þetta
3: Já
2: Var strax áhugi hjá eldri borgurum að vera með þessu?
3: Já, ég sem sagt byrjaði að kenna þessi námskeið bara 2024 og 2025
2: Já
3: Og hérna þá ég haldið þetta fyrir fyrirtæki og einstaklinga og svona Og svo fæ ég fyrirspurn fyrir svona rúmlega ári sem hefur verið eftir minni í ágúst september 2025 og hérna 5
2: Já
3: Frá félag eldri borgara Þá framkvæmdastjórinn þar, sem sagt, ég fyrir eldri borgar Reykjavík og hún spyr hvort að ég vilji gera sér hana námskeið bara fyrir eldri borgara.
2: Já.
3: Og það gengur svo vel að ég, hérna, það verður bara strax uppselt á það. Og fyrir eldri borgar Reykjavík, þau eru búin að halda þetta 12 sinnum núna í Reykjavík og svo voru félagin í Kópavogi og Garðabæi og Hafnarfirði og Mós og Akranes að heyri mig líka
2: Já, vilja allir vera með þegar við heyra hini sem er búin að læra þetta
3: Já, já. Akkurat
1: en, en þú segir svona sér hann að fyrir eldri borgara hvað er öðruvísi?
3: Þetta eru bara svona fyrirlestur þannig að þetta ekki beint sko námskeið þetta meira svona fyrirlestur og kynning
1: Já
3: Og þau eru ekki að leysa neinn verkefni þannig sé þau eru bara svona fylgjast með og ég að sýna þeim og þú veist, í venjulegu námskeið þá ég með skapandi skrif og gagnúrvinnsla en hjá þeim þá ég bara með inngang gervigreind í leik og starfi myndsköpun hvað ber að varast, það mikilvægur kafli hvað getur gervigreind hjálpa okkur með og tónlistarsköpun í gervigreind
1: Já, Erski, þú talar mikilvægan kafla að varast hver erst að vara eldri borgurum við?
3: Ég bara sam og ég var alla við sko, bara að ekki setja kannski upplýsingar inn í gervigreind sem eru eitthvað persónul upplýsingar án þess að vera með stillingarnar þannig að hún sé ekki að þjálfa sig á þessum gögnum og þegar hefur komið fyrir að gervigreind sé að þjálfa sig á okkurum gögnum hjá okkurum fyrirtækjum og hún síðan leki út gögnum það hefur já. Komið fyrir en það mjög óalgengt sko.
2: Já,
3: en það
2: betra að varna persónuupplýsingum og já, þetta gerst í alls konar svona vef batteríum að það er svo leka þær
1: en sko, persónuupplýsingum hver eru mörkin sem liggja þarna síðan?
3: Já, þetta er rosalega góð spurning þetta er svolítið svona En svo það var kona sem kom til minn á námskeið og hún sagðist hafa upplótað hérna hlaðið upp niðurstöður úr blóðpröfu inn í gervigreindina. En áður hún gerði það þá máðu nafnið sitt út þannig að það voru bara hreina niðurstöður. Þannig að það var ekkert að linkaða beint við hana.
1: Já, þannig að þú ert að tala eins og bara sjúkragögn og eitthvað svona sjálfan sig eða aðra sem eru bara viðkvæmar.
3: Já, já, og það líka sko ekki taka öllu sem sannleiksorðabók, heldur véfingja og líta á þetta sem svona auka álit af því að hún getur gert mistök sko.
1: Já, þannig að þegar þú kleður inn niðurstöðum blóðpröfu og spyr hvað þýði þetta, þá kemur hún með eitthvað alls konar, maður á ekki að taka því algjörlega bókstæðlega.
3: Ekki beint bókstæðlega, gott að ráðfæra sig við læknin, það getur gefið vísbendingar og verið svona hjálplegt tól, þetta þarf ekkert endilega að vera svona sannleiks orðabók en þetta er svona gefið vísbendingar og taka úttökunum sem drög ekki loka ákvörðun.
1: Já, við vorum að ræða þetta við Guðmund sem kemur hérna reglulega til okkar sem er með svona tækni þarna písla hérna hjá okkur
3: Já.
1: Og hann var svona bend okkur á hluti sem ég var ekki alveg sjóra og sem er það að gervigreind, hún veitir raun ekki neitt, hún er bara að ráða saman einhverjum kóðum og svo svarar hún þér
3: Akkurat.
2: Já, með svona líklegustu niðurstöðinni og auðvitað metur það með mjög öflugum hætti sko En svo, þetta er mjög áhört, en hvað með þig, eins og við spyrjum alltaf fólk þegar maður kemur eitthvað sem eru svona sérfræðingar í gervigreind, þá spyrjum við líka fólk sko, hvernig notar þú gervigreind svona persónulega í þínu daglega lífi?
3: Persónulega, já. Núna hef ég náttúrulega mikið verið að halda fyrirlestra á námskeið og mér langar til þess að halda erindi á svona ráðstefnum og stórum sviðum og svona eins og TED viðburðum og svona.
2: Já. Mm-hmm.
3: En ég fór í Google AI Studio sem svona forrit sem að kóðar fyrir mann og ég bað hann að kóða fyrir mig svona app sem hjálpa mér að finna og sækja að vera svona talandi á sviði
2: já, já.
3: Og hún listaði bara upp 20-30 staði, þú veist eins og TEDx á Íslandi eða Slush í Finnlandi, svona ráðstefnur
2: já.
3: Og bjóð svo til texta sem ég gat síðan bara sendt á fyrirtækinu og sagði, hæ, hérna, ég heiti Stefán ég búin að vera að halda námskeið fyrir yfir 3000 manns og hefur einslá að tala á sviði mér langar til að vera fyrirlesari á ráðstefnunni þinni
2: já.
3: Og gerðugrendin bjóð til textan raðið saman leads af ráðstöfnum sem ég þarf að samband við og sendið það næstu bara sjálf sko. Það er eitt sko.
2: Ok, þannig að hún búin að svona, hjálpa þér henni í því að koma þér á framfæri í þessu rækferð
3: að vera fyrirlesari
2: já. Já, og ertu búin að fá okkur viðbröð?
3: Já, ég fekk viðbröð sko.
2: Já.
3: Þannig að það er hérna það verið spennandi að sjá hvað kemur úr því
2: Emið, gott að nota sko, að vera með fyrirlistur gerðugrind og nota gerðugrind til þess að aðstofa við framgang fyrirlistis gerðugrind
3: Akkurat
2: Það eitthvað svona, svona eilíðar vel sem í gangi hérna
3: Svo er þetta fæði oft spurningar hvort að gerðugrind hafi búið til fyrirlisturinn
2: já.
3: Og svarið nei, ég ger hann með höndunum
2: Já, og skrifar hann sjálfur
3: Já,
2: já ok
1: en, sko, Mér finnst þetta verða síalgengar og ég heyra mikið það að fólk að búa til einhvað, eins og þetta tala eitthvað forrið sem að gera svona og gera hitt og getur bara hver sem gert þetta?
3: Já, hver sem getur bara gert sitt AI forrið, bara ef googlar, bara Google AI Studio og passar að klikka kannski ekki endilega efstu niðurstöðuna því að það kostar mjögulega, en það þá bara frá Google AI Studio og svo getur maður smíða bara, búið til, eins og einu sinni smíðaði ég forrið sem hérna Tinder fyrir ketti, það svæpa tæri vinstri og ætlaði ketti fyrir kattolt
2: já, já, já, já,
3: og þú veist, svo þú veist, maður smíðar alls konar, ég gerði gulu bíl.is líka,
2: já.
3: Þannig að þá tengur hún sem við vegmynda vel að vegarnar og telur alltaf gulu bíla, þú veist, það að búa til bara svona þú veist, það að búa til alls konar forrit og bara hugmyndaraukin sko tæknin alveg komin að það þetta sjálfurknvæða að vinna og gera hluti en það sem eftir á, það fólkið.
2: Já,
1: þú veist, meina, ég ekki einu sinni með hugmyndaflugum, hvernig ég, hvaða forrit ég ætti að smíða til þess að fullkomna eitthvað sem ég að gera í mínu starfi, sko.
3: Ein hugmynd væri forrit sem að, hérna, þú slæri nafn á viðmælandum og gerðugrendin kemur stutt infóðum hann og semur 5 spurningar fyrir útvarpið.
1: Heyrðu, Stefán, ég bara mjög hrýn, ég bara búa til forrið á þetta, nú þú rengir að koma til okkar, ég og gerfingin þetta búin að vera algjörlega klár þegar fólk kemur.
2: Þetta er þetta áhauður vingill að það sem að heldur rauninni kannski aftur að nótkunni eru bara kannski við og svona kannski svona efasendur okkar, við erum bara, við erum svolítið á bremsunni með þetta sko.
1: Og svo kannski erum við ekki með nógu mikið hugmyndaflug.
2: Já, og það.
3: En þá bara náttúrulega gott að spyrja gerðugrindin og hún gefur manni hugmyndaflög en ég hef líka verið að nota hann svolítið í tónlist til að búa til sko svona demo tónlist sem að vinna svo lengra í alvöru tónlistaforriti hún er náttúrulega súna og náttúrulega viðfrækt fyrir að búa til tónlist
2: Já, það er líka og tónlist og gerðugrind er alveg eitt það er sko mjög skipta skoðanir það allt saman
3: Ég kem akkurat inn á einni glæru það sem ég segja listamann séu svolítið á móti það er náttúrulega listamennir á Íslandi sem hafa talað þetta mjög svona opinskátt að þessi mikið á móti þessu,
2: hann
3: fyrst þó að nefna eitthvað nöfn, en þú spyrir hvað ég hefur að nota gerðugrindinni ef þú finnur ástrýtning hjá okkur fyrirtæki, hleðin í klót þá getur þú fengið PDF-skjál sem er bara, eða PowerPoint-skjál sem er bara búið að taka ástrýtningin og setja snirtilega fram
2: og skiljanlega kannski
3: og skiljanlega fram, já. Þannig að ef að þú ert kannski með ársreikning hjá okkur reisa fyrirtæki sem er að velta einhverjum 2 miljörðum eða eitthvað og þú ert að vinna þar og þú ert bara svona æi, nú tekum við 2 daga að búi til flotta PowerPoint kynningu setur hann inn í Claude sem er frá Anthropic og er gerðugrindamódel býr í 10 mínútur og búm, það er bara komið hérna tilbúið úr PDF-skjálunum sem var þurft og leiðalegt svona hérna
2: tölur á blaði
3: bara tölur á blaði, þú færu bara súlurit, línurit, gröf og bara snirtilega framsett þannig að klót er besti því
1: Já, ef við komum aðeins bara svona aftur að eldri borgurunum
3: Já
1: Hvað heldur að þeir séu svona mest að nota þetta til að hjálpa sig við?
3: Já, þau eru mikið að nota þetta til þess að skipulega til dæmis utanlandsferðir
2: Já, einmitt
3: Og við tökum dæmi það á námskeiðinu að það var hérna að við vorum að skipulega svona ársatíðaferð fyrir eldri borgara og svo finnst þeim rosalega gaman að búa til tónlist líka mm. og hann verið segitt maður á námskeiðinu sem hrópaði upp þegar við vorum búin að sýna þeim að það tæki þú veist þrjár mínútur skipulega utanlandsferð og hann var að vinna á ferðaskrifstofu og hann bara, Stefán, ég er nýhættur að vinna ég var á ferðaskrifstofu og nú ertu að sýna mér þetta, ég hefði átt að vita þessu fyrir sko, hvað var þetta skipulega bara heilu ferðirnar og það var líka með tónlistina og svo getur hún líka verið real time þýðandi hún getur verið
2: rauntíma þýðandi
3: já, þannig að ég segi við gerðugendina bara ég get tekið dæmi undi, ég segi við hennar herru, ég tala enga spænsku það er maður fyrir frammi sem að tala spænsku þegar ég tala íslensku, þá tala þú spænsku og hann, þegar hann tala spænsku þá þýð þú það eru íslensku
2: já.
3: Þannig að ChatGPT getur verið bara rauntíma þýðinga vel fyrir eldri borgari sem eru að ferðast erlendis
1: og eru óöryggir í tungumálum
3: já.
2: Og ekki bara eldri borgara
1: bara, já. Já, bara við öll skilur sem erum að ferðast á einhverju slóðum þar sem er ekki tala, töluð enska
2: Hvaða gerir þetta núna best í íslensku?
3: Gemini er best í íslensku já, frá Google.
2: Google
3: það er nefnilega eitt fyrirtæki sem að, ég held að heiti miðeinda eitthvað svoleiðis og þau eru með lista yfir hvaða hérna, stóra tungumála líkan talar best íslensku og Gemini trónur á tóknum þar og
2: já.
3: Fast á eftir fylgir ChatGPT og neðalega er klót sko, frá Anthropic
2: Já, hann ekki sérstaklega lungin í íslensku
3: En hérna, ég stundum spurður að á námskeiðum fyrir hvað stendur ChatGPT og eina ástæðan fyrir okkur ég með á glærunni er að því að það stendur fyrir generative pre-trained transformer Svo ég búin að þýða ég voru á íslensku í SFU og þá segir fólk, þetta því náttúrulega bara shut the fuck up, skapandi forþjálfað umbreytingalíkan
2: skapandi forþjálfað umbreytingalíkan
3: SFU, og þú manst það bara með því að þessi, þetta fallega orð sem ég sagði
1: Já, en þetta ekki mjög þjált og ekki Nei. Heldur GBG þetta ekki það þessu mjög þjált
2: Mér alltaf gaman að tala bara sko gerðugrindina sem sko, út að það mörg tól og margir, fólk er hann mjög tól að segja alltaf bara gerðugrindin gerði þetta og gerðugrindin gerði hitt sko eins og það sé bara einhver svona manneska sem er að
3: Emmett, já það margt í þessu sko
2: já, já,
1: já Þetta mjög svo áhugavert, Stefán Ég bara, sko, ég veit ekki hvar þetta
3: Ég geti talað þetta í marga klukkutíma Ég er alltaf með hlaðvarpum gerðugrein Við getum nú alltaf sagt ykkur Þið kannist við eitthvað gestunum sem ég fengi í hlaðvarpið Ég fekk hann Einar Þorstins í hlaðvarpið
2: Hann var nú mikið svona með borginna, með alls hverju gerðugrein pælingar
3: Algjörlega, hann var mjög góð viðmælandi, vorum að tala sjálfkærandi bíla Svo fekk ég Inga Bauer og Haldon Vibe Ingibjörg Ísaksen og alls konar
1: Já, við þekkjum allt þetta fólk
3: Þetta eru góði gestir í hlaðvarpinu sem heiti Gervigrindakluburinn
1: Við bara hvetjum fólk til þess að fara og tjekka á þessu hlaðvarpi Takk kærlega Stefán fyrir að koma til okkar og ræða þessu okkur þetta og við bara hvetjum eldri borgara sem og aðra að skella sér á námskeiðhjóðir og við þetta er ekki síðan sinn sem við erum að ræða við þegum gervigrind eða þá ræða gervigrind í þessum þætti allir við fáum ekki nóg af henni
2: Hún er náttúrulega allt umlíkjandi sko, og það er alltaf, við erum alltaf að koma staði sko, við séum ekki notana rétt eða notana nóg eða notana of mikið þetta er bara, þessi umræða hættir ekki neitt sko.
1: Nú ætla ég að fara að smíða forrit ég er bara mjög spennt þetta verður verkefni dagsins
2: Þú ætlar að gera eitthvað svona forrit sem að lætu þið vita þegar það föstudagur
1: ég þarf ekki forrit
2: Það svona þegar þú opnar síman á einhver degi þá kemur bara blubb, það föstudagur
1: Kemur einhver rosalega
2: Þá svona, og einhver tillögur til að gera á þessum föstudegi Eitthvað svona, föstudagur Föstudagsattis
1: Mjög gott Við ætlum hérna eftir klukkan hálf að fara að tala um kallmenn og sorg og svo höfum við eftir að gera alls konar annað Við höfum þetta að spá í hvort að Íslands og dýrt fyrir venjulega hluti og venjulegt fólk
2: Já, það skulum bara doka við og halda fram að lusta
0: Morgunútvarpið á Rás 2
4: Ár í skóginum í takt við árstíðirnar, skapandi sjálfbærni, HÍ á Hallormsstað. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Hamborgarabúlan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúla Tómasar. Veltu fjármálanum yfir á okkur, velta fjármálaumsjón KPMG. Skýrtur og bólir, jóðumjóð.is og jós.is, Akureyri. Helluverkfæri og jarðvegsþjöppur, Vendel, Tangarhöfða 1.
5: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
6: Takk fyrir stuðningin. Gló, stuðningsfélag.
7: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Ísraelsher hefur enn hert árásarþunga sinn í suður Líbanon. Tugir týndu lífi eða særðust í stórfelldum árásum hersins í gær, þeim umfangsmestu nokkura vikna skeið. Nýr varnar og öryggisamningur milli Bretlands og Póllands verður undirritaður í Lundunum í dag. Honum ætlað að treysta enn frekar samvinnu milli ríkjana og við Evrópusambandið. Síðari umræðu þingsálutina tillögu utanríkisráðherra varðandi framhald viðræðna aðild Íslands að ESB var frestað á 12. tímanum í gærkvöld. Utanríkisráðherra á mælendaskráum tillöguna á þingfundi í dag ásamt 8 þingmönnum miðflokksins. Utanríkisráðherra Kúbu óskar eftir liðsinni heimsbyggðarinnar svo koma megi í veg fyrir að frekari hörmungar skelli á landinu. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
8: Góðan daginn.
0: Morgun útvarpið.
8: Á Rás 2.
1: Morgunútarpið heldur áfram og við ætlum nú að fara að ræða kallmenn og sorg því að annarkvöld þá stendur sorgamiðstöðin fyrir sérstökum viðburði í Vítaneskirkju til einhverju kallmennum í sorg og markmið kvöldsins að mæta eins og maður eiga góða stund saman og minna á að enginn þarf að bera sorg eða erfileika einn. Og þetta verið fyrsti viðburður sorgamiðstöðurnar í röð viðburða til þess að hefja starf til einhverju kallmennum og þeir eru mættir til okkar. Hrannar Már Ásgeir Sigrúnarsson og Sigrún Þórðarsson velkomnir.
9: Takk.
2: Takk.
1: Eigum að byrja aðeins á bara að útskýra hvað ja, sorgarmiðstöðin, hvað hún gerir?
9: Sorgarmiðstöðin stopnum fyrir 6 árum vorum inn í nýri dögun og fleiri samtök á þessu tíma ný dögun, ljónsjarta, birta og gleymiri minnum að séu stopp félögun í þessu og vanta bara svona reglífa samtök utan þessi samtök á Íslandi sem að hlúa að sirkjætum.
1: Já.
9: Að við vorum öll að vinna í sig hverju hotni, voru kannski skipulegja viðburði onni hvern annan. Þannig að vanta þessi reglífa samtök sem að svona halda utan sorgastarf á Íslandi eða já, halda utan sorgastarf og kannski eru mikið að þróa sorgastarf minn lókar ekki sé sorgastarf, stuðningstarf
1: Já.
9: Fyrir sér getur
1: Höfðu verið bara aftarlega eða kannski daldi sein í þessu vorum við að fara allt á hnefanum daldi lengi
10: Við allavega fórum á hnefanum hans lengi og hérna, ég veit ekki svona í samburði hvort að hérna við erum verið sein og sko hvað ítir þetta eru náttúrulega þetta eru grasrótar samtök þannig þetta sprettur af þörf bara þörf fólksins til þess að leita sér hjálpar og hérna finna leiðir þannig að allavega erum við komin á fleiri ferði og ég myndi segja að þetta hefur breyst mjög hratt á síðustu já bara hvað 6-10 árum eitthvað svo leið sko
1: Þannig að við erum komin á fleiri ferð
9: Já, ég vil allan ekki meina við á Íslandi séum aftarlega mér inn í stöðningi við sirkjætur að hérna, við bjóðum upp á mjög vítt starf ég búin að starfa núna fyrir nýja dögun eða byrja ég nýri dögun fyrir ykkur 15 árum kom að stofna sorgamiðstöðunar var þáttakandi í því og síðan búin að starfa með erdinum líka sem starf fyrir krakka úlinga á vegum Vítaneskirkja heldur svona utan en það þó sé kannski, það ekki kristilegt starf heldur, þetta bara stöðningstarf Þannig að við erum að sinna hópum sem að eru þú sískinum, við erum að sinna hérna, mökum, við erum að sinna krökkum og úlingum, basmissi, fíknimissi, þannig að við erum að sinna rosalega víðum hóp.
1: Já.
9: Og í gegnum sorgamestunni, ég held að ég við, fyrir ykkur 3-4 árum, þá voru 2000 einstaklingar sem voru að koma í gegnum sorgamestunni á hverju ári.
1: Já.
9: Og hjá erdinum, þá voru við núna í vor, þá fórum við 8-10 krakka í saumabúðir sem að hafa verið að missa foreldri eða sískinni, þannig að þú veist að hópur sem við erum að sinna alveg gríðalega stór og örninum starfa á fyrir austan á Egilsstöðum, við erum að starfa fyrir á Akureyri, við erum að starfa í bænum, sorgamiðstöðin við erum hérna í Hafnarfirði í lífskeiðasetrinu, við erum fyrir norðan Þannig að við erum að grípa rosalega stóran hóp og sé var stort markmið þegar við fengum sorgaróli fyrir fóreldra sem við mist. Það var rosalega stór skref að koma því inn.
1: Þegar að Birta kom?
9: Nei, þegar við fengum, það sorgaróli fyrir fóreldra er sem sagt, ef þú missir, ef þú ert forsjáraðali bass sem að lætur lífið undir 18 ára, þá getur þú fengið sorgurorlof, það er bara tengt fæðingurorlofi, þá færði 6 mánuði sem hún getur tekið í orlof á 2 árum.
1: Já.
9: Og það er búið að útvika það núna að mér langar að segja, þú leirir til mér kannski að ef það er ekki búið að útvika, en fyrir maka sagt, sem að missa maka og eru með börn á framfæri, þá getur þau líka fengið stuðning frá ríkinu.
1: Já, og þetta lítur að hafa verið gríðarlega stórt skref.
9: Gríðarlega stórt skref, alveg.
10: Alltaf breytir rosalega miklu að hérna af því að það alveg nógu óöryggið samt, sko,
1: já.
10: Við þessar aðstæður, þannig að þetta hjálpar og, hérna, og líka er viðurkenning á því að sorg er eitthvað sem við þurfum að vinna með og fólk er að eiga við og hefur áhrif á líf þess á hverjum degi, þannig að það er ekki minna mál að, sko, við erum einhvern veginn, það verið í samfélaginu, sko, gróskrifa reglur um það hvenær maður á að hrista af sér sorg sko. Og eftir ákveðin tíma eftir missi að þá nennir enginn að tala um þetta við mann lengur sko. Það bara, þú veist, já, ert ekki bara orðin hress og hérna og ég skil það svo sem alveg ég meina, það er bara, þú veist, fólk heldur áfram í líf sitt og maður bara, þú veist, er að vinna í þessu ég misti mína konu fyrir 5.5 ára síðan og ef við væri ekki fyrir svona staðins og sorgarmistu þar sem ég fekk aðstoð og bæði beinan stuðning og svo ef ég verið í sorgarhóp sem að hérna hefur enn að hittast eftir 5 ár og með fólki sem að maður tengi við og nær og skilur sig að já, líður svona núna en þú veist fólk auðvitað við, það staðlega er ekkert að pæla í sig en það er þetta ekki skemmtilegt mál það er ekki hægt að segja það sko.
1: En þetta er eitthvað sem við lendum öll í
10: fullkomlega en við erum ekkert að hugsa mikið um þetta fyrir við lendum í þessu, eðlilega ekki.
2: Og nú ætlið þið að fara að taka sérstaklega um karlmenn?
9: Jó.
2: Erum við ennþá svona erfiðari hvað þetta var að svona kannski þetta skref að leita sér aðstóð er kannski stærra, ekki sagt?
9: Jú, það er náttúrulega þetta fyrsta skref sem við þurfum að fara er að bara viðurkenna við þurfum aðstóð.
2: Já.
9: Og það er kannski erfiðari fyrir okkur kalla að réttu upp hönd og segja, þú veist...
2: Og, svona, og taka þátt í svona eins og þetta lýsa að svona hópar sem að hittast að þetta er okkur ekki alveg eins svona, hvað ég segja, náttúrulegt.
9: Nei, algjörlega og það er það sem okkur langar svo að gera er að nú ég búin að fara örglega með einhverja 100 hópa í gegnum lífsleiðina, svona stöðningshópa og í þessum 100 hópum hafa örglega mætt og nú ég að gefa okkur mikið kredit okkur kollunum, örgulega 100 kallar en 900 krónur.
2: Já, 10%.
9: Já, og fyrir mér er það bara sem kallmaður sem veit það, ég þurfti aðstoð og ég veit bara hvað og Sigurjóð þurfti aðstoð og kallarinn sem ég með vita allir að ég þurfti aðstoð og hvaðum líður betur eftir að hafa leitað sér aðstoðar.
1: Já.
2: Já, og við vitum líka við erum ekki 10% af þeim sem upplifa sorg.
9: Nei, það var vantar 90% að köllunum að koma inn, sko.
1: Já, og þetta lítur að vera mjög nöðsilegt því að svona kallmenn eiga oft erfiðara með að deila tilfinningu sínum og kannski eiga færri, ekki færri, en svona öðruvísi trúnaðarsamband við vini sína heldur en konur.
10: Já, við erum einhvern veginn, þetta situr einhvern veginn þannig að hérna, að við svona síður segjum frá einhvern veginn og hérna og okkur finnst, við búum enn við það og okkur finnst að við eigum svona halda þessu fyrir okkur og ég held að sjálfur rétt með þessi 10% þar eins og ég sagði hverju þessi sorgarhópur sem ég er í og við hittst enn að ég er, það ég og hérna 5 konur í þessum hópi.
2: Já.
10: Og ég held að það sé svona, þú veist, það er munstrið bara, sko.
2: En erum við ekki líka samt, hvað segja, sko, opnari fyrir sem kannski áður, en það, eins og þeir eru bara að skapa vettvang núna, og er ekki mögulegt að núna séu við, sko, meira til í að nýta okkur hennar vettvang?
9: Jú, og það er það sem okkur langar að gera, ég er að, Allan, ég verkfræðingur í grunninn og mér langar bara að gera tilraunir. Og það er eitt af því sem mér langar að gera nú. Mér langar að opna á vettfang og byrja að skapa tilraunir eiginlega bara. Hvað þurfum við að gera svo að við leitum í þetta? Hvernig starf þurfum við að vera með svo að við kallar förum í þetta? Þurfum við að vera með svona spíkerfundi eða svona fyrirlestarfundi sem við ætlum að vera með á fimmtudaginn?
2: Já.
9: Klukkan 7 í Vítaliskirkju, þurfum við það, eða þurfum við að vera með einhverja ferðir, ég verið á sko samtöki í Bretlandi sem heitir Strongmen, sem þar eru bara svona karlar í sorg og þeir fara í svona vettfangsferðir og það er, ég aðhyllist þýtaldi mikið það sem eru bara svona karlar að fara að vinna og labba einhverja gönguferðir og eitthvað og þeir eru ekki að tala mikið um sorgina, þeir eru bara saman í sorginni.
2: Já.
9: Og það er eitt af því svona sem við kannski þurfum
2: bara
9: skoða.
2: Þannig að þeir eru bara að taka svona til fyrsta skrefi að því að koma staðið bara hvað virkar fyrir kalla í þessari vinnu.
9: Já,
10: já, nákvæmlega.
9: Og síðan bara förum við að prófa þetta. Og
2: já, já.
9: Það er að því okkur langa bara að geta sinnt þessum stóra hóp sem að ég er að það úti og er ekki að leita sér að staðar.
10: Ef við vitum bara muninn og ég stundum vera að spá því að ég held að ég hef verið alveg svona þokkalega virkur og ég vissi það að það væru verkfæri til sko þegar ég var fyrir mínum missi sem að gætu hjálpa mér. Þannig að ég fó bara á stað og til mig hafa verið svona alveg bara þokkalega virkan og samt er þetta ömulegt. Þetta er bara og líðanin er oft vondur og mér líður oft illa og hefur líður oft illa. Þannig ég hugsa bara til þess sko þrátt fyrir það að ég er að vinna hellingi í þessu og mitt umhverju vinnu með mér að þá líður manni svona. Þannig að ég er svona bara minnst óþægilegt að vita að þá hlýtur þeim sem kannski vinna minni í þessu að líða jafnvel vel.
1: Já, akkurat.
10: Og það er óþarfi af því að það eru leiðir, það eru aðferðir sem að hérna og ekkert flóknar aðferðir en maður þarf svolítið svona að stíga inn í þetta og það er það sem við viljum benda köllum á að gera að notfæra sér þetta.
2: Mm-hmm. Það er að stíga fyrsta skrefið.
1: Já, og já. Það er í Vítaliskirkju á 5. klukkan 7 og bara allir velkomnir.
9: Allir velkomnir,
1: já.
9: Kostar ekki þetta inn.
1: Nei, og bara láta sig hafa
9: það. Safnarheimilinu.
1: Í safnarheimilinu, láta sig hafa það stíð og fyrsta skrefið.
10: Og við vitum alveg að við munum fá svolítið að konum, en ég segi bara kallar hérna endilega, hafið þá bara konur með ykkur. Það já, er bara, þetta er ekki þannig að sé banna konur, en
9: eða konur drægi kallana ykkar.
10: Já, og svo
2: sveistundum.
10: Já, þær eru oft duglegar við
2: já,
10: það, og duglegar en við.
2: Þannig að
1: mjög gott mál. Takk kærlega fyrir að koma til okkar, Hanna Már Ásgeirs Sigurnason og Sigurjón Þórðarson frá Sorgarmiðstöðinni og bara gangi vel í Vítaliskirkju á 5. klukkan 7.
9: Takk fyrir okkur.
10: Takk fyrir okkur.

0: Við ætlum að halda áfram hérna í morgunundarpinu og nú ætlum við að fara að tala alþjóðlegan dag án tóbaks sem að 30. og 1. maí og vorum við að ræða hérna á hvað tími flýgur
1: Sundaginn
0: koma 30. og 1. maí sem náttúrulega stjærfræðilegt Við erum komið með til okkar hana Jóhönnu Kristjánsdóttur sem formaður Krabbameinsfélags höfuðborgarsvæðisins og hún hefur nú komið áður í þætti hingað á Rástvö til þess að ræða tóbaksmál velkomin Jóhanna
2: Já, takk fyrir
0: Þú varst í Mílanó á ráðstefnu
2: Já, nýkomin heim bara
0: Já
2: og mjög gaman, þannig að yfirskriftin var bara sko, nicotine free spaces in healthier cities, þannig að það eiginlega, núna við, hugsum við ekki tóbaksvarnir per se, heldur bara tóbaks og nicotínvarnir og það eiginlega það sem heimurinn að vinna með í dag, að það alltaf nýja neysluvörur tóbaksframleiðin, þeir koma alltaf með nýtt og nýtt og finna glufurnar í lögum og reglugjörnum til þess að fólk geti notað nicotine áfram
0: Já,
1: það ekki stóra vesen í dag, það bara sko nicotine-neysla
2: Jú, það nicotine-neysla,
1: já Tóbak, það eru búin að grélum árangur í að fá samfara fólk að hætta að reykja það ekki margir sem reykja í dag með fyrir 20 árum
2: en
1: gríðar nicotine-neysla jafnvel bara meira en áður ekki satt.
2: Jú, og eiginlega það sem við sjáum núna, því að hérna, ég fekk nú nýja tölur á henni fór til Mílanó frá embætti landlæknis og bara alltaf skoða og rýna þessi að þá sjáum líka bara aukninguna með kvenna í nikotínneyslu og það mikið áhugjefni. Við sjáum að konur, íslenska konur núna 18-34 ára á pari við karlmenn.
1: Við erum nota þessa púða aldrei, og Ok, en geturðu sagt okkur aðeins sko, eins og með nikotin, eins og þessi púðar líta mjög sko saklýsislega út og fólk fær einhver svona smá áhrif þegar finnur þessi nikotin áhrif, en hver eru svona, hvað það sem nikotin, svona, hvað áhrif hefur það á líkam okkur?
2: Við sjáum eins og með nikotinpúðuna, þeir svo eru þeir gríðarlega sterkir sko.
1: Já, miklu meira heldur
2: Það rosalega mikið nikotin magn í hverjum púða og þú getur valið samtali styrkleika, en það alltaf 20 milligrömm í grammi á púðunum. Og það eins í rafrættu vökunum og hérna þannig að þetta miklu meiri styrkleiki heldur við sjáum eins og í sígarettunum og hérna en nikotín eitt og sér þannig að bara þrengir æðar, hefur áhrif á hjarta og æðakerfi og þetta tauga eitur í grunninn þannig hefur gríðarlega áhrif á taugakerfi okkar og veldur bara kvíða og þunglindi og ég nú búin að vinna mjög lengi í ráðgjöf í reikbindindi og, hérna, og þar sjáum við svo gríðarlegan árangur þegar við hjálpum fólki að hætta nikotínneyslu hvernig bara andleg heilsa jafnast
1: Já, þannig talar við með kvíða og þunglindi er þetta þá líka þannig að eins og fyrir fólk sem að nota til þess að púða að þá er þetta ákveðin svona athöfn þú veist, að tróða púða í vörun á sér
2: Já.
1: Þú veist, er það þá kannski að upplifa einhvers konar svona bara ég segi bara gleði, skilur að neikvað áhrif nikotínsins bara fara við það að þessa atum að tróða loksins nikotíninu
2: Sko, það spurningu hvað gleði í þessu þú ert raun að þókna nikotín viðtækjunum heilanum að þess af því að þegar nikotín náttúrulega eitt sko mest þú veist það eitt ávanabindandi eitt mest ávanabindandi efni í heiminum það ekki meira ávanabindandi nikotín og það myndar svona litla við köllum bara nikotín bolla í heilanum sem að myndast þegar að nota nikotín og það fíknikerfi sem myndast og þú ert raun að leiða og nikotín magni fyrir að lækka í bollanum í heilanum að þá orgar það meira og þegar að þú fyllir á bollana þá farið þess að vellíðan en leið og nýgtum ekkert vera að lækki í bollanum að þá kemur vanlíðaninn og þannig koma sveiflurnar
1: Þannig eru bara, þú veist, það getur þetta að lýsa þessu öðru en bara einhvers konar frákvörum
2: Þetta eru frákvör, já
1: bara í fíkni frákvörum þegar áhrifin dofna þannig að fólk er að tróða kannski mörgum púðum á dag til þess að svona þóknast þessum bollum.
2: Já, og fólk ekkert endilega nota bara einn púð einu, held ég að bil tvo.
1: Já, einmitt.
0: Sko, Jóhanna, þú talaðir það, þú varst á þessari ráðstefnu nicotine free spaces í Mílanó og líka varst að segja okkur það að þessi púðar og þessi rafrættu vökvar þetta miklu sterkara, heldur en sígaretta. En kannski lítum við of saklýsinslega á þetta því að manni sýnist fólk þegar það með svona rafrættur það bara púa í tíma og ótíma því það kemst upp með það því það ekkert mál þetta bara alltaf í vasanum, það ekkert vesinn að fara út og kveikja sér í rettu þannig að fólk kannski að nota bara miklu meira af þessu
2: Já, og það sem við erum að sjá líka er þetta að það búið að normalisera þetta svolítið og við horfum bara hér á Íslandi líka og það sem að við horfum á líka og við var mikið talað úti það svona dual user að þetta er svolítið svona gateway-in yfir líka í að nota að vera í reykingunum líka og það er ennþá hættulegra heldur að vera bara í rafrættunum eða bara í sígarettunum.
0: Og byrja þá í púðum og rafrættunum fara svo yfir í reykingar. Já.
2: Og það eru að sjá mjög mikið. Og það er eiginlega það sem við náðum rosalegum árangri í reykingaforvörnum hér áður fyrr en fólk er ekki byrja í reykingum í dag. Það er að byrja að nota nikotínpúða eða rafrettur og við sjáum bara að við getum séð tölu bara frá íslensku æskulisrannsóknunum úr tíundu bekk bara frá núna 2025 að þá sjáum við að hérna, í tíundu bekk eru meira byrja rafrettum heldur nikotínpúðum og það er ákveð áhugjafni en bara áhugjafni úr höfuð að sé náttúrulega að nota nikotínu úr höfuð og það er eiginlega það sem að þessi ráðstefna sem við vorum á út í Mílan og gekk út á það er það sem talaði endgame hvað getum við gert til að byggja upp nikotín fría kynslóð
1: Já.
2: Að því það er það sem við þurfum að vinna og líka það sem við þurfum að horfa á eins og varandi hérna, við getum bara að byrja frá bara fóstrinu nikotín það frásugast yfir fylgju til fósturs og það miklu meira nikotínmagn inni hjá fósturinu það eigðist miklu hérna, hægar heldur hjá móður og þetta er líka áhugjafni sem við hefum ekki verið að tala um mikið um varandi meðgöngu og svo með konu við börna brjósti varandi nikotín notkunn Því nikotín hefur áhrif á heilaþroska, hjart- og æðakerfi, lúnaþroskan og taugakerfið. Mm. Og getur haft áhrif á nám síðan með hjá börnum.
1: Og eru að sjá að þetta sé vandamál að konu sé að nota bara nikotínilega á meðgöngu?
2: Já, og hérna, við höfum ekki tölur það.
1: Nei.
2: Það væri gaman að sjá tölur það. En hérna, rétt fyrir COVID, þá voru að vinna mjög mikið með konur á meðgöngu og það var ekkert mál hjálpa fyrir konum að hætta reykja því að það er bara, það finnst þau engum eðlilegt að reykja meðgöngu eða reykja við börnum.
0: Það bara stigma yfir því.
2: Já, en það var mjög erfitt að hjálpa konum að hætta nota nikótínpúða og þar hættu bara svara okkur.
1: Og þetta ekki bara svona, kassi, svona til marksum, svona, ég segi bara einn að gæslappa svona velhefna markasherferð þessara fyrirtækja, að fólki finnst þetta eðlilegt.
2: Jú.
1: Og það var líka bara þannig að þarna, þessum nikotín vörur voru engangur notaði þess að hætta reykja. Það voru nikotín vörur, þannig að þetta hlýtur bara að vera eitthvað svona markastarf sem hefur breytt þessu yfir í eitthvað svona vörur sem fólk nota bara aðeins að hafa nokkuð tíma pælt í að reykja.
2: Já, en svo getum við horta það að framlendur sjálfur, þeir byggu ekki til rafrettur og nikotín búið til að hætta.
1: Nei.
2: Það bara markaðseflin sem setja það
1: upp. Ég segi það.
2: Og málið að það sem að 30. maí gengur út að núna, það að afhjúpa hvernig markaðurinn vinnur.
1: Já.
2: Og markaðurinn, hann hefur sérstaklega unnið að því að lafa að konur, fá konu til þess að byrja að nota nikotínvörur og þeim hefur heldur betur tekist til.
0: Já.
2: Og við sjáum núna bara íslensku tölunum að konur almennt eru að nota meira nikotín karlar á Ísland í dag.
1: Já. Meira, ok.
2: Og við erum að tala bara í hérna, Karlmenn eru meiri nikótínpúðanum, við erum samt konar par við það í yngsta aldursopnum 18-34 ára, konur nota mest rafréttur á aldrinu 35-54 ára, en það eru enn að reykja á 55 ára og eldri, og mun meira en karlmenn.
0: En þetta er orðið svona eins og þegar þeir náðu að sannfara konur hérna í den tíð að fara að reykja með því að láta einhverjar frægar leikkonur eða módel vera og svona voru að reykja á einhverjum pósterum, sko, og þá þótti þetta töffið í bíómyndum, þá byrjuðu allar. Ok, þannig að 31. Mæ fær okkur til þess að, eða þið eruð bara varpa ljósi á það, hvernig þessi bransi virkar og hvað í gangi og við erum á hættulegri leið og við þurfum að snúa sér tilbaka og ef að fólk vill, ég leita sér aðstóri hóra, hvert á það að leita?
2: Það er helsuvera.
0: Já. Og það er ekki til að skamma sér fyrir.
2: Nei, alls ekki. Og bara leita sér aðstöðar og hjálpar. Svo verðum við með ör málþing líka 5. júni upp í Krabbameinsfélagi höfuðborgarsvæðisins í hádeginu 5. júni. Þannig að bara, og það verður líka tekið upp fyrir á streymi. Þannig að, og þar fáum við Charlotte Fissinger, danskan lækni sérfræðing í tóbaksvörnum og nikótínvörnum og hún er að fara að tala um nikótínvörnar. Það er mjög forvitnilegt að hlusta á það.
1: Já,
0: hver veit nema við hófum í það eftir þá og fáum aðeins smá svona upplýsingar þetta, hvað búið að gerast?
2: Já, því það er heilmikið þarna mitt.
0: Já, sem þarf að fara yfir.
2: Já, það þarf að fara yfir ýmislegt núna.
0: Já. Jóhanna Kristjánsdóttir, formaður Krabbameinsfélags höfuðborgarsvæðisins. Við minnum á alþjóðlegan dag án tóbak sem er á sunnudaginn, bara leggi réttuna, rafréttuna og þessa ógistlu púða, bara fleyjum þessu þennan dag.
1: Já.
0: Og sem á flesta daga.
1: Jú.
0: Já, takk kærlega fyrir komuna. Við ætlum að fara að tala það hvort það sé bara of dýrt að búa á Íslandi bara fyrir venjulegt fólk sem vill lifa venjulegu lífi hérna eftir klukkan 8.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: ár í skóginum í takt við árstíðirnar, skapandi sjálfbærni, HÍ á Hallormsstað. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Hamborgarabúlan, maðurinn með hattinn, Hamborgarabúla Tómasar. Veltu fjármálanum yfir á okkur, velta fjármálaumsjón KPMG. Skyrtur og bólir, jóðumjóð.is og jós.is, Akureyri. Helluverkfæri og jarðvegsþjöppur, Vendel, Tangarhöfða 1.
5: Má ég fá trommuslátt? Ég með góðar fréttir fyrir meltinguna. Hinni sívinsælu mjólkusýrugerlar, Prógastró Gull, eru komnir aftur. Prógastró, góðar fréttir fyrir meltinguna.

0: og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
2: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
3: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
4: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
5: Þú fer túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
6: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
7: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565-4646.
8: Við höfum komið af og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
10: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskofum. Jysk. Góð tilboð.
12: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
13: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið. Bíkó.
14: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
15: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Nýr varnar og öryggissamningur milli Bretlands og Póllands verður undirritaður í Lundunum í dag. Honum ætlað að treysta enn frekar samvinnu milli ríkjanna og við Evrópusambandið.
16: Þeir Keir Starmer og Donald Tusk forsætisráðherra Bretlands og Póllands undirrit í dag nýjan gagnkvæman varnarsamninga því segir í tilkynningu frá breskum stjórnvöldum. Sá síðan nefndir væntanlegur til Lunduna í dag. Pólverjar gerðu svipaðan samning við Frakka og Þjóðverja í fyrra. Samkvæmt ákvæðum samningsins munu Bretland og Pólland berjast sameiginlega gegn skipulagðri glæpastarfsemi, styrkja varnir, verja landamæri landana og auka samvinnu við Evrópusambandið. Starmer segir ríki nú þegar trausta samherja en þau bönd þurfa að herða enn í ljósi þeirra áskoruna sem blasi við Evrópu. Þessi samningur stærsta skrefið sem okkar kynslóð stígur fram á við varðandi öryggis og varnarsamband við Pólland, segir Starmer. Með samkomulaginu getur ríkin tekist á við öryggis vá nútímans sem erfiðir að sé að greina en hættur fortíðar en séu ekki síður gegvænlegar. Sameiginlegt markmið ríkjana sé að tryggja öryggi borgaranna mörg ókomin ár.
15: Markus Þórhallsson sagði frá. Formaður félags fasteignasala segir fasteignamarkaðin ekki vera frosin, eignir seljist á hverjum degi. Aðstæður séu þó erfiðar sem valdi því að fólk leitar í ríkari mæli nýra leiða til að láta fasteigna viðskipti ganga upp.
17: Mónika Hjálmtísdóttir, formaður félags fasteignasala, segir að meiri gangur sé á fasteignamarkaði en fréttaflutningur og umræðin í samfélaginu bendi til. Margir standa í þeirri trú að markaðurinn sé frosinn, en hún segir það fjarri sanni. Dregið hefur úr umsvifum á fasteignamarkaði. Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur hjá húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun, sagði við fréttastofu fyrir vikunni að fasteignamarkaðurinn hefði farið kólnandi allt frá síðasta sumri og að fleiri íbúðir seldist á undirverði en áður. Mónika bendir á að fólk þurfi að eiga í fasteignaviðskiptum og geri það. Sjálf hafa hún upplifað frost á markaði en það sé alls ekki reyndin þessar myndir. Ástandið að hennar sögn erfitt en að það komi ekki veg fyrir það að fasteignir seljist á hverjum degi. Eignirnar eru á öllum verðbilum en ferlið tekur hins vegar lengri tíma en áður. Það að fólk eigi viðskiptum þrátt fyrir erfitt ástand þykir Móniku til marks um traust og tiltrú á fasteignamarkaði sem hún segir vera jákvætt. Mikil undirleikjandi eftirspurn sé lýsandi fyrir þá virkni sem þó til staðar. Aðeins hefur farið að bera á því að fólk láti á óhefbundnari leiðir reyna til að láta samninga ganga upp. Mónika segir til dæmis að fólk reyni í

0: auknum mæli að gera með sér svo kallaða makaskiptasamninga. Almennt séð segir hún þó að viðskiptin gangi fyrir sig eins og áður.
1: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Utanríkisráðherra Kúbu óskar eftir liðsinni heimsbyggðarinnar svo koma megi veg fyrir að frekari hörmungar skelli á landinu.
2: Kúba hefur mátt þola hafnbann Bandaríkjanna og olíu frá Venezuela mánuðum saman sem skapað hefur djúpa orkukreppu ofan á bágt efnahagsástand sem varað hefur ára bil. Matvæl og lyfjaskortur landlægur og raforkukerfið komið að fótum fram. Ráðherrann, Bruno Rodríguez Paria, ávarpaði öryggisráð saminuðu þjóðun í gær og sagði tíma til komin að alþjóðasamfélagi standi með Kúbu. Ég hvet alþjóðasamfélagi til að saminast svo koma megi í veg fyrir mannúðar voða af völdum harpans eða vopnaskaks, sagði Rodríguez. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur iðulega gefið í skynan hernaðar árás verði gerð á Kúbu og utanríkisráðherrann Marco Rubio sagði liðinni viku að bandaríkjamenn væru harð ákveðnir í að fella kommunistastjórnina í landinu. Það var eftir að bandarísk yfirvöld ákærðu Raúl Castro fyrirvinandi kúpuforsetta fyrir morð, samsærum morð og eyðileggingu flugvéla. Það sagði Rodríguez vera pólitískum ástæðum og fáránlegt væri að fullyrða að bandaríkjunum stafaði nokkur hætta af Kúbu.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Grímuverðlaun Nin voru afhent við hátíðlega athöfni í Þjóðleikhúsinu í gærkvöld og resteyja eftir Benedikt Andrews og Lína Langsokkur í leikstjórn Agnesar Væld tóku heim fernverðlaun hvor. Ormstunga hlaut flesta tilnefningar í ár samtals 12 og þar á eftir og resteyja með 10. Nína Dögg Filippusdóttir hlaut verðlaun fyrir sem besta leikkonan í aðalhlutverki fyrir túlkun sína í Oresteyju og Árni Pétur Guðjónsson leikari ársins í aðalhlutverki fyrir hlutverk sitt í skammar þríhyrningnum. Heiðursverðlaun grímunar hlaut myndlistakonan og búninguhönnuðurinn Þórunn Elísabet Sveinsdóttir. Og veður suðvestlega átt 5-13 metrar á sekundu en hvassari norðvestanlands í fyrstu, skúrir víða land, hiti 7-15 stig. Fréttalestri er lokið.
3: Morgun útarpið heldur áfram og við bjóðum góðan dag ef að þið voruð að stilla inn það nú eitt og annað sem við erum búin að vera fjallum hérna í morgun við erum búin að tala karlmenn og sorg gervigreind eldriborgara eða hvernig eldriborgara nota gervigreind og læra
4: gervigreind eldriborgara já og það mitt voru meðan Stefán Atla sem búin að vera með námskeið og meðan annars búin að svona, kynna gervigreindana fyrir 1500 eldriborgurum
3: já
4: en hérna eftir líka, eftir hálf níu þá ætlum við að ræða þessum álögin á Vassenda sem eru þættir frá henni Þóru Tómasdóttur sérstætt Vassendasvæðið og hérna sérstætt Vassendajörð sem umlíkur elliða vatni í Kópavogi og það ég get ekki hvað fólk nú mikið til að hlusta á þennan fyrsta þátt þetta verður ykkur svona sería hjá henni en hún ætlar að koma til okkur eftir og svona koma okkur inn í þetta
3: Já, og svo ætlar núna eftir smá stund að setjast hjá okkur maður sem var fluttið til Íslands ég held árið 2012 mér langar að segja það
4: sem fyrr, eða ekki?
3: Já,
4: fyrr. Já, okay.
3: já við spyrjum hann að þessu jú, kannski var á 2002 Já, ég veit ekki Allavega, hann skrifaði grein á vísi og fór að velta fyrir sér Ísland bara orðið of dýrt til þess að gera bara sjálfsagða og venjulega hluti?
4: Já
3: Erum við í ruglinu hérna?
4: Algjörlega og hann líka, heyrðu þetta líka að sýnist hann á þessum byrstli, hann velta sig fyrir sig þessu, sko, of dýrt að bara lifa venjulegu lífi og, sko, þetta líka að sem fyrir svo forgangsröðum. Erum við að taka, sko, dýrar afborganir af til dæmis bara bílum fram yfir þetta venjulega líf?
3: Já.
4: Veist, það eru þetta dýrt að vera til, en svo kannski erum við eitthvað svona bjöguð í þessu.
3: Já, kannski erum við bara svona að við erum að taka átt í þessu kapphlaupi.
4: Ég segi það. Það er líka eitthvað sem að hann svona að fara inn á og er áhugavert að ræða, ef við ekki bara ræða þetta eftir eins og eitt lag eða svo.
3: Jú, ég held að.

0: 20 eitthvað, við ætlum næst að fara að tala um mann sem kom fyrstingað fyrir 20 eitthvað árum.
1: Já.
0: Og býr hérna núna, flutti hingað 2012, hann heiti Valerio Gargiulo og hann skrifaði mjög áhugaverðan pistil á Vísi sem að við rákum augun í ger.
1: Já, hann svona velta fyrir sig hvort að Ísland sé orðið og dýrt bara fyrir þetta venjulega líf.
0: Já.
1: Og hvort það svona stærsta þversunum í Ísland sé að við erum hérna ríkt land en að fólk sé, en það okkur þessum fólkinn því að fólk sé sífellt að upplifa svona þessa fjárhagslegu pressu bara því að fara út og út að borða eða að fá sér kaffi eða ferðast smá.
0: Já, eða bara það sé orðin hreitt munaður að leifa börnunum sínum að vera í þróttum
1: já,
0: og svona
1: já.
0: Bara þetta venjulega líf. Velkomin Valerio.
2: Takk fyrir Gunnadís og takk fyrir bjóða mig.
0: Af hverju, já þú skrifar sest niður og skrifar þennan pistil. Geturðu sagt okkur hvers vegna?
2: Já, sko, ég ofta skrifa græn á vísi sem augun og útlandingar hér á Íslandi og mér finnst gaman að sjá hvað fyrir mig einhvað ótrúlegt eða skrítið og síðasta græn var hvað kostar allt svo mikið hér á Íslandi að venjulega lífið núna luxus og ég koma frá landi Ítalíu, Suður Ítalíu, Napoli verð alltaf fyrir skilda kann fara út og borga venjulega fólk hér í tala einu sína vega alltaf læg með alltaf fyrir skilda hér mjög erfitt að regna launa og fara út og gera það.
0: Já, þannig að, þú ert að tala það að sko, það sem að þegar ég las pistiliðin þá fór ég að hugsa að því þú varst að tala það að bara fólk hugsa sér tvisarum á hann að fæ sér cappuccino bolla á kaffihúsi því að hann sé dýr en það í rauninni ekkit eðlilegra heldur en að fara að fá sér kaffi bolla á kaffihúsi allstaðar annars staðar í heiminum eða svona fólk leifir sér það.
2: Emitt, það svona vítaringur að kannski laun hækka og verður líka hækka. Skilja, ja. Ég ofta farið í kaffihúsi einu sinni, núna prínum þetta erfitt að ég með lítið barn í kaffihúsi til að skrifa bækur og núna ég hugsa bara málið, segja, kannski er betra að hafa cappuccino heima og skrifa heima með mínu fyrir tíma þetta, mér langar ekki borga 1500 fyrir cappuccino ég skilja að það líka fyrir kaffihúsi þetta kostar meira er ekki fyrir cappuccino þetta til dæmi, til að segja og þess einhvað venjuleg til að kaffi botla og njóta lífið venjuleg, einhvað venjuleg ekki dýr, luxus
1: Já. Og tala líka um launin sem að auðvitað hafa hækkað hér á Íslandi mjög bratt og finnst þér svo núna séð að gerast að svona verðlaði sé svona að fara fram úr þessari launaþróun.
2: Já. Þetta, því sem við segja, þetta svona vítaringur, það ok, já, ég með launhækka. Puntur, þetta launhækka, þú kann ekki kaupa svo mikið. Þú er bara stakk með sína, hvað bestur að gera núna fyrir fjöskilda mín? Kannski betra að spara pengarna til að mér að fara í júli til Ítalíu. Bara pengarna við að fara til Ítalíu.
1: En þú tala líka um að eins og þú ertu þetta með svona, þegar við skaman að horfa á þetta, þú ert frá Ítalíu að sjá svona samfélagið frá öðru sjónahorni heldur við sem að kannski fæðumst þér og finnst þér líka eins og tekur fram í pislunum að kannski, það eru þetta dýrt á Íslandi og allt það en eru við kannski líka með einhverja skrifna forgrannsöðun þetta með þú talar um eins og dýru bílan og dýra lífstilin að það sé kannski fólk að taka svona það fram yfir svona bara að lifa svona næs lífi?
2: Ég það að þetta miskingur að fólki vil eiga og ekki njóta lífið.
1: Já.
2: Ofta ég með Tesla og kannski ég ekki njóta Tesla, kannski ég á ekki tíma til að fara út að gera einhvað með mína Tesla. Kannski að fara bara frá heima til vinnunni, frá A to B.
1: Já, þannig að fólk ekki eiga dýran bíl sem að nota bara til að keiri vinnuna,
2: já.
1: En ekki til að kannski fara með fjölskylduna í eitthvað skona ferðarlega á þessum dýra bíl.
2: Vorda bíts og eða gera einhvað fyrir að njóta til að gera ró.
0: Já, þú talar það líka þarna, við kannski virkum rík á yfirborðinu við erum, jú, við erum það er svona fallegt að litast, við erum í fínum húsum og við eigum ágætis bílaflota og svona, en núna erum við farin að hugsa okkur tvisvar kannski árum við förum með fjölskylduna út að borða á Já. Meðan á Ítalíu þá kannski býr fólk minna en fer út að borða
2: Já, þetta mikið press á fjölskylda hér á Íslandi þetta, ok, ég að borga fyrir þesslu, fallegu húsi Og kanske dottern mera spyrja papper har varit att borga allt samman. Jag säger, kanske grän kvar hemma.
0: Ja.
2: Så bara, och mamma min var alltid känna mig till att räkna. Okej, vill du köpa dessa? Bara spara pengarna.
0: Ja.
2: Ekki grän kvar större. Dina...
1: Jag kan tacka lån.
2: Ja, ja. Ja, ok, jeg her i Island jeg gjør bare alf, at,
0: ja,
2: og jeg liker skil at vant å få lønn til å kjøpe huset, det alt lagi.
0: En það sem hún bendir á þarna að, að við séum kannski á svona skrítinni leið þegar að eitthvað jafn sjálfsagt og það að mögulega fara með já, 5 manna fjölskylda, 6 manna fjölskylda hvað, 4 manna fjölskylda fari út að borða kosti tug þúsundir og maður þurfa að hugsa sig á hvernig maður gerir það
2: Já, ég held að ofta Íslandingar samtykja þessu það kannski er ekki að hugsa kannski ég ekki ríkur með Tesla, ég ríkur ef ég á frí tíma til að njóta þetta raunverða en hvað til að fá
0: uh-huh.
2: ekki lútur
1: ja.
2: Og þetta ekki já, hér á Ísland, líka á Ítalíu
1: ja.
2: ef þú finna hvað svona secret of life þú að njóta lífið betri skilur og þú kan líka auga en hvað kostar mikið pengar sem iPhone til dæmi skipta ekki máli punktur að þú Ef du á tíma,
0: uh-huh.
2: tíma til að njóta fyrir þig og með fyrir skilda og vín.
0: Já.
1: Já.
0: Er þetta kannski stóri munurinn á okkur og svo eins og ítölum og spánverjum og fólki við miðjar að hafi það svona, það kannski, það ég passa sig að njóta litlu stundana?
2: Kannski, ég líka veit að einu sinni gamla fólk hér á Íslandi voru allt saman, vinna saman, njóta, hafa kaffibotla, ég sjá ofta gamla fólki í kaffihúsið, þeir eru allt ofta saman.
0: Uh-huh.
2: Svo ég sjá einhvað voru breyta í kultur, man kanske ikke her bare i Island, lika i Europa og Bandarike, skiller ikke bare i Island. Og hvad jeg skriver, jeg elsker Island. Jeg ikke, men langt ikke sige, jeg ikke bedre.
0: Nej.
2: Jeg skriver, hvad jeg sjá.
0: Já,
1: já.
0: Þannig að þú bara benda á ég hið augljósa sem við kannski vorum samt búin að loka augunum fyrir
1: Já, já nokkulega
2: Bara mína glukka, kannski ekki alvör kannski mína ég sjá svona og kannski fyrir þér ekki svona
1: Við tölum stundum um að það sé svona glöggt gests augað
2: já.
1: Þannig á Íslandi sko, þannig að já. Það svona gott að fá þegar fólk sem að þekkir aðra menningu einn raun að benda okkur á að kannski væri þetta að svona gera þetta örlítið öðru í sí og einmitt njóta meira, það væri nú alveg
2: Já, við ofta orfa hvað annan að gera og hann mikið betri mér, nei, kannski ekki
1: Einmitt, ég ekki döngu hver betri að þannig
2: já.
0: Mjög svo áhugaverður pistil sem við hvetjum fólk til þess að ég lesa inn á vísi Ísland orðu oft dýrt fyrir venlegt líf Valerio Gargiulo bara takk kærlega fyrir að koma til okkar
2: og,
0: og ræði þetta við okkur og við hlökkum til að lesa meira eftir þig
2: Takk

0: What have I done to deserve this? Þráin, þetta er svona.
1: Það er bara, hvað er maður?
2: Hvað er gert til að eiga þetta skilið, já?
1: Búa hérna, ég þarf að dýrtíð og kaffibóllin á 500 kallu og allir brjála.
0: Allir brjála og eins og Valerio, og það skal líka teki fram, hann var ekkit að drulli við veitingahúseigendur eða kaffihúseigendur.
3: Eða bara Íslending almennt, þetta var svona hugveikja bara.
0: Já, þetta var hugveikja og þetta eru þetta vítarhingur, þeir eru að laun hækka, það hækka vörur og svo framvegis og við drekkum kaffi hérna úr vélinni á torginu.
1: Þú fyll á brúsan á henni fyrir heim Hermosin með mér
0: Bara gamli uppáhællingur hérna hjá okkur rúfurónum
3: Já, þetta það, sko, maður velti líka fyrir sér bara svona sko, hvar endar þetta?
0: Hvar endar þetta?
3: Þú veist, það alveg þarna það er dýrt að vera til og það, en við fáum hálaun í samanburði við aðra þjóðir í krónum talið
0: mm-hmm.
3: en svo spurning bara hvað maður fær fyrir krónunar
0: Já, þú færð ég get ekki sagt já, það ekki allir sem fá einu sinni það gefur höfuðið
3: Nei, en svo það líka
0: Þannig
3: að það svona, þetta Það kannski er þarna komið tíma á einhvers konar nafla skoðun.
1: En hvernig ætlar að leysa þetta? Það er engir að fara að lækka verðið, bara þið eru orðið ofdýr, það er engir að fara að hækka launum og þetta helst alltaf í hendur. Þarna er bara, þú veist, eldar skotið á sér stanslust.
0: Já, já.
3: Það er spurning hérna, við þurfum kannski einhvers konar bara þjóðarsátt.
0: Já, ég veit ekki.
3: Eitthvað, ég veit ekki, það myndi aldrei vera þjóðarsátt að sko lækka
0: En hvernig ætlum við að hafa þetta? Ætlum við bara að frekja alla eldri borgara í þann af landibrott, elsku fólki flyst allt til heitari landa þar sem að verðlega er læra og svona, hvernig ætlum við að gera þetta?
1: Er það ekki betra fyrir það?
0: Jú, þetta er alltaf geggja að virkstar úti.
1: Já, það er ekki úti, allt ódýrt og
0: Já, það er
3: ósjóður. Ég svo sólin sín og aðeins að toga líka það.
0: Jú, ég vil ömmur og af á Íslandi
3: já,
0: líka.
3: Já, það er bara svo gott fyrir liðin að vera í sólinni, sko.
0: Já, ég veist með að, bara ég finn það strax.
3: Já, já.
0: Og við finnum það bæði allir.
3: Já, já.
0: Og hvað þá þráin?
3: Einmitt.
0: Við finnum að komast einhvern út. Við ætlum að fara að tala frábæra þætti eftir smástund.
3: Já.
0: Álögin á Vatnsenda.
3: Já, heldur betur, þetta mjög spennandi, þannig að við ætla að byggja ykkur að doka við, fáum smá músík, kannski fyrir þetta yfirleitt, svo ætla Þóra Tómas að koma til okkur að setja ykkur inn í þetta mál.
4: Morgunútvarpið á Rás 2
5: Ertu búin að skrá því Mývatnsmaraþon, Hraunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Velkomin í Blíðuna, gistiheimili skútustöðum, skútaís og fish and chips við Mývatn. Maler nr. 8 á föstudag uppselt, örfósæti laus á laugardag, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Glæni í sending frá Jerry Weber, Lagsdal, Skipholti. Laugavegur 170 komin í sölu heklureitur.is Hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loft og raftæki. Vandi að finna réttu útskriftargjöfina, hvað með gjafabréf frá okkur, kormokur og skjöldur. Ný sending af sánum trefjar.is
6: Klúbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
7: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
8: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
10: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
11: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is
12: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF. Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abjavarahlutum og abj.is. Abjavarahlutir!
13: Getur þú valið lífeyrissjóð?
14: Ég veit það ekki alveg.
13: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
15: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
16: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallin. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
17: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
18: Garðurinn ekki bara staður. Hann stund. Byrjaði hana hjá okkur. Gróðrastöðu mörg, stjörnungur og átján.
19: Komin tími til að bera á pallin? Vertu viss að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
20: Snjallari dagar framlengdir út maí. Alltaf 60% afsláttur. Leikilausnir.is. Skútuvogi 1.
21: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
22: Förum saman í frí.
23: Verum saman í sum. Fylgjum neistan á ný. Förum í útinn. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
24: Markmið okkar skýrt. Að öll börn og ungmenni fá að láta ljósið skína. Gló stuðningsfélag.
25: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Ísraelsher hefur enn hert árásarþunga sinn í söður Líbanon, tugir týndu lífi eða særðust í stórfelldum árásum hersins í gær, þeim umfangsmestu nokkura vikna skeið. Formaður félags fasteignasala segir fasteignamarkaðin ekki vera frosin, eignir seljist á hverjum degi. Aðstæður séu þó erfiðar sem valdi því að fólk leitar í ríkari mæli nýra leiða til að láta fasteignaviðskipti ganga upp. Nýr varnar og öryggissamningur milli Bretlands og Póllands verður undirritaður í Lundunum í dag. Honum ætlað að treysta enn frekar samvinnu milli ríkjanna og við Evrópusambandið. Utanríkisráðherra Kúbu óskar eftir liðsinni heimsbyggðarinnar svo koma megi í veg fyrir að frekari hörmungar skelli á landinu. Fréttir verða sagðar klukka 9.
26: Góðan daginn.
27: Morgun útvarpið.
26: Á Rás 2.
0: Við höldum áfram í morgunútarpinu og við erum að krifja alls konar mál í dag og núna ætlum við að fara að tala álögin á Vatnsenda.
2: Já, því áratugum saman hefur hjaltistið ættin tekist á hver eigi og megi bú á henni flenni stóru Vatnsenda jörð sem umlíkur ellega vatn í Kópavogi. Hadramadeilur hafa sprottu vegna umdeildrar erðarskrá sem eigandi jarðarinnar gerði árið 1938. Það svolítið síðan það var og erðaskröfum farið útvöldum ómætt auðæfi en lagði líka á þá kvaðir sem eru sífellt erfiðar að framfylgja og þetta það sem þessi þættir fjallagum og ég hveti ykkur til að hlusta en Þóra Tómasdóttir sem að gera þennan þátt og þessa þætti, þetta verður fleiri neitt, mættilegur, vertu velkominn.
0: Takk fyrir.
2: Sko, þetta mál, þegar ég sáast að taka þetta fyrir, þá hugsaði ég bara, já, geggjað. Þetta þegar maður er búin að lesa þetta, bara fara að maður eftir sér
0: Já, það í það minnst að heyra af þessu frétt
2: Ég að segja að lesa fréttir ykkur dómsmál við sjá ykkur svona persónur og leikendur og þessu máli, þannig allt í nú mættur ykkur miljardamæningur, skattakóngur og svo kemur þú, sko, það sem ég var ekki alveg búin að áttum á það með þessa erðaskrá sem þetta snýst allt ekki satt
0: Já, ég var bara viðurkenna það þó svo ég sé búin að vera í fjölmjölum í 20 ár þá bara registreraði ég ekki vatnsendamálið.
2: Nei.
0: Það bara festist ekki minninu hjá mér og ég sé ekkert hvað það snerist áriðinni fór að skoða þetta. Og ég hlustaði á alveg aragrúa hrútleiðilegum fréttum átök í dómsölum eitthvað sem að snerist einhverjar lóðir og svona mjög, mjög erfitt að skilja hvað var getur verið áhugavert við þetta. En svo fóru svona að kynna mér þetta og þess að það er vinkonum mín sem voru fjölmjölum sem benti mér á þetta mál, Helga Arnardóttir hún sagði þú verður að skoða þetta þetta alveg ótrúlegt mál vegna þess að fyrir slatta áratugum síðan fjölskylda borin út af vatnsenda einstæð móðir með þá
1: þrjú börn frá fyrra sambandi og tvo unga drengi borin út á vatnsenda af elsta bróður yngstu svona hennar, sem sagt. Þá maður sem nefnist Magnús Hjaltested orðin í raun og rétt mætur erfingi eða eigandi jarðarinnar, ég segi ekki eigandi heldur, hann hafði þá rétt til að bera stjúpmóður sína út af heimili sínu og litlu bræður sína tvo vegna þess að þetta risastóra land vassenda jörðina sem sko hún og var einhverir þúsund hektarar, það svolítið á reiki einhverju lögmenn sem ég tala við segja 2000 hektarar Magnús Hjaltist hann talaði
2: miklu meira,
1: fjögur 5000 hektar hann flennistóri það sem ég nota yfir þessa jörð það svo sagt erðaskrá gerð fyrir 90 árum síðan sem að ennþann dag í dag ræður því að það elsti karlmaðurinn í ákveðni erðaröð sem að erfir landið. Hann fær landið og jörðina og það sem einu sinni var kallað ættaróðal sem stendur og besta staði við 11 ára vatn. En hann fær þetta með ákveðnum kvöðum.
2: Alveg bara ströngum kvöðum?
1: Já, sko, kannski þegar að erðaskráin var skrifuð að þá þótti þetta bara eðlilegt. Hvað þetta voru? Þú skalt stunda búskap á jörðinni, halda bænu við, og þá máttu erfa konungsríkið. En gerir það ekki, þá varðar það við réttindamissi. Og þá fer jörðin og allt ríkidæmið til næsta karlmanns í erðaröðinni.
0: Já. En þú verður að halda kindur?
1: Þú verður að halda, þú veist, vera stunda búskap, það eflaust eitthvað teginlegt hugtak. En það sem svo skrítið fyrir okkur í dag, að vassendi ekki fjarlæg sveit eins og hún var Vassendi og þetta land sem nær upp á Bláfjöllum bara komin inn í byggð byggðin hefur fikra sig nær sko, ellegar vatni úr öllum áttum, Grafavorin Efra Breiðoltið, Kópavorin þannig að þetta ekki lengur sveit og það líka önnur kvöð í þessari erðaskrá Og hún að þú meir aldrei selja landið.
2: Nákvæmlega.
1: Þannig að það eru þarna ákveðnir erðaprinsar á Hjaltisteðættinni sem að fá þetta risastóra land til sín. Með öllu því sem að erðaskráni fylgir. Þú getur leigt eða þeir hafa verið að leigja öðrum spildur á landinu.
2: Svo þau eru ekki á eignarnámi ekki satt líka.
1: Jú, og svo vegna þess að þeir mega ekki selja landið Þá hefur Kópavogsbær gert fjögur eignarnám á þessari jörð. Það að segja bara teki og ég vissi ekki að það mætti en sveitafélög með að taka til sín land þetta veit mér fróðara fólk taka til sín land og greiða þá landareigandanum eignarnámsbætur. En til að gera þessa löngu í raun og veru nokkura kynnslóða flóknusögu stuttskil þá greiðir Kópavogsbær fúlgur fjár til manns sem síðar koma daginn að var ekki eiginlegur eigandi jarðarinnar.
2: Já.
1: Og þetta gerist þetta, bara þetta, okkar tímum.
0: Já, þetta og gerist, það snýst málið. Hver á þetta?
1: Já, þau hafa tekist á það. Hver má búa aðn á landinu? Hver má hafa tekjur á því? Og hver má leigja? Og svo eru þetta sífælt fleiri sem setja spurningumarki við það að eitthvað skjal sem skrifa var fyrir 90 áru síðan geti enn ráði för framtíða byggingarland höfuborgarsvæðisins vegna þess að þetta ekki bara fornsaga, þetta er land sem Kópavogsbær búin að taka til sín ætlaði að byggja þar stóra byggð en hefur ekki ennþá eins og ég skil söguna þorað ráðast í það vegna þess að þarna líka vassforðabú höfuborgarsvæðisins og það eru allskyns breytur sem spila inn í það og hafa í raun stoppað uppbyggingu á vassendarsvæðinu. En já, þetta er svo lýjulega saga og einn sko viðmælandi minn á vassendabæ sagði að þó að þetta hafi kannski virst eins og svona einhver átök í dómsölum þá er þetta meira eins og glæpasaga.
0: Já, þetta er sko, og svo fyrirgeðu mig bara svo var þetta líka þegar ég var að hlusta á þetta í gær, mér fannst þetta svona átakanlegt.
2: Þetta er bara fjölskylduhamling.
0: Já.
2: Eins og með að ber út stjúpmöður sinna, þetta er bara ekki, þetta er alveg, þetta er sko, maður bara, þetta er, maður getur námið
0: það. Já, og þannig ertu með, þú veist, hún er borin út með lítil börn og þessum tíma þegar er ekkert svona félagslegt kerfi og þetta er bara búið að marka líf fólks.
1: Já. Drengirnir sem að voru borðnir út af Vasenda
0: af bróður sínum
1: og bróður sínum þeir hafa varið já, svona drjúum hluta sinna fullorðis ára í að leita réttar síns og þess vegna hafa þessi dómsmálauta verið mjög tilfinningarík fyrir það er þarna í raun einn leggur sem hefur ekki fengið neitt af föðurarfi sínum Og svo eru útvaldir sem hafa fengið gríðarlega mikið. En kannski held ég að við getum fullirt að jafnvel þeir sem fengu arf að þessari erðarskrá hafi mögulega fyllt einhver svona bölvun. Já, það er það sem að viðmælendur mínir eru farnir að telja vegna þess að fyrir fyrsta þá varð engin af erðaprinsunum, ég nota bara það orð, erfingjunum þeir eru ekki langlífir menn. Nei, létust allir fyrir sextugt og frá ungum börnum og já og svo hafa þeir líka erft sko deilur
2: já,
1: þeir fá í fangið eins og núna býr ungur maður á Vasenda og í raun réttmættur já sko erfingi samkvæmt erfðaskránni á þessu stóra landi en Það sem hann fær í fangið er bara ansi snúin staða.
0: Já,
1: hann fær áratuga
0: deilur.
1: Dómsmál í fangið. Hann fær þær kvaðir að honum beri að gerast bóndi. Hann er rétt rúmlega tvítugur.
0: Já.
1: Og svo þarf hann að eignast syni til þess að þetta geti haldið svona áfram.
2: Já, einmitt. Já.
1: Og ef hann eignast dóttur, þá mun hún ekki erfa landið.
2: Svo er líki þess að það hafa alveg sko peningar skiptum hendur
1: Já.
2: Og þeim og horfið jafnóðum í alls konar verkefni.
0: Og svo líka þessi erðaskrá verðist hún toppa bara í stjórnarskrá og lög. Þetta er,
1: já. Já, erðaskráin verðist trompa hefðbundnar erðareglur eða gildandi erðareglur.
2: Já, svo bent á líka þessu bara með bara jafnrétti kynjana.
1: Já.
2: Já, þetta er svo sem stiltu núna sem er elstur í karlæg þetta er svo heyrið í dag þetta meikar ekkan sens
0: Nei, bara eins og þetta sé árið 1400
2: eins og þetta sé árið 1938
1: Já. Já, eins og þegar þetta var skrifað þá þótti svona erðaröð konunga bara eðlileg en í dag setjum við þetta spurningamerki við þetta og eins og einn viðmælenda minna segir Víðis Mári Pettersen sem er búin að vera dómari við landsrétt og kennir eignarétti og prófessor í eignarétti við Háskóla Íslands hann setur stórt spurningamerki við það að sko, hversu lengi eigum að leyfa fólki að ráða yfir eignum annara úr gröfinni hversu lengi má úrsmiðurinn sem upphaflega skrifaði erðaskrána stjórna því hvernig við háttum málum á Vasenda
0: og hvernig bara framtíður uppbygging
2: hvernig við byggjum um höfuborgarsvæði er stýrt úr þessari gröf
1: já en sagan er sagt, bæði sko hún hefst í gamla daga en svo spinnst hún inn í okkar tíma og þetta er í raun og veru ennþá hluti af því sem að Kópavogsbær þarf að fást við þetta er ennþá hluti af því hvernig við skipuleggjum höfuborgarsvæðið þetta er ennþá hluti af því hvernig ungu maður ætlar að hátta sínu lífi
2: Já, þetta er mann hvað ætlar að gera marga þættu um þetta mál?
1: Ég væri til að gera svona 12 en ég veit ekki hvort mér endist æfitt í þess
2: Þú ætlar svona að sjá bara hvað það leiði þig Það er eitt kominn og einmitt, þetta er í þessari seríu sem er sérst sögur og raunveruleikanum og hana sem að eru sko, það búið að vera mjög mikið mjög svona áhugaveru málum Þóra, þú veist að þetta er að taka bara svona alveg greiðlega áhugaveru, er þetta ekki líka þetta svolítið hlusta á þetta og svona
1: Jó, þetta hafa nokkur mál svona kannski vakið meira athygli en önnur, það er kannski bara eðlilegt að mál eru svona misjaflega aðgengileg
2: Já.
1: en það er kannski bara mjög gott að hafa það vettvang sem að getur kafaðins dýpra í þessi fréttamál sem við erum alltaf að lesa fyrirsagnir
2: Algjörlega.
1: Og að geta kannski aðeins skingst á bak við fyrirsagnirnar og hugsa bara hvernig leið fólkinu sem átti hlut og heyrt þeirra örlagasögur. Það Einmitt. Er svona kannski það sem ég að reyna í sögum og raunveruleikanum að fara aðeins dýpra og ekki tala eins og fréttamaður heldur, tala bara eins og manneskja sem að segja sögur.
2: Já, Já og kannski líka bara halda svolítið samhenginu lofti sem að er bara eitthvað sem að hefur týnst í þessum hraða sem að interneti búa svona skýlir okkur fjölmiðla fólk til að vinna eftir að þá er samhengið bara verður eftir og þarna setur hlutinu algjörlega í ný samhengi og við heldur samhenginu sem að við ættu kannski að vita.
1: Já, ég held nefnilega að við verðum að þekka þessa vatnsendasögu. Þetta er partur af samtímasögunni og ef við vitum ekki fortíðina, ef við þekkjum ekki söguna, þá getum við eitthvað ekki skili hvers vegna hlutinir eru svona.
2: Já,
1: Þannig að ég held að við þurfum eitthvað neina þess að dusta rikið af þessu vegna þess að meiri segja fólki sem ég talaði við nú fréttastofu sem hefur starfað eitthvað lengst. Þau er svona, þau er sko geispuð þegar ég fór að spyrja á því vatnsendamálin.
2: Já, þetta er bara, hún að fara í ykkur dómsmál.
1: Já, þetta er bara svona eins og að fara fjallin buksmálin, þetta er bara eins leiðilegt og það gerist, skilur.
2: Vist að ég sá ég fyrir mér séu heyrt, þannig að það var þarna, að Þorsteinn var þar, svolítið reglulegur tíðu gestur sínum tíma.
1: Já, það var svo satt tímabil, þar sem að maður reyði ríkjum á Vatnsenda, sem hétt Þorsteinn Hjaltested.
2: Já.
1: Og hann erði jörðina þegar að faðir hans hnéð niður og var þá frekar ungur og hann varð skattakóngur
0: Íslands
2: Allt í hann var að koma á topp skattlista sem bara, það vissi engin hver þetta var
1: Nei, það vegna þess að Kópavogsbær gerir eignaná í jörðinni að tekur til sín hluta jarðarinnar og greiðir honum milljarða sem í dag myndi vera kannski 6 milljarðar og núverði
2: eignanánsbætur
1: beint í vasan Og hann verður þessi moldríki maður á mjög stuttum tíma. En auðafinn endurst ekki lengur svo að nokkrum áru síðar þá gert sko hérna, fjárnám í hans eigum vegna þess að hann skuldaði sem ekki skatt.
2: Einmitt.
1: Þannig að hann bæði ríkasti maður Íslands og svo á hann ekki krónum með gatti á nokkrum árum. Þannig að þetta eru dramatísk ár.
0: Þetta eru mjög dramatísk ár og bara Þóra, við hvetjum alla til þess að hlusta á hann þátt. Ég þarna, hlusta á hann í ræktinni gerð þar sem ég þarf að hlusta taktfasta tóna bara til þess að nenn reyfa mig.
2: Já.
0: Heyrðu, ég hef sjaldan maður raðar á hjólinu.
2: Já, já.
0: Þetta er svakult.
2: Og það er bara, inn í rúappi nú og það sem fólk hlustar á hlaðvörp og það bara hægt að finna alls þar. Þannig að finni þetta á hlustið. Og ég býð spenntur til farmaldurinn líka.
1: Já, álögin og vatnsenda.
2: Já.
1: Takk fyrir að nenn að hlusta á þetta.
2: Já, þetta er bara alveg sjálfsagt.
1: Takk fyrir komuna, Þóra.
2: Já, takk.

0: the sands. Ég skil neitt sko.
1: Það getur ég að sko, þráin er alltaf að svona, hann er svona, fylgir eftir svona umræðinni með læginu, sko, ég skil ekki, við vorum að fjallum með þetta vassendamál, það mjög öll að skilja þetta ekki,
0: Já.
1: Þessi gengur á þarna.
0: Já, sko, ég nefnilega farin að, ég búin að taka eftir þessu lengi meðan þráin og ég verið að hugsa þáttið oft, þetta tilvílun, en þetta getur bara
1: Nei,
0: ekki verið tilvílun.
1: Þetta, núna, þetta er algjörlega orðiljós.
2: Nei,
0: en sko fyrir utan í gær þá áður en að Lóa kom þá maður hann að Mad Woman, við vorum búin að vorum við sem það var tilvíðin
1: Svona það líka bara þegar við slökta hljóðnum og það hefur sko Gunnar hérna verið að gasa
2: Jesus,
1: og hann mættu með
2: sko eldfjall,
1: með sínast að vera með hennar Don't Look Back in Anger hérna eftir
2: Það sko, svolítið fyrir Gunnum bara veist, að hún horfi ekki frjálu tilbaka í hennar þátt
1: sem þarf að þessa Anton í kviðin
0: Já, en sko þú talar eldfjall
2: Það bara, það kem hún svo Grindavík, hún springur hérna á 5 minna eftir hvert viðtal og bara gís upp úr henni og svo slakar hún á milli
1: Já.
2: Þetta rosa
1: Svona þetta
2: Veit, en þú veist, þetta þekki allir gifti menn
0: Já, ég veist, það reyndar alveg rétti Erum við ekki allar svona, við erum eins og verið
2: Það er bara gott
0: Hið íslenska
2: þetta er gott að fá stormin öðru hvort í fangin
0: Já, ég meina, ekkit gaman öðru
2: Nei
0: Nei, þetta er indislegt
2: Og lokmótlaði leiðileg
0: Já, lokmótlaði leiðileg En það fer að koma lokum hjá okkur Það miðvikudagur í dag Á morgun fimmtudagur, það virðist vera þannig allir
1: Já, já
0: Og við erum með stútfullan þátt á morgun
1: Já, það ekki því það verður bara allt að gerast á morgun og við hvetum þetta fólk líka bara til að eða mista einhverju góðu hjá okkur, einhverjum frábærum viðmælda henni í morgun að fara inn í rúappi eða bara rú.is og renna þessi yfir þetta
0: og við ætlum líka, ég ætla að minna á það þeir komu til okkar áðan Hrannar og Sigurjón og það var rosalega gott spjall við þá
1: frá sorgarmiðstöð
0: já, frá sorgarmiðstöð og það verður sem sagt viðburður í Vítalínskirkju á 50-daginn tilengaði kallmönnum í sorg og þá sláandi að heyra það að það bara einn af hverjum 10 sem koma eru kallmenn
1: og svona, já, svona leita sig hjálpar til að stíga þetta skref
0: en við heyrum í ykkur aftur á morgun, takk fyrir að hlusta
1: bless

0: Félagsmenn aðildarfélaga athugið. Golfmót samiðnar verður haldið á öndverðarnesvelli föstudaginn 5. júní. Skráning fer fram á golfboxinu. Skráningarfrestur til 4. júní. Samiðn landsamband iðnfélaga á Íslandi. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginu okkar. Hildur Hafstein klappast í 40 og systrasamlagið Óðinsgötu 1. Gervigras, gervigras, johanhelgi.is La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu Handmjaltartæki, Lambafóstrur, KB Borgarnesi Stöndum vörð íslenskan iðnað, Brúnás innréttingar Frumflutningur á Íslandi á 8. Sinfoníu Mahlers Örfósæti laus á laugardag, Sinfoníuhljómsveit Íslands Skartgripir frá Jens, haldorúrsmiður.is, Glerártorgi. Miðvikudagstilboð, Nautahakk, Melabúðin.
1: Rétti andinn notalegt útisvæði með teppum.

0: Bakar hann sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggó, góð redding.
1: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær. Gjafakort smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
5: Hollustu hádegislaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borgarnesi.
6: Nú stefnir hann í 2.400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí. Milli klukkan 12 og 4. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Það munar Bónusinn. Bónus. Með þér í liði.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Karlmaður hlaut í gær 4 ára skilorðsbundinn fangelsisdóm fyrir ítrekkuð og gróf kynferðisbrot gegn systur sinni. Brotin framdi maðurinn fyrir 2 áratugum frá 2003 til 2007. Hann játaði að hafa brotið gegn systur sinni þegar hann var barn en neitaði því að það hefði gerst eftir að hann náði sakhæfis aldri. Dómarar töldu aftur á móti sannað að brotin hefðu haldið áfram eftir það. Dómararnir sögðu að maðurinn hefði misnotað sér það traust sem barnung systir hans bar til hans og brotið alvarlega gegn henni. Var það metið til ákvörðun við ákvörðun refsingar. Einnig var litið til þess að hann hefði verið ungur þegar brotin hófust og að 20 ár væru liðin frá því hann braut á systur sinni. Dómararnir ákvörðu því að dæma hann í 4 ára skilorðsbundið fangelsi. Dómurinn klofnaði þar sem 2 dómarar vildu skilorðsbinda refsingu mannsins en einn ekki. Forsætisráðherra Bretlands og Póllands undirrita í dag nýjan gagnkvæman varnarsamning. Samkvæmt ákvæðum samningsins munu ríkin berjast sameiginlega gegn skipulagðri glæpastarfsemi, styrkja varnir, verja landamæri landana og auka samvinnu við Evrópusambandið. Bandaríska geimferðastofnunin NASA hefur afhjúpað margvíslegan hátækni búnað sem ætlað að verða hluti búnaðar bækistöðvar á tunglinu. Sérfræðingar telja kínverja geta orðið á undan í kapphlaupinu um mánann.
1: Sjálfvirk lendingarför, skinnvætir drónar og öflug farartæki tunglfara eru meðal þess búnaðar sem NASA hefur gert heyrinn kunnugan. Þeim fyrir nefndur ætlað að rannsaka og kortleggja harðneskjulegt yfirborð tunglsins áður en mannaðar ferðir hefjast og flytja þangað nauðsynlegan vísindabúnað. Stofnunin tilkynnti í mars að 20 miljörðum dala verði varið til byggingar bækistöðvar á suðurpóli tunglsins fyrir 2032 sem knúin verði kjarn og sólarorku. Bækistöðu gæti auðveldað leitað verðmætum efnum undir yfirborði tunglsins og lagt grunninn að ferðum til mars. Bandaríkjamenn eru því staðráðnir í að snúa aftur til tunglsins áður en síðara kjörtímabili Donald Trump forseta líkur 2028 og eru í miklu kapphlaupi við Kínverja sem hafa ekki ólík markmið. BBC segir flesta sérfræðinga vera heldur efins að áform bandaríkjamanna gangi eftir og að líklega sé að Kínverjar verða undan að senda menn til tunglsins. Vel heppnuð mönnuð ferð Artemis 2 umhverfis tunglið í apríl breyti litlu það.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Sæl verið. Ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og þetta þáttur. Þetta ekkert lítill þáttur, þetta ókvæmlega langur þáttur. 3 klukkutímar á korter, sko. Við höfum 3 klukkutíma og korter til að sinna morgunverkunum saman.

Ég ætla að byrja þetta á Hjaltalín. Þetta lag að frábæri plötu Hjaltalín sem heitir Terminal. Lagið heitir Stay By You.

ekki óþægilegast að byrja en já, þætti Hjaltalín og lagið Stay By You Það miðvikudagur við dottinn í 27. mæ mæ og mæ og það bara fínt fallegu dagur hérna á höfuborgarsvæðinu og víðar land sem líka fram mjög fínt en fátt nú jafn fínt og gæða þrenna vikunar hér í morgunverkunum og þetta liður sem orðin nokkra vikna gamall einu sinni viku á miðvikudögum þá tek ég einhverja blötu og pikka út gæða þrennu af þessari blötu var svona nei, ég ætla ekki að segja hvað er að pæla ekki skipti engu máli skipti máli það sem í dag og búið að ákveða platan sem að færa okkur gæða þrennu vikunar eldgömul mikil gæða plata þetta meistarverk sem kemur út ára 1968 og þetta plata sem að hefur haft gríðaleg áhrif og hérna já, þetta bara þessi plata svo óbóðslega notaleg og skemmtileg og góð það hálfari miklu menn hellingur þetta ein frægasta duetta plata andra tíma og heitir Nancy and Lee og það að Nancy Sinatra og Lee Hazelwood og þetta Lee Hazelwood hafði nú heldur betur unnið með Nancy Sinatra áður en að þessi plata kemur út og hann svona líkil maður á bak við hljóðheim Nancy Sinatra á þessum tíma á 7. áratugnum og samti meðal hennar þekktasta lag These Boots Are Made For Walking en það nú ekki á þessari plötu þetta því þetta allt annar dæmi sko Nancy þekkjum við dóttir Frank Sinatra geggjur sönguna leikona og bara svona icon Lee Hazelwood, hann stýrir upptökum á þessari blötu og einhvern veginn tekur þennan leir og mótar hann og stór merkileg maður sem að hann gefið út fullt af blötum áður og unni með mönnum með svo Dwayne Eddy sem náttúrulega risa fígúra í rock heiminum og hann mikill sögumaður og plötunar hans Lee Hazelwood líka frábærar og ógeðslega bara geggjaða plötur og hann vann nú líka með íslenski hljómsveit Amina á sínum tíma og það þótti nú ekki lítið geggja en gæðaþrennan þannig ég vel þrjú lög af plötunni og tvö af þeim eru kannski þekktar en hinn og svo fyrir kannski aðeins svona eitthvað sem að kalla skæti deep cut en þú veist það ekki bara lög eftir Lee Hazelwood og á þessar blötu því að það líka svona tökulög á þessar blötu ég ætla bara að spila lög eftir Lee Hazelwood fyrsta lagi sem ætlum að heyra af gæða þrænu vikunar lag sem að svona eitt af frumlegri poplögum 7. áratugarins og þetta lag sem að útastöður á sín tíma bara vissi ekkert hvað þetta gera við þetta var þótti það stór undarlegt en þykir það kannski ekki í dag en þykir samt sem að það alveg gott í dag og þetta kom út þetta lag sem átt gríðaleg áhrif á svona indie heimin indie tónlistaheimin og meðal annars hefur nú Primal Scream og Slowdive tekið þetta lag og covera það og Primal Scream gerði það þá með duet sem við gerði Bobby Gillespie og Kate Moss en þetta meistaraverkið, þetta lag ógeðslega gott, þetta algjör draumur, þetta algjör ferðalag og ég bara byggði ykkur að setja ykkur í þægilega stellingar og njóta þess að hlusta á Some Velvet Morning þarna nú heldur betur eitthvað gírskiptingar og það var það sem að var að þærast fyrir útastöðum á sín tíma það skipti svolítið gír þetta lag sem gott njótið Nancy Sinatra og Lee Hazelwood gæða þræna vikunar kemur af Nancy og Lee Some Well With Morning þetta á vel við í dag

0: Ótrúlegt Samuel at Morning með Nancy Sinatra og Lee Hazelwood fyrsta lagið af gæða þrennu vikunar og þetta af fyrstu plötunni sem að Nancy og Lee gera saman sem svona dúetablata kemur út 68, svo kom út önnur 72 sem heitir Nancy and Lee Again og svo var það þriða sem kemur út miklu setna og heitir Nancy and Lee 3 en fáum tvö lög til viðbótar að þessar plötu á næstu tveim klukkutímum. En talandi gírskiptingar, þá ætla ég að skipta heldur betur gír í næsta lagi og það lag sem að er þetta svo lögum sem fekk einhvers konar lifnaðarpillu vegna kvikmyndar.
1: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barni þjó okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
2: Turtle Wax bílahreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
3: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
4: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is
8: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
9: Límkýtti, fúukýtti, akrílkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifröð, ísól, ármúla.
10: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
11: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
12: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverstaðinu okkar á Sæfaröfða. Allt á einum stað. BL Sæfaröfða.
13: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
14: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: Chemical Brothers að leika sér hérna með Q-Tip og þetta lag að finna á plötunni Born in the Echoes sem að kemur náttúrulega 2015 og ég var að tala hérna lifnaðarpillu rétt á hann því að þetta kemur náttúrulega líka ég við sögu í kvipmyndinni Apex sem nýjasta mynd Baltasars Kormáks og eftir það kom út í þeirri mynd þá hefur þetta verið að skríða aftur upp bresku listana og bara víðar Og það sama má nú segja hljónstuna Trabant sem hefur notið góðs af út af þessari kvikmyndu með laginu, já, lagin Nasty Boy í þessari mynd og allt í hennu Trabant bara komið með sko vel yfir 100.000 mánaðarlega hlustendur á Spotify. Þetta gott og blessað en annað íslenskt, það hljónstuna sem heitir Moses Hightower og þetta lag heitir Ráðahár.
1: Spegillinn okkur

Þetta eru prinsessurnar Tvær, Two Princes með Spin Doctors fjallar ekkit enn enna prinsessur þetta fjallar tvo menn sem að ég gera hósu sína græna fyrir sama kvenmannum en ég ætla að færa mig aftur yfir í íslenskt því að Ferill Múkisson hann breyttist svolítið fyrir 20 árum síðan því að þá ákvað hann að raða í kringu sig hljófarleikurum og hætta að vera einhvers konar svona raf trúbador og prófa að spila alvöru rockmusík og fyrsta gigið fyrir nákvæmlega 20 árum síðan á morgun var á prikinu og var þetta svona opin æfing til að sjá hvort að músíkin gengi upp bara með gítar, bassa og trommur og þessi tilraun hún hefnaðist vist allt og vel og við hefnum notið góðs að því og ja, þessna á morgun þá að fagna þessum kaplaskilum og þessum áfanga í ferli Múkisson og vera með tónleika á prikinu og já, það nokkrir sem eru náttúrulega búin að bætast við síðan að það var bara Addi og Guðni og Múki sjálfur því að Toppi og Rósa eru komin í bandið og þau verða líka með því að það sko von á heldur betur sveittri stemningu á prikinu annað kvöld klukkan átta Það sem þetta Múki band 20 ára ammálstólingar Það ekkert annað maður Þeir kletturinn Ég myndi veðja nánast aðleguna á þetta lag Það tekið á morgun

magna gítarleikur í þessu lagi eins og svo oft áður þegar Bernard Butler með gítarinn í hendinni Animal Nitrate heitir þetta lag með hinni stórgóðu hljómsveit Sweet sem blessunarlega enn að og bara búin að vera að gera fínt efni undanfarið og gáðu plötu í fyrra til dæmis og ég held alveg öruglega að þessi annarkvort í tónleikafarlagi eða að búa sundi slíkt Það ekkert að segja það sama með The Creature of Habit að reynir sem að ég held segja með þá sé allt og upptökin með öðrum Þetta lag heitir Myrká

Þetta er íslenskt efni sem kemur út rétt fyrir aldamótin árið 1998 hljómsveitin heitir Lúk og þarna eina borðs eru ja, Pétur Hallgrímsson á gítar og svo það meistari Jóhann Jóhannsson heitinn sem að sér hljómborðið þarna og gerflana og svo Guðni Finns þarna hann blokkaði nú líka stundum að bassa og Sara Guðmundsdóttir að syngja gáfu út því miður eina plötu og tvær smáskífur en alltaf gott að rifa upp hljómsveitina Lúk Þetta Weekend The Weekend I can't feel my

0: Jimmy Carr bætir við fjórðu sýningunni.
1: Ok.
0: Late Night sýning 16. desember klukkan 22.30. Fyrir þá sem fóra, sala á nýju auka sýninguna hefst á föstudag, klukkan 10. Ekki missa Jimmy Carr í Eldborg. Í bóði Böllar 0,0%. Sena Live.
2: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
4: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
5: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton Klettagörðum og Peloton.is.
6: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
7: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
8: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri, Bílsöða.
9: Kaffi sem skiptir máli, bakkelsi sem þú manst eftir. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
10: Birnir, Högni, Hercules and Love Affair, Inspector Space Time, DJ Margir. Guskus, í höllinni 30. mai, miðar á moment.is.
11: Þetta er Rás 2.
12: Fyrst og fremst.
11: Með þér.

Þetta er Ívar Klausen og lagið sem að þið eru öll farin að þekkja bærilega vel lagið Dreamer og nú gaman að segja frá því að Ívar Klausen hann verður með tónleika á græna hattinum 5. júní og ekki bara einn því hann með heljarnar hljónsveit með sér auðvitað og þannig að það von á góðu það líka von á góðu hérna á næsta klukkutíma já, enn eftir að spila fyrir ykkur annað lagið af gæða þrennu vikunar sem plata sem heitir Nancy and Lee með Nancy Sinatra og Lee Hazelwood spilaði Some Velvet Morning hérna fyrir morgun og næst held ég sjá að segja að það verði svona þekktasta lagið af blötunum sem fara að ljóma ég held að sjá að segja það Þetta annar lag, þetta allt annar lag þetta Isley Brothers That Lady heitir þetta gott í sólinni fyrir helming þjóðarnar cirka, nei minnstu gott í sól á helmingnum á landinu og það bara gott getum ekki beðið mikið meira, stundum bara engin sól sko. Að má líka samgleðast sko

0: óperan Síðasti draumurinn Frido og Diego eftir Gabrielu Lenu Frank og Nilo Cruz verður sýnd í beinni frá Metropolitan á laugardaginn klukkan 17 tryggðu þeir miða á sambio.is Kaffihlaðborð, kaffihlaðborð, skriðu klaustur Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir opið til klukkan 18 gróðrastöðin réttarhóll
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Karlmaður á þrítugsaldri var í gærfundin sekur að hafa brotið gegn barni á leikskólanum Múlaborg í Reykjavík. Hann starfaði sem leiðbeinandi á leikskólanum þar sem hann braut gegn barninu. Hann var ákærður fyrir að hafa tvisvarsinnum brotið kynferðislega gegn stúlku á leikskólanum í fyrra. Samkvæmt heimildum fréttastofu var maðurinn fundin sekur í öðrum af tveimur ákæruliðum. Tíðinda að vænta í meiri hluta viðræðum í borgin í dag, gera má ráð fyrir að það komi í ljós við hvaða flokka sjálfstæðisflokkurinn hyggst ganga til meiri hluta viðræðina við. Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins hefur sagt að stemt sé að því að nýr meiri hluti liggi fyrir á fyrsta borgarstjórnarfundi 3. júní. Vísir hefur eftir Ara Edvald oddvita miðflokksins að hann hafi ekkert heyrt í Hildi síðan á föstudag. Donald Tusk, forsætisráðherra Pólland, segir að Póllandi, Bretlandi og NATO stafi hernaðarleg ógn af Rússlandi. Þetta sagði hann áður en hann hélt til Lundúna í morgun til fundar við Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands. Þar stendur til að undirrita nýjan gagnkvæman varnarsamning. Samkvæmt ákvæðum samningsins munu ríkin berjast sameiginlega gegn skipulagðri glæpastarfsemi, styrkja varnir, verja landamæri landana og auka samvinnu við Evrópusambandið.
2: Powinna zgodnie z duchem tego traktatu być skoncentrowana na zabezpieczeniu Polski i innych państw wobec zagrożenia rosyjskiego.
1: Tusk segir að í ljósi hernaðarlegrar ógnar Rússlands gegn Póllandi, Bretlandi og NATO ætti samstarf Breta og Pólverja sem og samstarfið innan NATO í anda þessa samnings að beinast að því að verja Pólland og önnur ríki gegn rússneskri ógn. Tusk hefur áður greint frá því að net öryggi sé stór hluti af samningnum. Pólsk stjórnvöld hafa sagt að hlutverk Pólland sem miðstöð var hernaðaraðstóðar við Úkraínu hafi gert ríkið að skotmarki fyrir rússneska njóstarfið. Og netarósir. Sænska þingið hefur bannað hjónabönd frændsískina og annara náinna skyldmenna. Frumvarp þess efnis var samþykkt einróma í þinginu og lögin taka gildi 1. júlí. Engar undanþágur verða veittar frá ákvæðum þeirra, meðal annars verða ekki staðfest skyldleika hjónabönd sem stofnað til erlendis. Norska þingið samþykkti svipulög á síðasta ári. Samkvæmt ákvæðum íslenskra hjúskaparlaga þurfa frændsískinni aðeins að uppfylla sömu almennu skilyrði til hjónavígslu og aðrir, það að hafa náð 18 ára aldri og vera lögráða. Fréttalestri lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2
4: Jæm, jafnvel jæja líka. Þá höldum við áfram og ég ætla að byrja þetta næst á lagi sem er titilagplötu sem kemur út árið 2015. Lagið heitir Brot og platan plata frá Svavari Knút. Þetta náði greiðalega vinsældum fyrir það rásinni og fleiri út að stöðum við þetta. En það stór fínt lag frá Svari. Alveg ótt að segja það.

Hvað var Knútur með titillag plötunar Brot? En það komið að fara í annað lagið af gæða þrennu vikunar sem að af plötunni Nancy and Lee með Nancy Sinatra og Lee Hazelwood, plata sem kemur út á 1968. Mikið meistraverk, frábær plata og eitthvað vantar eitthvað til að hlusta á svona ekki bara lag og lag, bara renni gegn, þá fariðu þetta í þessa plötu. En það algert eins og ég búin að tönglast á þetta, þetta meistaraverk, bara einhverjum blöðum með það að fletta, sko. Ég búin að spila Some Violet Morning, var að tala með þetta áðan, ég ætla að spila næst sennilega stærsta lagið á þessari plötu. Og það lag sem kom reyndar út tveimur árum áður, árið 66, þá á plötu sem heitir Nancy in London. Og þar var Lee Hazelwood eins og svo oft áður, Nancy innan handar og pródúseraði þá plötu líka. Þetta lagið Summer Wine.

0: Dásalegt lag af frábæri plötu en það gæða þrennan fengin þaðan Nancy and Lee og þetta lagið Summer Wine.
1: Ekki hvaða harðfiskur sem fiskverkun.is
2: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bragði. Áttu eftir að læra á sjóskíði, á Hawaii, áttu eftir að fá blómakeðju hálsin, á White Lotus luxushótelinu sjálfu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Ekki hvaða harfiskur sem fiskverkun.is
5: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí. Milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
8: Þórkalla ákveður einhliða án nokkuð samráðs eða tilkynningar að loka á þetta ákveði.
9: En kjaraðinni samningsbundna launahækkanir eru klárlega ekkert að býta. Það er langt undir þeim mörkum sem að tölurnar síðan sína.
10: Það hellingu lögum eftir sem ekki á tónleikunum ennþá.
11: Og ég skil ekki að hverju sum lögbrot eru bara hort framhjá þeim og önnur ekki.
12: Og líkur á að sumari verði hlýrðan í meðalári eru sem sagt meiri heldur en minni.
13: Síðdegisútvarpið alla virka daga frá 4 til 6.

Já, talandi himnaríki, þá er lítil hátíð sem að Björk og okkar Gummustóttir ætlar að vera með þegar að almyrkvinn skellur á. Það uppselt á það himnaríki. Þetta heitir Echolalia Eclipse. Það bara uppselt. Það Björk og vinur hennar sem ætla að ég vera með dansparti og meðan að myrkvið skellur á. Myrkrið, ég með einu. En við getum huggað okkur við það, við getum skellt okkur á listasafni Íslands, það sýning í gangi og Björk og James Merry eru búin að taka yfir safnið alla salina og þetta eflaust eitthvað alveg magnað sjónarspil og opnar það nú á laugardaginn kemur, hér hún með Isabel.

Það er ekkert annað, þá Olivia Dean So Easy to Fall in Love heitir þessi smellur frá þessari mjög svo hæfileika ríku bresku söngkonu Þessir voru líka heldur betur hæfileika ríkir A Violent Femmes Gleðin maður Hún við öll fjöld þetta Blister in the Sun

100.000 naglbítar og lagi Láttu mig vera. Ég var að segja frá því hérna áðan að það væri uppselt á þessa danshátíð hennar Bjarkar sem hún ætlar að halda á meðan að almyrkvin skellur á. En það ekki uppselt á aðra hátíð sem heitir Iceland Eclipse og það margt áhugavert í gangi. Til dæmis ég svona alls konar litli hliðatónlingar hér og þar til dæmis í Helli og Emiliana Torrini hún áttar að vera með tónleika í Helli og það komast aðeins 50 einstaklingar inn í Hellin. Það held ég að verði eitthvað inn í 8000 ára gömlum Helli á Snæfellsnesi. Og þetta í gangi.

Þetta er alveg sturlað lag og ég minnst eitthvað, ég búin að spila þetta milljón sinnum henni morgunökunum og þetta svona eitt af þessum lögum sem ég hækka alltaf í. Maður situr inn í stúdíu og maður hækkar alltaf alveg í bot, sko. Geggjastöf og ég farin að þysta svolítið í svona remix útgáður af þessu lagi. Með Guskus, þeirra nýjasta lagi, Walk Away. Við skulum að róa okkur öllítið niður með Faith No More. Lagablöðurinn King for a Day, Fool for a Lifetime. Kemur þetta á 1995, þetta lagið Evidence.

0: Þetta er nýtt bop, Somber Potential heitir lagið, þegar ég ætla að fara yfir í eldgamalt pop og það er hljómsveit sem að samanstendur af mannskap sem að voru allt gríðlega reyndir hljófarleikarar og búinir að spila víða og þóttu það efnilegir að því að þeim af meðal annars ykkur maður var nú búið að vera í Toro og Chicago en höfnuði því. Hljómsveit sem að ég kom bara eins og þrjum úr heiskýra lotti og skaust upp á stjórnum minnum. Við ætlum að heyra annan af resa smellum þeirra hérna eftir þessu.
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
2: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
3: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
4: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
5: Ísafjörður í hverjum bita, fiskverkun.is.
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarsáttur dagurmenningu öll fimmtaskvöld á RÚF. Og ég andsetin skil.
9: Já, einhver óþægindi í vélum.
10: Já,
8: ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
11: Getsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
8: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚF, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.

þetta er svo vítamín sko. Þetta er svo gamalt vítamín. Þetta er svo smetlísi sko Sanasól eða friskamíni. Broken Wings með Mesta Mesta styttist í 11 fréttir svo höldum við áfram með morgunverkin. Þetta er Harry Styles American Girl.

Frank og Nilo Cruz verður sýnd í beinni frá Metropolitan á laugardaginn klukkan 17. Tryggðu miða á sambio.is. Bæ Lovísa, skartgripir, haldorúsmiður.is, Glerártorgi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Blaðamannafundur fer að hefjast í Viðey þar sem nýr meiri hluti í Reykjavík verður kynntur. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur náðst samkomulag milli sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknar myndun meiri hluta. 9 af 12 borgarfulltrúum flokkana tryggja eru nýir í borgarstjórn. Blaðamannafundurinn í beinni í sjónvarpinu og á rúf.is og greint verður frekar frá efni fundarins í útvarpi í hádegisfréttum. Karlmaður á þrítugsaldri var í gær dæmdur í 3 ára fangelsi fyrir að hafa brotið gegn barni á leikskólanum Múlaborg í Reykjavík. Hann starfaði sem leiðbeinandi á leikskólanum þegar hann braut gegn barninu. Hann var ákærður fyrir að hafa 2 sinnum brotið kynferðislega gegn stúlku á leikskólanum á síðasta ári. Hann var sakfelldur fyrir annan ákæruliðin en sýknaður af hinum. Í dómnum eru gerðar athugasemdir við yfirheyrslur lögreglu varðandi þann ákærulið að var hart hafi verið gengið að manninum við yfirheyrslu og hann virst játa undir þrýstingi lögreglu. Auk fangelsis vistar manninum gert að greiða 2,5 miljónir króna auk vaxta í skaðabætur. Meiri hluti þingmanna í ungverska þinginu samþykkti í morgun að ríkið yrði áfram með aðild að alþjóðlega sakamáladómstólnum. Fyrri ríkisstjórn Viktors Orbán hafði óskað eftir því að draga ríkið út úr samstarfinu. Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður sjálfstæðisflokks, hefur lagt fram fyrirspurn á alþingi til Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra umferðarstjórn í Hvalfjarðargöngum vegna sólmyrkva. Vill Ólafur fá að vita hvernig umferðarstjórn verði háttað með tilliti til umferðaröryggis í Hvalfjarðargöngum og flutningsgetu í aðdraganda sólmyrkva 12. ágúst og að honum loknum. Hann fer fram á skriflegt svar. Bandaríkjamenn eru staðráðunir í að snúa aftur til tunglsins áður en síðara kjörtímabili Donalds Trump forseta líkur 2028 og eru í miklu kapphlaupi við Kínverja sem hafa ekki ólík markmið. Sjálfvirk lendingarför, skynvættir drónar og öflug farartæki tunglfara eru meðal þess búnaðar sem NASA hefur sýnt. Ætlunin að senda mikinn búnað til tunglsins til að undirbúa byggingu bækistöðvar sem ætlunin að verði tilbúin 2032. BBC segir flestar sérfræðinga vera heldur efins að áform bandaríkjamanna gangi eftir og að líklegra sé að kínverjar verði á undan að senda menn til tunglsins. Vel heppnuð mönnuð ferð Artemis umhverfis tunglið í apríl breyti litlu það. Fréttalestri lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.

fyrir þetta allt saman. Já, já. Það byrja þetta á íslenskri Classic. Þetta eins og Totti minn myndi segja, þetta velíðandi lag eftir Magnús Eiríksson. Og þarna fær hann englaröddina sína Eleni Kristjáns til að syngja.

bendi ykkur á eitt að ég veit að fólk svona fara að huga ferðalögum og allra keira kannski víða á landtaka hringin í að byrja eitthvað slíkt það rosalega gott að hlusta á mannakorn á með keiri bíl langt það líka bara rosalega gott að hlusta á lög Magnúsar Erikssonar þegar þeir á fartinu sko landið, það eitthvað við það sko að horfa á íslenska náttúru blasa við ég tala nú ekki sko ef að svo gula að glenna sig það gerir þetta allt miklu betra Njó, það komið að fara í síðasta lagið úr gæða þrennu vikunar sem að platan Nancy and Lee með Nancy Sinatra og Lee Hazelwood. Ég búin að spila Some Velvet Morning og Summer Wine og ég ætla að ljúka eða loka þessari gæða þrennu á dásalugu lagi sem fjallar sambandslit. Þetta lag heitir Lady Bird.

0: Já, Ladybird með Nancy Sinatra og Lee Hazelwood af plötunni Nancy and Lee og ég vona að þetta, já, voru til þess að fólk kynni sér þessa plötu nánar í sumar ef ekki bara eftir og eins og sagði það þá fjallar þetta lag sambandslit ég ætla næsta spila lag með Risa Popstjörnu sem hefur nú farið lítið fyrir undarfærið en já, hún var að skilja á manni sinn bara í síðasta mánuði og hefur nýlega samþykkt að borga honum $42,000 rúmlega í barnabætur á mánuði.
1: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
2: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
3: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Ekki hvaða harðfiskur sem Fiskverkun.is
5: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
6: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

Sía og lagið Chandelier. Lítið fara fyrir Síu undanfarið, þetta búið að vera í bölvuðu basli, það skilnaður og vesen, en hún skilst mér, samt sem áður að vinna að músík bak við tjöldin og það vonandi góða frétti fyrir aðdáendur Sía. Hér nú ein íslensk að syngja, GTRN, hún alltaf að. Á, nýbúin að setja annað batn og allt í blóma. Hér hún með Þormóði. Þormóður öllu heldur með

Hljómsveitin Radiohead, lagið High and Dry og þarna var það náttúrulega söngurinn Thom Yorke sem var að yppa sig þarna við hljóðnumann og hann og Flea úr Red Hot Chili Peppers ég veit að ég búin að vera sko flýja alveg sko vandralega mikið yfir mig hérna sérstaklega út að nýju blöðunans en þeir Flea og Thom Yorke eru miklir félagar og hafa unnið saman í gegnum tíðina til dæmis í svona hliðaverkefni sem þeir eru með sem heitir Atoms for Peace og svo hefur nú flýstundum poppað upp á svið þegar Thom Yorke með tónleika undir sinni eigin nafni og nú gerðist það í fyrni gær að Flea var með solo tónleika í London og var sem sagt að kynna nýju plötuna sína sem frábær, ég mæli með tjekkið hann og þá kom Thom Yorke upp á svið og tók með hann það sem hann tekur á þessari plötu Honora og svo tökum við líka lag eftir Marvin Gaye sem heitir Traffic Lights og það ætlaði bara allt koll að gera maður fólk var ægilega kátt með þetta að gleði í höllinni þannig í London í gærið þegar þeir stigu saman á sviði í félagðir Þetta aftur á móti að fimmtu plötu Red Hot Chili Peppers Blood Sugar Sex Magik ég veit ég alltaf að spila hann en það hún lengi best þetta þriðja smáskífulagi þar er plötu lag sem heitir Suck My Kiss

Þetta er jókakonan, söngkonan Lára Rúnarsdóttir Og þetta lag heitir Frelsi Flott lag Plötu sem að Lára gaf út árið 2015 og heitir hún Þel Ég ætla að halda mér við íslenska tóna og fara næst yfir í eitt sem ætlar að leggja kaplakrika undir sig 16. júní og þá verður hann heldur betur á heimavelli Það Friðrik Dór sem ætlar að vera með hittara messu og ég ekki að ætla það að hann taki þetta

Þetta er Lucy Pearl. Þetta er einhvers konar supergrúpu verkefni. Þannig eru að finna meðlum úr Tribe Called Quest og einnig En Vogue og fleiri. Margir sem halda þetta sé bara söngkonan Lucy Pearl en svo ennú aldeilis ekki maður. Stýttist í fyrir mig hjólaði vinnuna en fyrst skulum hlusta á ofur konun okkar. Laufey.

0: Back on the Chain Gang. Chain Gang. Þetta geta átt við sko átakið hjólað í vinnuna, hjólakeðan og við þurfum hópar svona, Chain Gang. Ætla að heita eitthvað liðið Chain Gang. Það væri rosalegt. Skal segja ykkur annað sem alveg svakalegt, sko. Því líkar tölu, sko. Allar þessar hetjur sem skráðar í hjólaði vinnuna eru núna, og það ennþá smá eftir, eru nú þegar búin að hjóla 235.843 kílómetra. Við veitum hvað það margir hringir í kringum landið? Skal segja ykkur það. Það 176 hringir í kringum landið, rúmlega. Og það á 26 stöðum. Ótrúlega magnað, vel gert. Jæja, ég ætla nú að hafa þetta bara í styttri kantinum að þessu sinni. Því að það einn minningshafi. Og það haldið ykkur, engin önnur en Halldóra Björk Bergþórsdóttir í liðinu umhverfi og skipulag hjá Vaffes Ó Ráðgjöf. Wow. Til hamingi með þetta, Halldóra, vel gert. Þú ert að fá pakka frá Erninum og Unbroken og ég vona að hjálpi þér á hjólinu. Og ég vona að fólk leggja ekkert fákonum þó að hjólaði vinnuna klárið, sko. Ég held að sé enda hægt að skrá sig. Já, það enn hægt að skrá sig. Af hverju geta taka síðustu dagana? Mighty rest. Það ekkert að því, maður. En óskan enn aftur til hamingju og ykkur öllum hinnum sem að taka þátt til hamingju og ykkur sem að ekkert nú og þegar búin að skrá okkur, þá gerir það bara kvelli og þá óskar ykkur til hamingju á morgun. Það ekkert að því. Nei, ég ætla að leiða ykkur að heyra já, eitt af besta lag sem ég heyrt í einhverja vikur. Takk ég mér næst.
1: Jimmy Carr bætir við fjóruðu sýningunni.
2: Ok.
1: Late Night sýning 16. desember klukkan 22.30. Fyrir þá sem fóra, sala á nýju auka sýninguna hefst á föstudag klukkan 10. Ekki missa Jimmy Carr í Eldborg. Í bóði Böllar 0,0%. Sena live.
3: Engin posi. Engin vefveslun. Ekkert mál. Við græjum málið með einum greiðslutengli. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
4: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
6: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Mikið úrval af reiðhjólafatnaði. Peloton klettagörðu. Peloton.is.
8: Ekki hvaða harfiskur sem fiskverkun.is.
9: Komdu og skoðaði úrvalið hjá okkur af heitum og köldum pottum. Normex, Auðbrekku 6.
10: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
11: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
12: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
14: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
15: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
16: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí. Milli klukkan 12 og 4. Hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Þar heyri ég þessa rödd í fyrsta sinn. Þetta hljómaði eins og gamall maður.

0: Þannig að þjónar algjörlega bæði lagi og texta og svona inntaki lagsins. Og hann svara, hver segir ég sé eitthvað á móti Vietnamstríði?
1: Hver er eiginlega Bob Dylan? Og hvers vegna er hann svona eins og hann er? Dylan er 85 ára, sunnudaginn 24. maí og Guðmundur Andri Thorsson er gestur Dylan Rocklands sem er alltaf að hlusta á

sannkallaður Eirna Ormur frá Kurt Weill lag sem heitir Chance to Bleed og verður þetta að finna nýjastu blötu Kurt Weill sem að kemur út eftir tvo daga Það held ég nú maður, styttist í yfirlit hádegisvetta og svo höldum við áfram að sinna blessu morgunverkunum tökum litla loka nikkinina eftir eitt stykki purkpilning sem að fara að koma fram á vagninum Flateri, í júli Ekki tímindum að vera mikil veistla Þetta lag heitir auðvitað Excuse Me

0: borgarstjórn. Hildur Björnsdóttir verður borgarstjóri og fyrsta árið verður Einar Þorsteinsson formaður borgarráðs og Björg Magnúsdóttir forseti borgarstjórnar en hafa svo sætaskipti.
1: Þetta er sá meirihluti sem ég tel bestan fyrir Reykjavík. Þetta er meirihluti með breiða skýrskotun. Við ætlum okkur að skapa meiri sátt framtíð borgarinnar, auka traust á borgarstjórn og bæta samvinnuna þvert á meiri hluta og minni hluta.
0: Segir Hildur Björnsdóttir. Hún hyggst leggja til að Ari Edvald oddviti miðflokksins verði stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur. Ari telur nýjan meiri hluta ekki endurspegla vilja kjósenda og Hildur hafi hringt í hann 10 mínútum fyrir blaðamannafund og boðið honum starfið og lítill tími því gefist til að velta því fyrir sér. Maður sem var ákærður fyrir kynferðisbrot gegn barni í leikskólanum Múlaborg í Reykjavík var sakfelldur í héraðsdómi Reykjavíkur í gær. Síðari umræðu þjóðaratkvæðagreiðslu að hefja ESB viðræður á ný er ólokið. Tíminn er að verða knappur ef atkvæðagreiðslan á að verða 29. ágúst. Tugir hafa látið lífið í árásum Ísraela á Líbanon síðasta sólarhring. Árásirnar eru þær mestu í suðurhluta landsins síðustu vikur. Óttast er að þær flæki til muna samningaviðræður Bandaríkjanna og Írans. Fleiri konur snúa aftur í ofbeldissambönd eftir að hafa leitað sér aðstoðar en síðustu ár. Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmd að stýra kvennaathvarfsins segir að vel sé fylst með þróuninni og vonar að nýtt húsnæði verði til bóta.
2: Það verður svo áhugavert að sjá hvort að það breytist eitthvað tölutna hjá okkur við þessa flutninga, þar sem að konum þetta fá þar svona ennþá meira næði og meira rými og getum tekið betur á móti konum og börnum og fatlanir.
0: Meiri hluta samstarf sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks heldur áfram í Múlaþingi. Nýr málefnasamningur verður undirritaður í sláturhúsinu á Egilsstöðum í hádeginu. Dagur Sigurðsson, landsliðsþjálfari Króata í handbolta, fékk háa sekt frá Evrópska handknattleikssambandinu fyrir ummæli sín á EM í janúar, þar sem hann gagnrýndi skipulagningu mótsins. Og veðurhorfur suðvestan 3-8 metrar á sekundu, smá skúrir og hiti 6-10 stig, lægir í kvöld, norðaustan og austan 3-8 á morgun og skýjað að mestu en úrkomulítið, hiti 7-11 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

Þarna tekið þetta svona smá alvadans Trúbrot og lagið ég veit að þú kemur eldgamalt íslenskt gæða rock en ég ætla að fara yfir í splungu nýtt íslenskt og það lag sem að já, það bara orðið bara nokkuð algengt að við sjáum íslensk lög sem var fjalla á eitthvað nátt kúraka og hérna eitt sem wannabe sko, þetta Cowboy Wannabe og Susan Singur heitir Brynja Rán

Já, þetta nú Lily Allen og já, það kom með að leiðalokum hjá okkur þetta samstarfsverkefni okkar þennan morguninn, ég er að tala um mig og ykkur hlustendur, já, ég kom með að lokum. Og ég ætla að pakka saman og þakka kjærlega fyrir mig, gaman að vera þetta með ykkur eins og alltaf og já, fyrir ykkur sem voru að stillin, þá mistu að gæða þrennu vikunar sem var að blötunni Nancy and Lee með Nancy Sinatra og Lee Hazelwood spilaði þrjú lög henni, frábær lög af frábæru plötu ég ætla bara að rölla mér hérna út og ég gefa fréttastofun orðið ég ætla að kveðja með Gorillaz Kids with Guns

0: Mahler, númer 8 á föstudag, uppseld, örfósæt til auðs á laugardag, Symfóníu hljónsveit Íslands. Uppseld í maí á Mr. Skallagrímsson, nýja sýningar eru komnar inn á tix.is, landnámsetri Borganesi. Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu, drífa.is. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Sjó, krapa og glíkólagnir, loftar að tæki. Framkvæmi skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi.
1: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Má ég fá trommuslátt? Ég með góðar fréttir fyrir meltinguna. Hinni sívinsælu mjólkusýrugerlar, Prógastró gull, eru komnir aftur. Prógastró, góðar fréttir fyrir meltinguna.
5: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
7: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Ormúla.
8: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
9: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
10: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
11: Ég bara veit það ekki.
12: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
13: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
15: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
16: Listahátíð Reykjavík, 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
17: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
1: Gefðu sumargjöf sem skiptir máli fyrir Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
18: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
19: Sjálfstæðisflokkurinn, Framsóknarflokkurinn og Viðreisn kynntu í morgun samkomulag um meiri hluta í borgarstjórn. Hildur Björnsdóttir verður næsti borgarstjóri í Reykjavík. Ara Edvald, oddvita Miðflokksins, var í morgun boðið að verða stjórnarformaður í Orkuveitunni. Hann hefur ekki ákveðið hvort hann þiggur boðið. Maður sem vann í leikskólanum Múlaborg í Reykjavík var í gær dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn barniðar. Síðari umræðum þjóðaratkvæðagreiðslu með ESB viðræður ekki lokið. Tíminn að verða knappur ef halda á þjóðaratkvæðagreiðslu 20. og 9. ágúst. Tugir hafa látið lífið í árásum Ísrael á Líbanon síðasta sólarhring. Árásurnar eru þar mestu í suðurhluta landsins síðustu vikur. Óttast að þær flæki til muna samningaviðræður Bandaríkjanna og Írans. Fleiri konur snúa aftur í ofbeldissambönd eftir að hafa leita sér aðstoðar en síðustu ár. Og í Múlaþingi undirrita Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur nýjan málefnasamningum meiri hluta í hádeginu. Dagur Sigurðsson, landsliðsþjálfari Króata í handbolta, fékk háa sekt frá Evrópska handknattleikssambandinu fyrir ummæli sem hann lét falla á EM í janúar þegar hann gagnrýndi skipulag mótsins. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Nýr meirihluti Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Viðreisnar í Reykjavík ætlar meðal annars að leggja áherslu á leikskóla og skipulagsmál og vill hefja samtal við ríkisstjórn og nágrannasveitarfélög endurskoðun á samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðismanna sem eru flestir í borgarstjórn verður borgarstjóri. Hinir oddvitarnir skipta með sér verkum Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknar verður formaður borgarráðs fyrsta árið og Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar verður forseti borgarstjórnar. Eftir ár verður hrókerað. Kynningafundur var í Viðey og þar var Anna Lilja Þórisdóttir. Það brast eiginlega á með þetta í morgun, Anna Lilja.
20: Já, það gerði það. Þá það kom fram að fundunum að þau hafa átt í formlegum viðræðan síðan á mánudaginn þannig ekki langur tími á miðvikudagur í dag og hérna fram við því höfðu nú verið ýmsar þreifingar en þau hafa haldið spilunum þétt að sér sem náttúrulega orðatiltæki sem við höfum notað ótal sinnum í undanfarna daga þetta en það virtist vera samhljómur í ávörpum þeirra.
21: Þessir flokkar allir, boðuðu breytingar, við ætlum okkur að láta hendur standa fram úr ermum og þar í mörg horn að líta, við erum auðvitað öll fjölskyldufólk og við ætlum okkur að gera breytingar á samgöngu, kerfum borgarinnar, skipulagi borgarinnar og rekstri sömuleiðis.
22: Það má kannski segja að við séum hópur nýrra stjórnmálamanna sem langar að knýja fram breytingar og snúa hlutunum við í ráðhúsinu. Minka báknið og koma peningunum hraðar í vinnslu út í hverfin, út í skólana, laga innviðina og þessar nauðsynjar sem að fólk treystir á að séu í lagi.
23: Þetta tímamót í sögu Reykjavíkur. Síðustu áratugi þá hefur borginni verið stjórnað af flokkum sem að hafa því miður ekki hlustað á ákall borgarbúa breytingar og eins og Björg nefnir þá þetta daldið ný kynslu á stjórnmálamönnum.
20: En við rættum svo líka við Hildi, verðandi borgarstjóra, sem talaði festu og stöðuleika og nokkuð óvænt tilbóð til oddvita miðflokksins.
21: Þetta bara niðurstaðan sem ég taldi farsælasta fyrir Reykjavík. Það ríkir mikið traust og trúnaður milli okkar oddvitana í þessum meiri hluta og það skiptir máli þegar við erum að koma úr svona kjörtímabili óstöðuleika og það búið að vera mikið rót. Við ætlum okkur að hafa festu og vinnufrið svo við getum látið verkin tala.
20: Ari verður eða þú hyggst bjóðunum stjórnarformensku í orkuveitinu, er það eins konar sárabót fyrir að vera ekki með meiri hlutanum?
21: Mér finnst það ekki sárabót, það væri bara mjög gott fyrir Reykvíkinga ef Ari Edvald tæki að sér þetta verkefni. Hann eru auðvitað reynslu mikill maður úr atvinnulífinu.
19: Sagði Hildur Björnsdóttir við Önnu Lilju Þórisdóttur og við náðum tala af Ara Edvald, oddvita miðflokksins fyrir fréttir. Hann segir að nýr meirihluti endurspegli hvorki niðurstöðu kosninga né vilja kjósenda og hefur ekki ákveðið hvort hann þiggur boðið stjórnarformennsku í Orkuveitu Reykjavíkur.
24: Hvenær var þeir ljóst að þið yrðuð ekki hluti af meirihluta samkomulagi?
25: Já, mér fór bara grunna það svona eftir föstu daginn að hugur Oddvita Sjálfstæðisflokksins stemdi annað og sá grunnur breyttist í fullvissu eftir sem dagarnir liðu. Þannig að það kemur ekki óvart núna að þau séu að setja þetta saman.
24: Það kom nú fram á blaðamannafundinum núna klukkan 11 að Hildur ætlar að leggja til að þú verir stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur. Hyggstu taka það að þér?
25: Ég bara ekki dvelti fyrir mér, ég var bara að heyra þetta rétt á hann og hérna bara í sjálfu sér vinsamleg tillaga af hennar hálfu og vinsamleg orð sem fjallu frá henni í minn garð.
24: Já, þannig að Hildu var ekkert búin að nefna þetta við þig á þannig að hún, já, bauðir þetta í beinni?
25: Hún nefndi það að hún hefði þetta í huga í símtali með 10 mínútum áður sem að hún var að segja mig frá því að þau væri að fara að kynna meiri hluta sáttmálan.
19: Sagði Ari Edvald, Magnús Geir Eyjálsson rætti við hann. Og Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðingur, er hingað komin. Kemur á óvart að miðflokkurinn hafi verið skilin útundan og hvað má lesa í það?
26: Mér finnst þessi niðurstaða nú vera að hafa leið í loftinu. Mér finnst þetta svona hafa verið kannski augljósasti kosturinn þegar maður skoðar oddvitanna og hvernig þeir hafa talað í kostningabaráttunni og annars slíkt, þannig að þetta kemur ekki á óvart og í rauninni kemur þetta heldur ekki óvart að miðflokkurinn sé ekki með því viðreist, það er náttúrulega útilokað miðflokkinn svo gott sé, þó margt getur þetta breyst síðan þegar að þegar talið er upp úr kjörkössum að þá held ég að það hefur bara verið flóknar að halda þeim meir hluta saman.
19: Oddvita nýja meir hlutast tala breytingar og svona breytingafljótt hefur verið tala það Já. Og nú í slagorðunum í svona kostningabartunum. Hvar heldur það menn beri helst niður?
26: Já, sko, kannski allt í lagi er bara staldrar í gæðins við það að það er sko, til þess að gera 32 ár frá því sko þegar Reykjavíkulistin tekur við og þegar sem að einhvers konar útgáfa af samfylkingunni eða Reykjavíkulistanum hefur stýrt með bara mjög litlum eða stuttum hléum þannig að það er sko, þetta eru svo óbáslega langur tími þannig að þegar nýr meirhluti tekur við núna að þá er eðlilegt að menn hugi bara að töluverðum breytingum og það er tvennt held ég sem að svona er helst í umræðinni, það er annars vegar bara svona stjórnskipunamál innan borgarapparatsins, þannig eru flokkar sem hafa allir tala fyrir því að stokka töluvert upp í svona stjórnkerfi borgarinnar og eflaust sjáum við eitthvað þvíjulegt koma þar en síðan náttúrulega eru það þessi samgöngumál sem að hafa bara verið svo mikið í umræðinni Þar er ekki alveg augljóst nákvæmlega hverju þessir flokkar ætla að breyta en þar er málaflokkur sem augljóstlega þarf að takast verulega ávið þannig að þetta tvennt kannski.
19: Þetta er þriggja flokka meirhluti með Já. Einum borgarfulltrúa umfram það sem þar bara þetta er svona naumasti meirhluti sem mögulegur er það nóg?
26: Já, sko, það fyrir við þetta bara eftir hversu samhend fólk þetta er og það skiptir ekki öllu máli hvort séu tveiri að þrír flokkar, það eru nú einstaklingarnir sem skipta meira máli heldur en það. Það er engin svona, sko, það er engin svona, þau veist, það er ekki svona, engin augljóst vandræði, það er ekki fylkingar sem eru þekktar fyrir að vera svona í einhverju órólegri deild innan þessara flokka, sjálfstæði flokkur er stilt upp á lista og hefur svona samheldan hópa að þér virðist Einar og Björg hafa þetta sko, þau veist, unnið saman og þannig að ég sé ekki að það sé eitthvað sérstök vandamál akkurat við það, en eins manns meir hluti er alltaf flókin, stundum við sagt að þá hafi hver borgarfulltrúi sko neitunavald, en það sem er svolítið klókt við þennan meir hluta er kannski að hann klífur minni hlutan í tvennt þú veist, þú ert með vinstri flokkana öðru megin viðan og svo miðflokkin kannski hinu megin ef við viljum stilla þannig upp þannig að þetta er svona, þetta nær ákveðinni breytt.
19: Þakkaði fyrir Eiríkur Bergmann. Kallmaður á 30-aldri var í gær dæmdur fyrir að brjóta gegn barni í leikskólanum Múlaborg í Reykjavík. Hann var leiðbeinandi þar.
0: Hannes Valle Þorsteinsson var dæmdur í 30 ára fangelsi fyrir að brjóta kynferðislega gegn stúlku á salerni leikskólans í ágúst 2025. Hann játaði brot sitt við skýrslutöku hjá lögreglu. Hannes var einnig ákærður fyrir nauðgun og kynferðisbrot gegn stúlkunni þegar hún var sofandi í kvíldarherbergi leikskólans. Hann var sýknaður af þeim ákærulið. Í dómnum eru gerðar athugasemdir við yfirheyrslur lögreglu varðandi ákæruliðin. Þinghald var lokað. Hannes var handtekinn í ágúst eftir að foreldrar stúlkunar höfðu sambandið lögreglu vegna grunnsum að brotið hefði verið kynferðislega á henni á leikskólatíma. Hann hefur setið í gæsluvarðhaldi síðan. Mál 17 barna í leikskólanum voru tekin til skoðunar hjá lögreglu eftir handtökuna. Foreldrar 13 þeirra kærðu Hannes fyrir meint brot gegn börnum sínum. Rannsókn á 10 málum var hætt en 3 voru send til héraðssaksóknara. Ákæra var gefin út í þessu eina máli.
19: Ástrós Signýjardóttir tók saman. Þingfundi var frestað í gærkvöld án þess að síðari umræðum þjóðaratkvæðagreiðslu að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið líki. Ef halda á þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst þá þarf að samþykja þingsályktunartillögu á morgun í síðasta lagi. Magnús Geir Eyjólfsson, næsta.
24: Það er raun ómögulegt að segja akkvart núna og ræsta því hvernig stjórnar andstæðan einkum og sérlega í miðflokkurinn mætir til leiks í dag. Þingflokksformenn eru að funda í þessum töluðu orðum og þar skýrist mögulega ýmislegt. Það er alveg mögulegi að takist semja að ljúka umræðin og greiða aðkvæði dag en það gæti líka alveg gerst að umræðin haldi bara fram.
19: Það var gert ráð fyrir þetta kláraðist í gæðin sem sagði og atkvæðin eru greitt. Hvað gerðist?
24: Sko, meirihlutinn taldi að það hefði verið samið á fimmtudaginn. Þingfundir bæði fimmtudag og föstudag hafi þess vegna verið í styttri kantinum og svo verið umræðan einfallega kláruð í gær. Fljótlega eftir að þingfundur gærdagsins hefst, segir Sigríður Andersen, þingflokksformaður miðflokksins, ekki kannast í slíkt samkomulag. Og þegar liða tekur á daginn, þá lengist bara í mælendaskránu og þá fer svona renn upp fyrir þingmönnum meirihlutans að þetta samkomulag sé runnu út í sandinn. Og þeir kenna miðflokknum að hafa svikið samkomulagið og benda á að á mælendaskránu í dag eru eingöngu miðflokksmenn og utanríkisráðherra. Miðflokksmenn vilja nú meina að þeir séu ekki alveg eini í þessu og benda á að allt þar til seint í gærkvöldi hafi þingmenn sjálfstæðisflokks og framsóknar vera á mælendaskrá. Þau séu það ekki lengur og vilja jafnvel tengja það við myndun nýs meirihluta í borginni.
19: En ef atkvæðagreiðslan á að vera 29. ágúst þá þarf að afgreiða málið fyrir lokvikunar. Það eru ekki fleiri þingfundir og dagskrá heldur sem er að byrja núna eftir. Hvernig getur meirihlutinn brugðist við?
24: Einfaldasta lausnin er einfaldlega að semja það við miðflokkinn og þá er spurning hvort það er hægt að láta að fá eitthvað í staðinn. Þingforseti getur breytt starfsáætluninni og sett þingfund á dagskrá á morgun. Svo eru náttúrulega fleiri úrræði sem eru til en eru sjaldan notuð til að mynda 71. greinin. Margum rædda sem var beitt í veðgjaldinu, það er svona ólíklegt með þau samtöl sem ég hef átt í morgun. Þingmenn geta líka knúið fram atkvæðagreiðslu. En já, vona þetta skýrist bara mjög fljótlega þegar líður daginn.
19: Takkaði fyrir Magnús Geir Eyjólfsson. Yfir 30 voru drepnir í loftárásum Ísraela og suður Líbanon í gær og minnst 40 særðust. Ísraelsher hefur hert mjög árásir og í morgun kom til átaka milli ísraelskra hermanna og liðsmanna Hezbollah í suður hluta Líbanons.
2: Hezbollah samtökin í Líbanon greindu frá því í morgun að komið hefði til skotbardaga milli liðsmanna þeirra og ísraelskra hermanna í bænum Sattar al-Sharqiyya, norðan megin við Líðitaníána og það svæði sem Ísraelsher kallar öryggisvæði á landamæðrum ríkjana. Hezbollah segist hafa gert árásir á ísraelska hermenn og skriðdrekasveitir í suður Líbanon. Benjamin Netanyahu forsætis ráðherra Ísraels tilkynnti í gær að hert hefði verið á hernaðaraðgerðum á svæðinu. Fjölmennt herlið hefði sölsað undir sig víðfenn landsvæði með það markmiði að venda byggðir í norðanverðu Líbanon. Viðkvæmt vopnahlé hefur staðið milli Ísraels og Líbanon frá því apríl og á þeim tíma hafa yfir 600 Líbanir verið drepnir í atlögum Ísraelshers. Þessi herta sókn Ísraelshers fer líklega ekki vel í Írana sem nú semja við Bandaríkin varanlegt vopnahlé eða friðarsamkomulag. Leiðtogar beggja ríkjanna hafa íað á því síðustu daga að stutt sé í samkomulag. En í gær réðist Bandaríkja her á írönsk skip á Persaflóa og Íranar hótuðu að bregðast við af hörku. Mojtaba Khamenei, æðsti leiðtogi Írans, sagði árásum og brotum á vopnahlés samkomulagi yrði svarað. Íranar gætu til að mynda ráðist aftur á hernaðarmannvirki Bandaríkjanna í Persaflóaríkjum eins og þeir gerðu í byrjun mars. Bandaríkjastjórn er svo leggja mikla áherslu á að semja frið við Írana og opnun Hormúsunds, en hömlur á gas og olíuflutningi sundið hafa haft mikil áhrif á heims hagkerfið undanfarna mánuði.
19: Bjarni Pétur Jónsson sagði frá. Sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur verða saman í meiri hluta í Múlaþingi eins og síðasta kjörtímbili. Nýr málefnasamningur var undirritaður í Sláturhúsinu og Egilsstöðum í hádeginu og þar er Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður.
3: Já, málefnasamningurinn var undirritaður hérna í hádeginu og blekið ennþá að þarna. Hjá mér er Jónína Brynjólfsdóttir, oddviti Framsóknarflokksins sem heldur áfram í hlutverki forseta sveitarstjórnar. Berglind Harpa Svavarsdóttir frá Sjálfstæðisflokki heldur líka áfram sem formaður byggðarráðs. Jónína, kom aldrei annað til greina en áframhaldandi samstarf þessara tvekja flokka?
4: Ég samstarf ekki ekkur rosalega vel á síðasta kjörtímabili og meiri hlutin bætir við sig, sjálfstæðansmenn bæta við sig manni hér. Þannig að það var auðséð að við myndum hefja fyrsta samtal og það gekk bara ljómandi vel. Okkur líður náttúrulega svolítið eins og við séum út í miðri á og það séum mörg verkefni framöndan sem við erum ekkert endilega búin að klára. Þannig að það bara gekk samtali vel og hingað erum við komin.
3: Og hver eru þessi verkefni í áni? Hver eru svona mikilvægastu verkefnin á komandi kjörtímabili?
4: Já, við viljum auðvitað bara að það haldi áfram að vera frábært að búa í Múlaþingi. Það er fyrst og fremst, en stærstu hagsmunamálin eru hér eins og áður. Það eru það að berjast aðeins fyrir samgöngumálum og þessi stóru mál sem við þurfum að eiga samtal við ríkið og það er sér kafli það í okkar málefnasamningi og það er ekki ástæðulausu. Það er bara því að stór hluti kjörunar, stór tími hjá kjörnum fulltrúm fer í það að berjast fyrir þessu sveitarfélagi og hagsmuna þess út á við.
3: Einmitt. Takk fyrir þetta, Jón. Við kveðum úr Sláturhúsinu á Egilsstöðum.
19: Þakkaði fyrir Ásta Hlín Magnúsdóttir. Algengara er að konur snúi aftur í ofbeldissambönd eftir að hafa leita til kvennaathvarfsins sem verið hefur. Framkvæmdastýra kvennaathvarfsins segir að margar konur hafi komið í athvarfið í fyrsta sinn í fyrra.
5: Í árskýrslu kvennaathvarfsins kemur fram að 21% kvenna sneri aftur til ofbeldismanna á síðasta ári eftir að hafa leitað sér aðstoðar. Þetta hlutfall hefur lækkað mikið á undanförnum áratugum því árið 2001 sneru 64% aftur heim til ofbeldismanna en 20 árum síðar var hlutfallið komið niður í 11%.
6: Það breytir því ekki að það verða alltaf einhverja konur sem fara aftur tilbaka. Þetta ótrúlega flókið að stíga út úr ofbeldi og út úr ofbeldi sambandi og það hefur sýnt sig að þetta eru svona 67 skipti sem getur á meðaltali tekið konu að taka þetta skref.
5: Segir Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmdastýra kvennaathvarfsins. Ein möguleg skýring á aukningunni sé að margar konur hafi komið í athvarfið í fyrsta skipti á síðasta ári.
6: Þannig að það eru þá konur sem hafa aldrei komið áður í kvennaathvarfið og eru sérst jafnvel svona í sinni fyrstu vegferð. Þannig að það eru þannig hlutir geta einnig spila inn í þessar tölur en við erum vissulega fylgjast vel með þessu, já.
5: Miklar vonir séu bundnar við nýtt húsnæði sem tekið verður í notkun í ágúst.
6: Það verður svo áhugavert að sjá hvort að það breytist eitthvað töluna hjá okkur við þessa flutninga, þar sem að konur það fá þar svona ennþá meira næði og meira rými og getum tekið betur á móti konum og börnum og fatlanir.
19: Sagði Linda Dröfn Gunnarsdóttir, Ragnar Jón Rolfsson tók saman. Forsætisráðherra Bretlands og Póllands undirrita í dag nýjan gagnkvæman varnarsamning að því segir í tilkynningu frá breskum stjórnvöldum. Samkvæmt ákvæðum samningsins ætla ríkin að berjast sameiginlega gegn skipulagðri glæpastarfsemi, styrkja varnir, verja landamæri landana og auka samvinnu við Evrópusambandið. Evrópska handknattleikssambandið EHF hefur sektað Dag Sigurðsson þjálfara kallalandsliðs Króatíu fyrir niðrandi ummæli sambandið á blaðamannafundi á EM kalla í handbolta í janúar.
7: Dagur var allt annað en sáttur við umgjörð mótsins, sér í lagi hversu litla hvíld liðsmenn hans fengu og ferðalagið eftir milliriðla og fyrir undanúrslitaleik liðsins. EHF viðurkenndi að skipulagið hefði geta verið betra og sagði að þessu yrði breytt. Héðan í frá verður ferðadagur liðs aldrei eini hvíldardagurinn á milli leikja. Engu að síður þótti dagur hafa farið yfir strikið og hann fær sekt upp á 4.000 evrur eða 590.000 krónur. Hann þarf að borga helmingsektarinnar strax en gæti sloppið með hinn helmingin þar sem sá skilorðsbundin til 2 ára. Hægið þjálfarinn sér skikkanlega á þeim tíma fellur sektin niður. Dómstóll EHF sektaði einnig króatíska handboltasambandið 10.000 evrur, tæplega 1,5 milljón króna. Sú sekt er vegna ósamþykkts fána sem króatar flögguð á verðluna afhendingunni þar sem þeir fögnuðu bronsverðlunum eftir sigur á Íslandi. Knattspyrnukonan Sveindís Jane Jónsdóttir þarf að draga sig úr íslenska landsliðshópnum sem mætir Úkraínu og Spáni 5. og 9. júní í undankeppni HM vegna meiðsla. Ljóst var þegar hópurum var valin að þáttaka Sveindísar væri ekki örugg þar sem hún hefur ekki spilað undanfarna leiki með Angel City í Bandaríkjunum. KSI hefur nú staðfest að hún verði ekki með. Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari, hefur valið Hrafnhildi Ásu Halldórsdóttur í hennar stað. Þessi 19 ára sóknarmaður gæti spilað sinn fyrsta A-landsleik en hún á að baki 43 leiki með yngri landsliðum Íslands og hefur skorað í þeim 10 mörk. Ísland er sem stendur í þriðja sæti riðelsins með 3 stig, 6 stigum á eftir Spáni og 3 stigum á undan Úkraínu. Það skiptir miklu mála ná þriðja sætinu, bæði upp á betri stöðu fyrir umspiluðum sæti á HM og til þess að halda sæti sínu í A-deild.
19: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur, suðvestan 5-13 metrar og skúrir en bjart á Austurlandi, hiti 7-15 stig og hlýjast austanlands, lægir í kvöld og kólnar. Á morgun verður norðaustanátt 10-15 á vestfjörðum og suðaustan til annars 5-10 metrar. Rigning á suðaustulandi og austfjörðum slitta eða snjókoma inn til landsins norðaustan og austanvert landið engum til fjalla. Það var helst í þessum hádegisfréttatíma að Sjálfstæðisflokkurinn, Framsóknarflokkurinn og Viðreist kynntu í morgun samkomulag um meiri hluta í borgarstjórn. Hildur Björnsdóttir verður næsti borgarstjóri. Hún bauð oddvita Miðflokksins að verða stjórnarformaður Orkuveiturnar. Hann hefur ekki ákveðið hvort hann þiggur boðið. Maður sem vann í leikskólanum Múlaborg í Reykjavík var í gær dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn barniðar. Síðari umræðu þjóðaratkvæðagreiðslu ESB viðræður er ekki lokið. Tíminn er að verða knappur ef halda á þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst. Tugir hafa látið lífið í árásum Ísrael á Líbanon síðasta sólarhring. Árásurnar eru þar mestu í suðurhluta landsins síðustu vikur. Óttast er að þær flæki til muna samningaviðræður Bandaríkjanna og Írans. Fleiri konur snúa aftur í ofbeldissambönd eftir hafa leitað sér aðstoðar en síðustu ár. Í Múlaþingi undirrituðu Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur nýjan málefnasamning meirihluta samstarf í hádeginu. Sjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
8: Lag er lausnir í úrvali Bakó verslunatækni Draghálsi 22. Fjölbreytt úrval listaverka í Gallery Fold eftir Ölvu Rós, Hrafnhildi Ingu og Þórunni Báru, Gallery Fold og galleryfold.is. Sýrusson alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrusson síðumóla 17. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Velkomin í sumar smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við að múla.
9: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Bíkó Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Bíkó.
10: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
11: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
12: Skavolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is.
13: Komdu við og fáðu ráðkjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
14: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
27: Alvöru harðfiskur. Fiskverkum.is.
28: Atvinnubílar og atvinnutæki til sölu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.
29: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
30: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverstaðinu okkar á Sæfaröfða. Allt á einum stað. BL Sæfaröfða.
31: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
32: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
33: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.

Já, komið sæl og blessuð Popland heilsar í dag og það Hulda Geirsdóttir sem hérna með ykkur, ég ætla að vera með ykkur til klukkan 2 þá kemur drottningin á Poplandi til starfa Lovísa Rut sjálf mætir hérna og tekur 24 tímabilið en ég ætla að nýta þennan rúma klukkutíma sem ég hef til þess að já, spila bara ykkur skemmtilega músík og ég byrjaði á því þetta var Pétur Ben sem að átti fyrsta lagið hér á samt góðu aðstofar fólki, þetta heiti Pink Cream. En við förum aftur til ásins 1991 hérna næst og hendum okkur í rock og roll. Við byrjuðum í róleitum en við ætlum að hækka í og beint í fimmtagýr. Þetta Lenny Kravitz, Always on the Run, ásamt Slash.

Þetta þekkið nú vel Philip Still og Portugal The Man en við færum okkur hingað heim næst og ætlum að heyra það nýjasta frá herra Netusmjör hann hélt þarna heljarna tónleika daginn og það var allt vitlust í lögðarsöllinni og hann komst í þennan klúb sem að nú bara að mínum að verða nokkuð eftirsóttur það að fá svona gaggrinni frá Jónasi Sen þetta vekur alltaf svo mikla athygli að þetta ekkert nema jákvætt alveg sama hver niðurstöðu gaggrinina eru en lagið heitir ég myndi líka hata mig við vonum nú að enginn hati sjálfan sig og hvað þá herra netusmjör en lagið en

Þetta er bandaríska rocksveitin R.E.M. eða R.E.M. eins og hún var nú gjarnan kölluð hér heima. Lag sem heitir Can't Get There From Here. Ég kemst ekki þangað héðan. Þetta lag kom út fyrir löngu síðan árið 1985 á plötunni Fables of the Reconstruction og var held ég fyrsta smáskifan af þessari plötu sem er þriðja stúdíóplata R.E.M. og já, einan þeim betri og það alltaf gaman að rifja upp þessa frábæru hljómsveit og svo vill svo skemmtilega til að þeir hafa aðeins verið að svona láta sjá sig undarfarið og meðal annars söngvarinn Michael Stipe sem að gaf út daginn titillag sjónvarpsþáttanna Rooster sem að eru nú alveg stórskemmtilegi þættir mæli með eða það hafi ekki kíkt á þá og þannig að það svona það farið lítið fyrir þeim félögum lengi en aðeins farið að glitta í þá aftur á tónlistarsviðinu og þá kannski fyrst og fremst Michael Stipe sjálfan en hingað í nútíman aftur förum nær í tíma heyrum í Harry Styles og nýlögulagi frá honum, þetta heitir Aperture sem að þýðir ljósop, svona eins og við stillum á myndavölum.

Þetta er íslenskt rock and roll, hljómsveitin Hasar og nýjasta tíska voru að gefa út 11 laga plötu sem að finna má á öllum helstu streymisveitum og þetta lofa góðu allavega fyrir minn smekk. Smá svona botleðju áhrif þarna inn á milli fannum maður og bara frískandi og skemmtilegt, við viljum meira rock and roll alltaf. En það líka gott að aðeins að slaka ám og það ætlum við að gera hér í næsta lagi. Við ætlum að heyra í Macy Gray og lagi af hennar fyrstu plötu sem að heitir On How Life Is og kom út árið 1999 og þetta var þriðja lagið sem kom út svona sem smáskífa eða singull eins og sagt á þessari plötu og heitir Still. In my last years with him there were bruises on my face in my dawning new day I finally got away but my head's all messed up

0: much too much.
1: Ekki hvaða harðfiskur sem fiskverkun.is
2: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
4: Tæplega 50 ára tónlistaferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70s afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 13. Þátturinn á dagskrá næsta laugardag og þar verða árin 2010 til 2013 til umfjöllunar.
5: Tölvur geta lagað falskan söngvara, klof og brjóst geta selt plötur, hæfileikalausir trúðar geta blekkt þig stund með útliti sínu og ljósum, en sá sem syngur með hjartanu getur aldrei verið falskur, hann sannur. Sá sem þorir að syngja sannleikanum lof, lifir.
4: Bubbi og böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4, hér á Rás 2.

Robin, Echo and the Bunnymen. Lagið heitir The Killing Moon og það frá árinu 1984 og þetta svona eitt af þessum lögum sem að Já, á sér einhvern veginn enga hliðstæði finnst manni í pop og rock sögunni. Þetta alveg einstakt þetta lag. Þetta kom út á þeirra fjórðu plötu sem heitir Ocean Rain og kom út þarna 84 eins og ég nefndi en Echo and the Bunnymen oft tengdir Íslandi vegna þess að á plötunni Porcupine þar sem sagt myndin á albúminu frá Íslandi af hljónstinni þarna og Gullfoss í klakaböndum og en þessi plata hins vegar kemur út ef ég man rétt ári síðar og þetta lag og fleiri frá þessari frábæra hljónsveit sem hafa slegið gegnum tíðina en við ætlum að fara hingað heim næst, Bubbi Mortens auðvitað aðal maðurinn alla daga og hann einstaklega mikið í sviðsljósinu núna, svona í aðdraganda að stóru afmælistónleikunum í júní og við erum bæði með Bubba á böndin hér á Rástöfu áhugaverða ferils þætti það sem Ásgeir Eyþórsson hefur tekið saman upplýsingar um feril Bubba í gegnum tíðina og þessa þætti getið nálgast í spilararúf, þeir eru allir komnir þar inn og síðan eru það sjónvarstættirnir lögin, uppáhaldslöginars Bubba fengum þjóðuna til þess að hjálpa okkur við að velja þau og þar farið í gegnum þau lög sem að flest fólk valdi sem sín uppáhalds og bestu bubbalög og nýjasta lagið hans bubba við föllum hefur notið mikill að vinsalda hérna hjá okkur á Rás 2 undanfarnar vikur meðal annars sat á toppnum á vinsaldalistanum fyrir ekki svo löngu síðan og við skulum heyra það við föllum

0: Ekki hvaða harfiskur sem er. Fiskverkun.is
1: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
2: Áttu eftir að fara til Sydney? Áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu? Áttu eftir að læra að segja Oi mate, got something off the Barbie? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
4: Fyrst og fremst
5: í tónlist. Þetta pop.

Já, það bara til eitt svona. Þetta auðvitað Snoop Dogg og þarna með honum til aðstoðar Pharrell og lagið heitir Drop It Like It's Hot. Þetta gamalt gott úr gangstarrap bransanum en það svolítið gaman að hugsa til þess sko hvernig Já, bara málinn hafa þróast hjá Snoop Dogg sem núna orðin bara eitthvað svona almenningshetja og tengdur ólympískum íþróttum bandaríkjamanna veri fulltrúið þeirra á ólympíuleikum og svona bara einhvern veginn allir elska Snoop Dogg núna þó að ýmislegt sem hann stendur fyrir sé nú kannski ekki alveg til fyrirmyndar en svona geta hlutni þróast og breyst í gegnum tíðina það nú bara eins og það En ég ætlaði rétt aðeins að minna hérna á að Það eru allskyns vega framkvæmdir í gangi allland og ég ætla að hvetja fólk sem á ferðinni, þau ykkar sem eru á bílnum að sýna nú tillit og hæja ferðina og fara varlega þegar þið eru að fara framhjá þar sem fólk að vinna. Og í dag og á morgun þá sem sagt viðhaldsvinna í gangi á vegriðum við Straumsvík. Á Reykjanesbraut í vesturátt og þar verður og akrin lokað og hraðin takmarkaður og fólk beðið að virða þessar merkingar og sína þarna aðgátt. Svo eða þið farið inn á umferðin.is að langu listi yfir allskins viðhaldsfréttir sem er þar að finna og ágætt að skoða það ef þið eru að leggja eitthvað í hann út landið. En ég ætla að halda mig í Ameríku, við vorum hérna í Snoop Dogg rétt á hann, ég ætla að fara í allt aðra sálma núna því að við ætlum að færa okkur yfir í countryð og sem að ennú kannski bara, ég hugsa country sé stærsti músikbransinn í Bandaríkjunum, það einhvern veginn svo rótgróið í bandaríkjamönnum, þessi country tónlist og fólk tónlist og svona rótar tónlist getum við sagt sem kemur einhvern veginn alveg frá upprunanum en við ætlum að heyra í manni sem að heitir John Sturgill Simpson en kalla sig hins vegar Johnny Blue Skies og hann á uppruna sinna rekja til Kentucky ríkis í Bandaríkjunum, kemur frá Jackson í Kentucky og þetta svona country sem hann spilar, þeir kalla þetta á ensku alternative country eða progressive country og svo stundum talaði svona útlaga country eða outlaw country. Við skulum bara heyra lagið Situation.

Þetta var Bruno Mars og I Just Might en ég ætla að fara í aðeins svona dýpri og dekkri tóna hérna næst og spila fyrir ykkur lag sem af plötunni Joshua Tree sem nú kannski þekktast að plata hljómsveiturinnar YouTube Þetta heyrist kannski ekki alltaf oft í útarpið þetta lag svona með við ýmis önnur lög af þessari plötu en þetta alveg ótrúlega gott lag og öflugt með öflugan boðskap og frábært að heyra á tónleikum ef að við hafi verið svo heppin að upplifa það Þetta heitir Bullet Blue Sky

0: of America.
1: Þú ert að hlusta á Popland.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rás 2.

0: Þetta er Sístón og lag sem heitir Á tónaflóði.
1: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
2: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
3: Þókalla ákveður einhliða án nokkuð samráðs eða tilkynningar að loka á þetta ákveði.
4: En kjaraðinni samningsbundna launahækkanir eru klárlega ekkert að býta hendur og það er langt undir þeim mörkum sem að töluna síðan sína.
5: Það er hellingu lögum eftir sem er ekki á tónugunum ennþá.
6: Og ég skil ekki að hverju sum lögbrot eru bara hort framhjá þeim og önnur ekki.
7: Og líkur á að sumar verði hlýrra en í meðalári eru sem sagt meiri heldur en minni.
8: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

Já, það getur einhverju haldið að þetta væri gamalt snekkjurokk en það nú aldrei ekki þannig því að þetta glænýtt. Þetta Charlie Puth sem hefur fengið í lið með sér Michael McDonald og Kenny Loggins, hvorki meir enni minna, í þessu ágæta lagi sem heitir Love in Exile. Það svolítið mikið sumar í þessu. En ég ætla kveðja, Hulda Geirsdóttir heiti ég, Lovísa Rut tekur við hér að loknum fréttu klukkan 2 og verður til 4. Við endum þetta á Manic Street Preachers og klassa frá þeim. Það heitir A Design for Life. Bless you, Billy.

Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Gott með kaffinu, Nesbær Neskaupstað. Útileiktæki, útileiktæki, jóhannhelgi.is. Óperan, síðasti draumurinn Frito og Diego, eftir Gabrielu Lenu Frank og Nilo Cruz, verður sýnd í beinni frá Metropolitan á laugardaginn klukkan 17. Treyðu miða á sambio.is. Bæ Lovísa, skarkripir, haldorúsmiður.is, Glerártorgi.

0: Fréttastofa Rúf klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Nýr meiri hluti sjálfstæðisflokks, framsóknarflokks og viðreisnar í Reykjavík ætlar meðal annars að leggja áherslu á leikskóla og skipulagsmál. Hann vill hefja samtal við ríkisstjórn og nágranna sveitarfélögum endurskoðun á samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins verður borgarstjóri. Hún telur niðurstöðuna farsælasta kostinn fyrir Reykjavík. Mikið traust og trúnaði ríkimilli oddvitana í nýju meiri hluta. Hún segir að ekki hafi reynt mikið á málamiðlanir í viðræðum flokkana.
1: Og við ætlum okkur að taka stórar ákvarðanir í samgöngumálum borgarinnar. Við ætlum að taka stórar ákvarðanir um skipulag nýrra hverfa og við ætlum að fara alveg óhikað

0: og leita bara hagkvæmustu leiða til að ná árangri hérna með samgöngur og tryggja íbúum frelsi og val fjölbreyttar leiðir. Ég held að mitt fyrsta verkefni verði með að bjóða til þessa samtals við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans og fjármögnun hans og án þess að það bitni á framkvæmdahraðanum auðvitað.
1: Sagði Hildur Björnsdóttir í samtali við Önnu Lilju Þórisdóttur. Algengara að konur snúi aftur í ofbeldissambönd eftir að hafa leitað til kvennaathvarfsins en fyrir 5 árum. Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmdastýra kvennaathvarfsins segir það hafa sýnt sig að konur snúi aftur heim 6-7 sinnum áður en þær komast endanlega út úr ofbeldissambandi. 20% snýru aftur til ofbeldismanna í fyrra en hlutfallið var 11% fyrir 5 árum. Ein möguleg skýring á aukningunni sé að margar konur hafi komið í athvarfið í fyrsta skipti á síðasta ári.
2: Þannig að það eru þá konur sem hafa aldrei komið áður í hvernig athvarfið og eru svo sett, jafnvel svona í sinni fyrstu vegferð. Þannig að það eru þannig, hérna, hlutir geta eignið spila inn í þessar tölur en við erum vissulega fylgjast vel með þessu, já.
1: Segir Linda Dröfn Gunnarsdóttir. Miklar vonir séu bundnar við nýtt húsnæði sem verður tekið í notkun í ágúst. Þar verði bæði meira rými og betri aðstaða fyrir bæði konur og börn með fötlun. Fréttalestri lokið.

Komið sæl, Popland heldur áfram hér á Rás 2. Þessi miðvikudagur komin vel á veg, klukkan orðin rétt rúmlega 2. Ég heiti Lovísa og hef tekið við keflinu hér í hljóðveri af Huldu og ætla að setja hér við næstu 2 tímana eða svo. Fram að 4 fréttum í það minnsta og ég ætla að opna hér póstkassan, leif okkur að heyra splunkunýtt lag frá Dóru og Döðlunum. Ég ætla líka að spila lag af Plötu vikunar sem platan Kanski með Rebekku Blöndal. Ég er með eitthvað af nýju íslensku hérna líka, ég ætla að spila hér nýtt lag frá Bjarna Daniel og margt fleira skemmtilegt og við ætlum að halda okkur við nýtt íslenskt, hér næst tvíeykið Tár og lag sem heitir Fucking Run Like Hell.

0: Hugge, nú á fjórum stöðum, kaffihús á Seljavegi, Barónstíg og Borgartúni og bakarí í Grímsbæ.
1: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og AB.is.
2: AB Varahlutir!
3: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
4: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.

0: Opnaðu augu þín heiti lagið, þetta hljómsveitin Kolrassa krókríðandi hér í Poplandi og við ætlum að heyra í annari svona kvenna sveit, við ætlum að opna hér póstkassan og heyra í Dóru og Döðlunum sem senda okkur smá kveðju með nýju lagið sem þær voru að gefa út sumar, lagið sem heitir Gríftu mig.
1: Við erum hljómsveitin Dóra og Döðlunar og þú ert rétt bráðum að fara að hlusta á glænýja sumarlagið okkar, Gríftu mig.
2: Við erum pop-rock stelpuljómsveit og við syngjum allar í læginu.
1: Lægið fjallar ástina eða öllu heldur að vera svo ótrúlega yfir sig hrifin af einhverjum að því líði bara eins og sért að detta í frjálsu falli og þráir ekkert heitar en að ástíin grípi þig.
2: En við sveitin ætlum hringin í kringum landið í júní og þú getur fylgst með okkur á Instagram og TikTok undir Dóra og Döðlunar og þar myndu sjá allt ferðalega okkar í sumar.
1: Þetta lagið Gríftu

Splunkunýtt íslenskt efni hér í poplandi á Rás 2. Þetta hljómsveitin Dóra og Döðlurnar sem voru að gefa út þetta lag Gríftu mig. En til Bandaríkjana, við ætlum að fara til Miðvesturríkjana og heyra í Chapel Rowan og laginu Pink Pony Club.

0: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
1: Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
2: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Frum sínum nýjan Toyota BZ4 X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4 X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjafa okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Morgunútvarpið
5: á Rás 2.
6: Finnst þetta geggja? Og svo bara vonum við að við séum ekki skrýtna tríóið.
7: Var ekki rifist stóli?
8: Jó, ég trilltist.
9: Og þar í bóði fyrir okkur eldavísindin og hérna, og bá að smakka.
10: Það var bara ótrúlegt, það var bara eins og ég var orðin bara, hérna,
6: talsmaður.
10: Talsmaður Tottenham Hotspur á Íslandi.
6: Já.
10: Og það var, náttúrulega, maður segir eins og stjórnmálum með, maður fann mikið meðbyr.
6: Þá sjáu líka bara aukninguna með kvenna í nikotínneyslu.
11: En auðavinn endist ekki lengur svo að nokkrum árum síðar þá gert sko fjárnám í hans eigum vegna þess að hann skuldaði svo mikið skatt.
5: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Fyrst og fremst
5: í tónlist. Þetta

Þetta er yndislegu flutningur á þessu lagi Ég skal syngja fyrir þig, þetta er Memphis Mafia og Guðmundur Pálsson og flutningur þeirra úr vikunni með Gísla Martini fyrir nokkrum vikum en mér langar að spila ekki næst lag af plötu sem heitir Tapestry og bara ein af betri plötum okkar tíma, ætla ég að fullir það hér þetta er plata sem Carole King gaf út árið 1971 og hún sló í gegn þá og eðlilega hún hefur að geyma fullt af slögurum eins og þennan hér I feel the earth move.

Þetta er ótrúlegt lag. Þetta er Kanónan, Carol King og lagið I Feel the Earth Move af tímamótaplötunni Tapestry sem kom út árið 1971. Og hún er, já, það er alltaf gott á rúlinni, ég segi það bara hér. Við ætlum að heyra næst í Lönu Del Rey sem gerði Bond-lag fyrir James Bond tölvuleik á dögunum. Tölvuleikurinn og lagið heita First Light.

Þetta er nýtt frá Lana Del Rey, lag sem hún samdi fyrir James Bond tölvuleik sem heitir þessu samanafni First Light. En hér gamalt lag með Weezer sem orðið vinsælt þessa dagana vegna samfélagsmiðla held ég alveg örugglega. Lagið heitir Go Away og hljóma svona.

Don't Forget Me heitir þetta lag, þetta Maggie Rogers en styttist í næsta frétta pakka sem eru þrjú fréttir á slæginu þrjú og svo höldum við áfram með Popland fram að fréttum, hér KK og lagið Lífið.

0: bætir við fjórðu sýningunni.
1: Ok.
0: Late night sýning 16. desember klukkan 22.30. Fyrir þá sem fóra. Sala á nýju auka sýninguna hefst á föstudag klukkan 10. Ekki missa Jimmy Curry í Eldborg. Í bóði Böllvar 0,0%. Sena Live.
2: Allt fyrir vorverkin. Áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Vantar þig grill á pallinn eða í ferðalagið? Þú fær Weber grill fyrir hvert tilefni í Elko. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
5: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is
6: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn, skipt.
7: Já, einhver óþægindi í vélum. Já,
8: maður andsetinn, þetta kemur fyrir að bestu bæ. Já.
6: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo fyrir við heimsækjum skemmtilegt fólk.
9: Getsagerðin er svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
6: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.
4: Frumflutningur á Íslandi á 8. Symfóníu Mahlers Örfosæti laus á laugardag, Symfóníu hljónsveit Íslands. Ný jakkaföt og við gefum útskrifta nemum afslátt, kormókur og skjöldur. Góð glerugu á sængjörnum verði í glerugnum Pétur Garðatorki Garðabæ. Handsmíðar eðalskarkrippir, gullsmíðavestaði Hjálmars Torfasonar, laugaði í 71. Hjá Hrafnildi, kambíó buxurnar sem passa hjá Hrafnildi.
10: Það verður svo áhugavert

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Við myndun meiri hluta í borgarstjórn fór einna mestur tími í að ná saman samgöngumál og samgöngusáttmálan. Þetta sagði Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar og verðandi forseti borgarstjórnar. Hún segir eðlilegt að ný borgarstjórn komi með fersk augu og setjist niður með nágranna sveitarfélögum og ríkinu.
1: Alltaf með það þó í huga að halda áfram framkvæmdum og halda áfram að gera bætur fyrir Reykvíkinga og hjá okkur öllum snýst þetta að Reykvíkingar hafi sterka valkosti og frelsi til að velja á milli sterkra valkosta til þess að komast hérna vel og greiðilega borgin okkar. Þannig að þetta er, við erum að halda áfram og við erum ekki að fara í kyrrsetu eða framkvæmdastopp, það alls ekki þannig.
0: Sagði Björg Magnúsdóttir. En Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarinnar, óskar verðandi borgarstjóra og nýjum meiri hluta til hamingju og segist hlakka til að veita alvöru aðhalda á komandi kjörtímabili.
2: Ég heldur takki við góðu búi. Við bara hlökkum til að starfa í borgarstjórn á þessu kjörtímabili. Munum styðja góð mál.

0: síðast ári.
1: Þannig að það eru þá konur sem er, hafa aldrei komið áður í hvernig atkvarfið og eru svo sett, jafnvel svona í sinni fyrstu vegferð. Þannig að það eru þannig, hérna, hlutir geta einnig spila inn í þessar tölur, en við erum vissulega fylgjast vel með þessu, já.
0: Miklar vonir séu bundnar við nýtt húsnæði sem verður tekið í notkun í ágúst, þar sem að konunar fá meira næði og rými og betur hægt að taka á móti konum með börn með fatlanir. Næstum 500,000 rússneskra hermanna hefur fallið frá upphafi innrásarinnar í Úkraínu í febrúar 2022. Þetta kemur fram í úttekt sem breska leyniþjónustan GCHQ gaf út í dag. Fréttastofa Sky hefur eftir forstjóra stofnunarinnar að þetta sýni að staða rússa á vígvellinum færi versnandi. En síðdegisfréttir verða sagði klukkan 4, fréttalestri lokið.

Búkaló, þetta er sígilt efni frá stuðmönnum. Síðasta hluti Poplands farin af stað klukkan orðin rétt rúmlega þrjú og þessum líka fína miðviku degi og hér framundan, jú, ég ætla að spila hér splungunýtt lag sem Bjarni Daniel var að gefa út. Hann ætlar að fara að senda frá sér sóló plötu og við ætlum að heyra hér lag rétt á eftir sem verður að finna á henni.

Það heiti Diesel, svo ætlum við líka að heyra lag af plötu vikunar. Það platan Kanski sem djassöngkonan Rebecca Blöndal var að senda frá sér og hún ætlar að segja okkur hér frá lagi sem hún gerði með Moses Hightower. Svo ætlum við að hitta upp fyrir helgina, heyri Guskus, fara til Amsterdam og ég veit ekki hvað og hvað. Við ætlum að heyra næst hins vegar í Hipsum Haps og þessum slagara hér LSMLI, lífið sem mér langar í.

0: til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
1: Áttu eftir að kaupa hús á Ísafirði. Áttu eftir að fljúga vestur aðra hvora helgi. Áttu eftir að taka allar aldrei fór ég suður hátíðirnar með trukki. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Kickstartaði sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is
3: Fyrst og fremst
4: með þér.

Þetta hér er ástralski tónlistamaðurinn Vance Joy, lagið heitir Fascination in the Dark. En þá ætlum við í nýtt íslenskt, næst við ætlum að heyra í tónlistamanninum Bjarna Daniel sem ætlar að fara að gefa út nýja plötu. Bjarni hefur nú verið að spila með ýmsum hljómsveitum, hann hefur verið í Supersport og Bagdad Brothers og Skoffín en hér er hann með sóloverkefnið Bjarna Daniel og ætlar að fara að gefa út plötu síðar á árinu og við ætlum að heyra fyrstu smáskifuna af plötu. Heyrum í Bjarna, lagið heitir Diesel.

Þetta er Reykjavíkur Músík, eins og Bjarni Daniel segir sjálfur, þetta er fyrsta smáskífan af samnefndri fyrstu sóloplötu hans sem kemur útvæntanlega síðar á þessu ári. Lagið heitir Diesel. En til bandaríkjanna, næst hér tónlistamaðurinn Somber.

0: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frít. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
3: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
4: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Helluhraunni 2, Hafnarfirði.
5: Áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 Lazy Boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljarborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID.4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
7: Snjallari dagar framlengdir út maí. Alltaf 60% afsláttur. Lykilausnir.is. Skútuvogi 1. Stars
8: shine bright above. Millu heimilisbrauð. Alltaf nýbakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30.

0: færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
1: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
2: Það er opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
3: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR. Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
5: Og ég andsetin skip.
6: Já, einhver óþægindi í vélindan.
7: Já, það er ekki það. Það er verið andsetin, þetta kemur fyrir að bestu bæ. Já,
4: ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
8: Getsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
4: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.
9: Við erum Rás 2.
10: Fyrst og fremst með þér.

0: Þú stendur alltaf með mér, Bókamilfont, Emiliana Torini og Greiningardeildin. En Rebekka Blöndal á plötu vikunar hér á Rás 2, platan heitir Kanski og hún ætlar að segja okkur hér frá lagi næst sem hún gerði með Moses Hightower liðum. Lagið heitir Hvað þú vilt, hér Rebekka Blöndal.
1: Plata vikunar.
2: Ég heiti Rebekka Blöndal og platan mín Kanski plata vikunar á Rás 2. Hvað þú vilt. Það mitt, já. Það nú það. Það kannski óþarf að kynna þetta eitthvað of mikið en á sínum tíma því ég sendi póstkort með þessu lagi að tala að þetta fjallaði pínu svona love language. Þetta pínu svona miðaldra topic sko. Og að því að sem sagt, já, maður þinn kannski smíðar fyrir því fuglahús. Og það hans leið til að segja ég elska þig en þú vildir samt að hann byði þér á date og myndi, þú veist, fara með því í bláa lónið eða eitthvað, nei ég veit ekki þetta bara svona, hérna lag það þegar að þinn í skiljum hvort annað í ástinni og í okkar samböndum og já bara njótið

Hvað þú vilt heitir lagið Moses Hightower og Rebecca Blöndal. Þetta er lag af plötu vikunar. Hún heitir Kanski og önnur breiðskífa Rebecca Blöndal. En við ætlum að fara úr jazzpoppi yfir í bara pop með stóru pjei. Hér eru tvær popstjörnur saman, Sabrina Carpenter og Madonna. Þetta lag heitir Bring Your Love.

Texas og heyra í country söngkonunni Casey Musgrave sem hún var að senda frá sér nýja plötu bara í byrjun þessa mánaðar. Hún heitir Middle of Nowhere og hennar sjöunda plata og hér lagið Dry Spell.

Smá upphitun fyrir helgina Gus heldur stærsta danspartí ársins á laugardaginn næsta 30. maí í Laugardalshöllinni og þau taka eflaust þetta nýja lag Walk Away. En Popland bara lokum komið þennan miðvikudaginn. Ég heiti Lovísa og þakka okkur fyrir samfélgdinn í dag. Ég ætla að enda þennan þátt í Hollandi, í Amsterdam. Hér tvíeiki þaðan sem kalla sig Anotr. Lagið heitir Talk to You. Hafið gott, þangu til næst, verið sæl.

0: Bréfin eru mætt. Sjáumst á enn einum í sumar. Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
1: Mikið úrval af rafhjólum. Peloton klettakörðum. Peloton.is
2: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
3: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóðar.
4: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu, þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
6: Ársfundur byggðastofnunar verður haldin í félagsheimilinu Kirkjukvoli á Kirkjubæðarklaustri á morgun 5. Klukkan 13 verið öll velkomin byggðastofnun. Íslandsklukkan verður lesin í heildsinni á Gljúfrasteini 30. til 31. Mæ. Missið ekki á einstökum viðburði gljúfrasteinn.is. Salka, uppsalt út leikárið, sýningarhaustsins er á leikhúsi.is, landnámsetri Borganesi. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Göngugrindur, stóðdra hálsi. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Viltu ná betri árangri í rekstri? Velta fjármálaumsjón KPMG. Nýsending af sánum trefjar.is

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti vinstrisins og fráfarandi forseti borgarstjórnar, er lítt hrifin af áherslum í nýjum borgarstjórnameirihluta sjálfstæðisflokks, framsóknarflokks og viðreisnar sem kynntur var í Viðey í dag.
1: Sem vinstri manneskja þá auðvitað maður ekkert spenntur fyrir hægri stjórn og þeim áherslum sem þar birtast og svona meða við það sem að hefur komið fram þessu fyrstu áherslupunktar og þá fannst mér sláandi að sjá ekkert húsnæðismálin, húsnæðisuppbyggingu. Það mjög mikilvægt að byggja fyrir fólk í þörf þannig að það hafi öruggt húsaskjól og hafi heimili og það ekkert að finna það í þessum áherslum sem að byrstust í dag.
0: Sanna segir þó gott að sjá fyrir heitum að öll börn eigi að geta tekið þátt í skipulögðu frístundastarfi en velti því fyrir sér hvernig nálgun meiri hlutans verður á þau mál. Þingmenn miðflokksins eru afar ósáttir að því er virðist við nýjan meiri hluta í borgarstjórn. Þetta kom fram í umræðum störf þingsins við upphaf þingfundar í dag. Sögðu þeir furðulegt að í gærkvöld hafi þingmenn sjálfstæðisflokks og framsóknar tekið sig af mælendaskrá í síðari umræðum þjóðaratkvæðagreiðslu framhald ESB viðræðina. Aðeins þingmenn miðflokksins voru eftir á þeirri mælendaskrá skömmu fyrir fréttir. En liggur ekki fyrir hvort atkvæðagreiðsla þá tillögu fari fram í dag og er þá óvissa hvort tekst að halda þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst líkt og stjórnarflokkarnir stefna að. Samþykkt var í atkvæðagreiðslu að þingfundur geti staðið lengur í kvöld. Nokkur breyting varð á meiri hlutum á Norðurlandi eftir sveitarstjórnarkosningarnar. Meiri hluta viðræðum ýmist lokið eða eru langt á veg komnar. Nýjir meiri hlutar eru á Akureyri, í Norðurþingi, Fjallabyggð, Dalvíkurbyggð og í Skagafirði.
2: Í Skagafirði ganga viðræður sjálfstæðisflokk

0: fjögur eftir að Sigríður Ingvarsdóttir lét skyndilega störfum. Oddviti K-listans í Dalvíkurbyggð Helgi Einarsson í viðræðum við Framsóknarflokkinn og vildi ekki gefa upp hvort að þeir myndu endurráða Eyrúnu Ingibjörgu Sigþórsdóttur en hún hefur verið sveitarstjóri í Dalvíkurbyggð frá 2022. Staða sveitarstjóra í Eyjafjarðarsveit var auglýst laus til umsóknar í síðustu viku. Í Norðurþingi ganga viðræður Sjálfstæðisflokksins við Samfylkinguna, Framsókn og Óskalistan vel að sögn Helenu Eydísar Ingólfsdóttur, oddvitar Sjálfstæðisflokksins. Fregna að vænta þaðan, öðru hvoru megin við helgina.
1: Sigur Óli Sigurðsson sagði frá. Ætt stofn einnar sjaldgæfastu páfagaukategundar heims hefur vaxið stórlega undanfarið, ekki síst vegna þess hve eitt par á Nýja Sjálandi iðið við kolan.
2: Náttúruleg heimkynni tegundarinnar Kakariki Karaka eru þar í landi. Hún í mikilli útrýmingarhættu og tvisvar hefur hún verið talin út dauð. Það bil 450 fugla að finna á sérstökum griðastöðum og hættu lausum svæðum í náttúrunni. Starfsfólk griðastaðar í Christchurch kynnti þau Nacho og Trixie hvort fyrir öðru árið 2024 og síðan þá hafa þau eignast saman 55 unga þar af 33 á þessu ári einu saman. Lee Pekaski, stjórnandi griðastaðarins, rósar báðum foreldrum í hástert. Ofurmamman Trixie haldi áfram að verpa í gríð og erg og alu upp unga þrátt fyrir að fengitímanum sé löngu lokið. Þótt best væri að hún tæki sér smá andrými. Pappin, Nacho, hamist við að útvega móðurinni ungunum nægt æti, svo hungrið sverf ekki að. Wayne Beggs, sem fer fyrir verndaráætlun fyrir Kakariki Karaka, segist ekki skilja hvert þau Nacho og Trixie sækja alla þessa orku. Turtil dúurnar eiga sannlega skilið gott frí eftir að hafa lagt svona mikið til viðhaldstegundarinnar síðustu tvö ár.
1: Markus Þóraldsson tók saman og þá var að veður minkandi suðvestan átti í kvöld og lítilsáttar skúrir en þurft austanlars kólandi veður. Norðaustan kaldið að strekkingur á morgun kólnar norðaustan og austanlands með rigningu slittu eða snjókomu. Fréttalestri lokið.
3: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Á Rás 2. Fyrst og fremst.
4: Já, komið sæl, síðdegis útvarpið heilsar á þessum miðviku degi. Í dag 27. Mæ, hann fyrir nú að líða lokum og við stjóttunin dag, Rúnar Róbertsson og Kristján Freyr Halldórsson.
5: Já, akkurat.
4: Takk fyrir að vera með mér í dag.
5: Já, takk fyrir, við myndum hérna meira hluta.
4: Við, já,
5: Rúnar.
4: Við vorum snakkir að því,
5: akkurat.
4: Skröpum út í hérna Örfyrirsey og myndum meira hluta á deginu.
5: Akkurat, þetta er vandala kannski svona eina fréttum dagsins en það er svo margt annað að frétta sem að við ætlum að fjallum og gefa kannski bara öðrum það plása að tala um meirihluta viðræður hérna og allt annað í Reykjavík.
4: Já, það verður með spegilinn tekur fyrir meirihluta viðræðurnar í Reykjavík eða þetta sem í gangi núna og Kastljós í kvöld.
5: Einmitt, heldur betur. Nú, Faxaflóahafnir ætla að bjóða þjóðinni í heimsókn til sín á opnunarhátíð varar nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn. Alla þau sem komin í land við eða stjórnin.
4: Jú,
5: já. Þá mikið að vera sem sagt á þeim bænum, til dæmis nýr viðlögukantur í Sundahöfn og annað og
4: já.
5: Svo þetta einhver samdráttur í komum skemmtiferðaskipa til landsins.
4: Já, maður hefur heyrt eitthvað.
5: Já, maður hefur heyrt að því, sérstaklega til dæmis á landsbyðinni, mikið tala um þetta. En til okkar að tala koma hann Gunnar Tryggvason sem hafnastjóri Faxaflóa hafna hér á eftir.
4: Fagmaðurinn ný smá forrit app svo kallað sem leiðir saman fagmenn og hinn venjulega mann sem þarf að fagmann halda fyrir ný ýmsu verk heima fyrir. Öll vitum við hvað sér getur verið að finna einmitt fagmann í svona litlu verkin heima og Davíð Jónsson hönnuði smá forritsins og eigandi allra að segja eitthvað betur frá.
5: Góð hugmynd. Nú, bókmenntahátíð Flatirar fer fram í annað sinn næstu helgi á Flatiri við Önundarfjörð og þar munu rithöfundar og bókmenntavinir mætast og deila sögum, hugsunum og ástríðu sinni fyrir bókmenntum og þar verða allar umræður bæði á íslensku og ensku sem að kannski gerir þessa bókmenntahátíð að sérstæðum viðburði, svona tvítingi og slíkt en rithöfundirinn Helen Kova heldur utan bókmenntahátíð Flatirar hún fætt í Venezuela keypti svo hús á Flatiri fyrir fáunum árum og rekur þaðan bókaforlagið Kariba og núna bókmyndahátíð Nú ætla að segja okkur frá henni hérna rétt upp úr klukkan 5
4: Einmitt og svo það mögulegt hrun velti hringrásar Atlantshafsins vegna hnattrarnar hlýnunar af mannavöldum Þetta verður rætt á opnum fundi umhverfis og samgöngunefndar Alþingis á morgun 5. dag Það ætla að funda fólk að fjalla viðbrögð og aðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna afgerandi vísbendinga veikingu og möguleg hrun svo verður Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsráðherra gestur fundarins en Halldór Björnsson fagstjóri hjá Viðstofunni ætlar að segja okkur frá þessu mögulega eða svokölluðu

0: runni velti hringrafsarinnar.
1: Svo kallar hrun.
0: Já, við kunnumst eitthvað við þetta, þessa orðanáttu.
1: Mér finnst þetta svolítið sko gott nafn fyrir svona hljómsveit í músitrunum, til dæmis.
0: Svo kallar hrun.
1: Mögulegt hrun veltir hringrafsar og allir samsins vendar nattrættan línunar.
0: Já, mjög þjált.
1: Já, mjög þjált sko, má skamstafa kannski, en hérna þetta var svona sauðfé og mjög undir höggat sækja á Suðurlandi, eitthvað slíkt.
0: Já.
1: Það var svona einhvern veginn nöfnin á þessum hljómsveitum áður. En hvað það? Brúðusöngleikur fyrir unga áhorfendur með pólitísku ívafi. Leikhópurinn Handbendi setur upp söngleik í Tjarnabíói um næstu helgi, þar sem tilgangurinn að vekja upp spurningar hjá ungum leikhúsgestum sjálfsmynd, menningarlega rætur og samfélagslega breytingar. Nú, aðalpersóna sögunar drengurinn Óli, sem brúða í fullri stærð, en þau Greta Klöf, leikstjóri og höfundur og Sigurður Líndal Þórisson, þýðandi, ætla að segja okkur betur frá þessu áhugaverða leikhúsi hérna eftir. Rót.
0: Síðdegis útvarpið á Rástföð. Já, í gærættu við húseigandi á Kársnesi sem lenti því að brotist var inn hjá honum þegar að fjölskyldan skellti því rúti bænum núna með liðina helgi, hvítasunum helgina. Hann sagði okkur frá því að greinilega hefur verið fagmyrrandan ferð með að við vexumerkin. Öryggiskerfið hefur verið í húsinu sem þeir náða sniðganga með því að fara inn svefnherbergisgluggan og halda síðan sig þar í því við herbergi. Fóru sem ekki fram að ganga sem að hreyfiskinnara voru annars líkt og þar voru verðmæti fjölskyldunar geymd og engir hreyfiskinnara þar inni og nú tíðin framundan þar sem að landin skelli sér í sumafrí. Hvað þarf að hafa í huga þegar maður gengur frá hýpinu sínum? Sverrir Ingi Ólafsson, framkvæmdastjóri öryggislegna í öryggismiðstöðinni kominn til okkar og ætlar að segja ykkur allt þetta. Velkominn.
2: Takk hérlega og bara takk fyrir að fá mig.
0: Bara, sko, hvað geturðu sagt okkur? Hvað þurfum við að hafa í huga? Þegar maður, sko, á þess að tala kannski sérstaklega þetta rán þarna, bara, þarna var með öryggiskerfi allar græður samt fórumennin. Það er að ýmsa huga.
2: Það er að ýmsa huga og svona helst til náttúrulega þar horfum við til þess að fólk fáið bara að njóta þess að vera í frí, þurfi ekki að koma heim til sín og upplifa þetta.
0: Já, já.
2: Og það er náttúrulega horfum við til þess og bara ráleggingar þar er að njóta frísins á með og vert í því og sleppa samfélagsmiðlum sem dæmi. Það veri ekki með beina útsendingu endilega á með og vert þar
0: já,
2: úti. Það er svona kannski fyrsta ráðið í svo og einnig höfum við náttúrulega rálað fólki að setja bara skynjara í öll þau herbergi sem að eru manngengi eða á fyrstu hæðum eða þess áttar og geta þá komið vekk fyrir eitthvað á þessa vegu eða allavega fyrirbyggt að verði meira tjón en þarf að vera.
1: Sleppaði kannski að senda mynd af fjölskyldinu á leifstöð og svona á leiðin út.
2: Já, svona kannski njóttu þessi í tvær vikur að vera út á tenni og taktu svo bara tvær vikur í stóri þegar þú komið tilbaka á einmitt. Instagram. Nú getur bara þess vegna gert það þannig, tekið dag fyrir dag ef því ber að skipta.
0: Já, en einmitt, maður eða, einmitt taldið, þú er búin að setja alls konar öryggisbúnað í heimilinu og hreyfi skynjar og allt og til, þið vera nokkuð öruggan. En svo nefnir á kannski fyrstu hæð, þarna var til dæmis farið inn glugga bara og menn greinlega vitandi það að verðmætin oft geymd inn í svefnherbergi.
2: Já, og það er svona þetta hvar á maður að geyma hlutinu og allt svoleiðis, en það er ekki ein regla endilega í því frekar en annað. Við náttúrulega viljum hafa hlutinu okkar nálægt okkur og það sem okkur kært viljum hafa nálægt okkur sjálfum, en það er alltaf hægt að finna því leiðir til að kannski dreifa þessu frekar eða koma þessu á staði þar sem erfiðar að komast í það.
0: Já.
2: Og vera þá ekki með það kannski til sýnis inn glugga sem að segja hvað var í þessu tilfelli eða svo leið sem bara svona heilt yfir.
0: Já, já. Og hvað, eigum að draga fyrir allt eða eigum að hafa þetta opið, svona dregið frá eins og sé einhver heima, hvernig gengur
2: það? Það er allur gangur þar á en það er alltaf komin í dag með kerfi, hvort sem það eru öryggiskerfi eða bara hússtjórnarkerfi eða annað sem að getur stýrt lýsingu og annað og að látið að einhverju leiti lít út fyrir að einhver sé heima, þó að enginn sé þar. Bara með tímastiltum ljósum og öðru svoleiðis og svo getur stjórna þessi gegnum síman heima að utan eða einhvers staðar í áferðarlegum landið með fjölskyldinni.
0: Er það dýrt dæmi að setja svo þessu
2: fyrir
0: að stórt eimilis úr?
2: Það er svo sem bara eftir hvað menn vilja fara langt í þessu eins og öllu öðru. Það er alltaf hægt að finna leiðir til þess að gera þetta á sem hagkvæmastan máta. Þannig að allar svona útfærslur og annars slíkt, það hjálpar til í þessu.
1: En hvernig með, sko, þú talar kannski tæknina sem að við erum kannski tilangokur í öllum þessum kerfum, þá spyr maður aftur á móti, hvernig með eins og til dæmis lýsingarna voru hér í síðdegis útvarpinu í gær, hvernig hérna fólk sem hefur þessu vamasömu plön sína þá býrarni að brjóðast inn á heimili, eru þeir að nýta sér eða þau að nýta sér tæknina?
2: Það er bara mjög góð spurning og í rauninni er það kannski eitthvað sem ég get ekki alveg kannski svara fyrir hvort það sé að veit ekki til, en þar kemur það, menn er að fylgjast með á ýmsum stöðum og ótrúlegustu hlutum og
1: þá kannski sjáum ekki merki um það, annað heldur en bara það að þau kannski fylgjast einhvern veginn með eða...
2: Já, það sé frekar Kanna... það gegnum samfélagsmiðla eða svoleiðis, það sem er bara fylgst með því hvort að fólk sé að fara eitthvað í lengri tíma eða álíka og í rauninni bara með beinar útsendingar frá þeim ferðum. Þannig það er svona helsta ráleggingin kannski er að geymdu tásumyndirnar bara þangað til að komin heim eða álíka.
1: Já, einmitt. Svo líka maður horfa til hérna bara Home Alone myndana sko,
2: það er bara
1: að taka út svona pappa hérna persónur og láta það dansa í stofunni.
2: Dansa hringin í kringum allt, það er bara en allt svona bara það sem er hægt að gera fyrirbyggjandi fari yfir alla glugga, allt sem er læst og hurðir og sért með kerfi sem er tengt til vaktmiðstöðar eða svoleiðist, það náttúrulega hjálpar alltaf líka og miðar í gluggum og merkingar, það er alltaf ákveð forvörn í því.
1: Já.
0: Og mynda vel á veða sig kannski.
2: Já, það er náttúrulega alltaf hægt líka, þú veist, þá erum við kannski komin inn á hvort þú sért með einhverjar persónuvendar löggjafir í gringa að fara að taka út fyrir lóðuna hjá þeir en allt sem hún gerir inn á þínu svæði, það er bara eftir því hvað þú vilt, en lýsingar og myndavælar, það eru mjög fælandi.
1: Já. Það er líka kannski meira það heldur en hér áður að við erum með tæki og tól sem er allt freka dýrt. Við erum kannski bara með reiðhjól barnana og við erum með rafhjól og allt hvaðina. Það er mörg að huga.
2: Það er mikil verðmæti einmitt í þessu. Þú ekki sér tala náttum tilfinningarlega tjónið ef maður verður fyrir þessu. Það er oft bara vanmeti í þessu. Það hérna, maður, er kannski frekar að manni líði illa eftir svona heldur en fjárhagslega tjónið eftir svona
0: að... Já, er við dugleg við þetta til dæmis að leita til ykkar í tækni væða
2: Já, ég myndi segja að við værum frekar framarlega ef maður rétt að kalla það, bara svona eins og með allt annað hérna á Íslandi, við erum frekar tæknivætt í þessum hlutum, við höfum séð mikla framþróun í bæðið þessum öryggiskerfum og myndavölum og öðru slíku en við Íslendingar erum alveg mjög framarlega þegar kemur að þessum innleðingum bæði heima fyrir og í fyrirtækjum sko.
0: Já, þú nefndir hússtjórnan kerfið að náðan hérna, er það þá tengt við ljós í húsinu eða við rammastöflunum og getur kveikt
2: Já, þú getur farið allt frá því að vera að stýra bara ljósum upp í það tengið að við hitapottin hjá þeir eða eitthvað álíka og kveikja honum þegar út á leiðinni eða þess áttar, þannig það er hægt að fara eins og segir allur skalinn á þessu, hvort þú stillir bara ljósin kvikni eftir einhverju sólúri eða álíka, eða slökku og kveikja á sér í gegnum síman, það er alltaf hægt líka.
0: Er það ditt program að fá svo lýs?
2: Það er bara skalanlegt, svolítið sko, og það er svo sem ekki einhver löst frá okkur í heimilum, í hússtjórnarkerfum, en svo getur þú stýrst þessu bara gegnum öryggiskerfi hjá það líka, tengt einhverjar perur við þær og rofa og annað og þá eru svona lítur út fyrir það sem meiri hreyfing heima fyrir heldur en ekki.
0: Og hafa bíl í yngjörslinu og einhver svona.
2: Já, og einhvern sem kannski tekur blöðin sem komin úr lúna ef það er, eða þá hefur einhver.
0: Er það makt orðið reyngu, ég ætla
2: að fara einhvern veginn. Ef einhver fær bréfpóst, það þarf kannski að taka hann frá.
0: Já, hérna, þetta er hættur að fá það.
2: Þetta er alltaf hlutir, sko, það er alltaf þessir.
1: Ja. Svo er þetta allt, jú, talar þetta tæknina bara, en þú veist, fyrir okkur svona venjulega fólki, þú veist, ekki eru við öll eins tæknivætt og slíkt, það er til alls konar kerfið þekki sem eru viðráðlega í verði og fyrir okkur venjulega fólki.
2: Viðráðlega í verði og einföldi í umgengni og þetta er það flest allt orðið í dag, þetta einmitt. Er bara orðið svona nánast, jafn einfalt í umgengni og síminn hjá manni eða tölvurnar, þannig að hérna, flest allir sem hafa skipt úr því að vera með eldri kerfið eða annars slíkt yfir í þetta, það er ekkit farið tilbaka í raunin. Nei, þetta er mjög þægilegt og einfalt að nota á stjórna og stýra.
1: Einmitt.
0: Já, nokkulega. Já,
1: fólk að segja huga þessum.
0: Já, algjörlega og áðurum að fyrir að það er svona pæla að þessi, ekki bara rjúka út. Sverri Ringi, Ólafsson, frangandi Sverri Örgislausna hjá Örgismistinni. Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig. Takk.
3: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
4: Rétti andinn er útivera á pallinum, líka þegar það er skýjað. IKEA.
5: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmíðuð gæðavara útihúsgögn.is.
5: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
7: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
8: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garð sett fyrir 6-12 manns, bekkir og borð fyrir garðinn og sumarhúsið. Sterk og vönduð úr Douglasgreni og eik. Útihúsgögn.is
9: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
10: Fyrst

0: Það er ekki svo hann og kúrikinn eða ég trú að líina Það er ágætt
1: Það heldist eins og gott og rauðvinn, segir hann
0: Já
1: Jú, held, treystum á það held ég
0: Herði, ég hérna sé það að Faxaflóhafnin alltaf að fagna opnun og hérna nýri fjölnóttan farþegamistuð sem heitir Vör á sunnudaginn og býður til til sín þjóðinni því ég heimsókn en svo náttúrulega það farþegaskipin, skemmtunarskipin sem að koma og það við ekki talaðum út á landi það sé fækkun og allt þannig að við ákvæmum bara að húa til okkar mannir sem að veit allt í máli það hafnarstjóri í Faxaflóa hafna Gunnar Tryggvason og hann mættur, velkomin
2: Takk fyrir
0: við byrjum nú á komum skemmtifæraskipa hvernig lítur þetta út fyrir Faxaflóa hafnir?
2: Jú, það annað ári röð fækkun hjá okkur sem vandal vegna þeirra breytinga sem var að skatta umhverju þeirra fyrir tveimur árum en kjölfarið voru skattanir aftur breytlis betra okkar mati og við sjáum núna að það verðir vandalega vöxtur aftur 2028 þess að næsta ári verður aftur fækkun og en 2028 geti þetta fara að lagast
0: og allt bara beint, þetta bara fylgir eftir þessum skatta
2: Já, þetta voru þrjár breytingar sem voru gerðar einu þótti dálítið mikið það var sem sagt þrennar breytingar í einu sem voru alls til eins verra fyrir skipafélagin
1: innvegjöld og
2: Já, það voru innvegjöld og afnám svo kallast tollfrelsis fyrir hringsiglingaskip og svo virðið svo kallast skattsbreytingar
1: Og þetta hefur betið svolítið mikið til dæmis á landsbyðinni, það sem að skemmtverðarskipin hafa verið að heimsækja.
2: Einmitt, þetta kemur við okkur, en það hlutaslega mjög lítið, það minna en aðrir hafnið, þetta vest á landsbyðinni, þar sem að eru að reyna að laða þessi svo kallu hringsiglingaskip.
0: Já, einmitt.
2: Og ég var bara heyra tölum morgun frá Siglufirði, þar áttu við vorum 47 skipum í sumar en fá bara 10.
0: Vá, það mikil munur.
2: Já, svona tölur eru til hér og þar landi og minni höfnum
0: sko. Já, einmitt Það þið eru viljið farið frangvættir andan neði Arnabakkan eða neði sunda höfn og hvar eru þið staðið það, hvað á að gera?
2: Já, þú ert vantarlega að vísa til gámasvæðisins okkar farmsvæðisins
0: Já, og svo ykkur viðlöggantar og
2: þar eru við með heimild í aðalskipulagi til að lengja sundabakka sem er okkur nýjasti bakki og Eimskip notar mest í dag Eimskip og Royal Arctic Line nota hann Og við höfum heimildur sem lengi hann einalegu, en höfum farið fram að við Reykjavík og Borg að óska eftir því að breyta aðskipulega þannig getum lengt hann tværlegur. En þetta fer alveg eftir í hvað lending verður í sundabreytamálunum, hvaða útfæstla henni verður.
0: Já.
2: Ef það verður svo kallu lábrú, þá viljum við fá þess að heimild að færi tværlegur og geta fært þá alla starfsemi sem er fyrir innan lábrúna út á þennan nýja bakka.
0: Já, ok, já, það nefnilega þannig að þið verðið raumlega hann í miðinni þú sker hann að ykkar svæði
2: Já, já, lábrúin mun gera það og við höfum sagt, við styðjum alla hvaða niðurstöð sem að samgönguyfirvöld koma að, sko en við viljum bara fá ákvörðin í málið eða óvissan eiginlega vesti óvinurinn sko.
0: Já, að geta byrja á neinu eða
2: Já
1: Ég var stattur Gunnar hérna úthalandi á Ísafirði núna helgina og þar fór ég
2: einmitt staður.
1: Mjög fallegu staður, erum komið hana
2: Já, ég komið hana
1: Já, það sá ég til dæmis að það búa að gera ýmislegt í sko bara hvernig aðkoma gesta, skemmtverðarskipa hérna á höfninni þar og búa svona leiða fólk hérna að bænum og svo leiðis, þetta er mjög glæsilegt og núna eru þið að fara að opna þessa nýju miðstöð og þetta svolítið kannski bara svona í takt við það sem að hefur verið upp á síðustu árin það þetta búið að aukast verulega fjöldi skemmtverðarskipa hingað í heimsóknir til Íslands og þarna vera að bæta bara já aðkomu fólks bara gestristinni bara að aukast og með þessari nýju farþegamiðstöð við það sund
2: Já, ef ég byrja á hinum höfnunum þá hefur séð mikla uppbyggingu Og þú nefndir Ísafjörð, Grundarfjörður var að lengja hjá sér og byggja upp glæsilega aðstöðu. Akureyringar eru með alveg frábært verkefni í gangi og svo má lengi telja á. Og við erum vorum að reisa farþegamiðstöð, Vör, fekk þetta fallega nafn, Vör. Og hún verður sem sagt opnu nú, var sem sagt borgarstjórum en klippa á borða núna á föstudaginn en formleg opnun en sem sagt hún verður opin almenningi á sunnudaginn frá klukkan 1 og þar verður program fyrir fjölskyldur og börn, alveg til 4 þannig hvet fólk til þess að til þess að koma og kikja á þetta glæsilega hús sem að við verðum vondi stolt okkar til framtíðar. Sko.
0: Já, hverju breytir þetta hús fyrir ykkur?
2: Þetta gerir það okkur kleift að stunda svo kvöldu farþegaskipti. Við höfum reyndar gert það í tjöldum hinga til. Já. Það er að segja að þá koma skipin og farþegar fara frá borði og fljúga heim. Aðri farþegar sem hafa komið þá fljúgandi til landsins fara um borð.
1: Já.
2: Og þeir þurfa að fara í gegnum, nú er það svona aukna kröfur á landamærum. Þetta eru svona sagt landamæri, þetta er landamæra hús. Og þeir fara þarna gegnum vopnaleit og hérna vegabréfsskoðun og skráningu í þetta nýja evrópska kerfi sem heitir EES, Entry Exit System.
0: Já.
2: Þannig að það þarf aldrei rými utanum þetta og tæknir rými, þannig að hérna, þeir vilja sjá þetta lítur bara út eins og lítil og falleg flugstöð.
1: Já.
2: Og hérna, og allir geta skoða það á sunnudaginn.
0: Já, eitthvað herði ég að því að þarna var ég meira að segja, já, þetta var, í þessu húsnaði var eitthvað svona salur sem hætti að leigja út í að bila eitthvað, það myndi bætast á við þá flóru í höfuborginni.
2: Alveg, hárétt, við fórum þá leið að láta hanna húsið með tvöfaldan notkun í huga, að því að okkar season, eða sem sagt, er orka vertið er bara 6 mánuðir,
0: já.
2: Þannig að það er vont að láta svona fallegt hús á fallegum stað, afskaplega fallegum stað, standa aukt 6 mánuði ásins yfir veturinn.
1: Já.
2: Þannig við fórum það leið að hanna það með tvöfaldan notkun í huga, þannig á veturna, að þá auglustu við bara eftir ekstra aðila sem að rekur húsið, tekur það leigu hjá okkur og rekur það fyrir alls konar viðburð og skemmtanahald á veturna.
0: Þetta er áhugavert, en er svona... Þú tölum við vel eða kantan áðan og lítið við býð eftir ákvörunum þar. Hver er svona framtíðar músikinn hjá Faxaflóhöfnum varandi bara, þetta þarf alltaf að dreifa úr sér, fjölgar bæði komum farþega og vöruflutninga og ýmislegt til landsins og þannig er nú bara heimurinn að breytast. Þið vantulega geti ekki verið endalaust þarna, er það?
2: Við höldum að með ákveðnum breytingum aðalskipulagi, það er að segja heimild til landfyllinga, ég veit að sumum, það er ekki alltaf vinsælt að færa landfyllingar, en við teljum að það séu mjög umhverfisvæn leið til þess að halda áfram þróun hafnarinnar, að þá getum við verið þarna næstu 50 árin.
0: Já.
2: Og við gerum það líka með því að auka betur nýtingu svæðana, það er bara nútíma tækni með gámastöflurum og þessáttar sem að gera okkur og rekstur aðalum sem þarna eru, Eimskip og Samskip, það er kleift.
0: Já.
2: Og við teljum að við getum komist af með aðeins minna footprint eða svona fótspor, landspor, en við gerum í dag ef við gerum hlutina með aðeins tæknilegur hætti.
0: Já. Þannig að það er allt, þið horfið alveg í það. Maður er heyrður svo mikið sko að þetta fara kannski, veist, í Hvalfjörðinu eitthvað slíkt, eða það eitthvað á plönum?
2: Já, sko, að fara með þetta út úr bænum kemur alltaf til greina, en það kostar þá töluverðan akstur, því að flestar þessar vörur er annarkvort að leiðinni inn á höfuðborgarsvæðið til dreifingar, oft út um allt land, eða leiðinni út af höfuðborgarsvæðinu. Við erum náttúrulega rekum höfnin á Grundartanga sem er rosalega stór útflutningshöfn.
0: Já, já.
2: Og hún kemur til greina, en þá þarf að, sem innflutningshöfn líka, en þá þarf að flytja alla gámana í bæinn. Við höldum að það sé ekki það besta fyrir vegakerfið og ekki umhverfisvænasta. Við teljum að Sundahöfn sé bara á mjög heppilegum stað í dag.
0: Já.
2: Og viljum bara eiga gott samtal við Reykjavíkurborg um áframhaldandi veru hennar þar.
0: Einmitt.
2: Þó að aðrir kosti koma sjálfsögulega greina.
0: Já.
1: Einmitt. Og það er, þú ert náttúrulega, við erum grípuð með hérna af aðalfundi Cruise Europe þetta, en það er bara framundan, það er bara opnun varar.
2: Já,
1: og það er formlega á föstudaginsæður og svo er eftir dagskrá fyrir Almenning
2: á sunnudaginn,
1: og það er dagskrá fyrir krakkana og orkunar.
2: Það er löng dagskrá og þarna verða barnareif og búum til báta og hnútakennsla og einhvað síðum líkt.
1: Einmitt.
2: Og allt sem að hugu lítils fólks.
1: Akkurat.
0: Nákvæmlega, en að því Kristi var nefnað að Cruise Europe, en aðalfund sem er í gangi, hvað er þetta? Hvað er verið að funda um?
2: Já, Cruise Europe er samtök hafna í Evrópu, sem að stunda einmitt, taka á móti skemmtiverið skipum og í samtökunum eru 140 hafnir eigum mann rétt.
1: Ups.
2: Og hingað og viðurum eru stofn aðilar að þeim samtökum og á sínum tíma. Þessi ráðstefna er árleg og hefur ferðast Evrópu og eru í fyrsta skipti hér á okkar vegum í ár, í Reykjavík, í Hörpu. Og hér eru menn að ræða bara þróun geirans og framtíðar áskorunir sem bæði eru skattlendingar og líka umhverfismál og öryggismál og þess að þar sko.
0: Já, eru menn bjartsýnir almennt eða?
2: Já, það er sem sagt almennt séð er töluverður vöxtur, 4-5% vöxtur í geiranum á heimsvísu, þar sé bara fjöldi gistirýma á skipum og svo dreifist það mismunandi eftir aðstæðum. Við höfum fengið hér í Norður Atlantshafi töluverðan vöxt á undanförnum áratugum. Við sjáum ekki að við sem langt yfir þessi 4-5% en ári, en núna sjáum við frekar að þetta séu að stabilisarast hjá okkur.
0: Já.
2: Og en vöxturinn heldur vantala áfram í Evrópu og í Miðrahafinu.
0: Já.
2: Karabaskafinu.
0: Já. Gunnar Dreikarsson, hafnarstjóri Faxaflóahafna til hamingju með vör og takk fyrir komuna.
2: Takk, kjærlega.
3: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
5: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfreyni 20.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: Kraftmiklu háþrýstidælunar frá Lavor með rosalegum afslætti. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
9: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvi. Járngler.is.
10: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn, sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
11: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
12: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
13: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
14: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagur menningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég er andsetin, skipt.
15: Já, einhver óþægindi í vélum.
16: Já, já, já, maður verður andsetin, þetta kemur þegar bestu bæði.
14: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem er að gerast í dagur menningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
17: Sketsagerðin er svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
14: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.

0: Þetta er YouTube og eitt af þeirra þetta er lögum One. Nú voru fregnir að því en daginn þeir voru stattir í Mexikoborg og YouTube liðar að taka myndband við fyrsta lag af væntanlegri plötu.
1: Nú, já.
0: Já, lag sem að heiti Street of Dreams en kemur út í sömari. Þeir sendu frá sér núna vormánum með tvær svona epiplötu, svona stuttskífur.
1: Já.
0: Sex lögum hvor.
1: Og voru einhver lög sem að voru vinsalegna rátt.
0: Já, já, en að spilaðast hérna.
1: Já.
0: Af plötunum með Days of Us og svo Easter Lily sem kom út á hérna öskudaginn og svo á kringu páskana. Það var eins og þeir hafa verið svona að losa sig við þau bara svona út í kosmóði og var að nýja plata kemi sem myndi kannski hljóma allt öru sér. Hvað við maður? Þannig að alltaf gaman að fylgjast.
1: Aldrei betri. Akkurat.
0: Já, já. Eru það er oftara fréttin í dag er það sem að eru meira þetta viðraðar í höfuborginni og þau kynntu samstarf út í Viðey, sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Framsókn.
1: Já.
0: Og það þessu verið gerð ítalskil í Kastljósi í kvöld til að mynda það sem að allir þrír formin þessara flokka við erist fram
1: Oddvitarnir
0: já. Já, ekki formin flokkan afsakir Oddvitarnir mæta og mæta til hennar urðar og svo er þetta í speglunum líka
1: já.
0: Við ætlum að gefa þessi hlýir nema það að ég rakst hérna að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson skrifar á Facebook síðu sína í kjölfari á þessu að hann með harðorða yflýsingu þar svona og skal segir hérna, ég skal við ekki að ég hundsvektur yfir því yfir hennu sögulega tækifæri sem gafst til að breyta raunverulegum stefni í höfuðborginni og komið við frá festi til sessi sem innan gæsalappa Rauða Reykjavík því að verið kastað á glæð en það sem vekur athygli líka það sem hann fylgir þeim síða Óskar Sigurverun til hamingju og Sigmundur Davíð skrifar hérna en á Facebook ég óska Viðreisn, Friðjóni Friðjónssyni Degi B. Eggertssyni Gísla Martini Baldurssyni Utanríkisráðherra, Ríkisútarpinu Kaffihúsi Vesturbæjar og hérum ört stækandi hópi starfsmanna borgarlínu verkefnisins til hamingju með afrakstur kosningarnir Reykjavík.
1: Já.
0: Þetta niðurlegið í festlið honum á Facebook.
1: Já, hann með Böggum Hildar.
0: Já, hann ekki kóttur. Það alveg ljóst.
1: Böggum Hildar Björnsdóttur.
0: Já.
1: En allir þetta sé einhvers konar svona virðingarvottur við Davíð Oddsson og hans minningu að fara út í Viðey eins og Viðey að stjórn Davís var kölluð 1991-1995 þar sem að hann boðaði alþýðuflokkinn með sér þangað, það er að segja Jón Baldur Hannibálsson,
0: til
1: stjórna myndina við þeirra hann.
0: Það hlýtur að vera einhvers konar kallbanga,
1: eitthvað
0: svona verið að horfa í þáttina.
1: Einmitt.
0: Það er rjúkut í Viðey til að tilkynna þetta.
1: Já, það er svo sem ekki verið staðurinn, hver annar.
0: Vera með smá vesinn, senda blaðamennara í ljósmyndara í bátsverð.
1: Margt gott
0: gesti. Við erum innan gæsalappa, segir
1: hann
0: í gríni.
1: Margt gott gesti við þeim, til þess að til dæmis útiháttíðin, 84.
0: Já, með þetta rati Palló Bergur á mættum. Algjörlega. Hér eitthvað smá stund að þá kemur til okkar hann Davíð Jónsson, hann hönnuður smáforrits og eigandi sem heitir Fangmaðurinn, hann þarf að segja ykkur allt það og þetta mjög áhugavert að hvernig, það lendir alltaf í vandamálum eða það bara láta mála kannski litla íbúð og reyna að koma til samband við málara eitthvað, þá var þetta oft svo lítil verk einhvern veginn og maður kemst ekki að hjá þessum fagmönnum, nú á að tengja það fagmenn og almenningin svolítið saman
1: snjalt,
0: gott mál

0: síðlega svo darpið á Rástfö, Rúnar og Kristján Freyr með þér í dag og þessu næst allir við að forröndast nýtti smáforrit, svo kallað app, við kallum þetta alltaf app bara, stættum með þetta svolítið smáforrit, þetta fagmaðurinn
1: Já.
0: Og með þessu fylgir líka heimasíða og hann Davíð Jónsson veit allt máli, hann höfundur og maðurinn á bakvið þetta, hann komin til okkar velkominn.
1: Takk reyr.
0: Hvað þetta?
1: Fagmaðurinn app sem að hjálpar fólki að finna staðfesta fagmenn með réttindi og gerir fagmennum auðvöldara að fá nýju verkefni.
0: Já, þetta svona fínt fyrir hérna, litla mannina sem að kannski fagmaðurinn hefur oft með svo stórverk, skilur það svolistenging sem að vera að leta eftir?
1: Nei, sko, bara bæði og. Þetta Já. Er í raun og veru gert til þess að auðvelda fólki lífið að finna fagmann. Við þekkjum þetta, við séð þess að Facebook statusa, það sem að þekkir ykkur góðan rafvirkja, þekkir ykkur góðan pípara og hérna, þarna getur fólk einfallega bara farið inn og skráð sig inn og skráð hérna titilinn á verkinu og svo lýsingu.
2: Já.
1: Gott dæmi núna, svona á vormánuðum, sko, að fólk getur vandræði með hýta á húsinu og eitthvað og þá hérna, geti titillin verið, hérna, það allt og hýtt í húsinu hjá mér.
2: Já.
1: Og svo bara fyrir
2: mjög lýsandi.
1: Já, það allt og hýtt í húsinu hjá mér, allir opnar á legstu stillingu, ég veit ekkit hvað að gerast, vandar pípara sem allra fyrst, svo velur það bara póstnúmeri sem það býr í og viðkomandi fagmann sem að vera þá pípulækningamaður þarna. Ítir á send og þá byrtist þetta hjá öllum pípurunum.
0: Já.
1: Og þeir geta svo sendt tilbaka, sýnt áhuga og sendt einhverja skýringu, það, jafnvel hvað þetta á tíman og hvað haldið þetta sem mikið verk og svona hvenær það geta mætt jafnvel. Það skiptir fólk miklu máli.
0: Já.
2: Þannig að þú þetta að svona taka saman sko bæði fagfólkið í öllum þessum greinum og koma því þarna inn á eitt stað og svo aftur bara viðskiptavinuna sem að þurfa að sækja sig aðstoð úr öllum áttum. Ertu þá að ráðast á þessa klísu sem að maður svona kannski margtuggin fyrirgefið það, Davíð, en það er svona það sem að fagmaðurinn segir ég kem í næstu viku og eitthvað svoleiðis eða
1: Já, sko það er gott með nefnir þetta er svolítið loða við náðumann að stéttina því miður en við erum með stjörnugjöf og umsagnir og ég held að fagmenn gerist alveg grein fyrir því að við segist alltaf að koma á okkur mákunum tíma að þá verið þeir að standa við það til að fá góða stjörnugjöf og góða umsögn
2: Kannski hjálpa til kannski að eins og þú segir að það fyrir ekki að kannski bara hvernig umfangið á hverju verki, þannig að lýsandi, að segja, leiðandi lýsing myndi kannski hjálpa til.
1: Já, og þetta getur verið stóru vandamál fyrir fólk, ég meina það bara allt og heitt í húsinu og það getur verið bara hverju stikki í mælagrindinni, fólk getur tekið mynd af mælagrindinni þessuna og sendt með verkinu, þannig að það er mjög gott að gera það. Og síðan fær fólk þessi skilaboð frá þessum fagmönnum og þá getur það farið þarna inn og skoða prófílinn hjá þessum fagmanni séð hann hvað hann skrifar sig og svona setna mér þegar að byggist upp þessi stjörnungjöf og umsögna þá getur það skoða hvað þeir hafa sagt fagmanninn og síðan getur þessi sami fagmaður líka stopnað fyrirtæki sagt, og farið að bjóða í sem fyrirtæki og það er að leiðandi sést alltaf hver er eigandi fyrirtækisins fagmaðurinn sem byrjar á að staðfesta sig og síðan fer hann í það að stofna fyrirtæki og þá er hann skráður eigandi
0: Já, í þessu umhverfi
1: Já, þannig að þegar fólk fer að skoðar fyrirtækið alveg svo það skoðar fagmann að þú getur að sé hver er eigandinn og svo síðan meir jafnvel hvaða starfsmenn eru í vinni hjá honum sem eru með fagmentun
0: Er þetta komið að langt að stað hjá þér?
1: Þeir eru bara nýkomin í loftið og nýkomið inn á App Store og þetta í svona loka pröfufasa inn á Google Play Store Það er hægt að komast inn á Play Store og inn á beintin og appið í gegnum fagmaðurinn.is
2: Já,
1: og þar er allar upplýsingar þetta svona, hvernig þetta virkar fyrir einstaklingin og hvernig þetta svona, leiðir sig líka eitt af öðru í appinu
2: Sko, nú til dæmis bara ef við tala fyrir mig, sko, þú veist, þá er ég alveg viljuð til þess að hjálpa kannski mínu fólki og svona, en ég ekki nógu vel að mér, sko, ég hræðist til dæmis bara einhverja krana eða víra eða eitthvað svo leis heima við, sko, þú veist, en bara þegar það sé tryggt að það sé fagmaður, þetta baki.
1: Já,
2: er það?
1: Já, þetta byggir raun og opinberu gagnagrunni yfir Sveina og mestara í landinu.
2: Já.
1: Og það kemst engin inn í appið nema að vera á þessum lista.
2: Mm.
1: Því ekki að senda mér e-mail eða skilaboð. Það
2: Nei.
1: Er bara, hérna, það er uppfart reglulega og hérna, jú, jú, endilega, ef ég þarf að uppfara þetta og það er komin í skráa þá má benda á það en hérna.
2: Mm.
1: Það engi baklið.
2: Nei, þannig að það bara fagfólk
1: Já.
2: Sem ekki maður að.
0: Hvernig gengur að fá fagmenn til að vera með í þessu?
1: Bara ágætlega. Mér vantar alltaf fleiri, þannig að hérna, ef að fagmenn að hlusta með réttindi, þá bara endilega farin á fagmaður.is og sækja appið og skrá sig inn. Því að það, hérna, það eru tækifæri þarna og núna, það ná inn í verkefni.
0: Já. Við nefndir hérna aðra fannum lofti að það eru nokkuð margar yngreinar í gangi.
1: Herðu, já, ég ætla nú að svara þessi beinni, sko, en ég spurði ykkur hérna hvað haldið þessi margar yngreinar hérna inn á appinu.
0: Já,
2: já.
0: Og ef það gíska?
1: Já, komið með tölu.
0: Ég ætla að segja 11.
1: Já, en þú?
2: Ég segi þá 60.
1: Já, það er hérna, það er annars sem að við lundir og hins að er aðeins yfir.
0: Já.
1: Það rétta að það eru 43 yðngreinar hann inni sem að eru sem sagt koma bara beint úr þessum gagnagrunni og það er nú svona kannski yðngreinar sem að kannski ég hef nú ekki endilega heima í appinu en svo rafveitu virkjun, það er nú kannski
0: lítilegtur
1: spurning eftir því en hver veit Landsvirkjun getur leitað að það og finna.
2: Er það kannski fólk bara eitthvað, já, mandar, klippingu, drengjakollur?
1: Já, það er þarna klipparannir eru velkomnir.
2: Hárin, já, já,
1: auðvitað. Klipparannir eru velkomnir.
0: Já,
2: akkurat.
1: Árgrislu fólk.
0: Já, akkurat. Þetta er bara ásnið. Svo kannski að benda fólk að það hérna, sem kamall er aðmaður að hérna, þegar verða tíma eða þetta lýsa verkinu hann að gera.
2: Maður já.
0: Heyrið þó, sko, kíkt aðeins og hérna, þetta er bara, veist, þú 20 myndir aðeins, þetta er ekki neitt skilur, svo 3 dögum og setna þetta ennþá að vinna í verkinu, það var mikið starra heldur en fólki gerir sér greið fyrir.
1: Akkurat, og þess vegna koma kannski myndirna svolítið stertinn og ef að fólk er til dæmis að láta smíða eitthvað vegg eða eitthvað slíkt, að þá bara að taka myndir að rýmin og taka myndir að einhverju skissu sem að sýnir stærðina og svoleiðis og hérna.
2: Já.
1: Allt sko sem að lýsir þessu sem best gerir fagmennunum einfaldar að koma með eitthvað á móti.
2: Sko, ég man, kona mín klæðskeri og hún var að vinna á saumastofu og bara til þess að minna á að lýsing er mjög mikilvæg, sko, hún fekk buxur til sín inn á borð og lýsingin var sem sagt frá vestlunar, hérna, fólkinu, stytta eins og hægt er.
1: Já.
2: Það er ekki gott, sko.
1: Nei.
2: Það var þetta bara að koma með stöðbuxur eða bara streng.
0: Já, bara streng, já. Nókalega.
2: Já. Minnum á það.
0: Já. Fagmaðurinn.is byrja þar að skoða hvað er í gangi þar, Davíð Jónsson. Takk fyrir að koma og segja frá, svo gangi ég vel með.
2: Takk fyrir að taka móður mér. Takk.

0: Þessi drengi hér verða 30 á þessu ári og ætla að halda svaka tónleika í óktóber í Háskóla bíó. Fyrir átti að rannastónleika er að móti sól.
1: Heldur betur.
0: Framöndan í okkur fréttir og síðan heldur áfram hérna í sítið, sútarpinu, Rúnar og Kristján Freyr. En Joe á síðasta leik fyrir réttir.

0: Sveinn Skarkreipir, Halldór Úrsmiður.is, Glerártorgi. Salka uppselt út leikárið sýningarhaustsins er á leikhúsi.is, Landnámssetri Borganesi. Göngugrindur, Stoðdraghálsi. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, Herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Ný sending af sánum, trefjar.is.
1: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
2: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
3: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
4: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Blæspits merkivörur eru nú á 15-20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
5: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
6: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Síðari umræða þingsályktunar tillögu framhald á aðildarviðræðum við ESB stendur yfir á þingi. Þar eru nú aðeins þingmenn miðflokksins á mælendaskrá. Tíminn er knappur ef halda á þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst eins og tillagan gerir ráð fyrir. Til að svo verði þarf að samþykkja þingsályktunar tillöguna í síðasta lagi á morgun. Þingmenn meiri hlutans sökuðu miðflokkin í gær að svíkja samkomulag að ljúka umræðum en þær tegðust fram á kvöld. Þegar máli komst á dagskrá í dag, kvaddi Stefán Vagn Stefánsson, þingflokks formaði framsóknarflokksins ég hljóðs. Hann sagði að framsóknarflokkurinn treysti þjóðinni til að taka rétta ákvörðun í þjóðaratkvæðagreiðslunni þó að hann hafi gert alvarlegar athugasemdir við málið sem var í illa undirbúið, lítið samráð hafi verið haft og utanríkismálanefnd hafi fengið takmarkaðan tíma til að ræða málið.
8: Framsókn telur hagsmunum Íslands best borgið utan Evrópusambandsins. Þessum sjónarmiðum hafa þingmenn framsóknar komið skýrt á framfæri síðustu daga og að óbreyttu höfum við lokið máli okkar. Máli fer nú til þjóðar og við treystum henni til þess að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni aðildarviðræður að Evrópusambandsins.
7: Sagði Stefán Vagn Stefánsson, en umræðan stendur enn yfir á þingi og þar eru sem fyrr aðeins miðflokksmenn á mælendaskrá. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemmeri segir enn langt í landi kjaraviðræðum Æslandir og flugmanna. Fundað var í dag og hefur Ástráður beðið bæði flugmenn og Æslandir að tjá sig ekki við fjölmiðla kjaraviðræðurnar utan þess sem nauðsynlegt geti talist. Meðal þess sem tekist þeir áum sé flugvakt og hvíldartímar og önnur grundvallaratriði í kjarasamningunum. Bóðað hefur verið aftur til fundar klukkan 10 í fyrramálið. Ekki hefur enn verið bóðaður annar fundur í kjaraviðræðum flugvirkja á Æslandir en síðasta fundi var frestað vegna veikinda. Volodymyr Zelenskyj, forseti Úkraínu, hefur leitað á náðir Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, til að styrkja loftvarnir landsins. Zelenskyj bað Trump aðstoð við að fá fleiri Patriot loftvarnar eldflugar til að verjast eldfluga árásum Rússa. Beiðnina setti Zelenskyj fram fáeinum dögum eftir eina mestu eldfluga og dróna árás Rússa og Úkraínu frá upphafi stríðsins. Úkraínumenn gátu skotið niður fjölda dróna en áttu erfiðara með að verjast eldflugunum. Næstum 500,000 rússneskra hermanna hefur fallið frá upphafi innrásarinnar í Úkraínu í febrúar 2022

0: velta fyrir okkur mögulegu hruni velt í hringrásar Atlantshafsins. Mm-hmm. Aldar Björnsson kemur til okkur og ætlar að segja okkur aðeins að því.
1: Ég mitt, og svo það brúðusöngleikur sem ætlum að forðast
0: Já, með pólitísku ívafi.
1: Já, það spennandi.
0: Já, það öðru sig.
1: Það margt spennandi Já. Í kýrhausnum eins og einhver sagði og meira annars það bók.
0: Já, fyrir geitur blíð ekki vissum þessi margt. það ekki mikið að vera
1: Já, kannski meldingakerfi hérna
0: Já, það annað mál
1: Nei, nei, bókmyndahátíð Flatirar fer fram í annarsinn núna næstu helgi á Flatirið þetta, við erum þetta fjörð það sem að rithöfundar og bókmyndavinir sem munu mætast og deila sögum og öðru slíku eins og til dæmis bara ástríðinni fyrir bókmyndum og ég veit eina sem með ástríði fyrir bókmyndum og það hún Helen Kova sem að komin á línuna sæl og blessu Helen
2: Halló.
1: Takk fyrir að vera á línunni. Ég veit að við erum að trufla þig. Þú ert á ja, ertu á einhvers konar viðburði í veröld. Húsi Vigdísar það ekki núna.
2: Já, við erum hérna að kína í svona fyrsta skálsakum frá Venezuela sem þýtt hefur verið á íslensku mm-hmm. og gefið út á Íslandi og við erum svona með umræðu.
1: Já. Einmitt.
2: Sem gengur bara mjög vel.
1: Já, frábært. En það stendur mikið til á þínum slóðum fyrir vestan á Flatirið það sem er bókmyndahátíð á næstu grösum, næstu helgi. Er mikið er mikið stemningu fyrir bara bókmyndum og er mikil menning fyrir því, fyrir vestan?
2: Já, hérna, það meira að segja, það bara, við erum fullt af rithöfundum þar mm-hmm. og það hérna, fullt af fólki sem hefur áhyggjur að þetta og ég bjó þessi bókmyndahátíð fyrst í fyrra mm. og það gekk bara svo vel að fólki vildi endilega fá þetta aftur, mm. þannig að ég að gera þetta núna. Í ár líka Já. Og hérna þetta bara þriggja daga hátíðin mm-hmm. með alls konar. Við vorum í fyrra með svona dagskrá fyrir börn líka en í ár verum bara með dagskrá fyrir fullorðna og þetta bara mjög spennandi og allir eru mjög spennt. Við erum bara mikið í þessu.
0: Já,
2: það vantar ekki enn að menningið á vissfjörðum heldur.
0: Nei, náttúrulega. Og hvað stendur til að verða fyrirlestrar og sýningar og hvað verður í gangi?
2: Við erum með alls konar, við erum með sama umræðu sem við erum að hafa hér í dag í veröldinu. Þá erum við með það líka fyrir vestan. Við erum með umræðu þýðingu, við erum með umræðu hérna prósa og ljóð. Við erum með ljóðbaði á sunnudaginn. Við erum með mat, elæsarreit kemur líka. Það bara alls konar á þessum þremmu dögum. Mm. og fullt að upplífan, fullt að frábæra fólk sem að koma að stíða þetta og að taka þátt. Við erum með 10 rítundi og bara alveg fjör.
1: Já, þetta glæsilega dagskrá. Og þetta svona kannski eins og til dæmis bara þú sjálf sem að kemur frá Venezuela og er búin að búa flatir eitthvað í bara nokkur ár og svo þarna Elisa Reed og mörg fleiri sem að kannski hafa ekki íslensku sem móðumál það svona kannski einhver svona lína í gegn eða hvað, svona tvítingi eða slíkt eða hvað
2: Já, sko, mér finnst líka mikilvægt að hafa eitthvað fyrir alla og að allir geti mæti í eitthvað en í ár sérstælega ég reyni alltaf að vera með ein alþjóðlegur rithöfundur eða ein alþjóðlegur gesti og í ár erum við með professor frá Berlín sem allar að tala rómansko-amerískum bókmyndum sérstælega venezuelska bókmyndum þannig að það líka mít heiður að geta deilt af því að ég fætist í Venezuela það mít heiður að geta deilt við samfélaginu mínu hvað hefur verið gert í bókmynda veröldin þar sem voðalega lítið þekkt hér á Íslandi og það bara á ensku líka og já, bara alltaf eitthvað fyrir alla
1: Já Þetta mjög skemmtilegt og þetta bara komið til að vera, þetta núna í annarsinn og það gengið vel að fá fólk vestur og eins og þú sagðir áðan, það bara fullt af fólki sem að fást við bókmyndir hér, eða það að segja, á fínu svæði, á vestfjörðum.
2: Akkurat, ég held að þetta verður bara þróast og vera, mm-hmm. vera hér til þegar að vera, sko.
1: Já.
2: Þetta var ekki planið hjá mér, en mér sýnist það og ég bara elska að gera þetta. Þetta voðalega skemmtileg allir veist að hafa þetta fyrir vestana þín, hver er ekki?

0: Já, en að þú nefndir bókmenntir frá þínu heimalandi Venezuela, hvað er, hvers konar bókmenntir eru þar svona sem að fólki líka mest við verða svona hald á Laxness okkar, eins og við sjáum Laxness, hvaða rithöfundar þá, hvernig, hvað eru þeir að skrifa um?
1: Sko, það við erum líka með Nobels verðlaun rithöfundur sem heitir Rómulo Gallegos, en það ekki þitt á íslensku. Núna erum við að gefa út bók eftir Teresa de la Parra, sem kona sem skrifaði bók, þessi bók árið 1929. Og hérna, það bara mjög mikið í kringum þetta, eins og núna við erum að tala hvernig hefur ólju haf áhrif á menningur í Venezuela og í bókmentum og hvernig það hefur alltaf verið einhver veginn þar og hvernig hefur bókmentum frá Venezuela skilja sig frá hérna Spán sem voru fyrst og veist Venezuela var partur af Spánu. Og hvernig hefur það þróast, þannig að já, það bara, núna erum við með þessi bók sem heitir Mamma mjöll og menningar hennar, sem kemur í búðum, núna væntanleg í sumar.
0: Já.
1: Og hérna, ég mæli með að lesa hana, ekki bara að því að ég líka með útgáfu hús sem að gefa út þessi bók. Ég með svona Kariba.
2: Já, Kariba.
1: Ég mæli með því að helsa hana, ekki bara að því að ég að gefa hana út, heldur að því að hún þess virði.
2: Já. Akkurat. Og þú ert að, eins og þú segir, heldur úti útgáfinni Kariba og ertu þetta rithöfundur í grunninn og búin að skrifa hvað, barnabækur og margt fleira eða ekki?
1: Já, bara ljóðabók og smásagnasafni og já, ég bara, maður með margar draumur og reynir að gera allt á sama tíma. En já, ég líka, þú veist, Kariba, markmið með Kariba að vera brú á milli bókmyndum frá Suður-Ameríku og bókmyndum frá Íslandi, þannig að við höfum þitt líka eina barnabók frá íslensku yfir á spansku og já mér finnst eins og ég sagði í gær maður getur ekki elska það sem maður þekkir ekki og það eru bara fullt af fólki frá Venezuela sem hefur komið hingað þannig að og bókmyndum eina þessum sem kynir fólk hvernig menningin í öðrum stöðum þannig að það bara mitt draumur og mitt markmið að geta svona setja saman þessum báðum löndum mínu, Venezuela og Íslandi.
2: Jæmitt. Helen, þetta glæsilegt dagskrá og bókmyndaháttið Flateyrar sem að fer nú fram núna komandi helgi 2009. Til 31. Og hvar má nálgast upplýsingar og er þetta allt bara ókeypis eða hvað? Er þetta að kaupa með það? Hvernig
1: þetta allt ókeypis að sem þarf fyrir að geira smá. Það svona 5 klukkutíma að geira.
2: Já, já, ég mitt.
1: En hérna allir velkominn þegar það bara allt frítt og já, það bara að gera að koma og kíkja til okkar fyrir vestan. Það líka gott veður þar alltaf.
2: Já, akkurat. Þú ert á miðum viðburði í veröld. Helen, það var frábært að fá að trufla þig aðeins. Takk fyrir og gangi ykkur vel helgina. Fylgjumst með.
1: Takk fyrir.
2: Já, bless.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull. Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
4: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Morgunútvarpi.
4: Á Rástu.
5: Finnst þetta geggja? Og svo bara vonum við að við séum ekki skrýtna tríóið.
6: Var ekki rifist stóli?
7: Jó, ég trilltist.
8: Og það í bóði fyrir okkur elda vísindir og hérna, og bá að smakka.
9: Það bara ótrúlegt, það bara eins og ég var orðin bara, hérna...
5: Talsmaður
9: Tottenham Hotspur á Íslandi. Og það var, maður segir þessu stjórnmálum, maður fann mikið meðbyr.
5: Að þá sjáu líka bara aukninguna með kvenna í nikotínneyslu.
10: En auðvitað endist ekki lengur svo að nokkrum árum síðar þá gert sko fjárnám í hans eigum vegna þess að hann skuldaði svo mikið skatt.
4: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Daði Freyr og nýtt frá honum, Hot Damn, maður finna nýja plötu frá honum, en sýtti svo þetta heldur áfram, ég sé hérna að kvalfæragöngur lokuð núna í stuttastund.
1: Nú já.
0: Þetta kom til, það kom tilkynning á þetta inn á vegagerðarnar umferðin.is rétt fyrir 5 og það einhver útskýringar en eitt meira, það stendur hérna þau eru lokuð í stuttastund og vantarlega stendur það inn yfir.
1: Einmitt, það standa yfir framkvæmdir líka en ekki svona eitthvað
0: Á nóttinni, maður skiptum lýsingu og það sér fyrir endan á því að því verkja og ljúka núna í lokvikunar
1: Áhugavert
0: Já, mjög, og hérna ég einmitt heyrði í vextjóra þar sem að sér það verk og svona vonandi að ná honum í síndal en að segja okkur að því hvað þeir hvernig þetta búið að ganga en hann var að segja mig það einmitt að þetta væri þetta stærsta verki sem að já, bara heljarna verk sem búið að
1: Áhugast að heyra því Annað talandi endurbætur
0: Já.
1: Þá nú svolítið hugum minn hjá þeim sem að reka vefinn fótbolti.net Ég sé svolítið mikið á samfélagsmiðlum að fólk að hafa orðað því hversu mikið vantar í þeirra svona þeirra ferðalagum netið sko að það margir sem sagt með þess að geta ekki farin á fótbolti.net hann liggur niðri og búin að gera það í sólarhring en ég sá það einhvers staðar á miðlum með mitt á mínusgrunni að það því kannski eitthvað núna heilla undir lokdags
0: en maður fer heitt inn á fótbolti.net það stendur úps að það sí í augnablikinu bílinn og vef fótbolti.net
1: já, einmitt
0: Þetta gríðalega vinsall við yfir um knæspynu
1: Já, já, margir sem að fylgjast með Íslenska boltanum og öðru slíkum
0: Hér þetta í smá stund, þá ætlar hann Halldór Björnsson Hann fagstýri á viðstofunni að koma til að garra Hann ætlar að segja okkur frá mögulegu eða hruni velti hringarafsarinnar ef við ætla að sagði, við erum að tala fólfströmmun og þessi því tekist Þannig að hann ætlar að segja okkur það eftir smá stund og vonandi engin heimsenda umræður frá sem fyrir okkur en hann kemur til okkar eftir þetta er þetta til að svift The Fate of Ophelia
1: Við erum ekki alltaf í boltunum, svo sem
0: Nei.
1: Líka veltir hringrásin

0: Sýndir svo þar við heldur áfram og núna er við að fara fjallum allt annað mál heldur en já, bara hérna bókbænta átíu annars sem vorum að fjallum.
1: Já, akkurat.
0: Og núna ætlum við að fara að huga að mögulegu hrun í veldi hringrásar Atlantshafsins vegna nattrarinn hlýnunar á mannavöldum.
1: Það skammt augun á milli hjá okkur.
0: Hérna. Já, heldur betur. Það það á að ræða þetta opnu fundi umhverfis og samgangunar Alþingis á morgun fimmtudag og hann Halldór Björnsson, fagstjóri viðstofunni kom til okkar, ekki til þess að ræða myndanlega hann að fund, heldur bara þessa velti hringrás Atlantshafsins. Velkomin, Halldór.
2: Takk
0: að þetta. Já, þannig kannski átna fyrir því að réttan stað, þannig velkomin. Hérna, maður fær svona heimsendarspá þegar maður horfir á þetta og hlustar á talum golfstrauminu og annars líkt varðandi Ísland, skilur það að hér verði varla byggt, þetta ekki bara bull?
2: Sko... Þetta fer eftir því sko, hvað menn eru að horfa á henn bara áður en ég byrja þá, sko, kjarnaskilabúðan eru þau að hérna, sko, þetta, við erum að tala stórfældabreytingar og alltaf því að verða stórfældabreytingar sem að hafringra á sig þessu til að gerða eitt hluti af hafströmmakerfin og Atlantshafsins það mjög vont að hann detti út
0: Já.
2: En alltaf því að tala svona þá mjög mikilvægt að hafa í huga sko, bara fyrsta lagi við vitum hvernig að koma í veg fyrir að þetta gerist Og tíminn til þess akkurat núna. Það að segja ef að hnattræn, ef dregið þú úr hnattrænni losin gróðurhúsalofttegunda nógu mikið, þá mun þetta ekki gerast. Ef við hins vegar drögum ekkert úr hnattrænni losun, þá verða líkurnar verulegar. Og ef við förum svona einhvern miðju veg, drögum eitthvað á hnattrænni losun en ekki nóg til þess að það verði veruleg hlýnun, þá erum við bara að taka sjensinn. En það sem við erum að tala er það að þetta kerfi sem eitt af hafstraumakerfi Norður-Atlantshafsins, það þess að kerfi sem við köllum oftast golfstrauminn sem er svona þessi hringrásar kerfi sem við sjáum og inn í því falið annað kerfi sem þetta vatn sem fer til norður, blandast síðan niður og snýr til suður aftur sem djúpsjór.
0: Já.
2: Þannig að það þessi djúpsjóraframleiðsla sem gæti stöðvast Og það myndi síðan hafa allskyns afleiðingar og við raunum við vitum ekkit alltof vel hvað afleiðingar það hefur. En hér kannski eitt sem skiptir mjög miklu máli það að ræða hvenær þetta gerist. Þó að tímillega bregðast við sér núna, þá tekur þetta atbyrðar á sem að tekur slíkan tíma að afleiðingarnar kæmi raunum við ekki fram kannski að fullu fyrir en bara sínt að næstu öld, sko.
0: Já.
2: Þannig að við erum að tala dálítið mikið annan tímakvarða en svona venjulega í einhverju pólitísku dægurþrasi.
1: Þetta sko, við vorum að ræða þetta við Rúnar hér fyrir í dag og ég fór nú bara í að bara svona létt googla með golfstrauminn og það má finna fréttir bara á íslensku miðlum bara síðustu 5-6 ár þetta sem að bera fyrirsetnar sko, golfstrauminn ekki að hverfa hvað ef golfstrauminn hættir að flæða boða stöðvun hafströma við Ísland þetta alls konar svona ýmsaspár fram og tilbaka sem sagt en það
2: hæknilega sé, getum alltaf sagt golfströminn ekki að hætta
1: Já.
2: Þetta í raun og ekki verið að tala golfströminn sko. Þannig að tæknilega sé verður alltaf varmaflæði með golfströminn hingað en þessi þáttur sem að svona fær sér far með golfströminn sko, hann flytur auka orku inn á svæðið og það sá umframflutningur sem getur hætt og við það getur kólnað hjá okkur en sko, ég var að fundi í gær með hérna, erlendum aðlum sem voru staldið pyrraðar yfir því að við varum alltaf að tala kólnun á norðurslóðum af því að bara þessi breyting hún myndi líka hafa áhrif á úrkomu í hitabeltinu, hún myndi hafa áhrif á monsunrigningar, hún myndi hafa áhrif á sko, landbúnaðarsvæði, stór landbúnaðarsvæði og þau áhrif kynnu að verða miklu verri en áhrifin sem við erum að horfast í augu við allavega tímabundið og, en sko, ég fæja mitt þessa spurningu stundum, ég verður landið bara ekki óbyggilegt sko. Og það í sjálfum sér sko, auðvitað það mjög margt sem við vitum ekki í þessu, en hérna Og þetta fer alveg rosalega mikið eftir bara smáatörin. Hversu mikið losa? Hversu mikið verður hlýnunin? Sko? Og hérna, og þá svara eitthvað, mér virðist öllu að það verður örugglega ekki, sko, það verður betra að gerist ekki, en það ekkit í sjálfu sér hægt að sko fullur að neina. Við erum ekki að horfa á sko mínus 30 gráðu vetur eða eitthvað líka, við erum að horfa á kólnun upp á einhverja gráður, en það þarf ekkit að vera að það verði hérna óbyggilegt eða neitt slíkt. Og líka því að sko þetta að gerast það langt fram í tíman, að við höfum raun og verið afskaplega litla hugmynd hvaða möguleika við munum eiga svona okkur til lífsbjarga á þeim tíma, hvernig við getum gengið frá hlutum og svo framhaldið. En auðvitað vegna þess sko þetta bara eitt af mörgum kerfum sem getur farið. Það líka sko Suðurskautslandið sem sagt ísinn þar getur farið af stað og sérstaklega þetta hreinu þá eitthvað það líkurnar að þetta að sem sagt það verður þá mjög mikil massatap þar.
0: Já.
2: Og eins eitthvað gerist í Amazon frumskóginum og fleira sko. Þetta hangir allt aldrei saman og það bara langbest að draga losun ákaft núna og þá dregur úr líkum á því að nokkuð þessum kerfum fari. Sko.
1: Já, það kannski stærðunar í þessu að ef ekki væri fyrir þessa hlýju hafströma þá gætum við ekki búið hérna. Þannig að við þurfum að bregðast við núna, það það sem við vitum.
2: Já, en sko, við erum ekki að tala að allir þessu hlýju hafströma fari. Mm. Það líka það sem skiptir máli. Sko. Þannig að mér voðalega illa við þessa svona...
1: Stóru yfirlýsingar
2: það sem alltaf sagt Ísland verður óbyggilegt. Ég bara hef ekki hugmyndað, ég held ekki, en sko við höfum verið hérna í 1000 ár og þau hafa nú ekkert alltaf verið gott veður hérna sko.
1: Nei.
2: Þannig að hérna, það þarf ekki að vera þetta verði kaldast tími í Íslandssögunar. Nei. Þannig að hérna, mér finnst óþarfa sko leggja þetta svona fram þegar við vitum það. En þetta mjög alvarlegt mál og eins og ég segi, þó að þetta gerist seintanæstöld, þá tíminn til að bregðast við þannig núna.
0: Já.
2: Af því að, og það bara mjög vel staðfest af mjög mörg, margs konar rök sem að hníga að því að það skiptir öllu máli að draga úr losun sem mest fyrir miðja þessa öld og þá eigum við miklu betri sjans að þetta gerist ekki.
0: Já, þú vantarlega, þú lifir og hrærir náttúrulega í þessu og vinnu við þetta og tala við fjölda erlenda sérfræðinga og vísindamenn og aðra vísindamenn og allir. Hérna, finnst mönnum ekki í vísinda heiminum að eins og þeir sem að stjórna heiminum, sem var það þannig bara pólitík og annars líkt sem að tekur svona ákvarðanir, hafi lítinn áhuga á þessu?
2: Ég veit það ekki, sko, þannig að það gengur á alla vegu í heiminum. Það sem að stóra verkefni núna náttúrulega dragu losun og það oft kallað orku skipti af því að það sem að reyna að gera allir við fyrsta fasa að skiptir í rafmagn sem víðast, sko. Og merkilegt nokk, sko, þá það að ganga furðu vel. Svona miða við allan hasarinn og allt sem fundið því til foráttu.
0: Mm.
2: En það kannski meira bara af því að sko, fyrirtæki og sem sagt svona aðrir aðilar að taka þetta upp. Það ekki endilega stjórnmálamennin sem ráða því, sko.
0: Nei, maður sér það
2: en
0: bara...
2: En kannski Kína, jú, þetta eru það stjórnmálamenn þar sem ráða þess. En Kína náttúrulega þeir sem fara langt ráðast núna í orkuskipti.
0: Já, og svo náttúrulega bara það sem við sjáum með rafmagnsbílana sem að kannski fyrir ára tuga meira
2: ná... Voru varla til, sko.
0: Voru varla til og menn kannski byggust ekki við svona svakalegri þróun.
2: Nei.
0: Þetta fer að stað. Þetta er hjálpar allt til.
2: Þetta hjálpar til og þetta sko segir okkur að sko verkefnið viðráðanlegt.
0: Já.
2: Það kannski stóru sko tíðindi sem síðustu áratugs það að frá Parísarsamkomulaginu sem var fyrir 10 árum síðan, þá hefur auðvitað, sko það, maður vildi óska þess að hlutir hefur gengið hraðar, en við getum líka séð að hlutir að ganga og þetta greinilega viðráðanlegt. Og þá náttúrulega bara verkefnið að íta á það og hjóla í þetta. Og það eitt af þessum skilabáðum sem mjög mikið reynt að koma til stjórnmálamanna að tíminn til að bregðast við núna. Ekki eftir 20 ár eða 50 ár.
0: Nei.
1: Einmitt.
0: Já.
1: Það er kannski skilabóðin.
0: Já, þetta er skilabóðin og íslensk stjórnvöld greinlega með hennar fundi á morgun menn svona eitthvað vaknað til svona umræðumálin.
2: Jú, það bæði hér og mjög víða. Það hefur haft ákveðin áhrif að íslensk stjórnvöld töluðum þetta strax sem sko þjóðaröryggismál.
0: Akkurat.
2: Og hérna, það í sjálfum sér hefur áhrif af því að svona, þetta kannski svo tegund umræðu sem var ekkit mikið uppi við. Það var helst að svona einstaka herin eins og bandaríkja herfa til í að ræða loftlagsbreytingar sem sko öryggismál. En hérna það við erum held í fyrsta ríkistjórnin sem að lítur hann á þetta.
0: Já.
2: Og það í sjálfu sér svona vakti athygli.
1: Það má allavega ætla þetta með yfirskrift þessa fundar sem á morgunum mitt viðbrögð og aðgerðir ríkisstjórnar vegna afgerandi vísbendinga veikingu og mögulegs hruns veldi hringrásar Atlashafsins vegna hnattrænnar hlýnunar að mannavöldum. Svo til löng yfirskrift en akkurat það verið að bregðast við allavega einhver leiti.
0: Já, allan að orðu til alls fyrst og alltaf. Halldór Björnsson, fagstjóri hjá Veðurstofunni, takk kærlega fyrir komu til okkar.
2: Takk fyrir.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Mastespas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmíðuð gæðavara útihúsgögn.is.
5: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
6: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Kíkó.
8: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
9: Þar heyri ég þessa rödd í fyrsta sinn. Þetta hljómaði eins og gamall mann.

0: Þannig að þjónar algjörlega bæði lagi og texta og svona inntak í lagsins. Og hann svara, hver segir ég sé eitthvað á móti Víetnamstríði?
1: Hver er eiginlega Bob Dylan? Og hvers vegna er hann svona eins og hann er? Dylan er 85 ára, sunnudaginn 24. maí og Guðmundur Andri Thorsson er gestur Dylan Rocklands sem er alltaf að hlusta á rú.is og í spilaranum.

0: M.T. Jones heitir hann þessi og I don't understand en áfram heldur sýti í Sútarpi og nú ætlum við að kenna okkur brúðu söngleik fyrir unga áhorendur með pólitísku ívavi en leikhópurinn handbendi setur upp þennan söngleik í Tjarnabíó og næstu helgi að sem tilgangurinn að vekja upp spurningar hjá ungum leikhúsgestum sjálfsmynd, menningarlega rætur og samfélagslegar breytingar þetta áhugaverð, heldur betur, Greta Klokk segir þetta ekki rétt, Greta?
1: Henni, Klof.
0: Klof, Greta Klof, leikstjóri og höfundur og Sigurður Líndal Þórisson. Tíðandi mættil okkar, velkomin bæði tvö.
2: Takk fyrir.
0: Þetta mjög áhugaverð, þessi þetta fyrir ung börn, en svolítið á svona pólitísku nótum og að vera, hvað ekki, að verðlindu bergi brotin allast upp á Íslandi og eitthvað svolis.
1: Já, svo þetta strákur sem íslendingur, mamma hans frá Paraguay.
0: Já.
1: Og hún ólst upp í Paraguay í þegar Paraguay var undir harðstjórn. Já. Og svo við bara tala smá þetta og hvað þetta gerist í fjölskyldunni og fólk að koma frá erfitt tíma og and how that impacts the family for generations kannski séður getur útskýra
2: á ykkur og nafnið Rót þá bæði það sem sagt að leikriti gerist bæði í samtímanum og fyrir 30 árum árið 1995 þannig að það aðleikarinn að horfa á sjálfan sig sem barn og hann sjálfur sem barn brúða og Rót þýði þá bæði rót í jörðunni og rót eins og öldurót eða umrót á lífi þessa drengs.
0: Já.
2: Því að það sem svona viðburðurinn sem að gerist það að amma hans kemur í heimsókn frá Paraguay sem hann var aldrei hitt áður. Og eins og allt gott barnaefni þá virkar það raunverulega á mörgum mismunandi lögum. Þeir fullorðnu fá eitt út úr því og börnin annað þegar þó að það sé vissulega þarna undir alvarleg umfyllunarefni, þá var sýningin mjög skemmtileg og fjörug og hérna alls ekki neitt átakanleg
0: nema
2: að rétt inn á milli, svo aftur eins og allt gott efni fyrir börn
0: fyrir sex ára og eldri Já, brúður sengleikurinn Rót ég gleymdi nú að koma því fram er að þetta er nafnið á þessu
3: En þetta ekki góður svona plattform eða svona brautapallur til þess að segja svona sögur fyrir krakka í gegnum brúðuleikhús
1: Já, brúðuleikhús mjög góð að gera þetta og tala með þetta sem erfið að því þú bara kannski eitt skref bak þegar þú að horfa brúðuleikhús
2: Já, það svona ákveðin framandgerfing sem að verðum með því að það sé brúða sem að verða fyrir að taka þátt í viðbrúðunum frekar heldur en lítið barn heldur, það brúða og þú getur horta á þetta svona með aðeins örvísi augum
1: Já, svo þú getur bara að hugsa þetta smá
2: svona táknrænt frekar heldur og raunverulegt
3: eins og við rúnar komin inn í inngangi sko að tala svona kannski stóra spurningar og kannski svona með pólitísku ívavi ef svo mætti segja en það kannski bara holt akkurat kannski bara fyrir börnum okkar að velta upp stórum spurningum og svona eins og með mismunandi menninga heima og allt svoleiðis og segja þetta á þennan hátt.
2: Já, ég held að þau búi alveg í sama heimi og við.
3: Heldur betur.
2: Þannig að þau veit alveg að það alls konar í gangi í heiminum og það ekkit holt að láta eins og allt sé yndislegt alltaf í öllum heiminum.
3: Já.
2: Heldur en þetta það náttúrulega fjallað þetta efni á hátt samt sem aður sem að viðeigandi fyrir börn og gleðin og söngurinn er í fyrirrúmi og þannig að þetta er ekki átakanlegt hvað það var það sko
0: Nei, þetta sem áhugaverð þessi andstæður sko, þessi alvarlega en samt sett upp sem brúðu söngleikur í þokkabót fyrir unga krakka það þessi kontrast þeir setja þetta upp fyrir norðan á Akureyri eða ekki hvernig, og gekk það bara
1: mjög vel, þetta bara rosalega skemmtilegt og áhöfnir var mjög glöð með þetta og þetta ganga mjög vel og við erum bara spennt til að koma til Reykjavík núna og sýna þetta í listahátíðina
2: og sýningin bæði á íslensku og hérna, spænsku þannig að það eru stundum sem að hérna, það er svona lítið brot af áhorfendur sem að skilja allt sem sagt í orðum en ég held að eiginlega allir skilji allt í raun og veru svo að tungumálið er ekki stóra atriði í raun og veru
0: Þannig að þetta að fyrir ekki Kristján?
3: Nei, allt í góð, ég bara hjó eftir í, hérna, í fréttatilkynningu sem ég las hérna bara um þetta skemmtilega verkefni að það talað um Bunraku, brúðleikhús getur þú sagt mér aðeins?
1: Já, Bunraku, brúðleikhús er mjög gamli tegjandi brúðleikhús sem kemur frá Japan
3: Já.
1: Og þetta er þrjá manneskjur er að vinna á eina brúða á sama tíminn svo eina er með haus, hinn er með handun, hundunum og síðust er bara á fætur
3: Já.
1: Og núna við að gera þetta smá breytast og við að gera þetta western bunraku svo við að bara leika með þetta form smá Já. Og við getur að breyta þetta og gera alls konar nýtt með þetta
3: Það mikið reyfingar, augnar reyfingar og alls konar
1: þetta. Ekki með nei, þessa brúðar í þessa sýning þetta mjög oft með þetta líka en við erum við alls konar brúður í þessi sýning, við erum bunrokkabrúður og við erum með skuggabrúður og bortabbrúður og við erum verið svo margt tegjandi í þessi sýning.
2: Það er alveg mjög miklar kröfur um að það sem koma fram að geta súkið og geta leikið og læra að stjórna brúðum og eitt af það fyrsta sem mútti að gera að taka þessar þrjár manneskjur og kenna þeim að anda saman því að annars andar brúðan ekki rétt nefn að brúðuleikararnir þrýr raunverulega andi allir saman þannig að eins og undarlegt eins og það hljómar, þá gengur þetta alls ekki neitt þannig, nefn að fólk séu komið í takt saman
0: en þessi leikópur handbendi, sem séu að segja okkur að það sem honum, ég séu þegar hlutuð Eirarósina 2023
1: já, svo við stopnaði handbendi í 2016 og 17 og við erum í Hvammstanga í Norðurlands og já, við erum bara vinnum mikið í samfélag og búið til sýningur sem að feða út allt heiminum og
0: Þetta stór hópur, er þið mörg?
1: Nei, við erum bara rosa lítil, þetta í raun bara ég.
0: Já, ok.
2: Hún handbendi og ég hennar handbendi.
0: Já,
1: já.
0: Vel
1: gert. Og svo við erum bara alltaf bara komum með fleiri fólk til að vinna með okkur.
0: Já.
1: Leikari og hunniður og alls konar. Og í mörgum land, í þessu sýningu við erum í raun að vinna með fólk frá átta land.
0: Já.
1: Og frá every corner of Iceland as well.
2: Þannig að það eru flytjendur sem koma frá Seyðisfirði og
1: Flateyri
2: og ég veit ekki hvað.
3: Selfossi og Írabakka
2: segja. Já, þetta er út allt.
1: Slovakia, Bandaríkjunum, Írland, Paraguay og
2: út allt. Dóminíska lýðveldið.
0: Já, mitt ég segi líka hérna þeirri með hérna brúðahátíð, brúðulistahátíð Íslands, Hvammstangi International Puppetry Festival.
1: Já, yes.
0: Það var aldrei eftir þetta áður.
2: Nei, við erum satt að halda hann í fimmta skipti núna í sumar og við fáum yfirleitt til okkar svona hvað, 30 listamenn erlendis frá og þetta bara í, við nú hvað eru dagsetningur aftur 26. júni og þetta eru þriggja daga hátíð og það kom yfirlega svona 30 og eitthvað erlendir brúðulistamenn og flytja hinn ýmsu verk. Þetta rosalega gaman við gerum þetta annað hvert ár. Við byrjuðum að gera þetta hverju ári.
1: 2020.
2: Já, og við byrjuðum með 2020 en ég meðið COVID, það var mjög aðtekisvert. En hérna svo það bara of mikil vinna fyrir svona lítið apparat að vera að halda svona alþjóðlega listahátíð á hverju ári, þannig að við gerum þetta að tvíæring, eins og það kalla.
3: Einmitt.
1: Það er rosa skemmtilegt af því við bara trapping the artist í Hvammstangi.
2: Og við förum og Greta sérstaklega fer mikið erlendis á brúðulistahátíður og listahátíður og bara gaman að því. En það sem að gerir þetta óvanalegt fyrir listamennina er að við erum eiginlega með á í gildru þegar komast ekki. Þannig að það verður rosa skemmtilegur andi á hátíðina því að mjög oft og handbendi sendir oft leikrit á hátíðar erlendis sem er mjög skemmtilegt og stór hluti af því hvernig fyrirtækið er byggt upp í raun og veru. En sem sagt, það er mjög óvanalegt að þetta sé svona. Yfirleitt kemur kannski bara og sýnir og svo ertu bara sendur í burtu af því að hérna það er svolítið því lengar sem að, þú þarft að vera þarna, því meira þar óborgaði. En við erum náttúrulega sækja fólki allavega þeirra til Keflavíkur og við nennum ekki að vera skuttlast fram og tilbaka til Keflavíkur oft. Það mikið og þetta er svona eitt af, og áhorfendunir fórum einhvern veginn tækifæri til þess að kynnast listamönnum miklu betur líka,
3: Nákvæmlega.
2: Af því að þeir eru bara með sem áhorfendur öllum hinum sýningunum.
3: Það er engin að laumast á Kentucky Fried eða kaffibarinn eða eitthvað svona svo í borginni.
2: Það kemst ekki nefn.
3: Þetta er þannig brúðusengulikurinn rót er að koma núna til Reykjavíkur og hérna og auðvitað Hvammstangi orðin bara heima með öllu brúðuleikhúsins en þeir eru komin til Reykjavíkur og hvernig er sýning? Það er núna bara helgina
1: að
3: það ekki?
1: Já, við erum bara frumsýning í Reykjavík á sunnudaginn.
3: Og hvar?
2: Má. Þetta sýningin í Tjarnabíó.
3: Já.
1: Já, en þetta í samstarf með listaháttíð Reykjavík og Þjóðleikhúsinu og menningarfélag Akureyri.
2: Þetta finna með að inn á VF Þjóðleikhúsins og inn á TIX.
0: Frábært. Gaman að heyra þessu.
3: Já, Greta Klöf og Sigurður Lindal Þórusson, kæra þakki fyrir komuna og tói, segjum við bara.
1: Takk
2: hérlega fyrir.

0: Party og Learning to Fly. Það líður nú að svona lokum í síðdegisútvarpinu í dag. Kristján, ég var að skoða hérna jákvæða fréttir svona utan heimi. Já. Og það ein frá Cotswold í Bretlandi, það suðvestur England. Mm. Og þar í bæ sem þið Strát, þar mjög áhört Vetikós.
1: Nú.
0: Sem að býður upp á, tvo rétti. Það heitir langaborðið eða long table heitir þetta og það tveir réttir á matseðli og þú ræður hvað borgar það svona, það sko mælt með að rétturinn kosti 700 krónur cirka, rúmlega 10 pund og ef þú ert aflögu fær þá getur þú borgað 700 pund eða meira og ef þú rétt blankur átt ekki pening þá þarf ekki að borga neitt, þetta bara, þú fólki bara treyst, þú þarf ekki að sanna neitt og
1: já, svona, já, einmitt.
0: Svona að reyna að koma skona upp einhvers konar svona samfélags, þetta svona samfélagstilrun.
1: Ja, það frábært.
0: Já.
1: Þetta jákvætt.
0: Já, þetta jákvætt, heldur betur.
1: Kannski þurfum við að gera eitthvað svona hérna heima.
0: Já, gaman þessu.
1: Hækkar allt í verði og...
0: Já.
1: Og launin þurfum að hækka, ég endur alls konar svona, einhver sem við þurfum að bóta
0: á. Og svo sitja allir bara saman, þetta langborð og svo bara sestu það sem pláss og spjallaði fólk.
1: Engist þetta skipting þar.
0: Já, gaman þessu.
1: Já, jákvæða fréttir. Alltaf séu jákvæða fréttir af veðrinu, ég veit það ekki, ég var eitthvað að reyna aðeins að horfa á þetta.
0: Já.
1: Það var eitthvað alltaf að vera hóta, skulum við segja, hóta einhverjum hérna einhverju leiðindum, þú eru kvölda
0: það var eitthvað að tala um að morgundagurinn yrði leiðilegur
1: já.
0: En hefur það breyst eitthvað?
1: Já, norðaustan 5-10 metrar á sekund á morgun 10-15 norðvestan til rigning, slitta eða snjókoma þetta eitthvað svona, ég nenni ekki að lesa lengra fyrir ekki það því þér að tala um jákvæða fréttir
0: já.
1: Já, þetta svolítið svoleiðis ég man eftir því þegar ég já, þegar ég fekk bílpróf fyrir nokkrum árum síðan
0: já.
1: Þá var það á Jónsmessu, sem sagt, 23. júní og þá þurfti ég bara að moka mig yfir heiðar hérna fyrir vestan.
0: Já.
1: Þetta endar sko 90 og eitthvað.
0: Já.
1: En hérna, já, maður allir vanur í júní að því ég nú ammælisbarn í júní sko, að júní getur verið ýmis konar, það verður bara að segja þess að vera.
0: Já, já. Mitt hiti frá einu stíð innsveitin Norðvestalands upp í 12 stíð á Suðvesturlandi, næsta sólhæningin, þannig að gæðanum með misskipt, það verður nú bara að segjast.
1: Bara ef að golfströmmurinn að hlusta, bara ekki fara.
0: Já.
1: Fóndum með dýja ströma.
0: Það ekkert að býða hann ekkert að vera að flytja búferðlum neitt. En það gul viðvörun á Norðurlandi eystra, austurlanda glettingi í austfjörðum og miðhálendinu, hvorki meira en minna. Og þetta byrjar reyndar í hádeginu á morgun og stendur reyla út föstudaginn þessar gulu viðvörunir fyrir þessi svæði.
1: Já.
0: Svona mismunandi, það byrjar á Norðausturlandi og svo kemur miðhálendi inn og svona, já.
1: Minnum á það að veður bara hugarástand og það til margar vestlanir með svona útivistaföt og svoleiðis þannig að það getur klættið
0: það
1: á okkur.
0: Nákvæmlega. Það kom að leiðalokum í síðdegis útvarpinu dag. Framundan eru fréttir, kvöldfréttir klukkan 6 og svo það þátturinn hitt á þetta sem að Ólafur Páll fyrir spilar hitt á þetta, milli frétta og svo byrnum við á Kastljósi í kvöld. Þá var það oddvita framsóknar viðreisnar og sjálfstæðarflokks í borginni sem að verða þar til umfyllunar. En Rúna Freyr og Kristján Freyr, þakka
1: Rúna Freyr.
0: Já, við blanda þess bara saman. Já, Rúna Freyr þetta. Halldórsson.
1: Þökkum samfylgdina í dag hér í síðis útrafinu Rúnar Róbertsson og Kristján Freyr.
0: Já, alveg fyrir þetta, ég heiti Róbertsson, ég er búin að gleyma því. Ég er Róbertsson, það verður það. Takk, heyrist á morgun.

0: Vör, opnunarhátíð fyrir alla fjölskylduna. Hjartanlega velkomin á opnunarhátíð varar, nýrrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudag klukkan 13-16, Faxaflóa hafnir. Maler, númer 8 á föstudag uppseld, örfásætilaus á laugardag, Symfóníuhljómsveit Íslands. Áttu miða í sumarhaftrætti Krabbameinsfélagsins, miðar á krabb.is. Þar sem menning, landslag og samfélag mætist, innsæfi listaháttíðin í Fjarðabyggð. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Balíferðir okkar í algjörun sérflokki, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is.
1: Styrktu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
2: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stígðun í þægindarringin. Hagkaup.
4: Gott kvöld. Nýri meirihluti borgarstjórnar Reykjavíkur var kynntur í dag. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, verður næsti borgarstjóri. Umboðsmaður Alþingis hefur kallað eftir svörum frá Barna- og Fjölskyldustofu vegna ábendingar að ekki hafi farið fram öryggisúttekt á neyðarvistunardeild Stuðla eftir framkvæmdir vegna eldsvoðans haustið 2024. Yfirlæknir smitsjúkdómadeildar Landspítala segir nýtt og næmara próf greina fleiri útsetta fyrir berklasmitum en fyrir próf. Að minnsta kosti 10 starfsmenn bráðamóttökunnar hafa reynst útsetti fyrir berklasmit undanfarna vikur. Vonin glættust í dag eftir að íranski fjölmiðarsöðust hafa komist yfir samningsdrög á milli Bandaríkjana og Íran. Yfiröldi Bandaríkjunum segja fréttir af samningnum uppspunna. Formenn Sjálfstæðisflokks og Miðflokks líta nýjan meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur sitthvorum augum. Enda ákváðu sjálfstæðismenn að ganga frekara til samstarfs við Framsóknarflokkinn og Viðreisn en Miðflokkinn. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins segir niðurstöðuna vonbrigði.
5: Menn aðalega vegna þess að þarna kastað á glæ sögulegu tækifæri sem var í raunni stór merkilegt að skildi nást. Sjálfstæðarflokkurinn fekk eitt og annað láni frá miðflokknum, tók upp það sem við höfum verið að gaggrina á undanförnum árum, vann út af það góðan sigur, miðflokkurinn vann líka stór góðan glæsilegan sigur og þessir tveir flokkar hefðu getað náð hreinum meira hluta sameinlega stefnu. Í staðinn farið í að viðhalda meira því sama.
4: Og að furða sig á því að sjálfstæðisflokkur skulu frekar vilja höfða til þeirra sem styðja ekki flokkin frekar en þeirra sem gætu unni með honum að alvöru breytingum. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins sagðist bjartsýn fyrir hönd nýs meiri hluta. Flokkurinn sé loks kominn aftur til valda í borginni eftir nær 20 ára fjarveru. Aðspurð ákvörðun Hildar Björnsdóttur verðandi borgarstjóra að ganga til samstarfs við Framsókn og Viðreisn í stað Miðflokksins segir Guðrún að viðbúi sé að skipta skoðinni séðu innan flokksins.
6: Og ég sýni því skilning. Nú það aftur á móti verkefni Hildar sem leiðir þennan meirihluta að skila verkefninu, svara því ákalli sem að Reykvíkingar kölluðu eftir. Það að gera breytingar hér á stjórn borgarinnar og það eru mörg verkefni sem bíða og ég mun dæma þennan meirihluta verkum sínum.
4: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir. Nánari fjallaðum nýjan borgar stjórna meirihluta síðar í speglinum. Umboðsmaður Alþingis hefur kallað eftir svörum frá Barna- og Fjölskyldustofu vegna ábendingar að ekki hafi farið fram öryggisúttekt á neyðarvistunardeild Stuðla eftir framkvæmdir vegna eldsvoðans haustið 2024. 17 ára piltur lést í eldsvoðanum.
7: Í bréfi umboðsmanns til Barna- og Fjölskyldustofu spurt hvort vottorðum öryggisúttekt liggi fyrir vegna viðbyggingar við húsnæðisstuðla þar sem neyðarvistun fer fram með vísan til byggingarreglugerðar sem segir að

0: Eldurinn braust út með þeim afleiðingum að 17 ára piltur lést. Hægt hefði verið að koma í veg fyrir andlátið hefðu brunavarnir verið í lagi, segir í skýslunni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar enn brunan, 10 eru með réttarstöðu sakbotnings.
1: Alma Ómarsdóttir sagði frá. Yfirlæknir smitsjúkdómadeildar Landspítala segir sífellt unnu að því að bæta verklag við smitvarnir á deildum spítalans. Starfsfólk bráðamóttökunnar hefur kvartað undan skorti á smitvörnum.
2: Að minnstakosti 10 starfsmenn bráðamóttöku Landspítala hafa verið útsettir fyrir berklasmiti undanfarnar vikur. Starfsfólk hefur gagnrýnt sýkingavarnir á bráðamóttökunni og segja skort á þeim endurspegla plássleysi á deildinni. Erna Mílunga Kótsjek, yfirlæknir smitsjúkdómadeildar Landspítala, segir aukin fjölda útsetninga, eiga sér meðalannars skýringu í breyttu samfélagi og næmara prófi sem tekið var í notkun fyrir 2 árum.
3: Það náttúrulega þar sem við höfum gert skimanir, þar höfum við fundið útsetningar, kannski útsetningar sem við annars hefðum ekki fundið hefðum við ekki verið með þessa virku skimanir í gangi.
2: Erna tekur undir með starfsfólki að aðstæður á bráðamóttökunni séu krefjandi en segir að unnið sé að forvörnum og samkvæmt skýru verklagi gegn smitum. Þeim sem eru útsettir fyrir smitum boðið upp á meðferð til þess að hindra frekari veikindi og smit.
3: Við erum að endalaust að leggja áherslu á að með núverandi aðstæður sem við höfum til að vinna með á bráðamóttökunni, að þá viljum við þetta leggja áherslu á skýrari og betri notkun á hlífðabúnaði því það það sem við getum gert.
1: Sagði Erna Mílunga Kótsjek, Ástrá Signýjadóttir tók saman. Stjórnvöld í Íran segja ósennilegt að allsherjar átök brjótist aftur út í stríðinu við Bandaríkin. Vonir hafa glæðst friðarsamkomulag.
4: Meðal þess sem samningurinn átti að fela í sér var að yfirvöld í Íran opnuðu fyrir skipa umferðum Hormuzsund á ný og í staðinn yrði herlið Bandaríkjanna dregið frá svæðinu ásamt því að happanni yrði aflétt. Olíuverð féllum nærri 5% á mörkuðum í dag eftir að fréttir af samningnum birtust. Stjórnvöld í Washington voru fljót að segja samningin uppspuna frá rótum og sendu frá sér yfirlýsingu á samfélagsmiðlum þar sem sagt var að ekki væri hægt að treysta neinu sem framkæmi í írönskum fjölmiðlum. Friðarviðræður á milli Bandaríkjanna og Íran standa enn yfir. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sagði í gær að enn væri möguleiki á samningi en lýsti því yfir að Hormuzsund yrði opnað hvort sem friður kæmist á eða ekki. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, taldi samningsstöðu Írans komna í þrot þar sem sjó og flugher landsins hefði verið nær útrýmt. Samkvæmt úttekt leyniþjónustu Bandaríkjanna hefur Íran þó enn aðgangað mörgum eldflaugasvæðum meðfram Hormuzsundi. Sú úttekt bendir til þess að her landsins sé sterkari en Trump hafi fullyrt. Íran sakaði í gær Bandaríkinum að brjóta gegn vopnahléi sem enn stendur á milli þjóðana. Bandaríski herinn sagði að ráðist hefði verið í varnarskyni gegn írönskum flugskeytastöðum og bátum sem komu fyrir tundurduflum bæði á mánudag og þriðjudag.
1: Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Laun bæði Vilhjáms Árnasonar og Berglindar Óskar Guðmundsdóttur gæti orðið vel á 4 milljónum mánuði þegar þau taka við starfi bæjarstjóra sitt hvort í sínu sveitarfélagi.
5: Á Akureyri og í Reykjanesbæ taka kjörnir fulltrúar við starfi bæjarstjóru mánaðarmótin, Berglind Ósk Guðmundsdóttir á Akureyri og Vilhjálmur Árnason í Reykjanesbæ. Í báðum sveitarfélögum hefur nokkurt skeið verið bæjarstjóri sem ekki úr röðum bæjarfulltrúa. Ráningasamningar nýrra bæjarstjóra verða til samþykktar hjá bæjarráði á fyrstu fundum þeirri upphafi júní en ekki ljóst hvort laun verða þau sömu hjá Berglindi og Vilhjálmi og forverum þeirra sem voru í kringum 3 milljónir króna. Bæjarfulltrúar í stærri sveitarfélögum fá greitt föst mánaðarlaun og einnig tíðkast víða að greitt sé sérstaklega fyrir setna fundi. Þá greitt fyrir nefndarsetu og aukalega ef viðkomandi formaður í nefnd. Fulltrúar í bæjarstjórn og Akureyri hafa í föst laun á mánuði 462.523 krónur og í Reykjanesbæ eru laun bæjarfulltrúa 241.364 krónur og síðan greitt aukalega fyrir hvern setin bæjarstjórnarfund. Þar sem hefur verið pólitískur bæjarstjóri tíðkast það að bæjarstjórar þykki einnig laun fyrir að vera bæjarfulltrúar, til dæmis í Hafnarfirði, en þar hafa laun bæjarstjóra verið lægri en á Akureyri og í Reykjanesbæ. Þá segir í 32. grein sveitarstjórnar

0: sveitarstjórnarlaga að sveitarstjórnarmenn megi ekki afsæla sér greiðslum sem honum eru ákveðnar. Vilhjálmur Árnason sagði í samtali við fréttastofu að hann reiknaði með að vera á svipuðum launum og bæjarstjórar í sambærilegra sveitarfélaga og að hann gerði ekki kröfur neinar frekari greiðslur eða hærri laun en tíðkast fyrir þessi störf. Berglind Ósk tók í svipaðan streng og sagði að vinnan við hennar ráðningasamning væri ekki komin það langt að það væri verið að ræða tölur.
1: Siguróli Sigurðsson sagði frá. Veðurstofan hefur gefið út gula veður viðvöru fyrir Norðurland eystra, Austurland, Austfirði og Miðhálendið á morgun vegna hvassviðris og snjókomu. Bændur eru hvattir til að huga lömbum þar sem snjóa getur allt niður á láglendi. Fyrsta viðvörunin tekur gildi á hádegi á morgun og síðasta rennur út seint á föstudagskvöld. Og veður horfur, norðustan kaldi að strekkingur á morgun, kólnar norðustan og austurlands með rigningu, slitu eða snjókomu þar. Þetta í spegillinn umsjón hefur Ágúst Ólafsson. Við heyrum að 20 ára vöktun á áhrifum Kárahnjúka virkjunar og alvegs Alcoa Fjarðaáls á samfélag, atvinnulíf og umhverfi á Austurlandi. En við byrjum á nýju meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur sem kynntur var fyrir í dag.
2: Oddvitum sjálfstæðisflokks, viðreistnar og framsóknarflokks var tíðrætt traustið sem ríkir milliðra þegar kynntu nýjan meiri hluta í borgarstjórn Reykjavíkur í Viðey í morgun.
3: Við ætlum okkur að skapa meiri sátt framtíð borgarinnar, auka traust á borgarstjórn og bæta samvinnuna þvert á meiri hluta og minni hluta. Og það skiptir auðvitað máli að á milli þeirra oddvita sem hér standa ríkir mikið traust og mikill trúnaður.
4: Á milli þessara oddvita hér og borgarfulltrúa ríkir traust og samstaða.
5: Mikill heiður að standa hérna eftir skemmtilega og málefnilega kosningabaráttu og standa hér með félögum og góðu fólki sem að já, traust ríkir á milli.
2: Og þau hafa skipt með sér verkum Hildur Björnsdóttir sem fer fyrir sjálfstæðismönnu verður borgarstjóri, Björg Magnúsdóttir Viðreist, forseti borgarstjórna fyrsta árið og Einar Þorsteinsson framsóknarflokki, formaður borgarráðs. Þau Einar og Björg skipta svo hlutverk eftir árið. Í aðdraganda kosningana var mikið tala samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins. Hvert verður fyrsta verk nýs borgarstjóra?
3: Ég held að mitt fyrsta verkefni verði með að bjóða til þessa samtals við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans og fjármögnun hans og án þess að það bitni á framkvæmdahraðanum auðvitað. Ég mun líka strax auglýsa eftir samstarfi við vinnustaði opnun leikskóla og daggæslu og svo þarf auðvitað að ganga bara mjög rösklega til verks við hagræðingu á rekstri borgarinnar.
2: Einar sagði tengslum við sáttmálan hefði ekki þurft að gera miklir málamiðlanir en ljóst væri að borgarbúar vildu ekki greiða veggjöld.
4: Við höfum ákveðið að eiga samtal við ríkisstjórnina það hvernig eigi að fjármagna samgöngu sáttmálan með öðrum hætti að því að ég hef ekki heyrt ríkisstjórnina tala það að þau vilji fara þá leið heldur. Og svo leiðir til þess að flýta miklu brautargöngu með enga framkvæmd. Allir flokkarnir voru með það á sinni stefnuskrá. Og þetta byrja með samtalinu. Við erum með það sammeilu sína að halda áfram að fjárfesta hér í samvinnu við ríkið í samgöngu mannvirkjum.
2: Og Björg lagði áherslu á að endurskoðun samgöngusáttmálans fæl ekki í sér framkvæmdastopp.
5: Mér finnst mjög eðlilegt að ný borgarstjórn komi með fersk augu á þetta og setjist niður með sveitarfélögunum hinum á höfuðborgarsvæðinu og ríkinu. Alltaf með það þó í huga að halda áfram framkvæmdum og halda áfram að gera bætur fyrir Reykvíkinga og hjá okkur öllum snýst þetta að Reykvíkingar hafi sterka valkosti og frelsi til að velja á milli sterkra valkosta til þess að komast hérna vel og greiðilega borgin okkar.
2: Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, segir sögulegt að sjálfstæðismenn leiði nýjan meiri hluta í borginni. Þótt töluvert hafi verið vísa til þess að samkvæmt kosningaprófi ríkisútvarsins sé mikill samhljómur í áherslum sjálfstæðisflokks og miðflokks og meiri þar en milli sjálfstæðisflokks og viðreisnar sé ekki langt á milli þeirra þriggja flokka sem hafa gert með sér samkomulag stjórn í borginni.
6: Borgarmálin eru náttúrulega bara þess eðlis að það snýst rosalega mikið samvinnu að reka sveitarfélagi eða reka borgina og hérna og þessir þrír flokkar sjálfstæðisflokkur Viðreisn og hérna Framsókn þú veist, eru svona veist, hæra megin við miðju ef við notum þá vitt og hérna og auðvitað eiga hellingssamleið svona málefnalega en svo heyrir maður líka á talið þessar að þryggja oddvita að þau tala mjög mikið að það ekki traust á milliðra, að þau treysti sér til þess að vinna saman og hérna og vísa þá just, líka í fyrra kjörtímabil það sem að varð svona ákveðin trúnaðabrestur og hérna og það má, veist, kannski að maður að lesa of mikið á milli línana en það má alveg ímynda sér það að fyrst að leggja áherslu á þetta, þetta traust að þá sé nú kannski líka með því verið að segja að þau hafa kannski ekki endilega fyllilega treyst þess að meðflokknu sem náttúrulega kom vel til greina allan að fylgislega sig og málefnilega sig að vera með án þess að ég sé að leggja þeim þau orð í munn en það svona en það vekur sko athygli mína að þau tala málefnin annars vegar, málefnilega samleið og svo traustið sem að ríkir á milliðra þau þekkjast mæntalega og hafa starfa saman í borginni og hérna þó svo Björg kom inn í sem hérna borgarfulltrúi og það var náttúrulega að vinna og maður að stofum að reynast þegar hann var borgarstjóri.
2: Þeir eru margir sem vilja endurskoða samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins og það einskorðast ekki við Reykjavík.
6: Og þeir flokkar, veistu, svona vinna á, held ég, flestum ef ekki öllum, hérna, sveitarfélögum eða hérna höfuðborgarsvæðinu, þannig að þá náttúrulega ekkit annað hægt að gera, heldur hún að standa við það, að taka upp samgöngusáttmálun og endurskoða framkvæmdina, og ég skildi þetta rétt að það var ekki verið að tala um að slá hann af, heldur að það þyrfti eitthvað að breyta og forgangsraða öðruvísi og það náttúrulega gæti tafið eitthvað, en þetta náttúrulega risastórt verk og við þurfum að vanda til verka og það ekkit sem segir að það sé greift í stein eitthvað sem ákveðið fyrir einhverjum árum síðan að það sé ekki takt að breyta því næstu 20 árin, þannig að þetta náttúrulega bara verk í vinnslu.
2: Oddviti miðflokksins í borginni segir að nýr meiri hluti verði hvorki niðurstöðu kosninga nýja vilja kjósenda. Miðflokkurinn bætti töluvert við sig á landsvísu í sveitarstjórnarkosningunum, formaðurinn talaði nýtt afl á sveitarstjórnarstíginu. Miðflokkurinn er í meiri hluta í Reykjanesbæ með sjálfstæðismönnum en er verið að hunsan og vilja kjósenda annað staðar.
6: Það má alveg svara þessu bæði sko já og nei, náttúrulega miðflokkurinn vann á í þessum kosningum voru að bæta við sig frá síðustu sveitarstjórnarkosningum. Þeir voru ekkert að vinna eitthvað meiri hluta þannig að þeir komið þá bara til álita sem samstarfsflokkur og svo er náttúrulega hvert og eitt sko, sveitarfélag að svara fyrir það af hverju ekki miðflokkurinn mögulega er það ekki er það vegna þess að það er ekki málumnaleg samleð, mögulega er það mögulega má líka hugsa sér sko og margir af þessum sem eru að koma inn sem fulltrúar fyrir miðflokkinn eru náttúrulega nýja sveitarstjórnar fulltrúar þannig að það kannski vilja fá reynslu meira fólk með sér ef maður getur orðað þannig. Já, þannig að ég myndi segja já og nei, miðflokkurinn klárlega vann á en að samanskapi er hann ekki með meiri hluta, hann kemur til álita sem samstarfsflokkur og þá verða einhvern veginn, þá verða þetta bara niðurstaða.
2: Á stundum hefur andað köldu milli sjálfstæðisflokks og Viðreisnar.
6: Viðreisn er náttúrulega búin að vera til síðan sem þingflokkur síðan 2016, 10 ár og hérna og þó svo að það hafi kannski orðið eitthvað uppgjör við sjálfstæðisflokkinn fyrir 10 ára síðan og kannski fólk sárt maður getur orðað þannig að þá er náttúrulega liðin 10 ár og þess að því flokkur er komin til að vera og er af mörgul á mjög margt sameiginlegt með sjálfstæðisflokknum þó að sé líka ólíkur til dæmis í Evrópusambandsmálunum og er kannski frjálslyndari maður getur orðað þannig að þá er þetta sagt, klár kandidat sem samstæðisflokkur fyrir sjálfstæðisflokkinn málefnalega þannig að það er kannski bara komin tími til að stríða særiðin og fyrirgefa og takast í hendur og aðtöku hvort það sé ekki eitthvað samstarfs vilja.
2: Framsóknarflokkurinn í borginni sem að vann mjög stóran sigur fyrir 4 árum og fjall núna mikið náði einu manni inn.
6: Já.
2: Hvað máli skiptir þetta svona fyrir framtíð framsóknarflokksins?
6: Ég held að skiptir bara mjög miklu máli fyrir framsókn og fyrir sko, alla flokka að ná inn fulltrúa á sveitarstjórnarstíðinu vegna þess að það náttúrulega sýni við eru og úst, ef að framsókn hefði þurkast út núna þá hefði það mögulega geta þyngt róðunum fyrir næstu þingkosningar en náttúrulega framsókn hefur ekki alltaf haft manna á sveitarstjórnarstíðinu þannig að hérna og innviði flokksins er nú kannski það sterkir að hann getur alveg lifað af svona áföll ég held að þau hluti nú bara að vera mjög ánægð hérna í herrbúðum framsóknar.
2: Sjálfstæðisflokkurinn leiðir þennan meirihluta og fekk góða kostingu í borginni og reyndar svona bara í nágranna sveitarfélögunum eiginlega öllum núna. Hann er kom aftur inn í borgarstjórn eftir eiginlega bara mjög langan tíma þar sem hann er búin að vera í minnihluta þrátt fyrir að hafa á stundum fengið ágætis kostingu.
6: Já, og fekk til þess mjög góða kosningu fyrir 4 árum síðan og var ekki í meiri hluta. Þannig að þetta alveg sögulegt og þá máli stilla upp þannig að sjálfstæðisflokkur sé að vinna borgina tilbaka, vísa ekki mér reyna meiri hluta eins og hann var oft með. En þetta kannski verið líka bara margt óvanlegt hversu lengi svona vinstrið sósialdemókratar hafa verið við völd í borginni. Þetta alveg óvanlega langur tími, meir en 30 ár með eitthvað smá hlé. Þannig að ég held að sjálfstæðisflokkur með bara vel við unna, bara vel gert hjá þeim sem voru hérna, í framlínu kosningabaráttunnar í Reykjavík.
2: Og ef við finnst áhugavert að horfa til þess að sjálfstæðisflokkurinn fólhildi að leiðalistan, hann hefur undanfarið oft sótt oddvita í kosningum út fyrir raðir sitjandi borgarfulltrúa.
6: Þeir gerðu það ekki núna, heldur sérst, leiðir Hildur listan sem reynslu mikill borgarfulltrúi og velur svolítið sitt fólk með sér þar sem að gefur auðvitað aukin kraft í þeirra baráttu, þau eru samhent. En sem svo að samfélkingin fór ég að sækja sér oddvita utanfrá og það hérna fór sem fór sko. Þannig að allan að sjálfstæðisflokkurinn, mér fannst hann svo haga sér aðeins öðruvísi núna og kannski líka fyrir 4 árum síðan heldur hann hefur gert 25 árin þar á undan þegar voru stilla upp á lista.
2: Samfélkingin, miðflokkurinn, vinstrið og sósíalistaflokkur Íslands verða í minnihluta í borginni.
6: Já, ég held kannski að miðflokkurinn gæti verið þarna svolítið alveg séraparti í stjórnarandstöðu í borginni. En vinstrið og samfélkingin og sósíalistar ættu nú að geta fundið eitthvað samtalsflött svona vinstra megin í lífinu, sko.
2: En hvað segja minnihluta fulltrúarnir heyrum fyrst í Silju Sólíu Birgisdóttur sósíalista og Pétri Martinssyni samfélkingu?
7: Mér finnst þetta að vera skárri kosturinn og varandi það ég ánægð að miðflokkurinn var ekki með í þessu meiri hluta en ég hef augljóslega áhyggjur af þarna, hægri áherslum hérna í borginni.
8: Já sko, við munum horfa sérstaklega til mannréttindamála og málefni sem varða jöfnuð í borginni við sem jafnaða manna flokkur. En svo er það samgöngumálin, minna það er sko nýr meirhluti múin að boða núna, það er endurskoða samgöngusáttmálan. Samgöngusáttmála sem Einar Þorsteinsson skrifaði undir fyrir 18 mánuðum síðan og formaður sjálfstæðisflokksins eða fyrirvinandi formaður sjálfstæðisflokksins líka. Mér finnst það einhvern veginn boða meiri tafir og meiri umferð.
9: Sem vinstri manneskja þá er maður ekkert spenntur fyrir hægri stjórn og þeim áherslum sem þar birtast og svona meða við það sem að hefur komið fram þessu fyrstu áherslupunktar og þá fannst mér sláandi að sjá ekkert húsnæðismálin.
2: Og þarna heyrðum við síðast í sönnu Magdalenu Mörtudóttur vinstrinu. Hildur býður Ara Edvald, miðflokki, að verða stjórnarformaður í Orkuveitunni og Ari hefur ekki ákveðið hvort hann þiggur það bóð.
10: Mér finnst þetta í sjálfu sér góð tillaga hjá henni.
11: Fyrst eins og sé verið að rétta þér eitthvað svona í staðinn?
10: Nei, ég tekið nú ekki þannig því að miðflokkurinn mun að sjálfsögðu ekkert slá af sinni stefnufestu og varðstöðu sín sko málefni.
1: Sagði Ari Edvald við Önnu Lilju Þórisdóttur. Anna Kristín Jónsdóttir tók þennan pistil saman. Sjálfbærni verkefni sem hófst við gerð Kárahnjúka virkjunar og byggingu Álvers Alcoa í Reyðafirði er lokið. Eftir tæplega 20 ára vöktun og áhrifum þessara framkvæmda á samfélag atvinnulíf og umhverfi á Austurlandi. Austurbrú sem fer með sameiginleg málefni sveitafélag á Austurlandi hefur haft umsjón með verkefninu frá 2013. Nú er komin að loka skýrsla þar sem helstu niðurstöður þessara vöktunar eru tekna saman. Skýrslan er byggð á gögnum sem safna var á Austurlandi á árunum 2007 til 2024.
12: Það hafa komið náttúrulega margir að þessu verkefni, bæði með sem sagt, bara grunninn eins og Alcoa, Landsvirkjun og Austurbrú eru búin að vera að hérna, haldu utan um verkefni og svo líka bara aðrir aðilar eins og Náttúrustofa Austurlands og bara gögn og vísar sem að sem sagt, er sótt í bara hérna ýmsu aðila og fullt af sérfræðingum og aðilum sem hafa komið að þessu verkefni.
1: Segir Bryndís Fiona Ford, framkvæmdastjóri Austurbrúar. Þegar framkvæmdir hófust við virkjun og álver, þær stæstu í sögu Íslands, voru afar skiptaskoðanir áhrif þeirra á Austurland og átökin í samfélaginu í takt við það. Margir sáu fyrir sér aukin tækifæri í atvinnulífi og efnahag, en aðrir höfðu áhyggjur á áhrifum framkvæmdana á náttúru og samfélagi í fjórðungnum. Sjálfbærni vöktuninni var ætlað að skapa grunn til að geta upplýst og skapað umræðu byggða á gögnum og mælingum og í loka skýrslunni kemur fram að verkefnið hafi skapað yfirsýn sem annars hefði verið erfitt að ná. Niðurstöðurnar sýna að samfélag á Austurlandi hefur tekið miklum breytingum á tímabilinu. Íbúum hefur fjölgað 17,3% frá 2004 og eru nú ríflega 11.000 og atvinnuleysi hefur verið lítið. 20% fólks á vinnumarkaði starfa í nágrenni álversins beint eða óbeint tengt starfsemi þess.
12: Það eru 600 störf sem eru tengd Alcoa í dag og bara líka störf sem að afleitt störf eins og við köllum sem að koma til þess að þjónusta. Það sem að kannski líka skipti miklu máli að við höfum fengið fleiri störf hinga í fjórðingin sem krefjast hærri menntunar, þannig að menntunarstig hefur hækkað. Þar að leiðandi líka launa, svona meðaltal launa hefur líka hækkað, þannig að þetta hefur gríðarlega svona jákvæð efnahagsleg áhrif líka og bara fyrir samfélagið og íbúana að hafa tækifæri á þessari atvinnu og þessu sem því tengt.
1: Þegar íbúa þróun Austurlandi undanfari 20 ári skoðuð, sést að fólksfjölgun er langmest á miðsvæðinu, næst álverinu. Á Reyðarfirði hefur fjölgað 105% úr tæplega 700 íbúum í tæplega 1500. Á Egilsstöðum er einnig mikil fjölgun úr rúmlega 1700 í yfir 3000. Fjölgunni þar er 79%. Eskfirðingum hefur fjölgað 12% og 19% fjölgun hefur orðið á Fáskúsfirði. Áhrifin á ekki til byggða lengra frá, þar sem víða hefur fækkað mikið, til dæmis á Stöðvarfirði og Breiðdalsvík og í dreifbýli á Héraði. Á Djúpavogi sem enn sunnar hefur íbúum fjölgað, en þar driftkrafturinn mikil uppbygging í laxeldi. Í umhverfishluta sjálfbærni verkefnisins var meðal annars fylgst með þróun hreindýrastofnsins, fuglalífi og vistkerfum í ám og vötnum. Við byggingu Kárahnjúka virkjunar hurfu beitilönd og burðasvæði hreindýra undir vatni Hálslóni og uppistöðu lóni virkjunarinnar. Þá trufluðu framkvæmdir nýir vegir og aukin umferð. Hreindýrin færðu sig yfir á nærliggjandi svæði eftir að Hálslón var til, áður en þau sóttu aftur inn á Vesturöræfi.
12: Og það er mjög gott líka bara fyrir okkur að geta rifjað upp og þá er mikilvægt að hafa allir þessi gögn og það skiptir miklu máli bara hvað Náttúrustofa Austurlands hefur staðið sér vel í að halda utan mikið af því sem snýr af umhverfismati og dýralífinu og auðvitað verður aldrei tekið tilbaka allar það framkvæmdir sem hafa átt sér stað en það er líka og kannski mjög gott að rýna í þeirra upplýsingar frá Náttúrustofa Austurlands að margt hefur samt aukið eins og heiðagæsin, henni hefur ekki fækkað, henni hefur fjölgað hreindýrastofninn, þannig að þó hann hafi færst aðeins til og dreift sér öðru í sig að þá er ekki fækkun, en það er náttúrulega sem skiptir mjög miklu máli, það eru umhverfismálin þegar verið að fara í svona stóra framkvæmdir.
1: Þau eru þetta sjáanleg, þetta hefur tekist að nýta jöklu eftir að hún var tær og þar komin laxveiði og annað en lagarfljótið er ekki samt og það á því er annað litur og annað yfirbráð og hvað með bara lífríki í lagarfljótinu?
12: Já, lífríki í lagarfljótinu, það voru ekki til nú kannski góða mælingar fyrir þannig við höfum kannski ekki eitthvað til samanburða og við vitum það kannski við sem höfum búið hérna fyrir og eftir að það eru breytingar á kannski lit lagarfljótsins og slíkt en ég veit að tekin bara alltaf mjög reglulega sýni úr lagarfljótinu og bara mjög ítaleg efnagreining á samsetningu þess. Það er kannski erfitt að segja til hvað þetta er að hafa áhrif á og hvað var og hvað er ekki í dag, sko.
1: Mengun frá álveri Alcoa Fjarðaáls er rakin í lokaskýrslu Austurbrúar og farið ítarlega yfir vöktun og eftirlit frá því að reksturinn hófst. Þar sést að sett markmið af ýmist náðst á fullu eða að miklu leiti. Þannig hefur hljóðstyrkur í nánasta umhverfi álversins verið innan viðmiðana marka starfsleifis frá upphafi. Markmiðun losun gróðurhúsa lofttegunda hafa meðaltali ekki náðst að fullu frá því að rekstur álversins hófst en að miklu leiti eins og það er orðað. Þar er meðal annars átti koltvísýring, brennisteinsdíóxíð og losun rykagna og flúors. En nú er þessu sjálfbærni verkefni lokið eins og fyrir segir og 145 blaðsina lokaskýrsla komin út. Bryndís segir það í höndum eigenda verkefnisins, Alcoa Fjarðaáls og Landsvirkjunar að ákveða framhaldið.
12: Og það sem kannski skiptir líka miklu máli þegar maður horfir svona heildina er að það umhverfisþátturinn sem mjög stór, það efnahagsþátturinn sem skiptir líka máli en það ekki síður félagslegi þátturinn. Og bara hvað áhrif svona framkvæmdir hafa á bara vellíðan og heilsu og bara svona íbúa og bara heilt yfir. Þannig að það eru kannski ykkur vísar sem að maður hefði vilja líka sjá lengra enn í framtíðina. Þannig að við vonum að það verði einhver vöktun áfram á einhverju en það er sannlega hægt að vinna með, því, með þau gögn sem eru komin og skoða svo staka vísa, samhliða bara nýjum vísum inn í framtíðina.
1: Sagði Bryndís Fiona Ford, framkvæmdastjóri Austurbrúar. Og það er ekki fleira í speglinum, umsjónum að frétta var Þorgils Jónsson og Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verið þið sæl.

Gott kvöld, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson Mér til frétta hlustu við á hitt og þetta Og við skulum byrja á að skella okkur bara Beint í útilegu

0: Þetta er hún stúlkan eða konan sem að kalla sig Cat Power að syngja Dylan í Royal Albert Hall fyrir nokkrum árum þar sem að Sigur Rós var að syngja og spila fyrir Attenborough um dæminu og frá Royal Albert Hall förum við í aðra menningastofnun þar sem að tveir góðir vinir okkar ætla að syngja lag þá athöfn að pissa úti
1: Ef þið reyktu þá gæti þið sett kveikjaran upp í loftið Það algjörlega búið spil Á engin kveikjara lengur

0: Þjóðverja.
1: Af hverju að hlusta á sama lagi þegar þú getur fengið hitt og þetta?
2: Það besta ég gjarnan ei gleymi

Þessi heitir Geir Harðarson. Hann er að syngja hérna lag eftir pabba sinn. Þetta eru skagamenn að vestan, strandamenn. Að syngja lag eftir Hörð Jónsson, strandamann, sem að var nú megnið af ævinni á Akranesi en er látin. Þetta heitir Dimmir að nótt. Og næsta lag, það samdi sá sem maður ætlar að syngja það núna, en hann fekk Vilhjálm Vilhjálmsson, Villa Vil, til þess að syngja það á sínum tíma, fyrir hálfri öld inn á blötu. Syngur það hérna sjálfur, með K.K., vinnu sínum, Maggi Eiríks og K.K. Ég bý.

Stundum þegar maður í útilegu þá bara þarf að spila sumlög, tvisvar og ekki nú verra ef það er ekki alveg nákvæmlega eins í bæði skiptin. En það heyrðum við Neil Young syngja Where the Buffalo Roam, Home on the Range eins og það heitir upprunalega sem kom svo hingað til Íslands. Við heyrðum Alfred Clausen syngja þetta án. Þetta er afritun af gamalli lakkblötu upptakað sem að Ríkis útarpið átti. Þetta hefur aldrei komið út mér vitanlega með honum og þetta kom svo setna út undir nafninu Fram í heiðana ró. Þetta er annar texti, þetta er meira svona já, þetta er bara svona beinþýðing held ég úr upprunalega textanum. En Neil Young, hann ætlar að halda áfram með útilegu stemninguna hérna. Ætlar að syngja flökkukind, poor wayfaring stranger.

Ragnheiður Gröndal ætlar að ljúka þessu okkur í kvöld með lagi sem að kemur opinberlega út eftir tvo daga og hér hún að syngja bara þakklætið hún að þakka fyrir allt mögulegt ég heiti Ólafur Páll njóti kvöldsins

0: Esto trata.
1: Vör opnunarhátíð fyrir alla fjölskylduna. Hjartanlega velkomin á opnunarhátíð varar nýrrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudag klukkan 13 til 16 Faxaflóa hafnir. Maler númer 8 á föstudag uppseld, örfásætilaus á laugardag, Symfóníu hljómsveit Íslands. Áttu miða í sumarhaftrætti Krabbameinsfélagsins, miðar á krabb.is. Þar sem menning, landslag og samfélag mætist, innsæfi listahátíðin í Fjarðabyggð. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Bali ferðir okkar í algjörun sérflokki, ævinn til að ferðir Örnólfs, örnólfur.is.
2: Menningin mun blómstra í Fjarðabyggð í sumar. Menningarstofa Fjarðabyggðar stendur fyrir fjölbreyttri dagskrá í allt sumar. Kynntu þér málið á visitfjarðabyggð.is.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
4: Bústólpi leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
2: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
5: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abjavarahlutum og abj.is.
6: Abjavarahlutir!
7: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
8: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grávogi.
9: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
2: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
10: Rás 2.
11: Nýr meiri hluti sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Framsóknarflokks var kynntur í Viðey í morgun. Hildur Björnsdóttir verður borgarstjóri.
12: Ég vil bara vera borgarstjóri allra Reykvíkinga.
11: Fyrirverandi starfsmaður leikskólans Múlaborgar var dæmdur í 3 ára fangelsi í gær fyrir kynferðisbrot gegn barni í skólanum. Hann var sýknaður í tveimur öðrum ákæruliðum. Þarfir barna í heiminum miklu meiri en hjálparsamtök geta annast og mörg þeirra búa við krefjandi aðstæður samkvæmt framkvæmdastjóra UNICEF. Þjóðarleiðtogar þurfi að gera betur.
13: Það stál í stál á Alþingi. Miðflokkurinn hefur ekki sagt sér síðasta í umræðum þjóðaratkvæðagreiðslu. Meir hlutin að renna út á tíma.
11: Það norðaustan kaldi strekkingur og snjókoma í kortunum fyrir norðan og austan. Sauðburður langt kominn og bændur hugaði því í kvöld að koma fé á hús.

0: Komið í sæl. Hildur Björnsdóttir verður borgarstjóri í nýju meirihluta sjálfstæðisflokks, viðreisnar og framsóknarflokks. Tilkynntar meirihluta samstarfið í Viðey í morgun. Einar Þorsteinsson, oddviti framsóknar, verður formaður borgarráðs út maí á næsta ári, en skiptir þá við Björgu Magnúsdóttur, oddvita viðreisnar, sem fram að því gegnir embætti forseta borgarstjórnar. Í meirihlutanum eru 12 borgarfulltrúar, 9 þeirra eru nýir í borgarstjórn og þetta minnsti mögulegi meirihluti. 11 dagar eru frá kosningum, þreifingar og fundahöld voru allan tíman á milli þessara þriggja flokka, auk miðflokks og formlegar viðræður flokkana þriggja hófust svo á mánudaginn. Nú Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður, þú hefur fylgst með þróun mála í allan dag og nú eru þið komin í Ráðhús Reykjavíkur.
1: Já. Við byrjum daginn í Viðey og nú erum komin í að bara alla leið í borgarstjórnarsalin í Ráðhúsi Reykjavíkur. En ný borgarstjórn tekur við á þriðjudaginn og nýi meirihlutin tekur þá líka formlega við. Og þá fór Reykvíkingar nýjan borgarstjóra sem verður sá 24. Í röðinni, sá 11. Á þessari öld og Hildur Björnsdóttir 6. Kona til að gegna þessu embætti. En það var ekki annað að sjá hana oddvitarnir þrír gengju í takt í Viðey í morgun.
2: Ég var alveg viss á því að ég ætlaði að vanda mjög til verka við þessa ákvörðun. Þetta stór ákvörðun og við erum auðvitað að taka ákvörðun fyrir Reykjavík.
3: Mikið traust á milli okkar oddvitarna og svona málefnalegur samhljómur.
4: Við vorum nú alveg örgulega búin að skynja það öll í kosningabortunni að það var mikill samhljómur með okkur.
1: Í hvaða málefnu þurftu þið helst að gera málamiðlanir fyrir þremenningarnir?
2: Það bara kom í ljós að það var ekkert mikið neitt slíkt.
3: Við þurftum bara að tala okkur niður á verklag og sín varðandi til dæmis samgöngusáttmálan.
4: Ég sé ekkert að ljóst drupninu leyndamáli varandi það að það fór kannski mestu tími að hérna, ná einhverju lendingu varandi samgöngumálin.
3: Borgarlína er ekki bara borgarlína. Við þurfum forgangsakrinar og við þurfum skilvirt og flott almenns samgöngukerfi en það þarf að gera það í sátt og með skynsemi.
4: Reykjavík ræður þess ekki ein og það samtalið sem framundan. Það samtalið við ríkið sem að fjármagna þetta 87,5% hluta og ég hef þegar átt samtalið þetta mína hérna kollega í Viðreisn sem eru í ríkisstjórninu og fjármálaráðuneytinu.
2: Við ætlum okkur að taka stórar ákvarðanir í samgöngumálum borgarinnar. Við ætlum að taka stórar ákvarðanir skipulag nýrra hverfa og við ætlum að fara alveg óhikað og óhrætt inn í að hagræða í rekstri.

0: annars reka leikskóla á vinnustöðum endurskoða deiliskipulag við Suðurlandsbraut og breyta skipulagi á nýjum hverfum. En það leit út fyrir tíma yrði myndaður meirihluti fjögurra flokka með miðflokknum. Nú Hildur hringdi Jara Edvald oddvita miðflokksins í morgun og bauð honum að gegna stjórnarformennsku í Orkuveitu Reykjavíkur en hann hefur ekki tekið ákvörðun hvort hann þiggi það boð og Ari segir reyndar óvíst hvort að meirihluti þessara fjögurra flokka hefði gengið upp.
1: Ég átta mig nú ekki á því hvort að það hafi nokkuð tíma verið raunhæft. Viðreist hafði nú alltaf uppi einhver orðum að útiloka samstarfi í miðflokkin og það kom nú frá, já, úr landsmálunum og líka frá formanni flokksins.
0: En töldu þið á einhverju tímapunkt að þið yrðuð hluti af meirihluta?
1: Mér fannst það bara liggja beint við þegar að úrslit kosningana lágu fyrir. Miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn eru sigurvegarar þessa kosninga.
0: Eru vonbrigði að vera ekki meirihluta?
1: Ég er nú ekkert að horfa það sko persónlega vonbrigði að vera ekki meirihluta. Ég tel að kjósendur hafi átt svona tilkall til þess.
0: Já, þetta sagði Ari Edvald, oddviti miðflokksins, en hér í ráðhúsinu erum við oddvita hinna þriggja flokkana sem eru í meirihluta. Já, Pétur, það á að endurskoða samgöngusáttmálann, ég áttu vona á það tefji fyrir uppbyggingu.
2: Já, ég held að það sé liggi fyrir og þetta er aldrei sérstakt að viðreisn keiri á kosningabaruna að halda áfram brett upp ermar og halda áfram með samgöngusáttmálan og það gerir Einar Þorsteinsson líka. Það var nú hann sem skrifað undir samningi fyrir bara 18 mánuðum síðan en núna að hætta við þetta eða endurskoða þetta. Það finnst mér einkennilegt og ég hef smá ágræði.
0: Sanna, þið í vinstunum lögðu mikla áherslu á húsnæðismálin, já það fer nú ekki mikið fyrir þeim í þessum sáttmála.
3: Emmitt, húsnæði grunn, forsenda velferðar og það er svo margt fólk í dag sem að býr við mjög ótryggar aðstæður, þannig að það verður að byggja upp, þannig að það segir auðvitað ýmislegt þegar það er svona lítið fjallað húsnæðis uppbyggingu í þessum áherslum, af því þetta skiptir auðvitað íbúa borgarinnar mjög miklu máli, þannig að vonandi sjáum við ekki hægri áherslur og markaðsáherslur, af því vinstri leggur auðvitað áherslu á félagslegar uppbyggingu.
0: Silja Sólu, það er nú ekki komin, það hafi ekki all kvörl komið til grafar við en við vitum, já svona 16 megin atriði sem nýja meirhlutin vill vinna, hvernig líst þér á?
4: Sko eins og þú segir þá aftur að komi ljós bara nánari útfærsla og ég sé með það aðeimitt, það er ekki talað mikið húsnæðismálin sem er mikið áhyggja efni og síðan er líka farið alltaf grunnt í hvernig þau ætla að útfæra ákveðna hluti. Og ég hef áhyggjur líka af þetta hvernig þetta haga skólamálunum og ég veit að við í minni hlutinum erum tilbúin að veita öflugt aðhald og passa að ákveðin mál komast á dagskrá og að ákveðnir hópar gleymist ekki.
0: Öflugt aðhald, segir svona allir því að veita öflugt aðhald, já eða nei?
3: Já, heldur betur.
0: Pétur?
2: Já, en ég bara vil óska nýjum verðandi borgarstjóra til hamingju og nýjum meirihluta. Við munum styðja góð mál en jafnframt veita hart aðhald þegar þess þarf.
0: Það verður spennandi að fylgjast með þessu. Takk fyrir þetta, oddvitar, en við kveðjum hérna úr Ráðhúsi Reykjavíkur.
5: Takk fyrir það, Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður í Ráðhúsinu, eins og hún sagði sjálf. Ólafur Þórn Harðarsson, velkomin hingað til okkar. Af hverju heldur þú að Hildur Björnsdóttir hafi farið þessa leið?
6: Ég Hildur lagði á megin áherslu á það í dag að hún hefði vilja mynda meiri hluta með breiða skírskotun, meiri sátt, aukið traust, betri samvinna og að traust og trúnaður ríki milli leiðtoganna. Þetta er kannski kjarni málsins.
5: Þannig að það eru málefni sem var ráðið fyrir.
6: Já, þau lögðu öll áherslu á það Einar, Björg og Hildur í dag að það ríkti góð málefnaleg sátt milli flokkana. Björg sagði reyndar að erfiðast hefði verið að ná lendingu varðandi samgöngu sáttmálan en lendingin varð sú að óska eftir því við ríkistjóðina og nágrannar sveitarfélögin að endurskoða samgöngusáttmálan þó án þess að framkvæmdum seinkaði og þetta þýðir væntanlega að það er ekki meiningin að rífa samgöngusáttmálan upp með rótum það er ekki meiningin að henda borgarlínunni á öskuhugana heldur frekar fara í einhverjar minniháttar breytingar sem að tefja ekki endilega til dæmis varðandi Suðurlandsbrautina og Hólabrekkun.
5: En það leynir sér ekki að miðflokksmenn þeir eru svektir og þeir segja þetta sé svik við úrslit kosningar og það heyrist af óanáðum sjálfstæðismönnum. Mun þetta þvælast fyrir Hildi Björnsdóttur og nýja meirihluta?
6: Ég á síður von á því. Í könnun maskinu

0: skömmu fyrir kosningarnar þá sagði það bil eða tæpur helmingur af kjósendum sjálfstæðisflokksins að þeir vildu fara í meiri hluta með miðflokknum. Mm-hmm. Hinn helmingurinn sagði eða nefndi annarkvort Viðreisn eða Framsókn. Þannig að þarna skiptir bara í tvær jafnstórar fylkingar.
1: En hvað finnst þið það það að bjóða Ara Edwalds stjórnarformennsku í Orkuveitunni?
0: Já, það væntanlega til marks um það að Hildur vera að reyna að framkvæma það sem hún segir, að reyna að auka samvinnum milli meiri hlut og minni hlutum.
1: Hvað heldur hann að þykja það?
0: Það veit ég ekkert um.
1: En svona rétt í lokin, Ólafur Harðarsson, staða miðflokksins eftir þessar sveitarstjórnarkosningar?
0: Já, í heildina tekið hefur miðflokkurinn styrkt verulega stöðu sína á sveitarstjórnastíginu. Hann fekk víða svona 10% atkvæða, allt upp í yfir 20 í fáanum sveitarfélögum út á landi. Mm-hmm. Hann sem sé fekk 23 fulltrúa í 17 sveitarfélögunum, en það er einungis einn af þessum 23 fulltrúum sem ennþá komin í meiri hluta, þannig að flokkurinn hefur ennþá verk að vinna, þó hann hefur gert sig gildandi á sveitarstjórnastíginu, hann á enn verk að vinna varðandi það að þykja vænlegur samstarfskostur hjá öðrum flokkum.
1: Ólafur Harðarsson, takk kærlega fyrir þetta. Og við höfum ekki alveg sagt skilja við kosningarnar því 16 nýjir borgarfulltrúar taka sæti í borgarstjórn í næstu viku. Þeir hafa fengið innsýn í nýtt starf í ráðhúsinu síðustu daga.
2: Hvað svona það sem helst verið að fara yfir í dag?
3: Það bara ýmislegt alveg frá því hvenar nefndur að funda, hvenar maður mætir, hvað þið fá í laun, hvernig maður sækir sumabústa borgarstjórnar og alveg yfir í bara svona tiltölulega stórar og fræðilegar spurningar eins og hlutur sveitarfélaga og lögbundu verkefni og svo framvegis. Ná, föstudaginn þá er þeim kennt að setja í borgarstjórn og fá að prófa pontuna og æfa sig andsvörum og svo framvegis.
2: Er þá haldin svona kannski pröfu borgarstjórnarfundur?
3: Já, stefnan að gera það Síðast ég tók niður í borgarstjórn þá voru þau ekki til að gera það fyrir fram að mig en við sjáum til hvernig mér gengur með þessa.
2: Og hvernig leggst þetta svo allt saman í þig?
4: Bara vel, mér svolítið fyndi að vera svona eiginlega komin á skólabekk svona fyrstu dagana en bara mjög skemmtilegt að maður svona má ég sita hvar sem er og eitthvað neinn, já. Það alveg mjög spennandi.
5: Ég held að vísu ég sé og gaman að læra eitthvað. En ég hef auðvitað eitthvað reynslu. Ég hef verið í Alþingi og ég hef verið í forsætisnefnd þar og ég held ég kunni nú eitthvað.
4: Við erum búin að vera að fara yfir lög og reglur og stjórnkerfi og auðvitað til þess að passa upp á það að við gerum allt rétt og við gerum þetta eins og á að gera og við erum nú ennþá tvo daga eftir á svo námskeið þannig við erum glætt að læra fullt í viðbót.
1: Og áttittar meiri hlutans verða gestir Kastljós í kvöld en nú ætlum við að snúa okkur að öðrum fréttum. Karlmaður á 30-saldri var í gær dæmdur í 30 ára fangelsi fyrir að hafa brotið kynferðislega gegn barni á leikskólanum Múlaborg. Hann starfaði sem leiðbeinandi á leikskólanum þar sem hann braut gegn barninu.
6: Hannes Valle Þorsteinsson var dæmdur í 30 ára fangelsi fyrir að hafa brotið kynferðislega gegn stúlku á salerni leikskólans í ágúst 2025. Hann játaði þau brot sín við skýrslutöku hjá lögreglu. Hannes var einnig ákærður fyrir nauðgun og kynferðisbrot gegn stúlkunni með því að hafa brotið gegn henni þegar hún var sofandi í kvíldarherbergi leikskólans. Hann var sýknaður af þeirri ákæru. Í dómnum eru gerðar athugasemdir við yfirheyrslur lögreglu varðandi þann ákæruleið. Lögregla sögð hafa gengið hartað ákærða, framburður hans kerfisbundið dregin í efa og hann ítrekað sakaður ósannindi. Hann hafi á endanum játað brotið undir þrýstingi lögreglu. Þriðja ákæran var gefin út á hendur Hannesi í apríl og hún saminuð málinu. Í þeirri ákæru var Hannesi gefið að sök að hafa í nokkur skipti bitið stúlkuna í rassinn í leikskólanum. Hann var einnig sýknaður af þeirri ákæru. Þinghald í málinu var lokað. Hannes var handtekinn í ágúst eftir að foreldrar stúlkunar höfðu samband við lögreglu vegna grunsum að brotið hefði verið kynferðislega á henni á leikskólatíma. Hann hefur setið í gæsluvarðhaldi síðan. Mál 17 barna á leikskólanum voru tekin til skoðunar hjá lögreglu eftir handtökuna. Foreldrar 13 þessara barna kærðu Hannes fyrir meint brot gegn börnum sínum. Rannsókn 10 þeirra var hætt en 3 voru send til héraðssaksóknara. Ákæra var gefin út í þessu eina máli.
1: Mörg börn búa við krefjandi aðstæður og þarfir þeirra eru miklu meiri en hjálparsamtök geta annast að sök framkvæmdastjóra UNICEF. Þjóðarleiðtogar þurfa að koma saman og gera betur fyrir börn heimsins.
7: Ég tel þetta mjög erfiðan tíma fyrir í heiminum til að vera barn.
8: Eitt af hverjum fimm börnum í heiminum býr við stríðsátök. Það eru 520 milljónir barna. Ef þau væru íbúar eins ríkis, væri það þriðja fjölmennasta ríki heims, á eftir Kína og Indlandi. Helmingur barna í heiminum býr í löndum þar sem hætta vegna loftslagsbreytinga til staðar.
7: Þess vegna staða barna mjög, mjög alvarleg. Við hjá UNICEF gerum okkar besta til að bregðast við stöðunni og reynum að tryggja að börn séu heilbrigð, gangi í skóla og njóti verndar en við önnum þörfum barna engan veginn.
8: Hlutfall barna sem þarnast hjálpar stækkar á meðan fjármagn til þróunaraðstoðar skorið niður allan heim. Russell segir niðurskurðin skaðlegan börnum. UNICEF hafi hagrætt mikið til að mæta þessum kostnaði.
7: Sannleikurinn að við þurfum meira fjármagn. Eins og ég segi alltaf, eru til nægir peningar í heiminum. Við þurfum bara að sjá til þess að þeir renni til þeirra sem minnst mega sín og þurfa mest að hjálp sem oft eru börn.
8: Russell var nýlega í Afríku og heimsótti meðalans Súdan, Suður Súdan og Sómalíu. Hún segir börn þar verða fyrir ofbeldi sem nánast sé ekki hægt að ímynda sér. Mörg standi frammi fyrir hungri, séu á flótta og komist ekki í skóla.
7: Getum við jarðarbúar ekki komið saman og gert betur fyrir börnin? Hugsaðum lausnir á vandamálunum í stað þess að láta mannúðarsamtök tína upp brotin sem við neyðumst til að gera. Það mjög erfitt og reynir mikið á. Allt fullorðið fólk í heiminum þarf að taka sig á og standa sig betur fyrir börnin.
1: Nú, að minnstakosti einn af hverjum fjórum sem hafa látist að völdum ebóli í faraldurum í liðstjórnarlýðveldunum Kongo eru börn, þess að barnaheilla. Faraldurum breiðist hratt út og átök á svæðinu hamla viðbröðum heilbrigðisstarfsfólks yfir maður alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar varar við árekstri sjúkdóma og átaka. Ekki sé hægt að bregðast við faraldurum meðan sprengjur falli. Yfirvöld í Kongo hafa staðfest að 17 hafi látist úr sjúkdómnum. Grunur rúmlega 200 dauðsföll og yfir 1000 sína einkenni. Framkvæmdastjóri UNICEF segir faraldurinn mikið áhyggjuefni.
7: Þessi útbreiðsla mikið áhyggjuefni. Veiran breiðist hratt út. Innviðir í liðstjórnar liðveldinu Kongo og Úganda eru ekki sterkir. Við hjá UNICEF erum þar og gerum allt sem við getum. Við höfum flutt mikið af búnaði á staðinn, mikið af hlýðvarabúnaði. Við reynum að hjálpa samfélaginu að bregðast við erfileikunum. Eins rækilega og hægt til að stöðva útbreiðsluna. Börn eru sannlega viðkvæm fyrir ebólu og sjúkdómurinn hræðilegur, alveg skelfilegur. Við verðum að gera allt sem í okkar valdi stendur til að byggja upp heilbrigðisinnviði svo ríkin geti sjálf tekist á við vandann sem þau geta ekki núna.
1: Ekki hefur enn tekist að klára umræðum þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Magnús Geir Eyjólfsson, fréttamaður, hvað stendur í vegi fyrir því að þingmenn gangi til atkvæða?
9: Í stuttumáli miðflokkurinn umræðin hófst á fjórða tímanum og fram til þess að hafa allar ræðurnar verið í bóði þingmanna miðflokksins og það í raun ekkert farasnið á þeim. Nú Stefán Vagn Stefánsson, þingflokksformaður Framsóknarflokksins, hann las upp yfirlýsingu skömmu eftir að umræðan hófst og lýsti því yfir að hans flokkur væri búinn að koma sínum málstað á framfæri og hafi þar með lokið máli sínu, málið einu og fara til þjóðarinnar og Framsókn treysti því að treysti þjóðinni til að hafna aðildarviðræðum. Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki gefið út samskonar yfirlýsingu en þingmenn hans hyggjast ekki að svo stöddu allavega taka frekari þátt í umræðunni.
1: En Magnús Geir, er titringur með að þingmann út af þessu máli?
9: Já, það það. Þingmenn meirihlutans þeir stóðu þeirri trú að það hefði verið gert samkomulag fyrir helgi sem fólst því að umræðan yrði kláruð í gær og atkvæði greitt í dag. Þingmenn meirihlutans líta á að miðflokkurinn hafi þverbrotið það samkomulag en þingflokkur miðflokksins vill ekki meina að hann hafi gengist undir slíkt samkomulag. Myndun nýs meirihluta í Reykjavík var svo sem ekki til að létta stemninguna í herbúðum miðflokksins og hann viðhorið þar kannski núna eða það engin eitt inni hjá miðflokknum.
1: En tíminn fyrir meirihlutan að renna út því ef máli verður ekki klárað á morgun þá fyrirhuguð dagsetning 29. ágúst í uppnámi. Já, hvernig getur meirihlutin leyst úr þessu?
9: Já, það var gert hlé á þingfundi milli 5 og 6 þar sem þingforseti fundaði með þingflokksformunum. Það var svo sem ekki niðurstaða á þeim fundi en það samtal í gangi á milli flokka. Kvöldi verður kannski leiða það í ljós hvort að já, þetta þráttefli haldi áfram eða samningar náist. Það ekki útilokað og ég held að sé raunar líklegt að það semst ekki í kvöld að það verður búið til annars þingfundar á morgun en það átti að nota morgundaginn í nefndafundi.
1: Nákvæmlega það Magnús Geir Eyjólfsson á Alþingi, þú fylgist áfram með þessu en takk fyrir þetta í bili. Og við förum annað. Yfirlæknir á smitsjúkdómadeild Landspítala segir aukin fjölda berklasmita mega rekja til næmara prófs og breytts samfélags. Starfsfólk bráðamóttöku hefur kvartað undan skorti á smitvörnum.
6: Að minnstakosti 10 starfsmenn bráðamóttöku Landspítala hafa verið útsettir fyrir berklasmiti undanfarnar vikur. Þeir gagnrýna sýkingavarnir á bráðamóttökunni og segja skort á þeim endurspegla plássleysi á deildinni. Með auknum fjölbreytileika samfélagsins og tíðari ferðalögum milli landa eykst hættan á að vera útsettur fyrir berklasmiti að mati yfirlæknis smitsjúkdómadeildar. Fjöldi berklasmita hér á landi hefur haldist óbreyttur undanfarin 10 til 20 ár. Tíðinni virkra smita hefur þó dregist saman þar sem íbúafjöldi hefur aukist.
10: Og við höfum náttúrulega brugðist við því og við erum alltaf að bæta okkar verklag. Og það, það sem við höfum gert að við erum með miklu betra próf til að meta hvort að viðkomandi hafi verið útsettur.
6: Nýtt og næmara próf var tekið í notkun fyrir 2 árum.
10: Náttúrulega þar sem við höfum gert skimanir, þar höfum við fundið útsetningar, kannski útsetningar sem við annars hefðum ekki fundið hefðum við ekki verið með þessa virku skimanir í gangi og það er það má vera á ýmsum stöðum í bænum.
6: Erna tekur undir að aðstæður á bráðamóttökunni séu krefjandi en segir að unnið sé að forvörnum og samkvæmt skýru verklagi gegn smitum.
10: Við erum að endalaust að leggja áherslu á að með núverandi aðstæður sem við höfum til að vinna með á bráðamóttökunni að þá viljum við þetta leggja áherslu á skýrari og betri notkun á hlífðabúnaði því það er það sem við getum gert og svo auðvitað ef einhver greinist með eða þær er útsettur fyrir berklum að þá höfum við skýra vinnubrögð með að bjóða upp á meðferð til þessi mitt að hindra að fólk veikist síðan meir og fái smitandi berkla.
1: Það spáir leiðinda veðri fyrir norðan og austan á morgun, snjókomu og slyddu í innsveitum og til fjalla. Í Jökulsár hlíð á Austurlandi eru bændur í óða enn að undirbúa sig fyrir hvellin. Og þar er Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður.
11: Já, hér á héraði er rjóma blíða og búin að vera í allan dag en það spáir leiðindum á morgun og Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir sem að taka gildi upp úr hádegi á morgun fyrir allt norðaustanvert landið. Við Hjalti Stefánsson tökumaður erum hér á Hrafnabjörgum 1. Hér er söpur langt komin en samt þó nokkuð eftir óborið. Þórey Birna, hvernig leggst spáin í bændur?
12: Kannski ekki alltof vel en hún hefur lagast svona eftir því sem að leiðuvikuna og þá svona, já, þetta verður blautt og kalt og gæti orðið úrkoma hér á þessu svæði í alltaf 4 sólarhringa sem að er slæmt fyrir bændur á þessum tíma þegar að lambfé komið út.
11: Og er búið að hýsa allt sem stendur til að hýsa?
12: Við tókum ákvörðun í dag eftir að hafa horft á síðustu spá að hýsa féð ekki heldur koma út skjóli og þannig að þau geti leita sér skjóls og koma eins út heigi fyrir þau. Þannig að já, það er svona síðasti kostur er að hýsa allt féð.
11: Væruði búin að sleppa í afrétt einhverju ef að spáin væri ekki svona?
12: Já, mögulega. Það er enda búið að vera kalt vor þannig að gróðurinn hefur ekki mikið ferð á stað en við værum búin að sleppa geldfé og innlömbum og hugsanlega elstu tvílömbunum.
11: En það hefur verið fleiri verkefni í dag en bara undirbúa sig fyrir veðrið þessi hérna fyrir aftan okkur er nýborinn.
12: Já, það er ennþá sauðburður í gangi og ennþá tæplega 70 ær óbornar Þannig að það ekki bara, við getum ekki bara hugsað að koma öll í skjól og við þurfum líka að halda áfram með nætuvaktina og þessi sauðburðarstörf.
11: Einmitt, og með það kveðjum við héðan úr Jökulsárhlíð.
1: Takk fyrir það, Ásta Hlín Magnúsdóttir, fréttamaður. Svo viljum halda áfram með veðrið, Theodór Freyr. Já, hvernig útlitið næstu dag?
13: Já, þetta náttúrulega mjög óspennandi tíð framöndan og að næstu dag getur sagt, veturinn ekki alveg að sleppa á okkur hendinni. Við erum að detta inn í norðaustanátt sem verður með standa hinn allana í næstu tvo sólarhringa. Við búið að það geti gerst mjög komið og slítu allana til heiða og fjalla á norðaustanátt.
1: Hvar verður þetta verst?
13: Ja, við erum svona að tala Norðurland eistra og austur á fyrði og miðhálendi austanvert. Á morgun er þetta fyrst og fremst á hérna,
1: Sjáum
13: kortið að þá er þetta, þetta er fyrst hans kannski í 2, þeir eru komin upp í 2-300 metra hæð.
1: Já.
13: En það sem kannski viðbúið á föstudaginn að snjólinni geti síði nærri sjáamáli. Þannig að þá erum við farin að tala mér inni að byggð geti allan að kvítnaði rót.
1: Mm. Þannig að það er bara allir varinn góður og allir eiga að við fylgjast verið með fréttum.
13: Já, það er náttúrulega sko, eðlilega allir bílar komnir á sumardekk. Þetta getur alltaf áhrif á færð.
1: Já.
13: Og svo eru líka áhyggjur af því að lömbin eru komin út og hérna það kannski bændur að huga því.
1: Já, eins og við sáum við settir í þetta vendan. Theodór Freyr, þú ferði yfir þetta allt saman á eftir að loknum íþróttum. Já. Og þessu næst ætlum við að mynda að sjá hvað ber hæst í heimi íþróttanna í kvöld.
14: Tveir leikir voru í bestu deild karla í fótbolta í gær. Stjarnan og Víkingur léku fyrir þétt seinni stúku og liðin studdu við Ingvar Jónsson, markvörð Víkinga, sem glímir nú við veikindi. Eldræða Dags Sigurssonar, þar sem hann gagnrýndi framkvæmd Evrópumótsins í janúar, hefur dregið dilk á eftir sér. Hann á yfir höfði sér sagt. Og það eru breytingar í hópi íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta. Liðið býr sig nú undir tvo mikilvæga leiki í undankeppni HM 2027. Íþróttir hér eftir fréttir.
1: Og það var helst í þessum fréttatíma að nýr meirihluti Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks var kynntur í Viðey í morgun. Hildur Björnsdóttir verður borgarstjóri.
15: Ég vil bara vera borgarstjóri allra Reykvíkinga.
1: Fyrirverandi starfsmaður leikskólans Múlaborgar var dæmdur í 3 ára fangelsi í gær fyrir kynferðisbrot gegn barni í skólanum. Hann var sýknaður í 2 öðrum ákæruliðum. Þarfir barna í heiminu eru miklu meiri en hjálparsamtök geta annast og mörg þeirra búa við krefjandi aðstæður samkvæmt framkvæmdastjóra UNICEF. Þjóðarleiðtogar þurfi að gera betur. Og það norðaustan kaldi strekkingur og snjókoma í kortunum fyrir norðan og austan sauðburður er langt kominn og bændur huga að því kvöld að koma fé á hús. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið íþróttum veðri og Kastljósi. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og við stöndum vaktina allan sólarhringinn á rúv.is. En við þökkum okkur samfylgdina þar sem að við þessum degi verði sæl.
16: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

gott kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Ég kallar það Þorsi og byrjaði þetta í kvöld á íslensku lagi. En svo, já, ég laði alltaf á það. Það var Ísleifur sem að byrjaði þetta hjá okkur í kvöld. Nýtt lag sem heitir Kannski öðru lífi. Myndur mega sens. Þetta bara mjög fínt hjá hana. Sumalegt pop og það höldum við okkur. Ég ætla hún á nokkur mínútur í viðbóð.

Watch On eða Tones and I eins og hún var kölluð og kölluð með þá Ég á samt Fisher í laginu Favor og ég hef nú ekki heyrt þín í langan tíma en hún nú alveg búin að eiga ykkur hit og ennþá reisa stór í heimalandinu Ég held hún væri meira svona one hit bonder Þetta Dance Monkey lag náttúrulega alveg ferlegt segir það nú bara alveg eins og það en frá Ástralíu yfir til Englands

Fínasta útgáfa hjá Rómi af Always Forever. Þá liggur leiðin til Íslands og yfir í nýtt. Logi Jónasson, knattspyrnumaður, er nýbúinn að gefa út Logi Tómasson, afsakið. Plötu sem heitir Leikurinn er leikurinn og við ætlum að heyra laga henni.

0: er útskrift framundan. Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
1: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Póstaði á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
2: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí. Milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjaf okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
7: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Patrick Roger. Without pictures of Pictures of You og hljómsveitin heitir Buffalo Traffic Jam. Höldum okkur í Bandaríkjunum, förum lengst aftur í tíman. Heitir fyrir, já, hljómsveitina The Cars, sem að vísar, hefur oft mist á það, þegar hann fengið mikið innblæstur frá. Þetta lagið að Just What I Need.

Just what I needed, og eins og ég sagði Hljómsveitin Vísir hefur aldrei falið það að innblásturinn hefur verið sóttur til The Cars og eitthvað einhver annar en með grunnar að Dominic Fike sé að segja

Bandaríski tónlistamaðurinn Dominic Fike hér á ferð með nýtt lag sem heitir Baby Doll og það var svona sem hann sem að ég byrjaði þessar litlu leit hjá mér sem endaði í þessari þrennu frá The Cars, Dominic Fike og Weezer. Það er lokað svo fyrir okkur. Þessari þrennu, það er að segja. Læginu segir eitt svo og þetta er nú ekki allt alveg eins en það eru líkindi þarna.

Já, þessar hömnar þær ferðast við það og fólk sækir sér innblástur í hann og þann ekki veitur af og það sennilega aldrei komið að mikið út af tónlist í heiminum eins og í dag sem að fara okkur næst yfir í gólumennina í hljóstinni YouTube að laga plötu þeirra Easter Lily en þetta lag gerði þetta minningar vin Bono, Michael Hutchins sem já, var náttúrulega kynnt af og söngvari hljóstarinnar In Excess kom frá ástæðum en leipum YouTube að

0: greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
1: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafhlöðum hjá okkur, Þórhóðar.
0: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
4: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Einn af svona skærri ástöðnum Sandimans Sabrina Carpenter og leti hittarinn frá henni Mentið þið get svo hot svona með annan í gangi sem hún gerir með Madonna og svona þetta kolla kolli hún einhvern veginn alltaf að frétta en við fyrir núna mikið aðra salma þetta hljómsveit sem heitir In Color og nýtt lag frá þeim Headlights

við höldum okkur í hiphopunum, förum næst yfir til Írlands, þetta Kneecap og K-Tempest. Lag sem ára kom út og heitir Irish Goodbye.

nýtt í húsinu Blondsell hér að færð með Hard Has to Work So Hard og hún skoist upp á já, svona sveiðið fyrir þrefa með svo og heldur áfram að hamra játnið þú erum aftur tíma næst með Naked and the Famous

Youngblood og hljóðstinn er Legit and Famous sem var risa stórt á sín tíma. Það var að fara okkur næst yfir í alveg spánýtt frá Fat Dog sem var komið að hingað að spila fyrir okkur, spiluðu fyrir okkur í lok síðast árs á Iceland Airwaves. Þetta þeirra nýjasta. Go for

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðasmára.
1: Rekstrar þjónusta Væs þitt bakland í upplýsingatækni. Þar sem sérfræðingar okkar sjáum daglegan rekstur, öryggi, uppfærslur og stuðning fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
2: Áburður, grasfræ, mold og garðslöngur. Allt fyrir garðinn í Bíkó.
3: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
4: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

smá jazz hér frá okkar helsta jazzarum og poppar í leiðinni henni laufi Matt Woman heitir þetta fína lag frá henni og við ætlum að halda okkur við rólegt og jazz með pop í vaði hér hennast í hljómsveitinni Future Islands flytja sitt frægasta lag Seasons Waiting on You í útgáfu sem að kanadísku brakkarnir í Bad Bad

virkilega fín útgáfa hjá Bad Bad Not Good af hljómsveitinni Future Islands. Við fórum þá næst yfir í það nýjasta frá New York töffanunum í hljómsveitinni Strokes. Það fyrir að styttast í nýja plötu frá þeim, hún kemur núna í sumar. Þetta annað lagið sem við fáum að heyra á henni og heitir Falling Out of Love.

Long Out of Love. Það sé sérstakt lag frá hljóstinni Strokes, eða The Strokes, sem að hafa nú alltaf verið umdildir. Það sem að bæði sættir og klárir sem að þeir ekki vel í alla. Það bara þannig. En nóg það og yfir í Royal Otis.

Sweet Sleep Wake í hljónstinn Bombay Bicycle Club hér að fara með gamla gott lag og ætlum að fara okkur næst yfir í hann Rostam með mikill snillingur eins og heyrist á þessu nýja alliance sem heitir Back of a Truck sem bæði skemmtilegt frumlegt hjá honum

0: Jónsdóttir sem sest hér með við stúdíó Lendrason.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
2: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntuðir þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
3: Listir og menning eru ekki forréttindi fárra, heldur réttur allra. Við hlökkum til að sjá þig á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júni.
4: Morgunútvarpið á Rás 2.
5: Finnst þetta geggja? Og svo bara vonum við að við séum ekki skrýtna tríóið.
6: Var ekki drifist stóli?
7: Jó, ég trilltist.
8: Og þar í bóði fyrir okkur eldavísindir og hérna, og fá að smakka.
9: Það var bara ótrúlegt, það var bara eins og ég var orðin bara, hérna,
5: talsmaður
9: Tottenham Hotspur á Íslandi.
5: Já.
9: Og það var, náttúrulega, maður segir eins og stjórnmálum með, maður fann mikið meðbyr.
5: Þá sjáu líka bara aukninguna með kvenna í nikotínneyslu.
10: En auðavinn endist ekki lengur svo að nokkrum árum síðar þá gert sko fjárnám í hans eigum vegna þess að hann skuldaði svo mikið skatt.
4: Morgunútvarpið á Rás 2. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Check the Money, þetta er Stephen Sanchez með nýtt. Og áfram höldum við í nýjum. Þetta er Lime Garden, Cross My Heart.

Satisfaction Skank. Þetta er eitthvað sem að Fatboy Slim var búin að eiga alveg heil lengi niður í skúfu og ætla hann og heila bara ekki að gefa út og þá ekki að spurja hvort það mætti það. En svo leta hann að til liðast. Spurðum ekki akkar sem sáðum endilega bara dundra þessu út og það ekki svo hann sé að það kom út. Næst, The Avalanches.

Smá elektrónik er á kvöldvaktinni. Þetta er dúettinn Tom Mora sem samanstendur af Tom Rolands úr The Chemical Brothers og einu norsku Órara. Og þetta er stórfínt lag hann, Somewhere Else. Og í stórfínu höldum við okkur til Madonna sem heldur áfram að gefa I Feel So Free.

0: pallaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan. Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
1: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
2: Morgunútvarpi
3: á Rástvö.
4: Finnst þetta geggja? Og svo bara vonum við að við séum ekki skrýtna tríóið.
5: Var ekki drifist stóli?
6: Jó, ég trilltist.
7: Og það í bóði fyrir okkur elda vísindin og hérna, og fá að smakka.
8: Það bara ótrúlegt, það bara eins og ég var í orðin bara, hérna,
4: talsmaður
8: Tottenham Hotspur á Íslandi. Og það var, náttúrulega, maður segir eins og stjórnmálum, maður fann mikið meðbyr.
4: Þá sjáu líka bara aukninguna með kvenna í nikotínneyslu.
5: En auðvitað endist ekki lengur svo að nokkrum árum síðar þá gert sko fjárnám í hans eigum vegna þess að hann skuldaði svo mikið skatt.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
2: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Alltaf hægt að treysta á Beck til að koma með einhverja snildirna. Þetta að snýjast að Ride Lonesome og frá teknólinn sem vorum að hlusta á hann þá erum við komin yfir í svona lífrænni hljóm, getum við sagt. Næstir, bent á bandaríkjunum, Buffalo Traffic Jam, lag sem heitir Pictures of You.

textur um The Moon Rocks sem á svona grugg áhrif hér má segja í laginu Freaking Out sem að hefur verið að gera það fínt í bandaríkjunum á undanförnum og við ætlum bara að halda okkur í þessum stíl svona, rólegt og síðan átt þessi sveit svona eiginlega fann upp þannig að lesa grunnsljóm þess að svo að kannast en Pixies og Where's My Mind?

Alltaf með klassist Hljómsveit Pixies hér á ferð með Where is my mind Þetta verður gott að mér í Billy og kvöldvaktinni Fredin hér á slæðinu 10 og síðan eða Andrei Jónsdóttir með pressuna Endum við til kvöld á tveimur nýjum lögum annars vegar Monrovia og hins vegar Irin Dermot Kennedy Ég kalla á þossi, takk fyrir mig, verið sæl

Þannig að glemti ég mér aðeins. Það var að Dermot Kennedy. En ég glemti næstu að kynna aða lagið sem ég lofa síðasta lagið sem ég kynni í kvöld. Þetta er Kickstones, hljóðustin heitir West Side Cowboy. Ég kalla á Þossi, takk fyrir hlusta.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Mist Grönvold segir fréttir. Hæstiréttur hafnaði í dag kröfu landeigenda þriggja jarða í sveitafélaginu Vogum að ákvörðun eignarnám á landi þeirra yrði felld úr gildi. Íslenska ríkið fékk heimild til eignarnáms á svæðinu árið 2024. Þar hyggst Landsnet leggja Suðurnesjalínu 2 í lofti að hluta jarðirnar. Ragna Árnadóttir, forstjóri Landsnets, segir línunni ætlað að stuðla að auknu raforkuöryggi og flutningsgetu á Reykjaneskaga.
1: Suðurnesjalína 2 nauðsynleg þar að segja þegar kemur að bara orku öryggi á Suðurnesjum en það líka innviða uppbygging þar það alveg eftirspurn eftir raforku á Reykjanesi og mikið að gerast þar þannig að það í raun og veru beðið eftir þessari línu.
0: Ragna kveðist ánægð með niðurstöðu hæstaréttar sem staðfesta lögmæti eignanámsins. Hún segir ferlið þó hafa tekið oflangan tíma.
1: Það alveg ljóst að þetta eitthvað sem við þurfum bara sem samfélag líka að horfa á með mikilvæga innviði að ætlum við virkilega að nota áratugi ákveða hvort við ætlum að láta verða framkvæmdunum eða ekki.
0: Sagði Ragna Árnadóttir. Persónulegur aðstoðamaður bandaríska leikarans Matthew Perry hefur verið dæmdur í 41 mánaða fangelsi fyrir aðild sína að dauða leikarans. Aðstoðamaðurinn sem heitir Kenneth Iwamasa sá 50 og síðasti sem ákærður í málinu. Perry fann slátin í heitum potti á heimili sínu í Los Angeles í október 2023. Hann lést af völdum ketamínneyslu, drukknunar og kransæðastíflu. Iwamasa sprautaði Perry með ketamíni og útvegaði honum mikið magn af lyfinu í samráði við tvo lækna. Í réttarsal í Los Angeles í dag bað Iwamasa fjölskyldu leikarans afsökunar. Hann sagði að hann myndi iðrast gjörða sinna þar sem eftirlifði ævinar. Írönsk stjórnvöld segja 23 skip hafa siglt Hormúsund á síðasta sólarhring með leyfi íranska byltingarvarðanins. Samkvæmt írönskum miðlum fá skip sem stjórnin telur óvinveitt þó enn ekki að fara sundið að svo stöddu. Erfitt hefur reynst að staðfesta fullyrðingar Írana þar sem mörg skip slökkva á staðsetningabúnaði sínum af öryggisástæðum þegar þau sigla sundið. Fyrir í dag sögðu stjórnvöld í Íran ósennilegt að allsherjar átök breytust út aftur í stríðinu með Bandaríkin. Vonir hafi glæðst friðarsamkomulag. Og þá að íþróttum, en enska liði Crystal Palace varði kvöld sambandsmeistari Karla í fótbolta eftir 1-0 sigur á spænska liðinu Rayo Vallecano í úrslitaleiki Leipzig í Þýskalandi. Liðið hafnaði í 15. sæti ensku úrvalsdeildarinnar en það var enskur bikarmeistari í fyrra. Með sigrinum tryggir Palace sér annan titilinn í sögu félagsins og sæti í Evrópudeildin á næstu leiktíð. Fréttir verða ekki fleira þessu sinni. Fréttalestri lokið.
2: Fyrst og fremst.
3: Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
2: Þú ert að hlusta á Rás 2.
4: Kickstartaði sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
5: Hér átti að koma að búa það fín svona, já, rásar tvö eitthvað, en ekki gerðist það nú.
2: Fyrst og fremst.
3: Rás tvö.
2: Þetta Rás tvö.
5: Jú, núna þóknaðist þessari tilkynningu eða þessu stefi að koma. En ég heit Andrea og þetta pressan sem stendur til miðnættis. Og ég ætla að byrja á þessu fallega og góða lagi hans... Friðrik Stórs, það eitthvað hvílíkur dagur og mér finnst þetta að vera góðu dagur og ekki kannski sól mikil hér í Reykjavík svolítið grátt en alveg ljómandi veður og smá dropar og eitthvað en huggulegt bara

Já, Friðrik Dór með þetta fína lag sem heitir Hvílíkur dagur en já, drefur húnan fánan að húni og nú komin ný fánalög og áður voru strönglögum það hvenær ætti að vera búin að taka niður fánan ég veist ekkit hvort þú voru lögum hvenær mátti setja hann upp en það lítur að hafa verið líka en ég veit ekki, það verið fróðult að vita hversu margir hafa verið sektaðir vegna fána lagana sem hafa glemt í svona hátíðsdagur og bara sopnað og svo ringdi fánan niður eða kannski ekki alveg niður en var svona svolítið lítið flaggandi á stönginni eftir mikla rigningu það verið fróðlegt að vita en hins vegar góða frétti fyrir okkur og ég man alltaf eftir því þegar ég var ung og þetta var hún miðjan 7. áratugin 65, 6 eða eitthvað það var hljómsveitin The Who, gjarnan í jökkum og í bólum það sem var eins og flíkurnar væru saumaður bara úr breska fánunum, ég finnst þetta mjög svalt en þetta máttu ekki gera á Íslandi þá kannski bara maður fara að fá sér föt úr íslenska fánunum núna en hvað það, við fáum hérna næst glænýtt lag læðans Friðriks svona er fárra ára gamalt en þetta er glænýtt frá honum Hafsteini Sístón og heitir Á tónaflóði og kannski lesi þetta fyrst það svona stutt tilkynning á fjersbókinni hjá honum að þetta kom þar fram fyrir 5 dögum á tónaflóði er komið út á öll öllum streymisveitum og takk allir sem kom að þessu Petal Stíl það Ómar Guðjóns Sindar Magnús Jóhann Selló Unspens ég veit ekki alveg já, Fyðla Sigurum Fyðla Bakrættir Tumi Torfa Salme Katrín og Una Torfa Mastering styrmir högs eða mast að mastera já. Og já, bara þannig séð Sístón og þetta er lag sem heitir eins og ég sagði áðan á tónaflóði ég veit ekki alveg hvort þeir eru að tala um árlega hátíð Rásar 2 á ammæli Reykjavíkur á hverju ári en heyrum bara lagið

Sístón, þannig með glænýtt lag sem heitir Á tónaflóði. Og Sístón og Una Torfa eru kærustupar og sendu frá sér í fyrra ansi svona skemmtilegt sumarlag sem heitir Þurfum ekki neitt.

Þurfum ekki neitt Una Torfa og Sístón sumarlag frá því í fyrra. Og það komið nokkur skemmtileg íslensk sumarlag út í fyrra. Og má alveg deilum hvað best. En mér finnst þetta svo algjörlega frábært og mitt uppáhalds ekki að segja besta eða neitt hann. Það bara mitt uppáhalds sumarlag frá því í fyrra. Ragga Holm og Júli Heiðar líður vel.

Líður vel Ragga Holm og Júli Heiðar frábært lag. Sumarlegt og skemmtilegt og bara svo frábært texti. Bera saman nútíð og þátíð og vera bara sáttur. Já. Já, ég tek að því ég búin að vera að spila nokkra svona duetta. Duett heitir það þegar svona Já, til dæmis, tveir syngja saman svo náttúrulega þetta af að fiðlu duett og bassa duett og alls konar þannig. En duett, það sem sagt, þannig að lagið duett, en þeir sem eru tveir og flytja saman eða gera eitthvað saman, það duó. Svona þetta erfitt. En svo má alveg ruglir svo saman, skiptir ekki beint máli. Já, við vorum að hlusta á Unu Torfa og Sístón og svo kom Ragga Holm og Júli Heiðar mér langar aftur að fara í hana Unu Torfa en hér hún með Elínu Hall í mjög skemmtilegu lagi sem heitir Bankastræti ég held að Elín eigi lagið á textan en fekk þarna Unu vinkonu sína með sér í að flytja

Já, skemmtilegt þarna hjá Unu Torfa og Elínu Hall Bankastræti heitir lagið og eitt enn með Unu og ég bara fór nú bara þetta skyndilegi kvöld að því ykkur segja átti þessi þáttur að vera öllítið öðru þessi ekki ég segja afsaka það sem ég spilaði ég áka bara að spila það sem mér þetta svona íslenskt og skemmtilegt í fyrri parti þáttarins og nýlegt en ég glemdi gleraunum heima stundum, já, yfirleitt þar maður hafa gleraunum maður með lög og þar svona eins að já, lesa með fram því sem maður spilar en ég bara fjarsýn og hætta sjá smátt letur nálægt mér svo eða vilt sé þannig að förum bara aðeins í annan gýri og förum þá kannski hinn gýrin sem ég ætla að vera í næsta miðvikudag þar að segja að ég gleym ekki gleraugunum heima eða eitthvað að segja ég gleymdi þeim ekki beint þegar ég bara fór bara í annan jakka en ég var í gær maður á aldrei, maður bara á ekkert að skipta um föt það nú bara þannig en hvað það? Eitt lag hér enn það sem að Una Torfa ljær rödd sína og þetta frábært lag eftir hann Sigur Halldór Guðmundsson sem náttúrulega þekktastur fyrir að vera í hjálmum nú til dags en hann hefur gefið út nokkrar frábærar sóloplötur og hér lag af hans nýjustu sóloplötu sem kom út fyrir í að freka stuttu síðan og þetta lag sem heitir þetta Líf allt í læg Siggi og Una.

Svo skemmtilegt lag og sumarlegt Sigur Guðmundsson og þarna gestur hjá honum og með syngjandi hún Una Torfa og lag sem heitir Þetta líf allt í lagi og lagið og textin eftir hann Sigur Guðmundsson í hjálmum og mjög svo skemmtileg þessi hending þarna eða ekki hending þetta þessi partur úr línu snýtu klút með hóri og hór náttu eftir mér alltaf hug þegar minnst á hór það til svo skemmtileg gáta sem mér minnir að sé svona já býði nú aldrei svar já, aldrei hrútur gat ekki haldið höfði fyrir hornum en samt var hann kollóttur og þetta reyndar ekki hórin hann í vasaklútnum heldur hrútur var svo hóraður hann gat ekki haldið höfði af því að hornin voru svo þung náttúrulega gátur verða leiðilegar eða þetta svona skrýtlugáta ef maður útskýrir þær en það kannski ástæði til þess hór þýr ekki bara svona hór úr nös heldur líka að vera hóraður hór já Þetta var málfræði þátturinn eða eitthvað. En svo líka annað að hór, sumir segja hórið, en aðrir hórinn, sem sagt að hór segja hórkinn eða kallkinn, ég segja hórinn í kallkinni, en ég held ekki sé vitlust, þetta fer eftir landshlutum líklega. En ég er að minnsta kosti glöð, það komin stúlka sem að sér veður á hérna rúf, veðurfræðingur, ung stúlka eða ung kona. Og hún talar regnskúr sem kvenkin, sem ég alinn upp við. Það sem sagt, hún regnskúrin með einu enni, hún skúrin, en sumir mjög bara flestu veðurfræðingar sem ég hef heyrt tala undanfærin ár í bara öllum miðlum eða á öllum miðlum segja alltaf hann skúrin ég mér finnst bara skúr í kallkyni, hann skúrin þar geyma bara bílinn sinn eða drastlið sitt eða eitthvað en það hún regn skúrin ég mjög hamingjusöm með þetta en næsta lag ekkert skúr þetta annað dúó hér og mjög frægt dúó Dúo úr bítlunum og þetta Paul McCartney, hann á lagið og textan og hann Ringo sem bara hinn lifandi bítillinn úr þessari fjögurra manna hljómsveit að Paul að senda frá sér plötu og hún kemur út bara núna á föstu daginn en það komin tölug út og þetta það síðara og þetta syngurann Paul með honum Ringo sínum og þetta lag heitir The Boys of Dungeon Lane sem gata í Liverpool þannig að nálegt það sem þeir ólust upp að minnst kosti held ég Ringo og Paul og það sem þeir hittust strákarnir mér skilst að platan öll sé einhvers konar minningaplata frá Liverpool og hlakka til að heyra Paul og Ringo

Já, skemmtilegt lag þannig frá Paul McCartney og Ringo Starr hérna, trommubítillin söng þarna með bassa bítlinum en þeir eru tveir einir eftir úr þessari frægu hljómsveit og bestu hljómsveit allar tíma segi ég að því þeir byrjuðu þetta allt og margir eiga þeim mikið að þakka og við líka að þeir byrjuðu svona þessa leið að semja allt og gera bara mest sjálfir en sem sagt þetta lag kemur út á plötu hún kemur út á föstudaginn og heitir þið Boys of Dungeon Lane og er svona endurminningar Paul McCartney skils mér úr Liverpool þar sem þeir byrjuðu og eru fættur þeir bítlar The Beatles en það talað það sko að Paul sem ég segja Paul að hætta núna að syngja og gefa út plötur og koma fram á tónleikum að því að hann sé búin að tapa röddinni en hann var reyndar að er náttúrulega bara besti söngvari og bara tónlistamaður hvað eigum ekki að segja bara já bara sem við hefum hirti í dagur tónlistin ég held að verðinu bara að segja það en svo er hins vegar Ringo hefur aldrei verið góðu söngvari þannig að hann getur bara haldið endur að stafram að því hann er bara eins og hann var og hefur alltaf verið heldur lægi en bara syngur á sinn gamaldags hátt betra á trommum reyndar en akkur má hann ekki til dæmi syngja og Paul McCartney við veist að heldur hann áfram og ræður alveg hvernig hann hættir það þarf enginn að segja honum það ef ykkur langur getur hlusta þá bara hættið að hlusta á hann en Home to Us heitir þetta lag með frá Paul McCartney og með honum og Ringo syngjandi og örgla Paul líka að spila á bassan en já, ég segi að Paul McCartney platan stóra hún kemur út á föstudaginn en hljómsveitin Hoffmann frá Vestmannaeyjum hún fer bráðum að gefa út stóra plötu ég veit ekki alveg hvenær og þeir sendu frá okkur þetta fína lag sem heitir Fallbeðu mig í mars á þessu ári og þeir eru komnir með annar lag af væntanlegri plötu en það kemur ekki út fyrir á morgun þannig ég get ekki spila það þannig ég bara spila aftur hérna Fallbeðu mig með Hoffmann frábært lag

0: Já, fallbeygðu mig og ég held að segja nú ekkit málfræði, heldur að beygja einhvern, reyna að beygja einhvern, en í þessu tilviki stendst viðkomandi það og lætur ekki beygja sig, að minnst kosti ekki eftir mörg ár á hverju að standa upp, held ég, en fallbeygðu mig og þá minn frumlegi eða ófrumlegi heili mér datt bara í hug að spila Ég ímeilaði þig, fallbeygðu mig er náttúrulega nýtt lag með Hoffmann og Hoffmann mun senda frá sér plötu og nýtt lag á morgun eins og ég sagði áðan en hljómsveitin Maus sendi frá sér tímamóta texta og með góðu lagi hvað 2007 held ég að hafi verið og það heitir Ég ímeilaði þig en við skulum fá strákana til þess að segja okkur betur frá þessu tvo stráka úr Maus þeir kynna þetta hér, ég ímeilaði þig
1: Ég heiti Páll Ragnar Pálsson og í hljómsveitinni Maus
2: og ég heiti Birgir Örn Steinarsson og í hljómsveitinni Maus
1: Við erum að fara í gegnum lög af plötunni Lof mér að falla þínu eyra sem kom út fyrir 20 árum síðan og við erum að fagna með endurútgáfu á vinil núna Næsta lag ég ímeilaði þig
2: Já það var fyrsti slagurinn okkar
1: Já, og Þetta lag breytir rosalega miklu fyrir okkur.
2: Alveg bara á tveimur vikum einhvern veginn.
1: Fyrst tökum við þetta lag upp stakt. Það að segja að þetta var ekki tekið upp sem hluti af plötu til að byrja með þetta tökum við upp þetta eina lag og það fer í útarspilun og verður svona rosalega vinsælt fer í framhaldin af því inn í bíómyndina Blossi
2: 850551
1: Mikið rétt ja. Og verður rosalega vinsælt bara og þetta var svolítið nýtt fyrir okkur þetta var sumarið 97
2: Já, þarna, þú veist, þetta var fyrsta sumarið sem maður fann fyrir því að fólk sem maður hafði aldrei séð það þekkti ekki neitt voru að fíla leið og allt í nú byrja fólk að mæta tónleika sem maður aldrei séð og allir sungu með og...
1: Já, hverja, þetta svona fór út fyrir senuna
2: Já, við höfum verið að spila eitthvað sem sama krátið í 2 ár og gefa út 2 plötur og maður hefði svolítið geta mætt með svona lista og lesið bara upp
1: hérna. Jú, akkurat
2: það breytist þetta allt og ég mana þetta lag bæði lag á texti ég ánum svolítið í þessu lagi og ég mana hérna, að þetta var til bara mjög skömmun tíma hérna, og við settum þetta saman kláruðum lagið bara á æfingu hérna á mjög skömmun tíma
1: þetta var tilbúið á engum tíma sko.
2: Já, og textin náttúrulega fólk verið svona að ímynda sér samhengi það náttúrulega fjallar tölvupóst og e-mail og þegar þetta samið í kannski lok árs 96 líklega stefnum svo les þá hérna var það splungun í fyrirbreiði
1: Þetta var bara nýjast en ítt.
2: Og það var eitthvað svona, tölvupóstur var eitthvað bara, tölvupóstur. Þannig að hérna, mér vissi ég að hafa tekst ágætlega að vera svona spámaður þarna í textanum. Ég svona, og líka þessi samskipti, þetta svona svolítið afsökun fyrir hinn agorafóbik einstakling sem að vill bara er lítið fyrir hérna samskipti, að segjum félags svona, eitthvað sem hrættuði félagsleg samskipti, að þarna á komin leið til þess að geta verið samöndu við alla án þess að þurfa að tala við neitt.
1: Já, og passar í sjálfu sér en þá þann dag í dag svo sem líka bara inn í umræðu virka í athugasemdum og netrælli og hérna svona og varðandi engalíf fólks á netinu og ýmislegt þannig í rauninni þrátt fyrir hann sé að vissan hátt batsins tíma þessi texti þá hann samt áanalega ágætlega við í dag
2: Já, ekki bara hlusta alltaf lag Hækka

Hljómsveitin Maus með þetta frábæra lag, lagið algjörlega frábært, ég ímyljaði þig, en textin líka svo merkilegur. Það svo skemmtilegir textar, náttúrulega frá öllum löndum sem eru eitthvað svona teknilegt eða sem skiptir alla máli. Einhvers konar árangur og þannig það ímylið, ég ímyljaði þig, sem var alveg glænýtt eins og þeir sögðu þarna Palli og hann byggi frá þarna var nýlega komið e-mail eða tölvupósturinn sem allir gátu tekið þátt í ég bara man ekki eftir neinum samskipta venjum fram á þínum og bara gamli símin en það ráði fyrir löngu síðan og maður bara man aðalega númer eitt eftir þessu í bara heimstyrvöldum með einhvers konar já, einhvers svona skelvingum og það þarna morskerfið Og SOS voru ekki þrjá stuttar og þrjá langar eða öfugt. En almenningur var nú ekkert með svona tæki á sig sem hann gat gert vart við sig. Í einhvers konar skelfingu heldur var þetta bara svona ekki allir sem hefðu aðgang að því eða bara eiginlega svona einhvers konar stofnanir og þjóðveldi og slíkt eða þjóðir. En SOS heitir lag sem ABBA sendi frá sér árið 1975 held, ég held að þetta verið bara á stóru plötunni sem Waterloo kom út og en já, var ekki 75 sem, eða var það 74 sem þau unnu þarna í Eurovision, en hvað það, SOS með ABBA. Og já, kannski ekki eins hættulegt eins og það sem gerist í heimstöldinni, en samt SOS. Flott lag.

hljómsveitin Abba árið 1975 held ég með þetta lag sem heitir SOS sem varð afskaplega vinsælt hér á landi og bara víðar að minnst kosti í Evrópu, ég veit ekki alveg hvernig þetta var í Bandaríkjunum, ég frekar lélu í svona vinsælda listum en já, SOS mér datta bara í hug í sambandi við ég e-mailaði þig þannig að hann með maus svona samskipta form milli almennings en SOS var ekki á valdi eða í vali fyrir almenningi þá daga en svona alls konar já, textar og ýmislegt sem komu svona fram í sambandi við það því SOS þetta algjörlega all þessi algjörlega neyðar útsending og örugglega notuð ennþá af því að það ekkert allstaðar netsamband sko en við skulum fara hérna cirka 10 ár aftur í tíman eða það að segja frá því að Abba sendi þetta frá sér 75 þetta cirka 1966 og þá var hljómsveit Ingimars Ingimars Eidals en líka Magnúsar Ingimarssonar þetta hún sem við heyrum í næst en Villi Vill sem að byrjaði auðvitað þannig að við vissum eða allavega heyrðum að plötum í hans hljómsveitar í hljómsveit hans hérna Ingimars Eidals en hann fór svo til Magnúsar Ingimarssonar hér í Reykjavík Eidal á Akureyri og hljómsveit Magnússon Ingimarsson sendi frá sér 1966 að mér minnir eða ég lasa fyrir í dag og ég held að ég muni það rétt þetta lag sem heitir SOS Ást í neyð

Þetta var mjög vinsalt hér á Íslandi 1966 og söngvarinn Vilhjálmur Vilhjálmsson eða hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar og Þuríður Sigurðardóttir var þarna í hljómsveitinni þegar þetta var og söng þarna bakrættir en SOS Ást í neyð en þetta hins vegar þýst lag og einhver söngvari sem ég man ekki hvað hét hann, hans eftirnafn var Holm og hann var svona Já, slagara söngvari í Þýskalandi, en sá sem samdi þetta lag með honum og hefur þá líklega eitthvað með hans feril að gera, hefur haft eitthvað með hans feril að gera, það var bara sjálfur Giorgio Moroder og hérna, þá þekktum við hann ekki neitt, hann kom ekki fram fyrir svona 70 eitthvað og bara var svo rosalega mikið í diskotekinu og ég bara í tónlistum allan heim. Snillings svona tónlistamaður Giorgio Moroder en ég ætla nú geta jú, ég ætla hlusta, við skulum hlusta hérna á eitt lag sem hann samdi ég held að hann hafi sami lagið en sjálfur David Bowie samdi textan og þetta titillagið úr bíómynd sem heitir Cat People og hérna hann leikur í hann David Bowie og það ekki líka hún Natasha Kinski og bara eiginlega frábær mynd svolítið svona dulafull fólk sem breytist í ketti voru kettirnir ekki tígristýr því að kettir eru alls konar ekki bara litlu kísurnar okkar þetta eru kattardýr eru misgrim og misstór nema kannski að hérna, við erum ekki eins hrætt við kött og tígristýr eða ljón en hvaðan það við skulum hlusta hérna á Þetta að vísu styttri útgáfan af þessu flotta lagi sem heitir Cat People og innan svega Putting Out Fire. 1983 held ég.

Röð frá árið 1983 David Bowie með Cat People sem hann, já, sem svona titillagi við þessa bíómynd sem hann lék í sem bara mjög bara athyglisverð og skemmtileg og dýpri en hún sýnist finnst mér að mesta kosti og það var 1983 og þetta lag frá sama tíma bandarísk hljómsveit sem heitir Romantics byrjaði 1977 og rockljómsveit já, já, en þetta lag frá 1983 já, það var alltaf að greina milli hvað disco og hvað rock og ég misli þetta svo að blanda saman og ég held veitum bara að hætta að flokka þetta bara skemmtileg músík bara skemmtileg músík já, en úr þessu förum við já, þetta heitir Talking in your sleep að tala í svefni Ég held að það getur nú yfirleitt ekki verið mjög hættulegt nema að maður sé að segja eitthvað sem að einhver má ekki heyra en að ganga í svefni, það getur verið hættulegt og ég ætla að spila hérna lag með honum Kára algjörlega frábært lag sem heitir Sleepwalking en ég held að endi nú ekkit illa hjá honum í laginu

0: virkilega fallegt lag frá honum Kára Egils sem heitir Sleepwalking og hann var ekki beint að ganga það til svefni en það var bara svo ævintýralegt sem hann var að upplifa og hann fannst eins og hann væri að ganga í svefni þetta gæti ekki verið raunverulegt en örlítið meira svona svefngenglalög það fyrir eftir hvað maður á landinu hvað maður segir ég ætli líklega bara að segja svefngenglalög af því að já ég fætt á Selfossi og bara alinn upp þar og svo hér í Bónavir Reykjavík rosalega lengi þannig hefur enginn haft mjög mikil áhrif á mig í framburði jú, reyndar stelpa sem kom í bekki mín þegar ég var í MR hún Sigga Ragnars frá Ísafirði við byrjum allar í bekknum allar, við vorum bara 13 til að byrja með að segja ganga og hanga og allt það, mjög smitandi og fallegt líka, þessi vestvirka en meira hér og þetta næsta lag heitir Sleepwalker og það frá íslenskri hljómsveit og já, heyrum bara kynninguna áður ég fyrir að segja neitt meira
1: Góðan daginn, ég heiti Ragnar
2: Ég heiti Nanna
1: og við erum jöf Monsters and Men mm-hmm. Við ætlum að kynna fyrir ykkur lagið Sleepwalker
2: Já.
1: Þetta yngsta lagplötunum okkar Fever Dream kom seint í ferlinu
2: kom mjög seint, bara þau vorum alveg bara að fara að loka
1: á þetta alveg fara að loka þá náði Arnar að kasta læginu í gegnum
2: en þetta líka sko þetta virkaði svolítið vel svona undir lögum því að þetta mjög fljótandi og svona þetta eitt af þessum lögum sem að þú veist við þurftum ekki að grúska hann tvolega mikið í þetta bara svona fekk svolítið að fljóta og vera svona effortless og hérna Já, og það svona eitthvað vibe í þessu, við fáum eitthvað svona 90s, earlys, svona early 2000, eitthvað svona...
1: Svona boyband feeling, sko.
2: Já.
1: Ég fæ það, sko, ég fæ eitthvað svona backstreet boy feeling, mjög fíla, sko.
2: Það við svolítið svo hæ, sko, það svona líka svona pínu backstreet boy, sko.
1: Já, þetta er svona litli bróðir að hæ.
2: Já.
1: Á plötinni, sko.
2: Akkurat.
1: Sem við lærum við tvö plötinni, sem við kynntum á hann.
2: Já.
1: já, þetta er svona...
2: Þetta lag
1: Þetta lag svona svolítið að vera dofin, myndi ég segja, þetta svona Já.
2: Og við erum tölum að það Mexíko, það líka bara svolítið, sko, við erum alltaf búin að vera á miklum ferðalögum í hérna, mörg ár og hérna, og það getur svona verið svolítið svona skrítið líf
1: Svo sannlega
2: Og þessi setning, sko, this neighborhood is always changing, þetta bara voða mikið líka það að koma heim og maður alltaf bara, wow, betur hvað
1: Já
2: Og hvað er búin að gerast hér, sko, maður svona missir af, sko.
1: Já, ég myndi segja að lægja var svolítið það og okkar líf síðustu ár.
2: Já, akkurat.
1: Kjöra svo vel.

Já, þetta hljómsveitin Of Monsters and Men með lag sem heitir Sleepwalker og vel skýrt út þarna hjá þeim Nönnu og honum Ragnari söngurunum og þetta hljófæraleikurunum líka í þessari hljómsveit spila gítar og nanna held ég líka hljómborðið eitthvað en bara kannski algjörlega á alls konar en þetta þessi plata sem þetta lag á kom út hvað 2019 17, 19, ég maður það ekki skiptir ekki mjög miklu máli í aldri heimsins en virkilega fínt lag og en þarna það að tala að vera á ferðalagi svona lengi og burtað heiman svo kemur heim og það bara kannski allt breytt eða mikið breytt í þínu hverfi eða já, þínu nágrenni og þú kemur og þú, það svolítið eins og þú sért bara kannski ekki að binda gangi svefni en að maður sé svona milli svefs og vöku og veit ekki alveg hvað á seyði hvort þetta raunveruleiki eða ekki svo bara fer maður aftur og svo breytist þeim það meira kannski ætti maður ekki að vera að rífa svona mikið út af svona breytingum en auðvitað þarf að kvarta þeirra verið að skemma óða mikið en Áfram höldum við og við erum ennþá svona í svefn gengla heiminum. Hér hljómsveit sem heitir Wallflowers og sá sem stopnaði þess að hljómsveit eitt af börnum Bob Dylan. Hann heitir Jakob Dylan og sem sagt sonur Söru og Dylans hans Bobs og ljómandi hljómsveit Wallflowers. Og þetta heitir Sleepwalker. Wallflowers.

Pateran Jakob Tillon undir nafninu Wallflowers. En hann byrjaði þetta með vini sínum og svo svona, hann hefur haldið að sá fram, byrjaði hvað rétt fyrir 1990 og er svona þessi fína stöðu að hljómsveit einhvern veginn. Og þetta svona mestanpart hans sóloverkefni, en hann allt svona, já, kannski ekki alltaf með sömu mennina og breytist, en þetta svona hans. Og já, það ekki auðvitað að vera sonur Bob Dylan, en hann bara kemst ágætlega frá því, þetta bara ágætis hljómsveit. En við heyrum samt í Bob Dylan hérna örlítið á eftir, enda hann var 85 ára núna síðastliðin sunnudag og það frábær þátturinn þar sem hann Óli Palli Rokklandi í Rokklandinu talaði við Guðmund Andra Thorsson, Dylan sérfræðing. En ég ætla að hanga örlítið meira í svefngengla hugmyndinni. Og hérna er lag sem frá 1956 og þetta að vísu instrumental eða bara leikið, eða bara svona hljóðfæra lag og þeir kalla sig Santo og Johnny og hafa örugglega hvað með Mexiko að gera. En þetta lag var mjög vinsælt þarna fyrir 1960 og er eiginlega algjörlega sígilt og hefur verið notað í mjög mörgum kvikmyndum og sjónvarsþáttum og alls konar og heitir einfaldlega Sleepwalk. Það er sem sagt svefnganga.

Þetta er svo fallegt, Santo og Johnny. Þeir voru bræður, ég segi eitthvað um Mexiko, en það tónvillisa. Þeir voru bræður af ítölskum ættum og ólust bara upp í New York. Og þetta lag kom ekki út 1956, heldur 1959, en eins og segir í barnabók, sexunni mást nú í nýju. Þannig ég sneri þessu við í höfðin á mér 1959. Og algjör standard í gegnum áratugina, kannski gegnum aldirnar, ég veit það ekki alveg. En hvað það, Santo og Johnny, þarna með Sleepwalk. Og Santo og Johnny eru eina þessum svona hljóðfæra bara, eða, já, sem ekki sungið, ósungið instrumental, við höfum ekkert betra orð yfir það. Hér á Íslandi tónlistarlag virkar ekki alveg instrumental bara en fyrsta instrumental hljómsveitin sem mér fannst vera algjörlega frábær var The Shadows og auðvitað hafa þeir líklega hlustað á Santos og Johnny eða Santo og Johnny þá bræður en við skulum hlusta hérna á Shadows Þetta rúmlega 1960 og heitir Apache.

0: Þetta lag kom ekki út með Shadows 60 eitthvað. Heldur nákvæmlega 1960. En lagið eftir mann sem hét Jerry Lordan, enskur maður eða breskur maður að minnstu kosti. Og hann var söngvari. En samt þetta lag sem sagt og svo hætti hann að syngja og fór bara að semja. Og hljómsveitin Shadows, hún bara spilaði nokkuð mörg lög eftir hann og sett á plötur. Og það sagt að þeir hittu hann Jerry Lordan einhver staðar líklega á ferðalögum og hann spilaði þetta lag fyrir þá á ukulele og Hank Marvin var svo hrifinn að bara Shadows setti þetta á plötu. Og frábært að Patsy eru auðvitað hérna bandarískur indjánaflokkur en ekki flokkur, heldur indjánaættbálkur heitir það víst nákvæmlega og eitthvað svona mjög heillandi við þetta útsetningin hjá Shadows mjög flott þannig maður, manni eftir hug svona bara kúrekar og indjánar eitthvað slíkt úr kannski misgóðum bandarískum bíómyndum en ég ætla að spila örliti meira í þessum stíl og það vill þannig til að næsta lag er bara íslenskt en sem hefur þetta já, þessa tilfinningu fyrir mér að miskosti þetta lag heitir Reykur sem kom út á sóloplötu hennar Helenu Eyjólfsdóttur og þetta var árið 2017 og við skulum hlusta bara á kynninguna á þessu lagi sem þetta var platta vikunar hérna á Rástu
1: Ég heiti Helena Eyjólfsdóttir og hjá mér situr
2: Karl Olgeirsson sem að stjórnaði upptökunni á sóloplötu þeinni Helena
1: Já, það var bara mingi að fá því kalli minn
2: Nei, það hefði verið en mér finnst ég að vera miklu hefnari
1: Jæja, það er gott að vera með heppin bara með hvort annar
2: Já
1: En við vorum allir að vera heppin með lagið Reykur
2: Reykur, já, og hvað það var skemmtilegt
1: Já, þetta lag er samt í þú
2: Ég og vinur minn Trausti Einarsson
1: Já
2: Við samtum þetta þegar við ætluðum að við fengum hugmyndum að safna saman svona góðsögnum úr íslenskri tónlistasögu og gera plötu með lögum í gömlum stíl en samt nýjum lögum
1: Já.
2: Og við sömdum alveg heila plötu en svo var það ekki úr þessu og að hugsa sér að svo setjum við hérna einhverjum 12 ára setna
1: já, hugsa þið, 12 ára setna
2: já,
1: með þetta frábæra lag
2: já, það var skemmtilegt bara svona gæjalegt og óvenjulegt að við leiti sko, það svo mikill gítar í því og lítill söngur eða gítarinn fær að spila helmingin af línunum
1: það var akkurat gítarinn sem heillaði mig þegar ég var að hlusta á lög sem þú sendir mér fannst þetta lag eitthvað svo töff
2: þetta er bínu töffara lag
1: já, það er það þannig að ég valdi það alveg svo skútt
2: lítið og sætt töffara lag

Þetta er hún Helena Eyjálfsdóttir á sóloplötu sinni sem sendi frá sér var ekki, hvað, sagði ekki áðan 2017 maður man ekki frá munni til nefs eins og einhvern málsáttur held ég en hvað það en það vill hann til að þetta lag hugsa ég alltaf þegar ég heyri nýtt lag eða mjög nýlegt lag hérna á Rástvö og það, þetta var sem sagt þetta lag heiti Reyku sem hún Helena var að syngja og það lagi Myrko, Myrká og eitthvað svona myrt við þetta bæði og svolítið kúrekalegt og pílítið svalt einhvern veginn

frábært. Fyrir ekki það. Þetta gefur þessu lagi endanlega kúrikablægin en mjög mikill þarna eins og hjá Helinu áðan. En þessi maður kallar sig Creature of Habit. Já, akkur heitir hann bara ekki Reynisnær eins og hann heitir. Það pyrra mig svo þegar fólk að fela sig einhvern veginn. Reynisnær, frábær gítarleikari og þess að hann bara heita Reynisnær og senda frá sér lag á íslensku. Lag sem heitir Myrká. En þessi þáttur alveg að verða búinn og ég ætla næst að spila. En ég ætla bara að segja frábært lag, ég ekki að gagnrýna á lagið. En bara Reynismár á bara að heita, hvað segi ég, Reynir, Reynismá, ég ætla nú ekki að segja það. Reynisnær. En já, næstur upp hér Bubbi Mortens að vega upp á móti myrkrinu. Sá sem gaf þér ljúsið, ekki GCD?

Þetta er Bubi Mortens og ég held nú endilega að þetta hafi komið út á GCD plötun ekki bara þriðaplatan en hvaðan það frábært lag í reggistíl sá sem gaf þeir ljósið og Þóri Baldursson þarna Orgel Rúni á bassa en sem sagt við erum alveg að verða búin hér í kvöld en ég nefndi að hann ég ætla að spila eitt lag með Bob Dylan eða bara spila eitthvað með Bob Dylan og ég ætla að ljúka þessum þætt á því sem heiti Pressan og ég heiti Andrea Jónsdóttir Bob Dylan varð 85 ára núna á sunnudaginn var síðastliðin sunnudag og ég var búin að nefna það frábær þáttur Rockland þáttur hjá Óla Palla Dylan og hann var þetta með honum Guðmunda Andra Thorssyni og ég held nú reyndar að þessi þáttur hefur endurtekin í gær en þá maður bara fara inn á rúf og hlusta á þetta í sarpinum góða eða á vefsíðunni ég man ekki hvort það má ekki lengur segja sarpur en hvað það en sarpur hann nú bara á dúfinu og alls konar fuglum, hænunni líka það ekki, það sem það breyðja kornið en já, hvað það ég ætla að ljúka þessu með lagi sem kom út hvað líklega 1964 eða 5 magna lag á texti sem heitir With God on Our Side og á alltaf heima þegar við stöndum í annar manna stríði og þetta svolítið það að í öllum löndum predikað að þeir sé að heyja stríð fyrir Guð heilagan og bara í hvað sem trúabröðin eru þannig að já, trúabröð eru góð ef þau eru góð en ef þau eru hvetja til stríðs þá það ekki svo gott en hvað það, góða nótt þetta lag heitir With God on Our Side með Guð á okkar hlið en við skulum muna það að segja það öll lönd þannig að reynum að taka ábyrðina sjálf og ekki setja nóg við. Góða nótt!

0: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Síðari umræðu þingsályktunar tillögu utanríkisráðherra varðandi framhaldið viðræðna aðild Íslands að Evrópu sambandinu stóð enn yfir á Alþingi núna skömmu fyrir miðnættið. Þingmenn með flokksins hafa hver af öðrum farið í ræðustól og reifað málið frá ýmsum hliðum. Hæstiréttur hafnaði í dag kröfu landeiganda þriggja jarða í sveitarfélaginu Vogum að ákvörðunum eignarnám á landi þeirra verði felld úr gildi. Íslenska ríkið fékk heimild til eignarnáms á svæðinu árið 2024 þar hyggst Landsnet leggja Suðurnesja línu 2 í lofti að hluta jarðirnar. Ragna Árnadóttir, forstjóri Landsnets, segir línuna ætlað að stuðla að auknu raforkuöryggi og flutningsgetu á Reykjanesskaga.
1: Suðurnesja línu 2 nauðsynleg, það að segja þegar kemur að bara orku öryggi á Suðurnesjum, en það líka innviða uppbygging þar og það alveg eftirspurn eftir raforku á Reykjanesi og mikið að gerast þar, þannig að það í raun og veru beðið eftir þessari línu.
0: Ragna kveðst ánægð með niðurstöðu Hæstaréttar sem staðfesti lögmæti eignarnámsins. Hún segir ferlið þó hafa tekið of langan tíma.
1: Það alveg ljóst að þetta eitthvað sem við þurfum bara sem samfélag líka að horfa á með mikilvæga innviði að ætlum við virkilega að nota áratugi ákveða hvort við ætlum að láta verða framkvæmdunum eða ekki.
0: Þetta sagði Ragna Árnadóttir og þá skulum við líta aðeins til útlanda áfrýjuna dómstóll í Bandaríkjunum hefur ógilt þá stjórnvaldsákvörðun að aflétta þvingunaraðgerðum gegn Ítalanum Francesco Albanese, sérstökum sendifulltrúa Sameinuðu þjóðanna í málefnum Palestínu. Í tilkynningu af vefsíðu fjármálaráðuneytis Bandaríkjanna kemur fram að Albanese aftur á svörtum lista sem þýðir að útilokað fyrir hann að nota greiðslukort og sinna